0: síðdegisskúrum á Suður- og Vesturlandi. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1, fréttalestri lokið.
1: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta Rás 2.

0: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir meðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Leiðtogar Bretlands, Frakklands og Þýskalands hvetja Ísraelsmenn að láta af hernaðaraðgerðum í Líbanon. Þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi hefur Ísraels er aukið enn á árásarhörku gagnvart Hezbollah-hreyfingunni í suðurhluta landsins. Fjöldi fólks hefur verið drepinn og særst í atlögum hersins. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, segir ekkert réttlæta þá miklu stigmögnun sem orðið hefur í suður Líbanon og þýski utanríkisráðherrann Johann Vatefúl tekur í sama streng. Breski utanríkisráðherrann Yvette Cooper segir að Ísraelar verði að hætta drápum á almennum borgurum og eyðileggingu innviða sem drægi verulega úr möguleikum á friðarsamkomulagi. Hezbollah verði að láta af árásum á Ísrael og afvopnast, auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahlið og setjast að samningaborði. Aðal samningamaður Írana segist hvorki treysta bandarískum stjórnvöldum nefera reiðubúin að staðfesta samkomulag við þau nema öll ríkis réttindi Írans verði tryggð. Þessi orð Mohammads Bakir Ghalibaf sýna þá miklu gjá sem enn er milli ríkjana sem hann lét falla í sjónvarpsávarpi eftir að þau tíðindi bárust að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði sent Íranum mjög ákveðið orðaðar tillögur að friðarsamkomulagi. Tasnim fréttaveitan segir samningsdrög hafa gengið á víxl milli samningamanna sem reglulega hefðu lagt til breytingar. Megin áhersla Trumps er á að Íranar komi sér ekki upp kjarnavopnum og opnun siglingaleiðarinnar Hormúsund sem Íranar hafa nánast lokað frá því að stríðið hófst. Björg Magnúsdóttir, oddviti Viðreisnar í borginni, segir niðurfellingu fánaregluna vera til þess að einfalda hlutina. Flokkun fána hafi ekki verið vandamál í ráðhúsinu þar til á síðasta kjörtímabili. Hún segir að með fánareglum sem samþykktar voru á síðasta kjörtímabili hafi borgarstjórn fengið heimsmálin í hendurnar. Þau eigi heima í utanríkisráðuneytinu.
2: Það er bara að taka af borðinu mál sem borgarstjórn hefur bara varir rosalega miklum tíma í að ræða og þetta er ákveðið fókusmál að taka það af borðinu, búa það til einfalda vinnureglu, þannig að við getum farið að setja fókusna þjónustu við reykveikinga.
1: Einar Þorsteinsson, oddviti Framsóknar, tekur undir með Björgu og segir borgarstjórn ekki eiga að sóa tíma í að ræða hvaða fánum eigi að flagga hvenær. Björg segir miskilningsgæta í umræðu síðustu daga flöggun hinsegin fána. Honum verði áfram flaggað við stjórnsýslu hús borgarnar hér eftir sem hinga til. Og að lokum veður, hæg breytileg átt á morgun, þoku súld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Þurft að mestu, annars staðar með hita 7-16 stig en líkur á stöku skúrum sunnalands. Fremur hæg breytileg átt næstu dag og dálítil væta með köplum en líkur á síðdegi skúrum á suður og vesturlandi. Fréttalestri er lokið.
0: Næturútvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélindan.
2: Já, það er ekki það. Já, maður verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já.
0: Ég, Siggi Gunnars, fætt til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagumenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
3: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Rússar heyja ekki aðeins stríð á vígvöllum Úkraínu heldur einnig í rússneskum skólastofum að þér segir í nýri skýrslu mannréttinda samtakana Amnesty International. Þau segja mikinn áróður að finna í skólum í Rússlandi og á hernumdum svæðum Úkraínu þar sem stríðsreksturinn réttlætur. Innan rússneska menntakerfisins sé börnum kennt að virða og treysta ríkisvaldinu og forðast að spyrja gagnrýnina spurninga. Amnesty segir jafnframt að í kennslubókum í sögu sé fullveldi Úkraínumanna á sjálfsmynd afneitað og Rússlandi líst sem virki umkringdu óvinum. Hægrimaðurinn Abelardo de la Espria hlaut 46% atkvæða í forsetakosningum í Kólumbíu í dag. Næstur eftir honum var vinstrimaðurinn Ivan Capeta. Vegna þess að engin frambjóðandi náði að tryggja sér meiri hluta atkvæða þarf að halda seinni umferð kosninga 21. júní. Meðal helstu kosningaloforða de la Espria er að skera upp herör gegn vopnuðum glæpahópum í landinu. Kosningabaráttan hefur verið svo blóðugasta í landinu í rúman áratug og frambjóðandinn hefur komið fram á bak við skotelt gler á kosningafundum. Miguel Uribe sem var talinn sigurstranglegur frambjóðandi lést af sárum sínum í ágúst eftir að hafa verið skotin í höfuð á kosningafundi. Þá hafa bílasprengjur og dróna árásir sett mark sitt á baráttuna, svo fátt eitt sé nefnt. Leiðtogar Bretlands, Frakklands og Þýskalands hvetja Ísraelsmenn að láta af hernaðar aðgerðum í Líbanon. Þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi hefur Ísraels heyr aukið enn á árásarhörku gagnvart Hezbollah-hreyfingunni í suðurhluta landsins. Fjöldi fólks hefur verið drepinn og særst í atlögum hersins sem sölsaði undir sig miðalda kastalan Beaufort í Litanídal í gær. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, segir ekkert réttlæta þá miklu stigmögnun sem orðið hefur í suður Líbanon og þýski utanríkisráðherrann Johann Vatefúl tekur í sama streng. Breski utanríkisráðherrann Yvette Cooper segir að Ísraelar verði að hætta drápum á almennum borgurum og eyðileggingu innviða sem drægi verulega úr möguleikum á friðarsamkomulagi. Hezbollah verði að láta af árásum á Ísrael og afvopnast, auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahlið og setjast að samningaborði. Og lokum veðurhorfur. Hæg breytileg átt á morgun, þóku súld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Þurft að mestu annarstaðar með hita frá 7-16 stigum en líkur á stöku skúrum sunnalands. Það er útlit fyrir fremur hæga breytilega átt að næstu daga og dálítið að vætu með köplum en líkur á síðdegiskúrum á suður og vesturlandi. Frettir verða næst þær útvarpi klukkan 5. Frettalestri er lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Oh, Father, tell me

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En hann erfist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hafi hinnlega ákveð að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
2: Akkur þetta allt gengt í sérnerginu, akkur allir skarkgripir, akkur skarkgripir niður hjá börnunum líka gengt í sérnerginu.
3: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
4: Hún að hlusta á göngin, það er magnað að vera inn í jarðgöngum þegar það alveg stöða þögum.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þetta er Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
0: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Greta Þór Sigurðsson segir fréttir. Bandaríkjaher gerði árásir á loftvarnarkerfi ratsjárstöðvar og stjórnstöðar fyrir dróna á vegum íranska hersins helgina. Herinn segir að talið væri að skipum á siglingu alþjóðlegt hafsvæði stafiði hætta af drónunum. Í tilkynningu miðstjórnar Bandaríkjahers á X segir að árásirnar hafi verið í varnarskyni og sérstaklega beint að fyrirfram ákveðnum skotmörkum. Einnig hefði þurft að bregðast við því að Íran sér grandaði bandarískum dróna á flugi yfir alþjóðlegri siglingaleið. Engan bandarískan hermann sakaði. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 milljarða króna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Brimi í kvöld. Kauptilboðið var samþykkt í september með fyrirvara samþykki stjórna beggja félaga, hlutafundar Brims og samkeppniseftirlitsins. Kauptilboðið nam 30 milljörðum en í tilkynningunni segir að endursamið hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars tekur tillit til vaxtaberandi skulda. Heildar kaupverð greiðist til helminga með reiðufé og til helminga með hlutabréfum í Brimi og miðað við gengið 85 krónur á hvert hlut og verður að fullu greitt þegar viðskiptin verða frá gengin að fengnu samþykki opinberra aðila. Tveir erlendir leiðsögumenn voru handteknir helgina og þeim vísað á brott frá Færeyjum ásamt því að vera gert að greiða sekt fyrir að starfa þar án tilskilinna leyfa. Þeim verður ekki leyft að koma aftur til Færeyja ótiltekinn tíma. Hið sama gerðist fyrir tveimur vikum samkvæmt umfjöllun færeyskra fréttamiðla. Lögreglan í Þórshöfn hafi í nægu að snúast þar sem henni berist á annan tug tilkynningadaglega frá áhyggjufullum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna. Vefritið Portal segir lögregluna hafa í liðinni viku rannsakað minnst 3 meint brot starfsmanna ferðaskrifstofa. Jerome Powell, fyrirrandi bankastjóri bandaríska seðlabankans, impraði á mikilvægi þess að stjórnvöld virði sjálfstæði bankans til þess að hann haldi trúverðuleika sínum. Það gerði Powell í ræðu sem hann hélt þegar hann tók við hugrekkis viðurkenningu John F. Kennedy stofnunarinnar. Hann hlaut verðlaunin fyrir að hafa staðið vörðum sjálfstæði bankans í störfum sínum. Þeir Trump og Powell hafa lengi eldað grátt silfur saman. Forsetin vildi losna við Powell úr embætti, meðal annars því hann vildi að bankastjórinn lækkaði stýrivexti. Skipunartíma Powells lauk í maí. Hann ákvað þó að halda sæti sínu í stjórn Seðlabankans sem þykir óvinnilegt af fráfarandi bankastjóra. Með því kom Powell í veg fyrir að stjórn Trumps útnefndi nýjan stjórnarmann í hans stað. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 6. Fréttalestri lokið. Og nú verður útvarpað viðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður Ósk Jóhannesdóttir. Mesti vindhraði klukkan 3 mældist 10 metrar á sekundu á Rauðanúpi. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, norðan 1, súld, skyggni 8 km, hiti 9 stig, loftristingur 1009 millibör fallandi. Seltjarnarnes, norðaustan 1, hiti 9 stig, gufuskálar, suðsuð vestan 2, hiti 9 stig. Stykkishólmur, vestan 2, allskýjað, hiti 9 stig. Flatey á Breiðafirði, suðsuð vestan 1, hiti 9 stig. Patreksfjörður, vestan 1, hiti 8 stig. Bíldudalur, norðaustan 2, hiti 7 stig. Bólungarvík, vestsuð vestan 1, hiti 6 stig. Straumnesviti, norðaustan 5, hiti 6 stig. Hornbjargsviti, vestan 2, hiti 5 stig. Blönduós, austsuðaustan 1, hiti 6 stig. Skagatá, vestan 5, hiti 7 stig. Sauðanesviti, logn, hiti 7 stig. Akureyri, norð-norðvestan 1, hiti 10 stig. Grímsey, austan 9, hiti 5 stig. Flatey á Skjálfanda, austsuðaustan 3, hiti 7 stig. Húsavík, austsuðaustan 2, hiti 9 stig, Rauðinúpur, austsuðaustan 10, hiti 4 stig, Rauvarhöfn, austsuðaustan 3, hiti 4 stig. Fontur, austan 4, hiti 4 stig, Bjarnarey, norð-norðvestan 5, hiti 5 stig, Dalatangi, norð-norðvestan 5, rigning og súld, skyggni 400 metrar, talsferður sjór, hiti 5 stig, loftristingur 1010 millibör fallandi. Seley, norð-norðaustan 8, hiti 5 stig, Vattarnes, norðaustan 3, hiti 5 stig, Kampanes, norð-norðaustan 4, hiti 5 stig. Papey, norð-norðaustan 7, hiti 5 stig, Höfn í Hornafirði, norðaustan 1, hiti 7 stig, Ingólfshöfði, norðaustan 5, hiti 7 stig. Skarðsfjöruviti, austan 5, hiti 8 stig, Stórhöfði, austan 3, hiti 8 stig, Vestmannaeyjabær, norðaustan 1, hiti 9 stig. Eyrarbakki, vestnorðvestan 2, hiti 9 stig, Grindavík, austan 3, hiti 9 stig, Garðskagaviti, austan 1, hiti 10 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðaustan 3, Alskýjað, hiti 9 stig. Sjóveðurspá 350 km austnorðaustan af Jan Mayen er 1022 millibara hæð sem hreyfist lítið. 1200 km suðsuðvestan af Reykjanesi er allvíðáttu mikið 998 millibara lægðasvæði sem fer norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið austan 3 til 10 metrar á sekundu og súld. Hægari breytileg átt síðdegis. Faxaflóamið og Breiðafjarðamið. Snýst í norðvestan 3 til 10 í dag. Lægir í fyrramálið. Vestfjarðamið. Norðaustan 3 til 10 og þokuloft, en lægir í kvöld. Norðvesturmið. Austlæg eða breytileg átt 3 til 10 og þokubakkar. En lægir í kvöld. Norðausturmið. Austan 5 til 10 og þokubakkar. Breytileg átt 3 til 8 á morgun. Austurmið. Austlæg eða breytileg átt 3 til 10 og þokusúld, en hægari á morgun. Austfjarðamið. Norðan og norðaustan 5 til 10 og þokusúld, en lægir í nótt. Suðausturmið. Norðaustan 5 til 10 og þokubakkar, en lægir í nótt. Vesturdjúp. Norðaustan og norðan 3 til 8 í dag. Suðaustlæg átt á morgun. Grænlandsund. Norðlæg eða breytileg átt 3 til 8 í dag. Suðvestan og sunnan átt á morgun. Norðurdjúp. Austan og suðaustan 3 til 10. Hægari breytileg átt á morgun. Austurdjúp. Austan 3 til 10 en 8 til 13 norðaustan til í kvöld. Lægir á morgun. Færeyjadjúp. Austlæg eða breytileg átt 3 til 8. Suðausturdjúp. Norðaustan 5 til 13 en hægari norðan til. Lægir á morgun. Suðurdjúp. Norðaustlæg eða breytileg átt 3 til 8. Suðvesturdjúp. Norðan og norðvestan 5 til 10 en hægari síðdegis. Suðvestan 3 til 8 á morgun en vestan 10 til 15 suðvestast annað kvöld. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu klukkan 3 mínútur yfir 10. Verði sæl.
0: Útvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur um dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég er andsetin, skipt.
1: Já, einhver óþægindi í vélum.
0: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagumenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
2: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
0: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: Nú er komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Staðfest hefur verið að dróni sem lenti á þaki fjölbýlishúsi í Rúmeníu á föstudag var rússneskur af gerðinni Geran 2. Nikos Urdan, Rúmeníu forseti greindi frá þessum niðurstöðum í skýrtlu rannsóknarhóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kyrillísku letri ásamt því að rafbúnaður og stjórnkerfi samskonar og í Goran 2 drónum. Aðsögn, forsetans, hann segir engum öðrum en rússum að kenna að dróninn fór inn fyrir lofthelgina, olli tjóni og meðslum á fólki. Rússar þvertaka fyrir að dróninn tilheyri þeim og þjóðar öryggisráðgjafinn Dimitri Medvedev sagði fyrir helgina að ríki Evrópusambandsins ættu að hætta að þrasa þetta mál. Dan forseti sagði skýsluna verða að venda samherjum Rúmeníu innan Atlantshafs og Evrópubandalagsins. Hringvegurinn í norðurátt við Esjumela og Kollafjörð hefur verið lokaður vegna malbikunar Vesturlandsvegar frá því í gærkvöld og verður opnaður klukkan 7 að því segir á VF Vegagerðarinnar. Veginum verður lokað aftur klukkan 9 kvöld til klukkan 7 í fyrramálið. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósarskarðsveg og Hvalfjörðarveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Vaxtakostnaður verktaka vegna nýbyggðra íbúða sem seljast ekki á höfuðborgarsvæðinu nemur 60 milljónum á dag eða 20 milljörðum á ári að mati fasteignasala. 1700 nýjar íbúðir eru óseldar á höfuðborgarsvæðinu. Aldrei hafa fleiri íbúðir verið til sölu en salan það sem afir þessu ári það bil 10% minni en í fyrra. Ef þessi þróun heldur áfram, gæti hún leitt til þess að uppbygging stöðvist sem aftur gæti skapað enn meiri húsnæðiskort og verðhækkanir á næstu árum. Verkamannaflokkur forsætisráðherrans Roberts Abela tryggði sér sögulegan fjórða sigurinn í röð í þingkosningum sem haldnar voru á Möltu í gær. Flokkurinn fékk 52% atkvæða gegn 45% helsta keppinautarins þjóðarflokksins. Abela, sem hefur verið forsætisráðherra síðan 2020, boðaði til kosninga ári áður en kjörtímabilið rann út til að tryggja stjórninni í nýtt umboð vegna válindis í veraldarmálunum. Og þá veðrið, hæg breytileg átt í dag, þokusúldið að daldi rigning austan til og hiti 3-8 stig. Úrkomu lítið annar staðar með 7-16 stig en stöku skúrir sunnanlands. Áfram hægur vindur á morgun og súldið að þokuloft með köflum á norður og austurlandi, þurft að mest í öðrum landshlutum en líkur á stöku síðdegis skúrum. Einkum inn til landsins hiti 7-16 stig mildast vestanlands og það verður fremur hæg breytileg átt og dál til væta með köflum næstu daga en líkur á síðdegis skúrum á suður og vesturlandi. Fréttalestri lokið.
2: Þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Man. Músikin sem ég hlust á er svona, þetta er svona 70s mest allt, 60s, eitthvað svona soul, ég, þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna.
1: Aha.
0: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
1: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
2: Hann hafði engan á ráði, sko. En konan hans sagði við að It's the Stones, þú veistu, þú, og hann hlustaði konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann er hann fór og gerði þetta.
1: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi sem er eins konar School of Rock fyrir unglinga.
3: Það var nú dóttir mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að í því að íta mér út í þessi vilsu. Ég misti hann og reyndar í læknisfræði.
1: Já.
3: Ok.
1: Rockland alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudögum eftir fjögur fréttir.

Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 1. júní, klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir.

0: Boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag vegna aukinnar hörku Ísraelshers gagnvart Hezbollah í suður Líbanon. Leiðtogar hvetja Ísrael til að hætta aðgerðum.
1: Frakkar kröfðust fundarins eftir að ísraelskar hersveitir fóru yfir hið hernaðarlega mikilvæga lítan í fljótum helgina og náðu yfir ráðum yfir Beaufort kastala eftir harða bardaga við liðsmenn Hezbollah. Ónafngreindur bandarískur embættismaður segir við AFP að röðin sé skýr. Hezbollah þurfa að hætta árásum á Ísrael sem þá drægi úr atlögum sínum. Þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi hefur Ísraels her aukið enn á árásarhörku gagnvart Hezbollah hreyfingunni í suðurhluta Líbanon. Fjöldi fólks hefur verið drepinn og særst í atlögum hersins. Emmanuel Macron Frakklands forseti segir ekkert réttlæta þá miklu stigmögnun sem orðið hefur í suður Líbanon og þýski utanríkisráðherrann Johann Vatipúl tekur í sama streng. Breski utanríkisráðherrann Yvette Cooper segir að Ísraelar verði að hætta drápum á almennum borgurum og eyðileggingu innviða sem drægi verulegur möguleikum á friðarsamkomulagi. Hezbollah verði að láta af árásum á Ísrael og afvopnast auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahléð og setjast að samningaborði.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Það bil 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfarin sólarhring á Hellisheiði nærri litlu kaffistofunni með uppruna 3 kilometra vestan við Húsmúla. Sá stærsti var af stærðinni 3,2 miðjan dag í gær og einnig hafa mælst nokkrir skjálftar milli 2 og 3 að stærð. Langflestir eru smáir en bendir allt til þess að skjálftarnir tengist jarðskorpu hreyfingum að sögn náttúruvár sérfræðings á Veðurstofu Íslands. Engar vísbendingar séu að rekja megi skjálftana til niðurdælingar vatnsnærri Hellisheiðarvirkjun og engin merki eru gos óróa. Hringvegurinn í norðurátt við Esjumela og Kollafjörð hefur verið lokaður vegna malbyggunar Vesturlandsvegar frá því í gærkvöld og verður opnaður klukkan 7 að því segir á vef vegagerðarinnar. Veginum verður lokað aftur klukkan 9 í kvöld til klukkan 7 í fyrramálið. Hjáleið verður Þingvallaveg, Kjósaskarðsveg og Hvalfjörðarveg. Vegfarendur eru beðnir að virða merkingar og aka varlega. Fréttalestri lokið.
2: Það morgunútarpið sem að heilsar á mánudagsmorgni og það ekki nóg með að sé mánudagsmorgun, það fyrsti júní sem að freint ótrúlegt og við ætlum að vera með ykkur í dag, Guðrún Dís og Þráin Steinsson.
3: Já, það bara tveir þriðum mættir.
2: Já, það bara tveir þriðum mættir í dag. Það ekki fullu bátur, en við ætlum að gera okkar allra besta til að fylla í þetta skarð.
3: Ha. Já, fyrir létt með það,
2: en það fyrsti júni þráin.
3: Já, mér erst mæ hafa verið óvinnum fljótur að líða þetta árið.
2: Ég reyndar algjörlega sammála því, mér erst ég bara að hafa blikka á augum
3: Já.
2: Og hann farin.
3: Ég vil eitthvað verið að vera svona, er ekki alveg að koma sumar?
2: Já.
3: Þessi bara hvarf.
2: Þessi hvarf.
3: Já.
2: Er sumari komið?
3: Nei. Nú, þetta verður svona kuldi, grátt og kuldi.
2: Nei,
3: Jó.
2: Það hlýtt úti núna.
3: Það var hlýtt í gær.
2: Já, hlýtt í gær.
3: Fóra hans göngum í hundin og það var bara á skyrtinni.
2: Já, það þetta búið að vera skýta tíð fyrir austan.
3: Já, við byrður.
2: Og norðan líka aðeins núna, en það vonandi að með 1. júní komi sumar.
3: Já, ég býð ekkit voðalega bjartsýnn spenntur.
2: Nei, og ekki nóg með að sko, það sem komið 1. júni heldur sko, eftir að ára að vera hálna. Þetta rosaskrítið, þetta rosaskrítið. Þetta líður nú samt sem betur fer og við njótum góðs og við vöknum á hverju mótni, þráin. Já, er það ekki?
3: Já, það sem tekið þetta í síðustu viku,
2: já.
3: Þá hérna tók sprettan í görðum.
2: Já.
3: Og trjám landsins við sér. Allt í einu, bara allt koma á kafi, fíbla og hérna, grasið upp úr öllu aldir.
2: Já, það nefnilega það jákvæð og ég leiti við garðin gerðu og sagði, heyrðu, það þarf að fara að taka til hendinni kannski hérna.
3: Já.
2: Það reyndar að eina sem að er hræðilegt.
3: Ég að til. Fara að ringa í mennina.
2: Ert þú með græna fingur?
3: Nei.
2: Ert þú ekki út í garðin?
3: Nei, ég myndi vilja helst bara, þú veist, setja eitthvað annað yfir þetta allt.
2: Sement?
3: Þess vegna.
2: Já. Nei.
3: Bara eitthvað sem þarf ekki að slá.
2: Þú vilt hafa grænt í kringu því, sant?
3: Nei, ekkert frekar. Ekki það. Eða, svona, þú veist, eitthvað sem þarf ekki að sinna.
2: Já.
3: Bara það... eitthvað sígrænt og hérna, má alveg eru plasti.
2: En sko, þetta sálrænt að hafa plöntur og tré og grænt í kringu sig. Ég held að þetta gerir manni voga gott.
3: Já, þetta er allstaðar í kringum, ég býr nánast í skógi. það er ekki vandamálið, en þetta þarf ekki að vera ón í mér.
2: Nei, ég er enda sko, ég er ekki með græna fingur. Ég var auðvitað mikið að gróðsötu svona sem ball og fannst það leiðilegt. Ja, ég viðkynna það, mér fannst það bara leiðilegt.
3: Ég held að það verið vísir að mínum garðyrkjuferli að þegar ég var 5 eða 6 ára og var sendur í skólagarna með bróðum mínum að ég var rekin.
2: Já, já, þú sér það. Hvað varst að gera?
3: Ég var bara rífa kjátt eins
2: og
3: það.
2: Já, og ekki?
3: Já, sagði eitthvað óviðandi við umsjóramann eins og kannski hefur gerst.
2: Já, rekin og ekki gera neitt. Bara rífa kjátt og ekki gera neitt.
3: Já, alltaf ekki.
2: Og því rekin.
3: Ég man ekki alveg en ég man bara að ég var sendur heim.
2: Já, var sendur heim. Þá hann, þetta er
3: þetta.
2: En þú lærðir af þessu?
3: Ég er ekki viss.
2: Já, þetta er svona til leksía ef maður fær svona svona skell þegar maður ungur þú sem maður, ég verið að passa mig
3: Ég held að ég var sitt til að læra
2: Nei, en þetta er samt eitthvað sem að fólk er að huga núna, það er að gera fínt í kringu sig og huggulegt og ég held að ég bara þurf að fara að gera það þótt að mér finnst það leðilegt þetta er erfitt
3: Hann er sumanlegt líka á kvöldin að eira í sláttúrvélunum í kringu sig, mér finnst það huggulegt
2: og alltaf þegar einhver er að slá þá opna ég líka alla gluggann til að fá góða lyktin, það er voð huggulegt Við ætlum að gera alls konar í dag talandi það, því þú varst að segja að þú hefði verið rekin á vinnuskólanum
3: Já
2: Þú varst rekin á vinnuskólanum
3: Já, nei, ekki vinnuskólanum, skólagörðunum Þú veist það sem er að setja niður eitthvað, græmiti
2: Já
3: Kemur í klukkutíma að setja niður eitthvað og fer svo heim
2: Var það
3: Þú veist, þetta var bara svona sent í, þú veist
2: Já
3: Það var ekkit skilda
2: Já, ég upplifði ekki skólagörðuna ég hef heyrt þetta en ég veit ekki hvað það
3: Þetta var út allt og fórst og setti niður að þessi svo róður og alls konar kál og græmiti og
2: Já
3: bara...
2: Finnst þú greitt fyrir þetta?
3: Nei Þetta var bara, þú veist, svona verkefni
2: Já
3: Þú veist, krakkar fóru í þetta og svo bara björgi bú
2: Já, þetta er skemmtilegt
3: Þetta var, krakkar sendir í þetta, alltaf skólagarinnir á sundin
2: Læra bara af því, þú veist, ef þú
3: Já, læra bara að gróðsetja og þetta, þarna getur búið til þitt sjálfur
2: Já, getur sáð einhver það kemur uppskera
3: Það er nokkert mörg ár síðan þessu var hætt vegna þess að fara að stela bara af krökkunum
2: Já
3: Það farið að fara í garðana og
2: Þetta er vagalegt
3: Fólk stal uppskirni, þannig
2: að
3: Þetta lagðist af held ég bara
2: Já, þetta er ekki gott
3: Nei
2: Þetta er ekki gott En sko, talandi ungt fólk og það að vera í einhverju svona Við ætlum aðeins að fara að tala vinnuskólan á eftir Ekki kannski beint vinnuskólan Sko, Kristján Hafþórsson sem að kalla sér stundum Sko, Krissi Haf Hann er á leiðinni vinnuskóla Kópavog sumar með fyrirlestur jákvæðni, hugrekki og valdeflingu Þannig að við erum að ræða þetta með þetta sem þú varst að gera gróðu setjum svona Kannski ef þú þurft að fá jákvæðan fyrirlestu þarna
3: Já, ég held að þurft ég að 5 ára
2: Valdeflingu
3: En ég er alveg sammála að það þarf að hjálpa þessum krökkum sem fara í vinnuskóla vegna þess að ég held að fara oft með ofsalega neikvætt viðhorf
2: Inn í
3: vinnuskólan
2: Já
3: og Það er eitthvað sem er ekki nógu gott að ganga neikvæðu til vinnu
2: Nei, og líka þetta heiti vinnuskóli úr það fara til að læra að vinna
3: Já.
2: Og það væri hægt að gera svo margt kannski meira heldur en bara að vera í því að raka
3: Já
2: geti kannski verið að fá fyrirlestur jákvæðinu og valdeflingu og hugrekki og svona
3: Já, þú veist, þú veist að læra bara þú veist, þó að krakkarnir séu að fyrir að reyta arfa á allt þetta setna að þú eigna skarð og kanntu þetta
2: Ná, kanntu þetta, það er rétt
3: Þú veist, ég fór aldrei í vinnuskólan Þessna hef ég engan áhuga kannski á mínum garði, þessna hann allur í órækt
2: Geti verið Já, þetta er rosalegt þráin að heyra þetta En Krissi ætlar að koma til okkur eftir, við ætlum að ræða þetta við hann og líka bara jákvæni og hann er með podcast og svo framvegis Við ætlum að fá líka til okkar stjörnusæfur
3: Já
2: Hann mun koma með einhverja spennandi og nýjustu fréttir úr heiminn kvolfinu eins og hann gerir hér, yðurlega
3: Ekki að frétt úr geim
2: Já, það er huglega hell Já.
3: Ég var nú að sjá eitthvað að það sprakk einhver loftsteinn fyrir á Bandaríkin sem að
2: Hún
3: er bara helgina, held ég
2: Er hellingur að frétta?
3: Við verðum að spurja hann út í þetta
2: Já, hvað sástu þessa frétt?
3: Á netinu, þetta getur vel verið að þessi lífi
2: Ekki tveð framhjá þér?
3: Jú
2: springur bara einhver lofst eða þú veist að því?
3: Ég þarf að spyrja sagður þessu, hvort það sé rétt, þetta getur vel verið svona fake news.
2: Þetta sé kjartaði?
3: Já, já.
2: Já, geti verið. Svo ætlum við að tala um hjólisabyð sem að færið í Gufunes. Það stemt að hjólisabyðin sem að hefur staðið við Sævarhöfða í einhver ár. Hún færist í Gufunes og í borgarstjórn að deiltum þessa ákvörun. Og flestir geti verið sammála um að aðstæðan við Sævarhöfða hafi verið óviðunandi og Geirdís Hanna Kristjánsdóttir, hún ætlar að koma til okkar á eftir og við ætlum að ræða þessi mál við hana. Hún í samfélagi hjólisabúa, þannig að svona aðeins að fara yfir stöðuna með henni. Og svo var lokafundu Vormisins í fundaröðinni heilsan okkar, hann fór fram í Veröld, húsi Vigdísar, í síðustu viku, ég held að það hefur bara verið á föstu daginn, mér langar að segja það. Og umfjöldunarefnið var ópíóðar og verkjalifa meðferðir í íslensku samfélagi og þar fjallaði Adam Bauer, réttar efnafræðingur á rannsóknarstofu í lyfja- og eiturefnafræði við Háskóla Íslands ópíóða og ketamín á höfuðborgarsvæðinu og greiningu á lyfja ávísunum, fráveitu gögnum og fölsuðum lyfjum. Og Adam ætlar að koma til okkar og við ætlum að spyrja hann út í þetta og hann ætlar að taka með sér Martin Inga Sigursson sem prófessor við læknadeild HÍ. Þeir vita allt málið.
3: Og hann fréttir í síðustu viku einmitt ofnotkun Íslendinga á þessum verkjalyfjum, þessum ópíóðum og bara við meti þess eins og öðru.
2: Við erum pillusjú.
3: Ofsalega verkið öll.
2: Já, þetta sko, þetta ekki gott mál.
3: Nei.
2: En við ætlum að ræða þetta við hann og bara taka þetta, sko, fara alveg í grunninu á þessu. Hvað eru ópíóður? Af hverju erum við nota þetta umfram annað? Af hverju notum við svona mikið á þessu og svo framvegis? En við ætlum að ræða það. En við ætlum að fara í jákvæðnina hér eftir eitt lag eða svo.

0: Þetta er of Moses Men Þau eru aðeinsleg Ordinary Creature heitir þetta Við ætlum að fara að tala jákvæðni og pep næstum innutöndan því að Kristján Hafnarsson sem að kalla þessi stundu Krissi Haf hann á leiðinni í vinnuskóla Kópavogs í sumar með fyrirlestra jákvæðni, hugrekki og valdeflingu og Kristján telur að vinnuskólana telur þá vannmetna og við koma jákvæðum skilabóðum til ungs fólks sem þar starfar og við, erum við ekki nokkulega sammálanum þráin að sko krakkar allavega svona okkur upplifun að krakka fari í vinnuskólan með svona neikvætt hugafar við erum ekki að alhæfa en já. Nei,
1: en ég, það mín upplifun, bæði þegar að félaga mín fór í þetta sömur í ganga og svo þegar dætur mínar þurfti að fara í vinnuskólan
0: já.
1: Þá var þetta neikvæða við þorf að fara í vinnuskólan flestir vildu fá aðra vinnu
0: já.
1: En svo líka það sem mér fannst verra að viðhorfið skánaði ekki við að vera í vinnuskólanum því að viðhorfið virtist stundum vera það sama hjá verkstjórum sem eru krakkar lítið eldri en þeir sem eru að koma stundum
0: já, já.
1: Og agaleysi og það ekki verið að kenna þeim að vinna bara sagt við þau, heyrðu, við viljum að vera hér í dag og svo, þú veist, gáttu þau seti bara undir tré allan daginn ánast
0: já.
1: Það fekk misjarnar sögur og þú veist, týndu tvo, þrjá fíbla og já. Ég búin að gera fyrir
0: Já, þetta, sko, við erum ekki aðlæðan
1: Nei, nei, alls ekki.
0: Nei, nei,
1: en þetta eru svona sögur sem að fær og að fyrstu hendi
0: Já, og kannski það sem er svona greift í minnimanns en á meðan auðvitað eru örugglega fullt af geggjum flokkstjórum og krökkum aðna en sko Krissi, af hverju allar í vinnuskóluna?
2: Já, sko, ég náttúrulega bara sömur sög að segja þegar ég í vinnuskólunum, ég fór öll þrjú árin sko, og að flokkstjóri líka, en ég báða hliðar og ég með þetta var svona með svona pínu lastri sort hjá mér En svo var þetta bara, þú veist, svona, að því að það var svona, ég lent á góðum leiðbeinendum og flokkstjórum, þá var þetta rosa jákvæð upplifun.
0: Okay.
2: Og að því að þetta náttúrulega, það þurfum átt okkur á, þetta fyrsta vinna hjá eða flestum krökkum, allan í áttundabekk.
0: Já.
2: Og eins og bara, ég kom með gögn, sko.
0: Já, hvað með gögnin?
2: Ég með gögn. Eins og í fyrra, í Kópavogi, það voru 1400 nemendur og aldrinum 14-17 ára í vinnuskólanum, sem erum 78% allar ungmenna á þessum aldri, sem er bara mjög mikið magn. Og 95% allra áttunda bekkinga mæta á hverju ári vinnuskólan og sem því það að sá fjöldi hefur sín fyrstu störf í þessum stofnunum.
0: Já.
2: Sem bara mjög mikilvægt að koma að. Og nú ég að fara að hitta alla áttunda bekkinga sem eru 450 talsins og hef gert síðustu tvö sumur. Og þar ég að koma með smá áfræðslu og pepp og stemmingu inn í hópana sem er orðin miklu meira aðlíka í dag eins og Kópavogur er ótrúlega duglegur að gera. Og ég líka farið fleiri á fleiri staðið sumar. Þú veist, bara aðeins að brjóti þetta upp og gera þeim svolítið skemmtilegt.
0: Já.
2: Jákvætt, valdeflandi, af því að þú veist, þetta miklu meira en bara að fara í beðin.
0: Já, sko, þú veist, nú bara tala ég til dæmis bara minni persónlegu reynslu að ég með strák sem að klára sjöndabæk sem að ég veit að væri til að vera búin að vinna í síðasta sumar líka og myndi langa vinna í sumar. Þannig að þetta eru örugglega krakkar þá eins og þú talar 95% þeirra sem að eru í áttundabæk. Það allir búin að vera að bíða eftir því að geta fengið að vinna til að fá smá aur líka til að geta gert hluti.
2: Já, algjörlega og þetta líka bara oft þegar fyrsta upplifun á atvinnumarkanum og guðminn almáttur hvað mikilvægt á að gera þá upplifun jákvæða og mér erist bara líka stundum vanta sko að því að veist, ég er að tala við áttundabekk og þetta er rosa viðkvæmur aldur líka og það er opaslega mikilvægt líka að fá þessi element eins og þessa fræðslu, ekki það já, veist, bara, já ég segi mína fræðslu, þegar ég í þessu það sem, og, veist, að því að þegar allt kemur alls, það er þetta þú veist, einmitt, aldur sem rosa mótandi og við þurfum að þess að svona, einmitt, íta undir líka, eins og ég að gera hann að gera, íta undir sjálfsmynd, íta undir bara það að þóra að vera maður sjálfur og svona vera svolítið hugrekkur í einskinni og allt þetta. Þú veist, þetta bara að þetta ofbáslega flókið að vera úlingur, eins og við vitum öll, sko.
0: Mm-hmm. Og þannig að þetta svolítið svona millið þess að vera barn og úlingur, margir, það því þetta er svona kynþroska aldurinn.
2: Já, og þú veist, bara margt í gangi og einhvern veginn og þú veist, aftur, þetta er, þú veist, bara upplifurinn á bara að vera jákvæð, þetta var gaman og ég einhvern veginn að reyna með hérna mínu verkefni sem ég ætla stefna að vera jákvæðast að reyfa að bli heimi, peppandi.is. Er svona að reyna að koma með eitthvað nýtt inn í þetta og gera svolítið svona, já, og ég er svo ánægði með Kópavogsbæði, þau eru svo duglega að fá fræðslu og svona brjóta þessu upp á dagana, því að svo er þetta líka bara fyrir flokkstjórna, líka svolítið svona, þú veist, annað öðruvísi, aðeins svona, einhvern veginn, fá smá demmingu þar líka, því að það er nú ekki síður mikilvægt, þetta er bara svo verið með lið íþróttalið og þar var stemming á, á öllum kantum sko.
1: En veistu, hvaða hæfniskröfur eru gerða til leiðbeinenda?
2: Já, það, það er bara...
1: Kunna þeir að vera lítirar og leiða þennan hóp og kenna þeim að vinna á?
2: Já, ég nefnilega núna til mér, þá erum við talaði við flokkstjórna tvisvar, þetta eru frábæri krakkar í Kópavogi, þetta eru ungmenni sem eru bara á háskólaaldri og annars líkt. Og ég einmitt, var með vinnustofu með þeim núna fyrir, hérna, fyrir í tímabilið og það gekk ógislega vel og það var svona mitt allir voru að, og við vorum að gera svona smá sáttmála með svona einan hópsins og svona hvernig við ætlum að hafa sumarið og svo tökum við recap í lok júní þannig að það verið að gera allt til þess að þú veist að hérna, gera flokkstjórna líka virka og gera þau svona mitt svona, já, ég að fá þau með í reyninguna og getum orðað svo leið
1: Þau þurfa að vera drífandi aflið í þessu og fá alla með sér og gera þetta skemmtilegt fyrir krakkana að þau komið með jákvæða reynslu út úr vinnuskólanum
2: Algjörlega setja tónin, sko
0: Já, en það eins og þessu talið samt um þetta eru ungi krakkar sem eru flokkstjórar sjálfir og það þar, þau þurfa kannski leiðbeiningar um það hvernig þau geta verið peppandi og drífandi
2: Já, ég meina ekki síður fyrir þau því að þau, þau eru líka að læra fullt ég meina það er alveg rosa ábyrð að vera að stjórna svona vinnuskólahóp það bara þannig, ég meina það bara svona oft kannski fyrsta svona stjórnundarstaða innan gesalaba sem ungmenni fá og, Já, líka, á sínar herðar
1: Líka þegar þú ert að byrja að vinna og fyrsti yfirmaðurinn bara einhver vitleysingur sko
2: Já,
1: þú vilt ekki, það, þú veist Vertu svo auðmaður sem að peppar krakkan
2: Algjörlega
1: Ég vil alltaf vera að vinna Það svo skemmtilegur yfirmenn
2: Já, og líka
1: Bara rífa þetta í gang
2: Þetta bara svo íþróttarlið Við þekkjum þetta úr öllum íþróttum Bara setja tónin Ég menna hérna ég veit að þú ert United maður Ráin sko En ég, minn maður Jürgen Klopp Ég Liverpool maður
1: Já.
2: Bara svona Þú veist bara leiða líka með fordæmi sko leiða bara svona vera bara svona þú veist og allt í lagi að gera mistök allt í lagi að hérna þú veist þetta væp allt í lagi að hérna þú veist að það kemur alls konar upp í hópum að kemur alls konar upp á vinnustöðum og þetta en það líka þetta bara einhvern veginn að svona einmitt gefa leiða fólki að vera sjálft rými fyrir mistök og það bara lærir við að því og svona þetta væp og Kópavogsbær greinilega búin að vera mjög vandvirt og duglegt að ráða inn gott fólk af því aftur þetta rosa mikið af krökkum sem eru innan í þessum vinnuskóla.
0: Þetta mikið magna af börnum.
2: Já, og þess að ég segi þau, og þetta miklu meira aftur, heldur en bara verið í beðum. Þetta bara, þú veist, að því að Kópavogur aftur miklu meiri fræðstu líka heldur en bara ég, þú veist, og ég bara dáist að þessu, hvað verið að hérna, hlúa vel að krökkunum aðna, og ég veit bara, líka bara um all land, það allir að gera vel, ég meina, jafningafræðslan í Reykjavík, frábært, og hún hefur verið lengi. Og það þarf líka bara aðeins að gefa þessu, og þessin ég hérna, gefa þessu smá svona pepp og þannig að fólk átti sig á því, bara að gera fram með þessu krökkum, sjáu því, beðunum, þú veist, bara herriði, þetta þetta flott maður.
0: Já, gefa þessu gaum.
2: Gefa þessu gaum, sko.
0: Já, mjög gott, mjög gott. En að því þú ert þetta vinnur í því, og bara vinnur við það, að vera jókvæður.
2: Atvinnu peppari.
0: Atvinnu peppari. Hvernig gengur bara að peppa ungmenni eins og þessum aldri? Þetta er flókin veruleiki sem þau búa við.
2: Það þá, ég fer í grunnskóla og sérst, minn fyrirlestur og mína vinnustofur fara, ég fer í grunnskóla og alveg bara líku upp í ellihimilin, sko. Af því að það svolítið þannig að jákvæðni og valdi blink, það svona eitthvað sem við þurfum öll á að halda, það ekki bara bundið við aldur og hérna, og svo fyndið, svo fæ ég oft, þetta eitthvað svona políönu, políönudótt, þú veist? En ég
0: og fólk vill ekki sjá það eða?
2: Nei, það svo fyndið, sko, ég var fengið fyrirlestur, er þetta eitthvað svona políönu?
0: Já.
2: Er þetta bara eitthvað svona eitthvað? Og ég Því ég er, alveg, ég er með stóndi substans og svona, er að tala mína persónlu reynslu varandi fráfall föður mín svo fleira og hvernig ég tæklaði það, þá var ég með í vinnuskólanum þegar það á sér stað. Þannig að ég veit hvernig það er að vera allir missa lendi áfalli verði nefandi í vinnuskóla og þessi síðan mér átti ég maður hvernig er að vera flokkstjóri þegar eitthvað dynur á.
0: Já.
2: Þannig ég, þú veist, og ég er að tala þetta og það mitt kemur oft eftir fyrirlestu bara, já, hörðu, þetta var... Það var alveg aðeins dýbrinn í held, sko.
0: Já, þetta var ekki bara einhver
2: políana. Þetta var ekki bara einhver políana. Ekki það políana er frábær.
0: Já, eins og það sé eitthvað neikvæður.
2: Já, ég sé það. En, veist, en það er miklu auðveldar nefnilega að vera neikvæður. Það er miklu auðveldar að segja bara, herðu, þetta verður drulli lílegt í aðeim maður. Þetta verður ekki nógu gott og við hljótum að tapa þessum leik. Bæli í hugrykkinu og ég líka svolítið að segja þetta við krakkana og bara fólk sem kemur á fyrirlestur hjá mér. Þú veist, bæli hvað er hugrækt að vera jákvæður og segja bara, herðu, verður þetta ekki bara flott? Verður þetta ekki bara allt í lagi?
0: Já. Mjög gott, mjög gott og takk fyrir að benda okkur á þetta Krissi og líka bara á það og þá staðrind að 95% krakka í áttundabæk í Kópavogi og við getum Já. Kannski það, ég veit mörglega speglaða yfir á fleiri sveitafélög fara í vinnuskólan og þetta fyrsta vinna allra þannig að þetta mjög mikilvægt
2: Algjörlega og svo náttúrulega jákasti, það partur á þessu líka það ég með það
0: Já. Jákastið bara og peppari.is Kristján Andersson, takk fyrir að koma til okkur og gangi ég vel
2: Takk jaðlega

0: Laugavegur 170 er komin í sölum, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG. Mánudagstilboð fiskur í raspi, melabúðinn.
1: Ekki sækja með þeirri sama umhverfið. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
2: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
3: Nei.
2: Frábært, ég var að spá í hvort þú getið skutla okkur upp á völlin. Jú, myndi bara pikka okkur upp svona þrjúleitið.
3: Fuck, já, ok.
4: Er það, það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
5: Yfirleitt morgunfrétta frá fréttastofu RÚV boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag vegna aukinnar hörku Ísraels hers gagnvart Hezbollah í suður Líbanon. Leiðtogar hvetja Ísrael til að hætta aðgerðum. Það bil 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhringa á Hellisheiðinari litlu kaffistofunni en bendir allt til að skjálftarnir tengist jarðskorpuhreyfingum að sögn náttúruvár sérfræðings, engar vísbendingar séum að rekja megi skjálftana til niðurdælingar vass nærri Hellisheiðarvirkjun. Stjórn útgerðafélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljardar króna. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
6: Morgunútvarpið
7: á Rás 2.
8: Já, morgunútvarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag ef að þú varst að vakna. Við möttum að gera ýmislegt dag. Við ætlum að tala ópíóða í íslensku samfélagi. Við ætlum að tala hjólísabyð sem að á að færa í Gufunes og svo það stjörnusævar sem ætlar að horfa til himins með okkur líka hérna á eftirþráin.
9: Já, hann út að glápa upp í himin núna. Já,
8: hann að hérna, ná í fréttir.
9: Ná í fréttir úr geimnum. Allt í stemmingu
8: Við ætlum að spyrra nút í hennan lofstein sem sprakk yfir Bandaríkjunum eða ekki?
9: Já, ef rétt

0: Þetta er nýtt önsk, klæ nýtt þá en.
1: Já, þetta af síðustu blötu niður að helgja.
0: Já.
1: Flott lag.
0: Alveg sama, hvað þeir gera, það verður alltaf hittar og það alltaf gott.
1: Já.
0: Þetta svakaleg kalla, sko.
1: Þetta ekki aðeins.
0: Ég, sko, ég bráðnaði á þann.
1: Nú?
0: Já. Ég bráðnaði á þann, þetta reynda frétt sem kom inn í gærkvöldi klukkan 23.20 og þá eðli málsamkvæmt ég sofnuð, annars væri ég nú ekki hér, væri eflut sofandi. Heldur að ég sé ekki að reka augun í það, ég hérna nú á mbl.is, að hann Sigmundur Davíð hérna og hann að bræða mig, gersamlega.
1: Nei, jú, hættu nú.
0: Hann að bræða mig því hann heldur á pínulitlum hvolpi. Þú verður að finna þessa myndþráin. Þú munt brána líka bara með mér hérna.
1: Ég bara einhvern veginn, ég fór í svo vonda mynd í haustnum núna. Þú veist, hann að fara að geta hann hérna?
0: Nei. Hann að kynna nýjan fjölskyldumeðlim hérna.
1: Já.
0: Sérðu það? Og hann segist, það segir hérna, þrátt fyrir að formaða viðlúksins að Sigmundur Davíð sé nú að eiginsögn yfir þetta feiminn við að vera á persónulegu nótunum á netinu, þá leiða sér að deila frásögn á ljúfri kvöldstund með fjölskyldun á Facebook og þetta gerist í gær og kynnti þetta til leiks nýjan fjölskyldumælum, lítinn kvolp sem að virðist vera að hafa nýskynni, já, ég alveg viss hann að hafa nýskynni og sko þetta bræðir, ég á náttúrulega að hafa nýshund sjálf og ég myndi, ef þú myndir sjá Sigmund hvað hann heldur krútlega á honum og þeir feðgar þarna alveg, allir þetta sé Raggi, ég veit það ekki, ég aftur að komast að því. Ha? Fyrst þetta ekki aðeinslegt? Já, þetta er bara, þetta er svo gaman að þessu.
1: Já, alltaf gaman að fá hund.
0: Já, sko, svo gera þetta náttúrulega allir sem að fá svona, fá sér hund, það nýjan fjölskyldumælim, þeir kynna hann á netinu.
1: Já.
0: Við erum ekki tekið eftir þessu, þú veist það fæðist nýtt badn og það eru bara sett mynda því á netið.
1: Það þarf að monta sig að þessu.
0: Já, eðlilega, þetta bara gleði og birta og bara ljósberi og falla þegar að kemur badn í heiminn og ég tala nú ekki um og svona þegar kemur hundur.
1: Já,
0: já. Ég gerði eins, ég fóðu bara á Instagram með hundi minn og sagði bara, lítill fjölskyldu meðlumur. Já. Ert þú ekkert múl að setja þín enn?
1: Nei, við ætlítum hana, hún var konu og fullur þess ár, sko. Hún var orðin 30 ára þegar við fengum hana, þessa.
0: Hvað heldur hún megið þá ekki vera á netinu?
1: Nei.
0: Þetta bara við hann kvolpa eða þér?
1: Nei, hún of ljót fyrir netinu.
0: Nei, þessi kettlingin.
1: Nei, jú, hún hefur oft farið á netið.
0: En, en það var ekki svona formleg kynning á henni?
1: Jú, einhvern tjón. Það nokkur á síðan. Hvað heldur í muni þetta?
0: Já, misti svo fallilt. Ég hvet alla til þess að fara og kíkja á Sigmund og kvolpin hérna, maður. Ha, þetta er alveg óbóstlega huggulegt.
1: Vonum að hann gelti ekki allt á alla.
0: Nei, þeir eru auðvitað misjafnir eins og þeir eru margir að hafa nýsjafnir, en myndildamir skellt ekki neitt til.
1: En ég bara, þú veist,
0: kemst ekki að
1: heima. Með að við hann sé hjá Sigmundi, það geti verið þannig.
0: Já, þetta er bara eitthvað svona, sko, en myndildamir, hann kemst bara ekki að heima.
1: Já, ekki, þú þagnar aldrei, hann bara stendur og býður. Hvenær fæ ég að gelta?
0: Þú geltir aldrei. En við ætlum að fara að fá fréttir utan á geimi hérna eftir smá stund en á meðan getið þið
1: Sævar að stilla sjónakann og leita einhverju fyrir okkur.
0: Meðan getið þið flett upp myndina Sigmundi með hvolpin.

0: Fascination in the dark, talandi um að vera algjörlega í myrkrinu, þá erum við búin að vera að tala um það að stjörnusæðar sé á leiðinga til okkar að tala um heiminn, kólfinn, af því að það stóð bara í handirtun okkar, en það ekki svo, hingaði mættu Guðmundur, okkar tæknimaður og tæknitröllið með það nýjasta úr heimi vísindanna. Guðmund minn, þú ert ekkert með fréttur úr geimnum með það?
1: Nei. Ég leifum öðrum að sjá það.
0: Þráin búin að vera velta fyrir sig hvort að hafi sprungið loftsteinn við Bandaríkjunum.
2: Veistu eitthvað það?
1: Já, það var ekki vígarflötur.
2: Já, hvað svona?
1: Ég ætla að segja pass. Sævar Helgi, hann tæklar þetta bara næst.
0: Hann tæklar þetta eftir viku. En þú ert með einhverjar góða fréttir úr heimi tækninar
1: þegar? Já, já, ekki að segja það bara. Ekki reyna að hafa einhverja samfellu hérna á milli þess ég að tala um. Sko, við erum oftast að tala um gervigreind. En, og gervigreindin eins og við fórum yfir bara hvað held ég síðast eða þar síðast þá var ég að tala um og hans útskýra þú veist hvernig hún hugsar og hvernig hún fær allar þessar upplýsingar manstu þú veist að ég var að segja þér þú getur ekki notað annars að vinna allar rökraður
0: Nei, því þú komst inga freka pirraður af því þú varst að segja að þú þyldir ekki þú sægir á Facebook einhver statusi á fólki eða fólk að rífast eitthvað eða setur eitthvað fram og segir svo jú, gervigreindin sagði mér þetta bara rétt af því þá sagði þú og varst að útskýra hvernig hún hugsa þetta bara eitthvað röð einhverra tákna sem koma saman gervigreindin raun veit ekki neitt
1: Nei, það rétt
0: Já. Og mér fannst þetta skellur að heyra þetta
1: Já, einmitt Og þessi heilagi sannleikur spjallmennana er náttúrulega fengin að mestu bara af internetinu og með því að láta þau horfa að láta tölvurnar horfa á YouTube og geta bara og ryksa upp internetið og við vitum öll að það ekki allt rétt á internetinu en svo annar angi gervigreindar þar sem að ekki hægt að ryksa á internetið til að læra hluti heldur þarf aðeins flóknari aðgerðir og það eru vélmenni
0: Já.
1: Og þess vegna eru núna svona allt einu orðið svona voða móðins hjá alls konar tækni sprota fyrirtækjum hvernig þau ætla að búa til og nálgast gögn til að kenna gervigreindinni þá vélmennum sem að keyra á gervigreind hvernig að koma þessum gögnum öllum, búa þessi öll gögn til þannig að vélmennin geti verið nýtileg í daglegu umhverfi og þannig að fyrirtæki New York sem heitir Shift sem að kemur heim til manns og þrýfur heimilið frítt en þannig að ekkert frítt í þessum heimi þannig að í staðinn með að þau setja upp myndavélar og taka upp ræstitæknana sem er að þrýfa heimilið þitt þannig að þau getur búið til gögn af fólki, fagfólki að þrýfa til að kenna svo tölvunum hvernig eigi að þrýfa fleiri fyrirtæki er að skoða það að hérna, búa til svona mennsk gagnaver með því að við bara mætum í eitthvað stórt vöruhús og okkur eru falin ákveðin verkefni þar sem við eigum að vera að brjóta saman samfellur eða brjóta saman handklæði eða hella vökva í glas eða eitthvað svona og allt er þetta tekið upp frá öllum sjónarhornum og þannig að vera að búa til gögn til að kenna svo vélmönunum að gera þetta allt saman og enn annað fyrirtæki er svo með þá hugmynd að búa til einhvers konar myndavéla hjálm eða hatt sem að fólk í bara verksmiðjum hótelþernur og ræstitæknar og alls konar fólk á að vera með þennan hatt bara alltaf á sér þannig að myndavélan sé bara alltaf að taka upp það sem þeir eru að gera þannig að aftur búa til myndbönd og þá gögn til að kenna vélmönunum þannig að allt þetta fólk sem að eru að fara að leifa að láta taka sig upp eða ætlar að fá greitt fyrir það að láta taka sig upp brjóta saman samfellur og hangklæði Það þá kannski bara líka að leggja grunnuna því að velmennin komi eftir einhver ár og taki störfið þeirra.
0: Já.
2: Já, það það ekki svolítið þannig,
1: já. En maður hugsa alla leiði, sko.
0: Já, það svolítið sérstætt.
2: Bara, þú ert að þjálfa það ferli, sko.
1: Já, ég algjörlega. Já. Þetta kannski svona fyrsta skiptið í þessu gervigreinda kapplaupi öllu þar sem að við mannfólkið höfum einhvað fram að færa. Að því að, eins og ég segi, spjallmennin sem við notum alla daga, þau fengu sína vitneskju eiginlega bara með því að ryksu á internetið sem brotið. Þess vegna var fólk voða hissa til dæmis bara þegar ChatGPT kom alveg fyrst hvað hérna ChatGPT vissi mikið um My Little Pony og hvað hann vissi mikið um furry heiminn og alls konar svona hluti sem við erum ekkert að spá í alla daga en hún alltaf var búin að ryksu bara upp þúsundir heimasýna um My Little Pony heiminn þannig að þetta veit hún alveg mikið um það það bara segir sér allt en svo þegar við komum í raun heima að þá þessi þekking miklu minni og engin gögn til eins og ég segi og það líka bara forutinlegt að hérna í höfustöðum Google þar eru vélmenni og þau eru bara geirað um og láta lítið fyrir sér fara og einu sem þau gera að tínu brusl í kaffeteríum og mötunetinu og af borðum, taka af borðum, fara svo bakvið, eitthvað bakvið og byrja svo að flokka.
0: Já.
1: Og tilgangurinn ekki að taka til eftir okkur sóðana, tilgangurinn bara að safna upplýsingum hvernig vélminni eiga umgangast okkur mannfólkið. Af því að vélminnin, man getur hugsað þannig að vélminnin eru bara svona kassi og þau gera allt eftir bókinni. Við mannfólkið erum ekki kassar, við gerum ekki allt eftir bókinni. Við gerum bara alls konar. Og förum, byrjum að labba í einu áttir, snúum allt einu við að því við glemdum gleraugunum okkar á borðinu eða við sjáum eitthvað sem við ætlum að tala við eða við bara stökkum í allar áttir. Og vélmennin þurfa að læra að umgangast okkur þannig að við geti þjónað okkur og hjálpað okkur. En svona einstó hraðhindrun erum við að við erum út allt að
0: það. Já, við erum sko ófyrirsjáanleg.
1: Heldur betur, ég held að besta dæmið sem tengist þá aftur þessari tæknibyltingu allir eru sjálfkerandi bílar að fyrirtæki sem leiðandi í sjálfkerandi bílum í heiminum sem dótturfélag Google, Waymo þau eru náttúrulega búin að keyra 100.000 kilometra í Bandaríkjunum og þau var oft lent í tjóni en þau alltaf verið rétti af því að þau fylgja umferðarreglunum bílarnir þeir eru sjálfkýrandi
2: já þetta búið, mannfólki sem veldur slysum
1: mannfólki að þvælast fyrir já. Það að taka U-beygju þar sem á ekki taka U-beygju eða það að snögga hemlega eitthvað eða bara í símanum og ekki með athygli þannig að þegar veimóbílar hafa lent í tjóni þá alltaf verið rétti af því að bílarnir sem eru sjálfkýrandi þeir brjóta ekki umferðarlögin
0: já myndi aldrei gera það
1: það bara búið að segja það má ekki
0: já.
1: Þetta eru reglurnar þú fylgir þeim þetta bara einhver sem hugsar mjög hérna kassalega
0: En ertu að segja mig það þá, Guðmundur af því að þú ert að tala þetta að það verið að þjálfa vélmenni til þess að fara að þrýfa
1: Já.
0: Að það sé bara raunverulega þannig að eitt góðan við þetta þá verði vélmenni heima hér að þrýfa opnin í eldursinu og sletturnar á veggjunum og svona
1: Það pælingin og aftur það langt í það að við komumst á þann stað.
0: Og þetta vélmenni sem mun líti út eins og við?
1: Já, við vitum það náttúrulega ekki. Sko, vélmennin sem eru nú þegar til og gera einhvað, þau líta ekki út eins og við. Þau líta flest út eins og volli úr Pixarmyndinni. Þau líta út eins og svona krútleg vélmenni innan gæsalappa. Og þessi vélmenni gera raunur ekkert nema að Já, þau geta, þau geta komið með drikkhandaðir af því að, hérna, og bara frá einum stað til annars, drikkurinn eða lagurinn af drikkum fyrir velminni verður að vera á ákveðnum stað, það má ekki vera neins þar annars stað, því það kann ekki gera neitt annað en bara þetta.
0: Mm-hmm.
1: Það eru þetta til velminni sem geta, hérna, svona hjálpað eldra fólki að lifa lengur heima fyrir, og upplifa sjálfstæði og verið sjálfstæð heima þó kannski aldur eða veikindi svona hamli því
0: Þannig að þegar við verum gömul þá þetta raunverulega möguleiki að það verði lítill volley heima hjá manni að hjálpa manni Já. Við það sem maður getur ekki og færa manni, ég gaman og tókst dæmið færa manni drikk
1: Já
2: Og pilluglasi
1: Og pilluglasi, hvítins kona
0: Já, þannig að það verður kannski möguleiki, eða er það að segja að maður sögur skil 100 ári í þetta
1: Nei, það eru auðvitað stytt reyða en þetta byggir upp náttúrulega allt eins og ég segi upp af á gögnum og ef þau ná þessi fyrirtæki að búa til þessi gögn, saman hvort þau séu endilega að fara að gera þessi vélminni þau gætu alltins bara búið til gögnin og svo selt þau til þeirra sem raunverulega vilja gera vélminni þannig að þú veist það þarf að leysa það tæknilega gætu alveg þegar þessi gögn eru til og góð þá getur þetta vélminni verið komið bara innan 5 ára sko hvernig það lítur út, hvort það verið krútlegt eða lít út eins og manneskja, bara góð pæling, ég veit ekki hvernig það mun verða, en það ekkit ólíklegt alveg svo við erum með bara ryksugróbóta eða sláttu vélminni, ég meina þetta eru allt vélminni, og þau eru bara að gera sitt, bara mjög svona koma að segja bara svona mjög með einföldum hætti þetta einfalt verkefni og þetta bara eitt verkefni og þau gera þetta bara með vinum í vinnunni þá eru þau bara að dóla sér við þetta heima annarkort að slá garðinn eða ryksuga heima hjá okkur
0: Já, svo vesen þú flytum með ryksugavélmennið því að ryksugaróbótinn hann bara vanur að ryksuga eina íbúð
1: Já, þú þetta setja hann upp aftur bara
0: Já,
1: þú veist, það bara, þetta nota þetta vill
2: En ég ætla með þetta Nú alltaf vera þróa vélmenni og gerðu grindina þannig að það að reyna að leysa mannfólkið af
1: Já.
2: og þar með fækkar vinnandi höndum og þar með þá vantalega fækkan neytendum. Verður vinnumarkaður sjálfbær? Fær fólk ný störf þegar að þú missir skúringarnar? Já. Þú ert ekki að fara að þróa gerfugreind.
1: Nei, þannig er þetta...
2: Þú veist, þú...
1: Þannig er þetta komin í stóra lífspurningu.
2: Já, þú veist, neytandinn er farin með því að hann búinn að missa vinnuna.
1: Já, sko, það ein af svona stóru siðferðislegu spurningunum bara við innrið gerfugreindar einmitt þetta og það ekkert eitt rétt svar en svona af því sem ég hef heyrt og lesið í kringum mig þá mikið talað að við mannfólkið, bara við sem samfélag þurfum að stíga fyrr inn í að, hvað maður að segja, endurmenta fólk eða endur sjálfa fólk þannig að það eignist nýja getu og nýja hæfileika til að stökkva yfir í einhvað sem að ekki að hverfa og við höfum að gera það áður en að þetta byrjar að gerast af því að, hérna, það er miklu erfiðar að stökkva til þegar að vandræðin eru byrjuð það er eitt og annað er að sem sagt, gervigreindar vélmenni eða gervigreind sem keirir sjálfvirk í einhverju skýju er að vinna einhverja bakvinnslu vinnu sem að fólk gerði eða gerir ennþá bara í dag þetta, þessi tæki og þessi vélmenni og þessi gervigreindartól þau borga ekki tekjuskatt Þannig að ríkiskassinn og þá við sem samfélag, við fáum þá ekki neitt, það eitthvað sem hverfur. Þannig að það líka talað að mögulega þurfi gerfugreindin að borga skatt og þá fyrirtækin sem rekana.
0: Þetta er alltaf mjög djúpa pælingar.
1: Þetta við komin ansið djúpt og langt út fyrir tæknihotni, en þetta samt það mjög merkilegt að ég búin að lesa bara síðustu ár marga bækur gerfugreind og sögu gerfugreindar og hverju stöndum í dag og það alltaf talað svona siðferðisleg álitamál, alltaf og það sem líka áhugavert svona ég verandi með minn tækni áhuga og svona lifa og hrærast í þeim heimi að fólkið sem að tala þetta fólkið sem að búa til gerfugreindina það ekki einhvað fólk út í bæ sem að var tekið til viðtals í sömu bók. Bókin kannski bara einhvern ákveðin hlut innan gerfugreindar, því gerfugreindir mjög stórt orð. En það alltaf einhvern veginn snert á alls konar svona síðferðislegum þáttum og aftur. Þetta kemur alltaf, þær pælingar koma frá fólkinu sem að búa þessa tækni til.
0: Já.
1: Og bara sá sem hérna eins og yfir Google DeepMind sem sem sagt yfir þá öllu gerfugreindar dóti Google. Viðkomandi bara alltaf að spá í þetta. Að þetta er hættulegt, þetta getur endað illa, þetta getur bara, já, og þess vegna bara,
0: Þannig kannski að einmitt þróa gervigreindina en að sama skapa hennar beislana.
1: Já, og reyna að nýta tæknina þannig að hún sé notu til góðra verka, þú veist, við eigum að innblýna á að skapa gervigreind sem getur búið til ný líf sem við höfum bara ekki þekkingu eða vitsmjörnlega getu til að finna upp. Við höfum að nota hana í hluti sem raunverulega skipta máli, en ekki endilega bara gera fyndnar myndir til að setja á Facebook, sko.
0: Það er freistandi að fá vélmenni til þess að brjóta saman fyrir sér samfellur og þrýfa.
2: Já, en þú veist, maður sér ekki fyrir sér að heimurir ferði þannig eins og maður sé einhverjum dystopískum myndum að mannfólki gerir ekkert og labbar í vellýsningum og velmenni sjáum og gerir greind alla vinnu.
1: Nei.
2: Það er ekki sjálfbært í neinu, að neinu liti.
1: Nei, það er ekki sjálfbært
2: samfélag. Og fólk er ekki að abla neins eða búa til neitt.
0: Nei. Og ekki borga skattar.
2: Nei, velmenni gerir það.
0: Þetta í fyrsta sinn sem að ég heyri sko, og ég var svona áhyggjufull þegar ég heyri einhver borgi ekki skatta og ég fyrir bara
2: það. Já, það gengur ekki sko.
1: Nei, en þess vegna líka bara talað frá þessu fólki og ekki bara einum eða tveimur eða þremur, heldur bara mjög mörgum þeirra sem eru í svona farabroti þegar kemur að gerjugreind og semst við þróun gerjugreindar. Þetta fólk vill allt að það sé búið til einhvers konar apparat eins og bara alþjóða kjarnorkamálustofnunin nema bara utan gerfugreind.
0: Já. Mjög svo áhugavert, Guðmundur minn,
1: líf og fjör,
0: takk kærlega fyrir að

0: Laugavegur 170 er komin í sölum, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Happdrættismiði í heimabankanum þínum, Happdrætti blindrafélagsins. Vinsælasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Garðplöntúrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskóa byggð. Viltu betri yfirsýn yfir reksturinn, velta fjármála umsjón KPMG? Mánudagstilboð fiskur í raspi, melabúðinn.
1: Í dag er góður dagur. Gerðu hann enn betri með svalandi og sumarlegum drykk á te og kaffi.
2: Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
3: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
4: Ekki missa af Milwaukee bílnum. Þú sér dagskrána á www.vfs.is. Verkfarasala.
5: Ídúið getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
6: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá vinnupallum. Vaffpallar.is.
7: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungavík. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 7. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungavík. Nánar á vestfirðir.is.
8: Límkýtti, fúukýtti, akrylkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð, ísól, ármúla.
9: Er vatnið litað og lélegt rennsli? Við hreinsum og fóðrum neysluvatnslagnir. Hreinarlagnir.
10: Loft í loft, loft í vatn og vatn í vatn varmadælur. Vörukaup EHF.
11: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
12: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
13: Framtíðarvinnu vandi.
12: Veistu hvort þú getur valið að lífverisjóð?
13: Ég bara er ekki viss.
14: Spurðu vinnuveitandan hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helming af skyldusparnaði í ervanlega séreign, án sölur eða upphafskostnar. Almenni lífsverk þegar þú getur valið.
15: Áleggið frá kjarnafæði er sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
16: Bústólpi er leiðandi fyrirtæki í landbúnaði og þjónustar bændur allt land. Skoðaðu vöruúrvalið á bústólpi.is eða kíktu í verslun okkar Sjávargötu 4, Akureyri. Bústólpi. Við leggjum grunn að gæðum.
17: Sumarið er tími. Náðu þér í kjörvara og vertu áhyggjulaus á pallinum í sumar. Máling, það segir sig sjálft.
18: Háþrýsti dælur í úrvali á frábæru verði. Verkfæralausnir.is, Skútuvogi 1.
19: Sumaróskin okkar er að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
20: Veldu notað og eflum hringrásina. efnisveitan.is
21: Hjólum á við ævintýrana í allt sumar. Hagkaup.
22: Fréttastofa RÚV klukkan 8 á Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgun fréttir. Aðal samningamaður Írana segist hvorki treysta bandarískum stjórnvöldum né vera reiðubúin að staðfesta samkomulag við þau nema öll ríkis réttindi Írans verði tryggð.
23: Þessi orð Mohamed Bakr Khalibaf sýna þá miklu gjá sem enn á milli ríkjana. Hann lét þau falla í sjónvars ávarpi eftir að þau tíðindi bárust að Donald Trump bandaríkjaforseti hefði sendt Írönum mjög ákveðið orðaðar tillögur að friðarsamkomulagi. Tasnim fréttaveitan segir samningsdrög hafa gengið á víxl milli samningamanna sem reglulega hefðu lagt til breytingar. Megin áhersla Trumps er á að Íranar komi sér ekki upp kjarnavopnun og opnun siglingaleiðarinnum Hormúsund sem Íranar hafa nánast lokað frá því stríðið hófst. Íranskir ráðamenn hafa til þessa krafist þess að látið verða af frýstingu 12 miljarda fjármuna eigna og að Líbanon verði hluti samkomulagsins. Íranski utanríkisráðherrann

0: Basarachi segir allt vera tómar vangaveltur þar til endanlegir samningar náist. Allar tilraunir til að breyta samkomulaginu gætu dregið formleg endalok stríðsins í miðausturlöndum og langinn og þar með opnun Hormúsunds. Vopnahléð hefur haldið að mestu þrátt fyrir að árásir hafi verið gerðar á báða bóga.
1: Markus Þórhallsson tók saman. Ísland á langt í land með að ná alþjóðlegum markmiðum verndun hafsvæða, líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands, segir brýnt að breyta reglurverki og fjölga friðlýstum hafsvæðum.
2: Árið 2022 samþykktu Sameinuðu þjóðirnar markmiðum líffræðilega fjölbreytni sem fela meðal annars í sér verndun 30% land- og hafsvæða fyrir 2030. Ísland komið vel á veg með verndun landsvæða eða rúmlega 20% en á hafi hlutfallið aðeins 2%. Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Íslands.
3: Þegar að kemur að hafsvæðum þá erum við miður bara ekki komin langt. Við erum samt með ýmsar svæðislokanir en markmiðið með þeim lokunum ekki verndun líffræðilega fjölbreytni heldur verndun fiskistofna.
2: Umhverfisráðherra hefur gefið út stefnu líffræðilega fjölbreytni sem tekur mið af þessum markmiðum. Stefnt að því að aðgerða áætlun verði birt í samráðsgátt stjórnvalda á næstu dögum.
3: Í aðgerðaáætlun og stefnunni þá hef ég ekki rekist á Nein markmiðum það að setja á hóðum nýverndarsvæðu, ég veit ekki hvort svo vinna hafin, en svo líka mikilvægt í hverja kemur að svona verndarsvæðum og við séum ekki bara að setja verndarsvæði hvar sem er, það þarf að vera raunverulegur árangur af þessu og það þarf að vera raunveruleg eftirfylgni með þessum svæðum og eftirlit að reglum sé framfyllt.
1: Sagði Sæjun Júlía Sigurjónsdóttir, Hugrún Hannesdóttir Diego tók saman. Mjög misjafnt álag á starfsfólki grunnskóla og mest mæðir á umsjónarkennurum samkvæmt niðurstöðum skýrslu sem unnin var fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Í henni segir að einn af hverjum 10 umsjónarkennurum telji sig búa við þrúandi álag. Mjöll Matthíasdóttir formaður félags grunnskólakennara fagnar skýrslunni en segir ekkert í helstu niðurstöðum koma á óvart.
4: Því miður verði ég að segja, af því að það er bara verið að lýsa gríðalegu álagi og hérna þungu starfsumhverfi sem að hérna þarf að taka á.
1: Í skýrslunni bentu kennarar á að þáttaka skólana hefði aukist í uppeldi á undanförnum árum og samskipti við foreldra sem oft væru krefjandi aukist mikið. Mjöll segir umsjónarkennara vera í ákveðinni framlínu í samskiptum við foreldra.
4: Og það nú annar þáttur sem þarna skora nú enn hærra heldur en samskipti við foreldra og það hérna neikvæð umræðan skólastarfið og þar þurfa bara þar samfélagið allt og fjölmiðla sérstaklega svolítið að lítið eigin barn við höldum neikværi umræðum skólastarf allt og gjarnan á lofti og þetta er svo umræð sem börnin heyra og ekki það að fara að hjálpa til í álægum í skólanum. Það er víða alveg frábært starf unnið og við þurfum að halda því meira á lofti og segja frá því sem vel gert og vel gengur.
1: Segir Mjöll Matthíasdóttir. Það vel 400 jarðskjálftar hafa mælst undanfarinn sólarhringa á Hellisheiðina í litlu kaffistofunni með uppruna 3 kilometra vestan við Húsmúla en bendir allt til að skjálftarnir tengist jarðskorpuhreyfingum að sögn náttúru var sérfræðings á Veðurstofu Íslands engar vísbendingar séu að rekja megi skjálftana til niðurdælingar vassnæri Hellisheiðarvirkjun og engin merki gosóróa. Veður hæg breytileg átt í dag, þoku súld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Fréttalestri, er lokið.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.
6: Morgunútvarpið heldur áfram og við bjóðum góðan dag. Klukkan orðin 5 minútur yfir 8 og við ætlum að vera hérna til klukkan 9. Við ætlum að ræða hjólísabyggð sem að verið að færa í Gufunes á eftir. Og við ætlum að tala við hjólísabúa, bara svona líka það að hvers vegna og hvað við þennan lífstíl svona heillandi.
7: Hvað gaman að vera í útilegu alla ævi?
6: Já, við erum sjúk í útilegu náttúrulega.
7: Já, bara hófi.
6: Já, ég veit
7: en það. En þarna varanleg útilegu er komin í gang.
6: Já, þú...
7: Er partíð gaman?
6: Er gaman í þessu partíð? Útilegu, já. Við ætlum alltaf bara aðeins að ræða þetta hérna eftir klukkan 8:30. En við ætlum að ræða ópíóða í íslensku samfélagi næstu mínúturnar því að lokafundur vormissins í fundaröðinni heilsan okkar fór fram í Veröld Húsi Vigdísar í síðustu viku. Og umfjöllunarefnið var ópíóðar og verkjalyfjameðferðir í íslensku samfélagi og þar fjallaði Adam Bauer, réttarefnafræðingur á rannsóknastofu aðstofu í lyfja og eitur efnafræði við Háskóla Íslands ópíóða og ketamín á höfuðborgarsvæðinu og hann fjallaði hana líka greining og lyfja ávísunum fráveitu gögnum og fölsuðum lyfjum. Þetta mjög svo óþjall titill en allt hið besta Adam komin ykkur til okkar ásamt Martin Inga Sigurðssyni sem prófessor við Lekka til Tái. Velkomnir strákar.
8: Takk fyrir það.
6: Já, þetta bara dálítið óþjáll titill. Við byrjum bara á því, lyfjaávísun og fráveitu gögnum og fölsuðum lyfjum. Fráveitu gögn, ég verð bara að byrja, hvað það?
8: Ég bara byrst ásökunar á þessu. en ég er doktorsnemi líka við háskólan
6: Já.
8: Og að rannsaka skólpuð okkar í rauninni bara. Það sem að koma úr klettagörðum, 110.000 íbúar höfuðborgarsvæðisins og bakvið þetta sýni.
6: Mm-hmm.
8: Þannig að ég segi í rauninni ég bara að taka eitt stort þvagsýni af höfuðborgarsvæðinu. Og ég að gera þetta reglulega. Ég tek viku í senn í hverju mánuði og svo ég að, til dæmis, eins og með ópíóðana, að skoða bara erum við að fara niður í notkun eða upp út af því að við getum skoða sölutölu vissulega en við vitum að það eru ópíóðar að koma í gegnum landamærin líka ólöglega og sölutölunar ná náttúrulega ekki til það. Þannig að skólpið frávitan frábært tól til þess að sjá raunverulega neyslu og jafnvel líka ef ykkur fær stóran pakka af kótíni eða paraseta eða parkotín forti að það getur legið upp í skápi langan tíma þannig að þó að tölunar segja að þetta var tekið úr apóteki það var ekkert endilega notað þannig að skólpið frábær leið til þess að skoða raunverulega notkun samfélags.
7: Ertu að sjá þarna líka í skólpinu bara neyslu og öðrum lyfjum eða eiturlyfjum og svona þannig að þegar það kókaín bylgja á landinu þá sérð þú það bara?
8: Já, við erum að skoða helstu fíknefnin, það að kókaín, amfetamín, MDMA, metamfetamín. Svo ég að skoða líka ketamín sem komið svolítið Já, hefur aukið svolítið á Íslandi og bara svona festast í sessi í þessari senu og svo ég að leita nýjum efnum líka, reyna að sjá, eitthvað nýtt komið á markað, eitthvað nýtt komið í samfélagið, það því að það svo gott að geta fylst með, eitthvað uppleið, eitthvað niðurleið, þannig að við getum tekið upplýstur ákvarðanir sem þjóð, sem samfélag, og gert ráðstafanir þarf.
6: Þetta pínu sturlu staðreitt, þú veist að taka bara þarna sýni af þvægi, hvað 110.000 manns?
8: Já, í rauninni.
6: Já, og hvað er eitthvað þarna, við snúum okkur að þessum ópjóðum, er eitthvað þarna sem að koma þeir virkilega óvart?
8: Það er erfitt að segja. Það sem komið fyrsta óvart var í rauninni bara hvað við erum í rauninni að vinna skólpuð okkar lítið, meðan við hvað við erum vestrænd ríki. Flest vestræn ríki fer á svona skólp ráðstefnur, það sem hefur að tala sem fólk að mæla í skólpu hinum með þessum löndum. Íslandi í rauninni bara með grófhreinsun á skólpuna og svo þessu bara dælt í sjó. Mörg önnur ríki að gera miklu meiri vinnslu á skólpunni sínu. Þannig að þetta komur í rauninni svolítið mest óvart að við erum bara svolítið að filtera stóru efnin og svona, já, síni mín eru glæður og tær, svona, ish, en hérna, það voða lítil raunni vinsla á skólpunum þannig að mjög mikið af þessum efnum sem við tökum inn og þessu jafnvel hormón og estrogen þess og þetta bara að fara í sjóun og þetta getur haft áhrif á lífríkið ef þetta safnast upp.
6: Já.
7: Þannig að bara fiskistofnaðir eru á verkjalífum og hormónum og hérna.
8: Þetta alltaf, þetta þunnt, sko. Við erum ekki ráð að það regnvatni fyrir gegnum þetta sama kerfi og þetta gífulega mikil þynning sem á sér stað. En þetta samt að skila sér í umhverju og þetta getur safnast upp í lífverum.
6: Já, og við getum þurft að huga þessu og kannski hreinsa þetta betur.
8: Já, það væri alveg í stuðinu en það náttúrulega kostar líka peninga.
6: Já, ok, eigum við þá að snúa okkur aðeins að þessum fyrirlestri sem að þið voru með þessum fundi ópíóða og verkjalega meðferir í íslensku samfélagi og við þráum hann og ræða hérna upp að þáttar, við erum heimsmeistarar í öllu, erum við ekki, við erum, Martin, við funnum bara því, við erum duglega að taka verkjalega við það ekki.
9: Jó, við náttúrulega sem þjóð, sko, við erum norðlandameistarar í sérst, fjölda innstaklinga sem að leysa út lyfsela fyrir ópjóðum og ópjóður eru það sem ég kalla sem bara morfínskild verkjalif, þetta eru parkodín og parkodínforte og tramól og alveg upp í, þú veist, oxykotón, oxykontin, kontalgin og þessi lyf. Og við erum norðlandameistarar í fjölda einstaklinga sem leysa út lyfin. Við erum ekki hins vegar norðurlandameistarar í sem sagt magninu ef maður umreiknar allt yfir í að þau eru mjög sterk sko. Þá eru Danir eru nú norðurlandameistarar í hversu sko mikið af svona ef maður bara reiknar þetta allt yfir í morfín þá eru Danir meistarar því. En að við getum sagt að það eru fleiri íslendingar sem nota lyfin en Danir nota kannski meira í heilsinni.
6: Mm-hmm. Sko en þessi lyf, þessi ópíóðar, við heyrum þetta hræðilega fréttir af þegar verið að misnota ópíóða og fólk fellur frá og svona. Er þetta sko og við erum með

0: kannski náðu fyrir þá þekkti maður þetta meira sem dýralif notað mikið í svona hestalækningum til þess að deyfa eða svæfa hesta en svo hefur það farið að notast meira í klíniskum lækningum líka, er því ekki að nota þetta alveg?
1: Jú, þetta náttúrulega notað sem við bráðar aðstæður til þess að svæfa fólk sem hefur tapað miklu blóði eða eitthvað slíku og svo svona aðeins vaksandi notkun í langvinni verki með mitt þá undir örugum aðstæðum á sjúkrahúsi og það aðeins að byrja ábyrningi í þunglindi en það ekki byrjað það slík meðferð á Íslandi en þá þarf að gefa þessu líf náttúrulega undir eftirliti sko því þau eru frekar hættuleg.
0: Já, en við erum að sjá að sko þó að við vitum að sé vera að nota þetta á Íslandi í sjúkratilfellum að þá vitum við að sko svo útgáfa af ketamíni sem notuð í sjúkratilfellum hún þetta fyrir mig í tæknilegu orðin þetta kallast handhverfur við getum verið með spegilmyndir af efnunum spítalunum erum við notað mest megnis hægri handhverfuna en á svartamarkanum erum við með blöndu á vinstri og hægri og í skólpun er ég aðallega að sjá blönduna þannig að það segir mér þá að það sem ég er að mæla í skólpun er ekki að koma hérna úr Fossvogi eða á Hringbraut úr spítalunum þetta er það sem er að koma á götunni En ég get svolítið aðgreint í rauninni upprunan af ketamínunni líka.
2: Sko, við spurðum þið áðan, Adam, þú ert að greina þetta, þú ert að greina þetta allt í skólpinu. Er í skólpinu þá miklu, miklu meira af því sem við myndum kalla læknadópi heldur en af þessu eins og kókain og öðru sem við myndum ekki flokka sem læknadóp?
0: Sko, í rauninni við sjáum mjög mikið af lyfjunum. Það er mikið af alls konar lyfjum sem að fólk er að taka og þetta skila sér líka í skólpinu en ég kannski er að einblýna meira af hinu og fylgjast meira með því sem að kannski líklega fólk er að misnota og já, nú er svolítið að fyndi að líka þetta svolítið sem svona, við erum komin í hringrása hagkerfi sko, að nota úrganginn til upplýsinga
2: Er þetta í fyrsta sinn sem við erum að gera þetta svona?
0: Nei, leipinandi minn, hún byrjaði þetta hérna á Íslandi hún byrjaði að skima fyrir þessum einmitt algengu fíknefnum og svo stækkaði ég verkefnið og fór að skoða ópíóðina og fleira
2: Já, og þú mútti alltaf áfram með þetta?
0: Já, það er alltaf planið þar til að við fáum fjármagn
2: Já.
1: Ég ætla bara að bæta þetta er náttúrulega líka að nota í COVID til þess að fylgjast með samfélags hérna, dreifingu COVID hversu mikið væri það var að þú getur mæltir en öðru hérna, veruna í þvægi sko. Þannig að það er þetta að nota þetta í mislegt sko.
2: Þetta er bara mjög merkild ég ekki viss það að svona venlegt fólk hann úti sé að pæli því þegar það fyrir á klósetti
3: maður er greinilega ekki að pissa upp í fyrtin það er nýtt
1: nú hljómar
3: það
1: náttúrulega mjög svona fjarri hinum almenna einstaklingi sem er heima við svo hlusta morgun útvarpi þannig að hvað getum við gert all heima hjá okkur til þess að reyna voru hjálpa til við að draga notkun ópíóiða og það er kannski tveir hlutir það er ekki nota lyf frá öðrum og það er algengasta lyfi sem fólk lánar nágrann sínum og maka vættingum eru verkjalyf því að maður veitir nú ekki alveg hvaða lyf fólk er að taka skammtar og annað slíkt og við sjáum alltaf að tala sér þessum lyfum koma allir bara frá Tenerife heim með fólki og svo er ótrúlegt margt í skápunum heima hjá fólki að verkjalyfum og ef maður er með verkjalyf afgangs eftir bráðveikindi að þá ætti maður að reyna að minnka magn lyfja í umferð bara í samfélaginu með því að skila þeim í apóteki. Maður heldur alltaf þau verði upp í skápnum en það sem er hættulegt í fyrsta lagi maður lánar einhverjum þegar einhver veikist eftir 1-2 ár eða einhver er heima hjá þér, jafnvel þegar fólk hefur látist og fólk er að taka til heima hjá fólki þá fara þessi lyf í umferð af því fólk einhvern veginn fólk svo situr svolítið á þeim sko en já, maður á að skila þeim það er að skila þeim í apóteki sko
2: já.
3: Bara næði því ekki
2: Nei, þetta er bara hugsunarleysi líka
3: taka lífin frá ömmu og bara er eitthvað geyma þetta
1: Nei, þetta er ekki illa meitt, fólk er gott að eiga verkjalið með þessi sko hérna, en paracetamol og íbúfen virka mjög oft og hérna, bara ljóma því vel þannig að maður þarf ekki að byrja á opiðunum
2: Mjög gott og mjög áhugavert. Takk fyrir að koma til okkar, Adam Bauer, réttarefnafræðingur á Rannsóknastofu í Lyfja og Eiturefnafræði við Háskóla Íslands og Martin Ingi Sigurðsson, prófessor við læknadeild HÍ og við höldum áfram að fylgjast með þessu merkilega verkefni. Takk fyrir.
0: Takk fyrir, að fá okkur.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráður norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Átlet sprengja, sveps og heilsu, völutegi 17, Mosfellsbæ, lokadagur, opið, frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Garðplöntu úrvalið í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði.
1: Glæsilegar gæða íbúðir til sölu í hjarta Hafnarfjarðar. Næg bílastæði, strandgata 26.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ef stjarnan í framrúðunni er minni en 100 krónu peningur, gerum við við hana þér að kostnaðarlausu.
4: Carglass Repair, Carglass Replace.
5: Hurðapumpur frá Gese. Járn og gler skútuvogi. Járngler.is.
6: Á að skella sér út í nám, út í náttúruna. Komdu í ferðamálafræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
7: Taktu Sjómarfsímans prémium með í sumarfríinu. Íslenskt efni og vinsælar erlendar þáttaraðir allt á einum stað. Allar þáttaraðirnar af klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarfsímans prémium, besta íslenska sjómarsveitan.
8: Sér þú hurðalamirnar á þínu heimili? Smurefnin frá Förs leysa málið. AB Varahlutir og AB.is.
9: AB Varahlutir.
10: Þú færð allt fyrir golvaran hjá okkur. Örninn golfverslun og örninngolf.is.
11: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
0: Gefðu garðinum ást og umhyggju. Bjóðum blóm og tré sem elska íslenskar aðstæður, gróðrastuðu mörk, fegurð í hverju beði.
12: Ég valdi Háskóla Íslands af því að hann býður upp á svo rosalega mörg tækifæri.
13: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur er til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
14: Fyrsta kvenna trommusveit Rúanda kemur fram á stóra sviði Borgarleikhússins 11. og 12. júní á Listahátíð Reykjavík. Tryggðu þér miða á listahátíð.is.
15: Er stór stund framundan? Þú finnir útskriftargjöfina hjá okkur jens.is.
16: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is. Ekki bíða, bara fara.
17: Hann fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann er útilegumaðurinn.
18: Alla dagar þegar þér hentar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
19: Sumarið byrjar í Bónus. Þú fær allt á grillið í næstu verslun. Munurinn er Bónus. Bónus með því.

Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag vegna aukinnar hörku Ísraels hers gagnvart Hezbollah í suður Líbanon. Leiðtogar hvetja Ísrael til að hætta aðgerðum. Ísland á langt í land meðan á alþjóðlegum markmiðum verndun hafsvæða. Líffræðingur hjá Náttúruminjasafni Ísland segir brýnt að breyta regluverki og fjölga friðlýstum hafsvæðum. Formaður félags grunnskólakennara segir að taka verði á gríðarlegu álagi og þungu starfsumhverfi kennara, mest mæðir á umsjónakennurum samkvæmt niðurstöðum skýrslu sem unnin var fyrir samtök sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu. Rannsókn rúmenskra sérfræðinga leiðir í ljós að drónin var rústnesku sem fór inn fyrir lofthelgi landsins á föstudag og skall á fjölbýlishúsi þar sem tveir slösuðust. Fréttir verða sagðar klukkan 9. Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta eru Hjálmar og hvað gera fjöllin? Við ætlum að fara að fjalla hjólísabyggð sem á að færa í Gufunes sem fengur fréttir af því fyrir vikunni eða í síðustu viku. Stendur að því að hjólísabyggðin sem hefur staðið við Sævarhöfða í 2 ár færist í Gufunes og í borgarstjórn var deilt þessa ákvörun þó flesti getur verið sammála að aðstæðan við Sævarhöfða hafi verið óviðunandi og hún komin eitthvað til okkar, Geirdís Hanna Kristjánsdóttir sem að í samtökum hjólabúa. Velkomin.
1: Takk fyrir. Takk fyrir að bjóða mér.
0: Já, takk fyrir að koma. Við höfum þetta séð bara í fréttum þessa byggð við Sævarhöfða og hún er, það er ekkert að segja þetta sé svona alúlegt umhverfi sem þar er.
1: Alls ekki. Og hérna, þarna erum við búin að vera ekki bara í 2 ár heldur, það verða 3 ár núna 16. júní síðan að við vorum færð þann upp yfir. Og þetta hefur verið erfitt vegna þess að við erum búin að vera að reyna að tala við borgina síðan að við vorum í Laugardal. Þannig að það að við skildum fá þessa lóð til leigu þegar hún var auglýst, mér skilst það á hérna, semst pósti sem ég sá inn á íbúar Grafarvogs að við höfum verið einu umsækjendurnir, hvernig svo sem á því stendur. En hérna, það var náttúrulega mikill léttir að sem sagt, sjá fram á það að við kæmust þarna í burtu.
0: Þannig að það er í raun atburðarásin, bara samt og kjólabúa, þau sjá það að það er verið að þetta er leigu þarna lóð og þau bara sækið þeim.
1: Já.
0: Já. Okay, þið byrjið nýri Laugardal.
1: Já.
0: Og þið getið ekki verið þar lengur vegna hvers?
1: Rekstrar aðilar tjaldsvæðisins hugnaðist ekki að hafa okkur þar lengur þannig að Reykjavíkuborg bara þurfti að hafa hraðar hendur þó þeir hafi vitað að í marga mánuði að það kæmi að því að við þurftum að fara hann í burtu að þá þurftu bara þeir drógu lappirnar en þess að þetta íbúaform er hérna óheilla vanlegt samkvæmt mörgum innan borgarapparatsins.
0: Hvað þýði það?
1: Vegna þess að það er náttúrulega þessi skamla staðal ímynd þetta trailer trash út í Bandaríkjunum sem að á bara ekki við rök að styðjast lengur vegna þess að þetta búsetuform er til allstaðar í heiminum og meiri segja í nágrannlöndunum sem að við berum okkur sama við og gengur vel. Þannig að ég skil ekki alveg þessa mótstöðu sem að við erum að mæta varðandi okkar búsetuform. Við erum bara venjulegt fólk og það er engin óregla og það er fólk þarna í vinnu. Við erum öryrkjar, við erum ellilífeyristakar, við erum foreldrar, systkini, ömmur, afar, skilur við. Þannig að hérna, við viljum bara fá að velja það. Hvernig við búum, ég meina það ekki bara basic mannréttindi eða.
0: Þannig að þið viljið bara að þetta búsetuform sé í boði og að höfuðborgin eigi að ja, bjóða upp og slíkt og finna einhverja lausnir.
1: Við þurfum ekkit endilega að segja að borgin þurfa að bjóða upp og slíkt en við erum búin að vera óska eftir því að það verði fundið svæði fyrir okkur og við höfum aldrei sagt að við viljum fá okkur frýtt upp í hendurnar. Við fáum þess að þetta svæði og við okkur finnst svona pínlítið eins og við keypt köttin segnum.
0: Ok, þið eru búin að vera upp á Sævarhöfða eins og þú segir í tæp 3 ár eða bara núna meða mánuðin 3 ár. Hvernig hefur aðstæðan verið þar? Var þar allt til alls?
1: Nei, það var þarna opið inn í húsjú þannig að þeir sem ekki höfðu alla aðstöðu inn í sínum tækjum höfðu þarna aðgengi að klósettum. Það var bara í fyrra að þá sem sagt var tengt heitt vatn í sturturnar. Við fengum með okkur úr Laugardalnum þvottavél og þurrkara sem við höfðum haft aðgengi að þar sem að fjölskyldu og húsdýragarðurinn keypti hand okkur á sínum tíma. En að öðru leiti að þá er engin aðstaða sem að heiti getur, sko.
2: En nú eru þið með ykkar húsnæði þarna og þurfið þið ekki bara að kaupa ykkur lóð eins og aðri sem er alltaf að vera í húsnæði einhvers staðar? Eða hvernig,
1: Já, þá er það nú bara spurningin hversu fús er Reykjavíkborg til þess að selja okkur lóð fyrir utan það að lóðir náttúrulega kosta fullt af peningum og þó að við séum ekki á flæðiskeri stödd að þá eigum við ekki fleiri 20 miljardar eða jafnvel 100 miljardar.
2: En snýst það þá bara skipulagsatriði?
1: Þetta snýst skipulagsatriði. Lóðin sem við höfum fengið leigða að hún er alveg rá, þetta í raun og veru bara mói. Þannig að það á eftir að slétta landið og setja eitthvað undirlag, þannig að hýsin sökku ekki bara þegar við förum inn á svæði, það á eftir að leggja vatn og rafmagn inn á svæðið og hérna gera ráð fyrir þá rafmagnstaurum fyrir tækin, það þarf að hafa einmitt aðstöðum hús fyrir þá sem að ekki hafa aðgengi að snyrtingu og hreinlætis aðstöðu inn í sínum tækjum
2: og fráveita og allt slíkt
1: ef við vorum að hugsa það að vera með bara rotþró og myrna, það kemur það bara á okkar hlut að sjá kostnað við að losa hana
2: Er það ekki eðlilegt?
1: Að sjálfsög er það eðlilegt
0: En hvernig, sko, eins og segir lóðin algjörlega frá hvenar sjáu þið þá fyrir ykkur að verði hægt að fara þangað og hversu löng verður dvölin og sævarhöða?
1: Við bara vitum það ekki vegna þess að eins og ég segi að lóðin alveg rá og það á eftir að sækjum öll leyfi fyrir framkvæmdum það á eftir að sækja tilboð til hérna fyrirtækja sem að sjá svona vinnu þá eftir að tala við veitur og það reynda búið að tala við veitur og þeirra vinna hljóðar upp á sem sagt tilbúið hljóðar upp á 20 miljónir að leggja vatn og rafmagn inn á svæðið
0: sem að kæmi þá væri bara kostnaður sem að þið mynduð þurfa að leggja út fyrir
1: sem að við þyrftum að leggja út fyrir
0: já
1: Og það bara hægara sagt en gert að því að eins og ég segi, þó við séum ekki alltaf flæðiskeru stödd að þá eru ekki með einhverjar miljónir eða tugi og jafnvel hundru miljóna sem að við höfum aðgangað.
0: Nei, og þannig líka bara úst, býr alls konar fólk og eins og varst að tala en hverjir eru hver er hinn valmöguleikin í rauninni fyrir borgina því að þú veist þetta er valkostur í öðrum löndum og þannig fólk sem býr þarna eitthvað annað í stöðunum að gera en að hjálpa til við að koma að þessu svæði upp af því að hvert myndi annars þetta fólk fara og þig?
1: Já, það náttúrulega sem sagt þegar Einar Þorsteinsson var borgarstjóri þá bara gerði hann okkur það kristaltært að hann vildi okkur út úr borginni hann sagði að hérna Reykjavík og borg ætti ekki að sjá að koma svona svæði á lakirnar og sagði það mitt svona svæði og hérna hann talar okkur sem svona fólk en hérna og ég veit ekki nákvæmlega hvaða merkingu hann leggur í það að hérna hann að já, við vitum ekki hvernig nýr meiruluti tekur í hvað afstöðu hann tekur til þessa búsetuforms ég hef ekki haft tækifæri af því að þau eru náttúrulega bara hefja störf í dag þannig ég hef ekki haft tækifæri til þess að hafa eiga samtal við þau
0: Þannig að þið eruð í samtökum og eruð búið þarna þetta saman og myndið áfram vilja þeir sem þarna búa vera saman en ekki bara einn og einn á stangli einhverstaðar
1: Ég meina við erum kjarni sem erum búin að vera saman síðan í Laugardal og hérna þau sem hafa verið að koma nýinn á svæðið að þau hafa náttúrulega komist inn í hópinn og hérna ég meina við þekkjum hvert annað all með nafni
0: hérna, og hefur ykkur fjölgað?
1: Já, síðan að við komum þannig og það reyndar ekkit langt síðan að það bættist 16. Tækið á svæðið
0: Já En sko, 16. Svæði með tæki segi ég og ykkur hefur fjölgað, það vegna þess að fólk bara kýs að búa og hafa þetta búsetuform eða einhverjir bara þurfa að gera það?
1: Það bæði. Það er nefnilega hvoru tveggja. Af því að eins og við vitum að þá húsnæðismarkaðurinn að hann bara eins og villta vestrið og hérna, það ekkert öllum gefið að hérna, leigja húsnæði af því að ég meina að þú færð varla herbergi nema fyrir sko 180-200.000 og ef þú teppin fá það því verði. Og hérna, eins og ég segi að fólk þarna í mismunandi stöðu.
0: Já.
1: Og hérna og ef þú leigir herbergi þá færðu í raun og veru enga aðstoð á móti hvað varðar húsaleigubætur eða annan stuðning sko. Þannig að hérna ef þú ætlar að fá þann stuðning að þá þort að leigja tveggja herbergi íbúð og þá náttúrulega bara 70% af ráðstöfunartekjunni farin í vasan hjá einhverjum öðrum í staðan fyrir að borga fyrir þitt eigið húsnæði.
0: Já. Ertu bjartsýn að þið komist í Gufunesið og þá og hvenar?
1: Við erum ekkit rosalega bjartsýn. Þannig að hérna og ég bara alls ekki bjartsýn. Eins og ég segi, ég hérna búin að vera berjast við vindmylur og við í kerfinu í alveg 7 ár. Ég kem hana inn á svæði 2019 og hérna þetta bara, við höfum átt að brattan að sækja vegna þess að við erum stimpluð óreglu fólk sem að við erum ekki af því að þó að við séum á mismöndi stað í lífinu að þá hérna erum við bara venjulegt fólk sem að viljum bara bjarga okkur og hérna ég til dæmis, ég var búin að vera á leigumarkaði meira og minna allt mitt líf og ég bara var búin að fá nóg að því að fóðra vasa annara með mínum peningum og ég var búin að horfa til þessa búsetform sem ég átt í 20 ár áður en að ég tek það ákvörðun að fara að búa svona
2: Þannig er það samt þið viljið bjarga ykkur en samt er það að leita náttúrulega í leiðin eftir í aðrir bjarga ykkur
1: Við erum els ekki að leita eftir því að aðrir bjarga
2: ykkur Þeir að velja ykkur sko, búset úrræði sem að krefst þessa aðrir eiginlega bjargi því að þið geti þetta það þeir að fara óhefbundna leiðir sem miklu erfiðara kannski fyrir já, ég veit ekki skipulagsmál og annað bara að koma fyrir einhverstaðar eða hvað, ég
1: Á þessu svæði ekki búið að gera deiliskipulag
2: Já, og þá
1: Ég búin að kanna það
2: Og svo leggst náttúrulega þá kostnaðan og ykkur og er þá, þú veist, ef við getið þetta ekki þá, hvað ætlum við að gera?
1: Ef við getum þetta ekki, þá er raun og veru bara ekkert fyrir okkur í stöðinni Það er bara svolítið svoleiðis Þá erum við bara komin í mjög djúpan
0: Já
2: Já
0: Já, við munum halda áfram að fylgjast með þessu máli, Geirdís Hanna Kristjánsdóttir sem eftir í samtökum hjólabúa, bara gangi ykkur vel og takk fyrir að koma til okkar
1: Já, takk fyrir að bjóða mér. Við erum hvergi hætt.

0: Þetta er Lenny Kravitz, maður. I'll be waiting. Þráin.
1: Já.
0: Þetta er rosalegt val á lagi.
1: Já, maður, taka þetta að fara
0: á
1: þetta.
0: Ég reyfin. Ég bara enn hérna á internetinu að skoða myndina Sigmundur Davíð með hafan í sundin. Ég kenst ekki yfir þetta, þetta svo fallegu korpur. Ha?
1: Ég bara fer ósjálfrátt alltaf í hakið.
0: Já, þú ert alltaf í hakinu.
1: Síðan sko. Alltaf með haki í fanginu. Ég hef aldrei ímyndað mér með hund í fanginu.
0: Já, hann er svo neynið þið sætir hérna. Og Sigmundur er svo grútlega með hann hérna. Ég er bara mjög hrifin að þeim hann saman. Ég er bara verið að viðkynast. Eigum við aðeins að líta?
1: Mikið ímyndina.
0: Já, mikið ímyndina. Eigum við aðeins að kíkja á veðrið þá verið 11 stiga hiti hérna í Reykjavík er núna klukkan 9 og 12 gráður í hádeginu að vera hérna í Reykjavík og skýjað 9 gráður í Bólungavík og þar að það sjást í sólar 13 stiga hiti á Akureyri og þar skýjað 5 stiga hiti á Egilsstöðum og rigning og 13 stiga hiti á Kirkjubæðarklaustri þannig að þetta er sko þetta er tveggjast af að tölur víða Fögnum við því ekki?
1: Jó, þetta er bara hitabylgja.
0: Þetta er bara hitabylgja, miða við allt og allt. En við ætlum að fara að segja þetta gott hérna í morgunútarpinu á þessu sinni. Verðum hérna á sama tíma í fyrramálið þráin.
1: Já, ekki.
0: Eitur res.
1: Eitur res.
0: Þökkum ykkur bara fyrir að hlusta.

0: Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafeni, Skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráður norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við Hlemm, th.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, aftrætti blindrafélagsins. Átlet sprengja, sveps og heilsu, völutegi 17, Mosfellsbæ, lokadagur, opið, frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Garðplöntu úrvalið er í Laugarási, gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði.
1: Allt gert frá grunni á hverjum degi. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
2: Útihúsgögn sem fjúka ekki. Garðbekkir, hringborð og borðbekkir úr þykkum plöngum. Handunnin úr daglaskreni og eik. Útihúsgögn.is.
3: Hækkaðu sumarlaunin. Skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
4: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
5: Er stór stund framundan? Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Sumarið er tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is.
8: Seldu bílinn þinn í dag. Bílauppboð.is.
9: Hágæða neysluvatnshitarar fyrir frístundahús. Vörukaup EHF.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur, ferðavörur og alls konar fyrir bílinn. Stilling.
11: Lífgaðu upp daginn og grýttu þér svalandi sumardrykk. Við tökum vel á móti þér á te og kaffi.
12: Sláttuvilar, orð, hekklippur og keðjusægir frá Makita og Ego, Þórhóðar.
13: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
14: Er komin tími til að bera á pallinn? Vertu við sem að nota kjörvara, eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari, íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
15: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninu. Útilegumaðurinn, þar sem ferðalagið byrjar.
16: Fréttastofa RÚV klukkan níu, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Flugi Æslandir til Zürich sem átti að fara klukkan 7.20 í morgun var aflýst vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn. Þetta staðfestir Ásdís Ír Pétursdóttir upplýsingafulltrúi Æslandir. Æslandir hefur þurft að aflýsa næri 40 flugferðum vegna manneklu síðan kjaradeilu við flugmenn var vísað til ríkissáttasemjara. Ásdís segir ekki hægt að segja til hvort aflýsa þurfi fleiri flugferðum í dag, ekki sé útlit fyrir það eins og er. Rannsókn rúmenskra sérfræðinga leiðir í ljós að drónin var rústneskur sem fór inn fyrir lofthelgi landsins á föstudag og skall á fjölpýlishúsi þar sem tvennt slasaðist.
17: Nikos Ordán, Rúmeníu forseti, greindi frá því að drónin sé rústneskur af gerðinni Geran 2 samkvæmt niðurstöðum skýrslu rannsóknarhóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kyrillísku letri ásamt því að rafbúnaður og stjórnkerfi er samskonar og í Goran 2 drónum, að sögn forsetans. Hann segir engum öðrum en rússum að kenna að drónin fór inn fyrir lofthelgina, olli tjóni og meiðslum á fólki. Eldur kviknaði í byggingunni og tveir meiddust lítillega. Drónin flaug inn fyrir rúmenska lofthelgi meðan Rússlands her gerði stórfellda árás á Úkraínu. Rússar þvertaka fyrir að drónin tilheyri þeim. Þjóðar öryggisráðgjafinn Dimitri Medvedev sagði helgina að ríki Evrópusambandsins ætti að hætta að þrasa þetta mál. Hann sagði í færslu á samfélagsmiðlum að kyrrlátum svefni þeirra væri nú lokið. Dan forseti sagði skýrsluna verða afhenta samherjum í Rúmeníu innan Atlantshafs og Evrópusambandsins.
16: Markus Þóraldsson sagði frá. Leiðtogar Bretlands, Frakklands og Þýskalands hvetja Ísraela til að láta af hernaðaraðgerðum í Líbanon. Þrátt fyrir að vopnahlé sé í gildi hefur Ísrael sér hert enn á árásum á Hezbollah-hreyfinguna í suðurhluta landsins. Fjöldi fólks hefur verið drepinn og særst í atlögum hersins. Leiðtogarnir sem hafa verið að gagnrýna Ísraela segja að Hezbollah verði að láta af árásum á Ísrael og af vopnast auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahlið og setjast að samningaborði. Boðað hefur verið til fundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í dag. Tveir erlendir leiðsögumenn voru handteknir helgina og vísað brott frá Færeyjum ásamt því að vera gert að greiða sekt fyrir að starfa þar án tilskilinna leyfa. Þeim verður ekki leyft að koma aftur til Færeyja í ótiltekin tíma. Hið sama gerðist fyrir tveimur vikum samkvæmt umfjöllum færeyskra fréttamiðla. Lögreglan í Þórshöfn hafi í nægu að snúast þar sem henni berist á annan tug tilkynninga daglega frá áhyggjufullum almenningi vegna starfa erlendra leiðsögumanna. Vefritið Portal segir lögregluna hafi í liðinni vikur rannsaka minnst þrjú meint brot starfsmanna ferðaskrifstofa. Fréttalestri lokið.
18: Morgunverkin
19: á Rás 2
20: Sælverið allt sömul, ég heiti Andri Freyr og Viðarsson og ég veit ekki hvað maður segi það, ég ætla samt að segja það bara gleðir hann júnímánuð, nú sömarið dottið inn sko það ekki annars þú veist, sömundar fyrsti það bara svona, ne nú þetta komið sko nú þetta komið, ég finna Það sem veðurguðinni segja, þá segja að þetta verður góður þáttur í okkur í dag. Morgunverkin verða bara með bærilega þetta móti og ég ætla að byrja þetta á góðu, sko fullkomnu svona mánudagslagi. Þetta lag sem að takturinn og stemmarinn svona eitthvað sem að fólk myndi kalla á mjög snæmri í íslensku upbeat. En textin þetta bara alls ekki, sko. En gott lag. KK 1 2 3 4

Já. Það eitt og annað sem verður brallað þennan morguninn. Eins og venja á mánudögum, þá ný plata vikunnar á Rás 2 og við erum að sjálfsögðu spila lag af henni. Svo ætla ég að segja ykkur frá fyrirbæri. Fyrirbæri sem að alveg sko ég man, það var mikil spenna og eftirvænting eftir opnun þessa fyrirbæris og þetta átti að vera sko ákveðin game changer sko, leikbreytir opnaði verið 35 árum síðan og þetta fyrirbæri var með slagorð sko slagorði var Borgarkringlan það sem listin að lifa er listin að versla magnað allt snýst í kringum sóluna við snúst í kringum þig Þetta opnaði 1. júni ára 1991 Borgarkringlan og ég ætla að kíkja aðeins á þessa opnun hvað gekk að ná og hvað var kannski svona það merkilegasta við þetta Þetta var, það var fyrringur í fólki, sko. Það bara hvað að gerast hérna, sko. Ég ætla að segja ykkur hvað var að gerast þannig. Svo ætla ég að segja ykkur frá plötu sem á þessum degi fyrir 20 ára síðan var nefnd besta og kosin besta plata allra tíma. Og það ekki bílanir. Ó nei. Það líka spilaði fyrir ykkur lag sem að var mest spilaða lag ársins 2015 í heiminum og það slefa þresslega yfir í árið 2016 svo ætlaði líka að ég segi ykkur frá hinum þessum tónleikur sem verður framöndan og svona það nú að gera ykkur sko en fyrst og fremst verðum með góða tónlist á þessum fína mánuði Hér nú eitt Stundu þar ekki meira til eða minna til en að ég hafa gott gig í sjómasal Þetta band gerði það Future Islands Seasons Waiting on You Þetta fór sko eins og krakkarnir segja sögðu kannski Þetta fór viral sko Þetta er mjög spes en tónlistin fyrst verðast góð Seasons Waiting on You

0: Future Island sem vöktu heims athygli eru komin fram í sjónvarpsþætti David Letterman. Það var árið 2014 og svo komu þau nú ekkert mikið seinna hingað til Íslands og spiluðu á Iceland Airwaves hátíðinni. En hvaða plata skildi nú hafa verið valin besta plata allra tíma á þessum degi árið 2006 og það var ekki bara sko sérfræðingar sem að kusu, það var bara almenningur. Við skulum heyra laga henni það næst.
1: Jimmy Carr bætir við fjórðuðu sýningunni.
2: Ok.
1: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem fóra. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg í bóði Bedvar 0.0%. Sena live.
3: Er útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is
4: Íslenska heiðalambið frá kjarnafæði kryddað með viltum íslenskum kryddjurtum, handtíndum í Aðaldal. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
5: Byssuskáparnir komnir aftur. Mikið úrval og gott verð. Líkilausnir.is, Skútuvogi 1.
6: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
7: Fyrst og fremst með þér.
8: Við erum Rás 2.

könnun var gerð vegna 50 ára afmælis breska plötulistans og þetta var gert og þessi var uppljóstrað á þessum degi fyrir 20 árum síðan og kom mörgum óvart að bílarnir rætt ekki plötu í topsætinu það verður svona mjög Ég mjög fyrirsjáanlegt en bílarnir áttu vissulega plötur í öðru og þriðja sæti þegar Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band var í, var í öðru sæti og Revolver í því þriðja og svo komu OK Computer plata Radiohead-manna kom í fjórða sæti og What's the Story Morning Glory með Oasis, hún var í fymta sko Það vill nú svo skemmtilega til að ég hlustaði á Sgt. Pepper's um helgina á þess að hafa hugmynd um þennan blessaða lista og hugsaði það með mér, þetta gerir maður, maður hlustar allt og sjaldan á þá plötu þó hún fari nú reglulega á fónin því að þetta svo mikið meistraverk, það hálfari miklu mér en hellingur ég veit margóf búin að heyra, já, það skal gera fólk rása tvö tala fallega Sgt. Pepper's plötuna en hún kemur alltaf svo ofbóðslega mikið óvart og það svo mikið af alls konar gúmmelaði að þessar plötu og það nú róli gegn, það segir mig þetta besta lagi svo kemur næsta, þetta besta lagi Svo kemur næst að þetta snillt, þetta besta lagið. Mér langar að spila fyrir lag sem að heyrist bara mjög sjaldan í útvarpi á Íslandi af þessar plötu og þetta lag algjört listaverk og svona ólíkt öðrum lögum sem að strengir komu sögum hjá bílanum þá var það ekki George Martin sem að stýrði strengjasveitinni í þessu lagi heldur náungi sem heitir Mike Lender og hann stökk einfaldlega í skarð George Martin vegna þess að George Martin hann komst ekki á svæð af hverju hef ekki hugmyndum en þetta ótrúlega magnað og fallegt lag sem að já, Paul McCartney hann rissaði upp textan vegna þess að hann hafi lesið frétt af táningsstúlku sem að flúði að heiman í Daily Mail og breytti þessu í texta lagsins. Það engin hefðbundin hljófari í þessu lagi og þegar ég segi hefðbundin hljófari þá bara að tala um það sem að bíla með limni spila öll jafn á, bassi, trómur og gítar. Ekkert slíkt en það magnað að hlusta áttalega því að þarna syngja sko, Paul McCartney og John Lennon og móti ykkur öðrum. Paul McCartney hann tekur svolítið svona svona hérna sjóna með stúlkunar og John Lennon foreldrarnir í þessu lagi ótrúlega lag, ég ætla að byggja um að hlusta vel á þetta lag, það allt og stutt en takið þetta inn, þetta lag heiti She's Leaving Home

0: gapandi gott lag frá bílunum She's Leaving Home þannig næst gott fólk ef þið ætla að sitja á sama gamla góða playlistan ykkar og ít á shuffle hugsa ykkur tvisarum og sitja á Sgt. Pepper's ég man ykkur til að gera það sko. Bara ykkur mun það mun eitthvað opnast það gerist alltaf með lustur á blötu alltaf, gefur alltaf eitthvað nýtt Magnus Múkisson Hann ekkert slóður heldur, kúrekinn sem trúir á lýjina.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

jálkarnir í U2 með enn einn smellin lag sem heitir Songs of the Future. Ég var að skoða hljómsveitina á móti sól svolítið, og það líka svona smella maskína eins og U2 þó að þeir smellir ná ekkert endilega út allan heim heldur meira til okkar Íslendinga þá var þetta alveg magna hvað þeirra mikið af smellum þeirra fara að fagna ammali það verða sko tónleikar 30 ára ammalistónleikar á móti sól í Háskóla bíó í haust og ég var líka að skoða það ég var með þess að telja það gott sem uppselt, ekki alveg þó það 11 sætilaus 11 þannig að ef þú ert ein getur þú setja eitthvað ein Selfie glugga sem Læg heitinu, læg úr þeim, sko.

back on that. Þetta er Helen Beck, þetta er lagið. En ég var að hóta að ég náðan að svona rýna aðeins í opnun á fyrirbæri sem að opnaði fyrir 35 ára síðan í dag. Þetta er Borgarkringlan. Skoðum við það sem þetta er smástund. Þetta er njóðstinn Sveit og lagið Beautiful Ones.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Músikin sem ég hlusta á svona, þetta svona 70s, mest allt, 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna.
2: Aha.
1: Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
2: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerir það líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
3: Hann hafði engan á ráði, sko. En konana sagði við að It's the Stones, þú veistu, þú, og hann hlustaði konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann er hann fór og gerir þetta.
2: Og svo heimsækjum við Ólaf Elíasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem eins konar School of Rock fyrir unglinga.
4: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði, þannig
2: að,
4: ok.
2: Rockland alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudum eftir fjögur fréttir. Fyrst og fremst með þér.

Þetta er Ella Langley og Choosing Texas heitir þetta lag. En það var stór stund sem að rann upp á þessum degi árið 1991 fyrir 35 árum síðan þegar að fyrirbærið Borgarkringlan opnaði. Og mikil eftirvending og það var sko slagorð Borgarkringlan þar sem að listin að lifa er listin að vesla. Roslegt sko. Listin að vesla. Ég svo mikið að fara að nota þetta sko. Listin að lifa er listin að vesla. Nema hvað þetta opnaði allt með sko því líkri hátíð og það var laugardagur og það var opið til sex sem að þóttinu bara aldeilis ekkert sjálfsagt á þessum tíma en dagskráin var gríðarlega sko juicy, glæsileg og þetta tekur mann svolítið aftur til þessa tíma ef maður kíkir hans að dagskrána því að hátíð þá voru fánar dregnir á hún svo var það stórsveit FIH sem að ég skemmti áhorfendum og gestum með tónlist og svo var ávarp hérna Víglundar Þorsteinssonar stjórnarformanns Borgarkringlunar og svo er listaverk líka því að listaverk Steinunnar Þórarinsdóttur það var afhjúpað og það var meira listaverk í Borgarkringlu því að Gallerí Kot það opnaði sýningu á verkum Hrings Jóhannessonar og svo var það stór uppákoma Simpson fjölskyldunar bara Simpson fjölan eins og hún lagði sig mætt á svæðið og það var sko það var Simpson fjölskyldan tískusýningafólk og fleiri bregð á leik gáfu blöðrur Simpson blöðrur og Borgarkringlu blöðrur og Simpson kort fyrir börnin spjöldin muniði með ógeðislega tyggjóðunu og svo var Motel 79 og hópur barna var með tískusýningu frá öllum vestunum Borgarkringlunar, öllum fataverslunum það ekki smáraði sko en það sem var sko að mér að mista hvað þið fannst var 11 ára gamall þegar Borgarkringlunar lofnaði en bjónu ekki hérna á höfuborgsvæðan ég mann hvað spennandi að koma í Borgarkringlunar þegar maður kom til Reykjavíkur það var sko kringlusport muniði eftir kringlusport sem var 800 fermetra verslun stærsta íþróttavara verslun landsins og það fékkst sko allt sem nöfnum tjá að nefna hérna í þessari íþrótta og útiveru verslun og það sem að þótti svo merkilegt þetta var að það var 65 metra löng hlaupabraut sem að leiddi viðskiptavinni inn og í gegnum þetta þessa 800 fermetra Og það var ekkert lítið sem maður hafði gaman að labba þessa laupabraut sko, inn í búð. Alveg galin pæling. En samt svo... Þetta er svo einfalt, en samt svo gott. Ég þetta margir sko, sem voru krakkar að hlusta og mun eftir þessu sem maður gengu þessa laupabraut sko. Maður bara, maður döðrull hvað til í þessa verslun sko. Bara svo lengi sem maður gengi þessa 65 metra laupabraut inn í kringlusport, það var maður sáttur sko. Þorsteinn Sæmundsson heitir náungi sem var framkvæmdastjóri verslunnar og hann má alveg vera stoltur að þessu þegar hann kíkir í baksýnisspegilinn og hugsa til gömlu góðu dagana þegar Borgarkringlan var opnuð og Simpson fjölskyldan ég finnum að sjá myndir að þessari Simpson fjölskyldan sem mætti þannig ég heldum sé bara mjög glæsli og raumurlega bara nákvæmleins en fólk sem að var á staðnum þegar að Borgarkringlan opnaði, ég segi bara til hamingju og nú skulle hugsa til gömlu góðu dagana og gömlu góðu dagarnir í þessa daga, ég get alveg lokur því þá eru margir sem voru að hlusta á hljómsveitana The Doors á þessum tíma því að það var ein vinsælasta myndin í bíóhúsum landsins á þessum tíma og það var líka sko Lukus Talking 2 Dancing with Wolves Misery Predator 2 og The Rookie með Clint Eastwood og Charlie Sheen eða Nýliðin Þetta voru myndunar en margir voru að hlusta á nákvæmlega þetta hérna

Light My Fire heitir þetta, þetta ljóstinn Doors höfðu þetta, The Doors. Ég var aðeins að rifja upp hérna opninu á Borgakringlu, þá var þetta alltaf minns alltaf myndi hérna á landinu og það ansi víst að mörgika sem að hlusta núna voru mikið að hlusta á Doors á þessum tíma. En það fekk bandið sko algjöra lifnaðapilur sko. Það var að dempa okkur hérna í tíu frétti.

Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Lagarsæla 66 gráðu norður, alltaf 80% afsláttur í faxafinni, skipagötu Akureyri og í veðverslun 66 gráðu norður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Íbúðir tilbúna til afhendingar, heklureitur.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Átlet sprengja svefs og heilsu, Völutegi 17, Mosfellsbæ, lokadagur, opið, frá klukkan 12 til 18, svefn og heilsa. Garðplöntúrvalið í Laugarási, Gróðrastuðin Storð, Bláskógabyggð. Ertu fyrir norðan, minjasafnið á Akureyri, menningarhúsi Berg á Dalvík og snartastaðir byggðasafn norðu Þingeyinga í Öxarfirði.

0: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Vopnahlé í Líbanon er skilyrði Írans fyrir samningum við Bandaríkinum lok átaka í Miðausturlöndum. Þetta segir talsmaður íranska utanríkisráðuneytisins. Benjamin Netanyahu, forsætisráðherra Ísraels, hefur heitið því að sótt verði frekar inn í Líbanon. Öryggisráð Sameinuðu þjóðanna heldur neyðarfund í dag til að bregðast við yfirtöku Ísraels á miðaldakastalanum Beaufort í Líbanon helgina. Mohammad Bagher Ghalibaf, aðalsamningamaður Íran, segir að hafnbann Bandaríkjanna á íranskar hafnir sem staðið hefur frá 13. apríl og stigmögnun átaka í Líbanon sýnir skýrt að Bandaríkin virði ekki vopnahlé milli Írans Bandaríkjanna og Ísraels. Vopnahlé hefur verið í gildi frá 8. apríl. Kostnaður fylgir hverri ákvörðun og nú komið að reikningsskilum, segir Ghalibaf, aðalsamningamaður Írans á X. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 milljarða króna. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Brim.
1: Kauptilboðið var samþykkt í september með fyrirvara samþykki stjórnar beggja félaga, hluthafafundar Brims og samkeppniseftirlitsins. Tilboðið þá nam 30 milljörðum króna en í tilkynningunni segir að endursami hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars tekur tillit til vaxtaberandi skulda. Hlutur Brims nemur 6% af heildarhlutafé þess. Heildarkaupverðið greiðist til helminga með reiðu fé og til helminga með hlutabréfum í Brim. Og er miðað við gengið 85 krónur á hvert hlut og verður að fullu greitt þegar viðskiptin verða frá gengin að fengnu samþykki opinberra aðila. Jafnframt þessu tilkynnti Brimum sölu á 43% hlut í útgerðafélaginu Melnesi til KG fiskverkunar á Refi fyrir 1,8 milljarð króna. Kaupverðið verður greitt með hlutafé í Brimi en KG hefur verið eitt stærsti hlutafi félagsins. Brim selur einnig helmingshlut í danska félaginu Polar Seafood Denmark til grænlenska félagsins Polar Seafood Greenland fyrir 925 milljónir danskra króna með fyrirvara fjármögnun og samþykki hins opinbera.
0: Markus Þórhallsson sagði frá. Hægri maðurinn Abelardo de la Esperia hlut 46% atkvæða í forsetakosningum í Kólumbíu í gær. Næstur og eftir honum var vinstri maðurinn Ivan Cepeda, seinni umferð verður 20. og 1. júní. Meðal helstu kosningaloforða til Esperia er að sker upp herur gegn vopnuðum glæpahópum í landinu. Kosningabaráttan hefur verið svo blóðugasta í rúman áratug og hann hefur verið á bakvið skothelt gler á kosningafundum. Miguel Uribe sem var talin sigurstranglegur frambjóðandi lést af sárum sínum í ágúst eftir að hafa verið skotin í höfuðið á kosningafundi. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, hann ef að það nú. Nú veitum við aðeins meira en við gerum hérna fyrir tíminn og síðan. En ég ætla að dempa mér í, ég þá tala hérna hljóstrann á móti sól á hann sko, sem hittar að maskinu. Það er bara þannig, það er ekki flóknar en það. Önnur hittar að maskina, sem ætla að vera með sérstakka tónleika í Kaplakrika, sko þannig sem að spila bara smelli. Það er náungi sem að heitir Friðrik Dór og hittar að messa.

Já, þetta var 16 ára gamalt var á plötunni Allt sem þú átt En eins og að segja hérna frá aðan þá Friðrik Dormi hittaramessu gott sem heimaðus í Kaplakreika og þetta fer allt saman fram 16. júní næstkomandi og svo nú ágætt að segja tónleika þystum Íslendingum frá því að ég miðasala á Iceland Airwaves hún svona fossalan á pössum hefst 3. júní og svo hefst almenn sala 5. júní og það spurning hvort það sé ekki alveg örugla askoti margir sem að vilja fara á tónleika The Streets því að The Streets verða með tónleika og Úlfur verður með þeim líka og það 8. nóvember í Eldborgarsal Hörpu þetta verður tekið þar ég gleymi ekki þegar þetta kom út Það var ég vinn í plötubúð og þetta að spila látlaust í nokkra vikur. Let's push things forward.

0: Þetta er The Streets og þetta lag þegar þetta kom út á þessari plötu sem að var þeirra fyrsta original pirate material var bara eitt af allra ferskasta sem heist það, sko.
1: Hafðu það holt með holta.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlákshöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
4: En hann erðist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hefur hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
5: Akkur þetta allt gengt í setningin, akkur allir skarkripir, akkur skarkripirni því á börnunum líka gengt í setningin.
6: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
7: Hún hefur hlusta á göngin, þegar alveg, það er magnað að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg döðað þögn.

Austin, Dancing in the Dark, á blötunni Born in the USA. Hanna var hann 34 ára gammal, hann 76 ára gammal í dag. Og það marg oft búið að tönglast að því að Courtney Cox, sem var leik í sjónvarpsþáttunum Friends, hún leikur í myndbandinu við þetta lag. Þetta svona þykjustu tónleikar og hún dregin upp á svið og að dansa við bossinn þetta í þessu lagi og bossla skemmtilegt, en það kannski minna búið að tala að sko að leikstjóri myndbandsins engin annar en Brian De Palma. Þetta maður sem færði okkur Scarface, Carrie, The Untouchables, Carlitos Way, veist, fleiri myndir, Mission Impossible, endalaust. Hann var í leikstjórasætinu þegar að þetta magnaða myndband sem við nú kannski jú, við hefum ekki flest okkar séð þetta, þetta er einn af stærstu smellum Bruce Springsteen, ég held hann, hann leikstjóri þessu. Meira var hann ekki. Þetta Casey Musgraves. Þetta lagið The Rice Bell.

Ozzy Osbourne og lagið Mama I'm Coming Home og það óvægt að segja það að Osbourne fjölskyldan já, hefur farið svona misvel ofan í aðdánandur Ozzy og Black Sabbath undanfarna dagana því að nýverið þá sagði Jack Osbourne frá því að fjölskyldan var að vinna í því að setja saman tónleikaprógram þar sem að svona einhvers konar tölvugerður avatar af Ozzy myndi vera að taka lögin og þetta eitthvað sem að þau ætla að fara með út allan heim heldur betur að mjólka kunna og aðdáðandur já, flestir alveg brjálaðar á þessu og svo brjálaðar að Jack Osbourne þurfti nýverið að setjast niður fyrir framan síma sinn og

vera með eitthvað svona 20 mínna svona söluræðu og í leiðinni svona afsökunarbeðinni undir rós og var að segja fólki það að þetta var einstaklega smekklegt, mikið þetta lagt og þetta var ekki eitthvað glata þetta ekki bara einhverju AI útgáfa pappa sínum, þetta er gert frá hjartanu og segir líka að Ossi sjálfur myndi pottet fíla þetta ég veit ekkert það, ég þekkti mann ekki neitt nefnir ekki tónlistina og sjónvastættina en ég það eitthvað óbræði mununum þetta ég persónlega myndi ég ekki vilja fara á tónleika þar sem verið tölvugir Ozzy Osbourne að syngja allar smetina ekki frekar en ég vildi fara á tölvugina Bubba bara alls ekki sko þetta er lagið við föllum af nýjastu blötu Bubba Mortens

Lana Del Rey með James Bond tölvuleikjalagi sitt First Light. En sko þessi tölvuleikur hefist ekki smáræði, það voru 200 miljónir dollari að búa til eist ekki tölvuleik. Það er alveg gasalegt sko. Hún gifti sig helgina, hún Dua Lipa og sá hefni eitir Callum Turner og leikari, enskur leikari. Þau eru á fyrsta, bóttið. Þú starf að kjalla sér eitthvað lónið kannski. Ekki á Íslandi en annars dag maður veit ekki ég segi bara til hann ekki en það er hún dýni

Hinn er frábæru The Smiths og lagi heitir This Charming Man og talandi Charming Man þá næsti maður það svo sannlega hann heitir George Michael sá með þetta daginn ráaði inn á þetta á netinu það var viðtal, svona sjómas þáttar sem að bregsa silfri eða eitthva þar voru George Michael og Morrissey og fleiri að tala Joy Division bók Factory og Joy Division Magnar bara sjá þessa kempu sko og á þessum tíma 84 hví

Þetta er laufin okkar auðvitað Hvað er þetta hún sinnið að koma núna? Ég veit að mér þetta hvað þetta á morgun Þá var hún með tónleika í Kuala Lumpur Og svo var það föstudaginn, það var það Tokyo Þetta ekkert smára en það Albáðslega gaman að fylgjast með velgengni laufiðar En ég ætla að halda mér í dívónum Og fara næst inn yfir í tvennu Sabrina Madonna Akkurat Sabrina Carpenter

0: something I want to talk about.
1: Fiskbúðin Sundlaugavegi. 20% afsláttur af öllum fiski og fiskréttum í borði. Alla daga milli 10 og 2. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12.
2: Við tengjum þig. Þú nær sambandi við öll helstu afgreiðslukerfi með posa frá Straumi. Fylgdu Straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Pínotex viðarvörn er frábær á pallinn og grindverkið. Biko.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við.

hljómar hjá Helga Björns í þessu nýjasta lægans. Ég ætla að fara yfir í indie pop sem að kom út aldamótin og það fimmta plata kapans Elliot Smith og plata sem heitir Figure 8, frábær plata og það ótt að segja það að Elliot Smith hafði nú ekkert alltaf verið neitt svakalega hress hvað lagasmiðar og bara persónlegt líf varðar en í þessu lagi hann nú bara nokkuð kátur. Og frábært lagið því að það heitir LA og erum þá borg.

0: Ertu fyrir vestan? Komdu þér á óvart, kíktu á skemmtileg söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Ólmavík. Á Patró frábær sjómannadagshelgi framundan, njótum helgarinnar saman, Eyfaraf, verslunin Fjölvar og verið veitingahús, verið velkomin á Patró. Ending og gæði okkar markmið, Brúnás innréttingar. Ertu fyrir austan eða á Suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði á Höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði, við tökum vel á móti þér.
1: Fréttastofa Rúf klukkan 11 Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Ísraelsk stjórnvöld taka sífellt meira landsvæði í Líbanon og forsætisráðherra fyrirskipaði árásir á úthverfi höfuðborgarinnar Beirut í morgun. Leiðtogar í Evrópu fordæma framferði ísraelskra stjórnvalda og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Nánar verður fjallað þetta í hádegisfréttum. Kúun á réttindum launafólks hefur aukist allan heim að sögn alþjóðasambands verkalýsfélaga sem greindi frá nýri skýrslu sinni í dag. Skýrslan tekur til 151 ríkis og reyndust 72% þeirra neita launafólki að leita réttar síns. Í skýrslunni kemur fram að verkfallsréttur hafi verið brotin í 87% landa sem sama hlutfall og 2 árin á undan og réttur til kjarasamningsviðræðana var takmarkaður í 80% landa. Alþjóðasambandið setti Bandaríkin á gátlista þess fyrir kerfisbundin brot gegn réttindum launafólks. Þá fordæmir Alþjóðasambandið það sem þau kalla auðkýfingabyltingu með stuðningi jaðarhægri og einræðisinnaðra leiðtoga sem miði að því að ganga á réttindi og hámarka hagnað. Færri ríki hefðu samráð við verkalýðssamtök áður en ný vinnulöggjöf væri sett. Staðfest hefur verið að dróni sem lenti á þaki fjölbýlishúsi í Rúmeníu á föstudag var rústneskur af gerðinni Geran 2. Nikus Urdan, Rúmeníu forseti greindi frá þessum niðurstöðum skýrslu rannsóknarhóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kýrilísku letri ásamt því að rafbúnaður og stjórnkerfi samskonar og í Goran 2 drónum að sögn forsetans. Hann segir engum öðrum en rússum að kenna að drónin fór inn í lofthelgina. Olli tjóni og meiðslum á fólki. Rússar þvertaka fyrir að drónin tilheyri þeim og þjóðaröryggis ráðgjafinn Dmitri Medvedev sagði fyrir helgi að ríki Evrópusambandsins ættu að hætta þrasa þetta mál. Dan forseti sagði skýrsluna verða afhenta samherjum Rúmeníu innan NATO og ESB. Verkamannaflokkur forsætisráðherrans Roberts Abela tryggði sér sögulegan 4. sigurinn í röð við þingkosningum sem haldnar voru á Möltu í gær. Flokkurinn fekk 52% atkvæða gegn 45% helsta keppinautarins, þjóðarflokksins. Abela, sem hefur verið forsætisráðherra síðan 2020, boðaði til kosninga ári áður en kjörtímabilið rann út til að tryggja stjórninni nýtt umboð vegna válindis í veraldarmálum. Fréttalestri lokið.
2: Morgunverkin. Á Rás 2.

eins og fólk er löngu bótt sjá, ég ekki að segja ykkur neina fréttir hérna eins og fréttastofan, ég bara minni ykkur á það og það ekki bara 1. júní, sko. Það ákveðin dagur í dag, hvaða dagur kemur ljós eftir nýjasta lag hljómsveitarinnar Ný dönsk, Splungunýtt, lag sem heitir Ekkert mál.

Í dag, gott fólk, alþjóðlegi fyrir geði mjólkur dagurinn. Fyrsta júní, hann aldinn ár hvert. Og þessi dagur var settur á lagginnar af Sameinuðu þjóðunum til að vekja athygli á mikilvægi mjólkur framleiðslu fyrir heiminn allan. Og já, þannig ég segi bara alla mjólkurbændur og mjólkur elskandi hlustendur til hamingju um daginn og sérstaklega þið sem eru að slafra í ykkur einu glasinu akkur núna eða sötrandi úr skeiðinni morgunkornaskálinni. Hér hljóstinn Garbage með lag sem heitir Milk.

0: Kaffi sem skiptir máli, bakkelsi sem þú manst eftir. Hugge, Seljavegi, Barónstíg, Borgartúni og Grímsbæ.
1: Valin rafmagnsverkfæri frá Skil á 50% afslætti. Já, 50%. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug Náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð. Morgunútvarpið.
4: Á Rástvö.
5: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
6: Var ekki rifist stóli?
7: Jó, ég trilltist.
8: Og það í bóði fyrir okkur eldavísindir og hérna, og má að smakka.
9: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var orðin bara, hérna...
5: Talsmaður.
9: Talsmaður Tottenham Hotspur á Íslandi. Já. Og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum með, maður fann mikið meðbyr.
5: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
10: En auðavinn endurst ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
4: Morgunútvarpið á Rás 2.

Night Orchestra í Disco Feeling af sinni langstærstu plötu og plata sem að margir telja að vera meistaraverk Discovery heitir hún kemur út ára 1979 en Eiló gerðast nú ekki mikið meira disco en akkurat í þessu lagi kannski og þó Last Train to London heitir þetta frábært lag Ég ætla bara að dundra okkur plötu vikunar eftir eitt stykki Tame Impala og hann heitir Ágúst Þór Brynjason kallaði sig einfalda Ágúst sem á plötu vikunar Platan heitir Hjartað á Milljón Þetta maður er að laga á henni og kynningu á þetta eftir þetta lag sem heitir Lost in Yesterday

0: Plata vikunar á Rástfö.
1: Ég heiti Ágúst Brynjarsson. Plata mín Hjarta og Milljón er Plata vikunar á Rástfö. Hjarta og Milljón er fyrsta platan sem ég gef út og er hún unnin með honum Halldóri Gunnari Fjallabróður og Hákonu Guðna Hjartasinni. Þetta var ótrúlega skemmtilegt ferli og mjög skemmtilegir 6 mánuðir að gefa út svona mörg og ólík lög. Ég mjög ánægður með útkomuna og ég allavega sjálfur dýrka að hlusta á þessa plötu og ég vona innilega að þið gerir það líka. Inn í síðustu nóttina er lag númer 2 á plötunni Hjarta og Milljón og þetta lag sömdu við Hákon Guðni hans hálsu og hún yndislega Una Torfa. Hún var langefsta blaði hjá okkur þegar við fórum að ræða svona hverja við vildum fá með á plötuna og sem betur fyrr var hún til að koma í stúdíó til okkar þennan dag og það var í rauninni bara algjörlega einstök upplögun að semja þetta lag með Unu. Það var svo gaman að sjá hvernig hún semur tólist, hún kom inn í rýmið, settist niður með gula skrifblokk og spurði hvað var ég að semja og það var mjög gaman að sjá hvernig hún vinnur og hvernig hún nálgast texta á tólist. Lagið inn í síðustu nóttina fjallar að vera til staðar fyrir þann aðalega sem þú elskar ár eftir ár eftir ár. Að taka stóru ákvörðunar sem breyta lífinu saman en líka sér litlu hvað á verið matinn og hvaða mynd skulum við horfa á. Og ég mjög glaður að hafa fengið það sem ég enda lag með Unu og Hákonni. Þetta inn í síðustu nóttina.

Fótboltakappin ágúst á samt Unu Torfa og lag sem heitir inn í síðustu nóttina. Þetta er af plötu vikunar, þessa vikuna, hér á Rás 2, þannig að þið munu heyra meira af tónlistans Ágúst Þórs Brynarssonar og geti heyrt alla plötuna í kvöld í þættinum plata vikunar á Rás 2. Hér það enn eitt smellurinn frá Somber sem dottring á Potential. Heiti það.

ætla næst að fara með lag sem að var gjörsamlega út allt árið 2015 og það tegði sig vel yfir í árið 2016 og það var tekið saman sko á bæði spilunum í sjómarpi og útvarpi og streymisveitum og pöppum og klúppum og auglýsingum veit ekki hvað og hvað og þetta lag sko stóð upp sem sigurveri og já það sko þú veist það átti engin ekkert lag roð í þetta lag Uptown Funk Þetta líka gott lag Mark Ronson og

Þormóður og GGRN, lag sem heitir Manstu. Það nýlegt íslenskt pop, ég ætla að fara yfir í öðruvísu pop frá árinu 98. Það lag með meistaranum sjálfum Prince og þetta af plötunni The New Power Generation. Og í þessu lagi, Diamonds and Pearls, þá var það nú Rosie Gaines sem að stelur svolítið þrumunu. En það mögnuð söngkona sem syngur á móti prinsinum með það í þessu lagi.

0: ekki sækja ef þeir eru sama framtíðina. Landbúnaðarháskóli Íslands háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júní.
1: Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
2: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
3: Ok.
2: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30. Fyrir þá sem þora. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Elfborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
4: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Lentir þú í vinnu, frítíma eða bílslysi? Við sjáum að sækjum bætur og annars þín mál. Fortis fylgir þér alla leið.
6: Slitsterkasta gólvefni sem völ á. Veldu epoxi fyrir lagerinn, verslunarýmið eða skrifstofuna. Kynntu þér málið. Epoxigolf.is
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
8: Áleggið frá kjarnafæði sannkallað gæða álegg og því bera margar tegundir græna skráargatið. Veldu gæði, veldu kjarnafæði.
9: Nældu þér í Toyota RAV4 hjá betri notuðum bílum. Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
10: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
11: Hæ.
12: Hæ.
11: Hvar ertu?
12: Sko
11: Ég að drepast og þreyti eftir flugið, ég að bilast að bíða þetta með töskurnar
12: Ég fór að sækja bílinn, ég bara Man ekki alveg hvar hann
11: Finnur ekki bílinn?
12: Sko, ég, nei, ég satt Jú, herri, við komumst heim, slaka á
11: Það eru aðrar leiðir Flugrútan.is
13: stór stund framundan Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur Jens.is
14: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garðhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
0: Að fara í golfferð með fara bara svo miklu betra en að ekki fara. Fara.is. Ekki bíða. Bara fara.
15: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV.
16: Og ég andsetinn skipt.
17: Já, einhver óþægindi í vélum.
18: Já, maður andsetinn, þetta kemur þeirra bestu bæði.
15: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo förum við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
19: Sketsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
15: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV. Á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.
20: Þú ert að hlusta á morgunverkin á Rás 2.

Justin Timberlake sem var nú bara eins stærsta popstjarna heims á þessum tíma þegar lagið Take Back the Night kemur út og svona hljómaði tónlist Timberlake þegar hann vann með Timberland. Það tvö timpur þetta í blúsandi gýr. Talandur samstarf, þá er það Bókumul Font, Greiningadeildin og Emil Antorini sem að eiga næsta lag. Þú stendur alltaf með mér, heitir þetta. Svo ferum svo hægt og rólega að sigla henni yfirleitt hátisveita en rætt ekki alveg strax.

Þetta er alltaf svakalegt lag, sko. Þursaflokkurinn og lagið nútíminn. Þetta er ferðalag, sko. Heldur betur ferðalag, sko. Sem heldur áfram, sko.

nútíminn kemur út ára 1978 á henni plötunni, hinn íslenski þursaflokkur frábærlata. Förum yfir í nýrra efni sem að koma út í þessu ári. Það krummi, smile till it ends. Það það sem við þetta að gera, það það að brosa til að morgunverkunum líkur, það ekki alveg búinn. En það heldur betur fara að síga á sætum hlutan, þetta næst síðasta leið.

Brummi, smile till it ends og það komið að lokum í okkur þennan morguninn, svo að þriðudags þemað á morgun gott fólk endilega var að hugsa ykkur hvort að þeir vilja leggja eitthvað í púkið hvað þema varar ég ætla að kveði ykkur með frábæri hljónsveit geggjuðu lagi sem heitir Holding On to Black Metal hljónsveitin heitir My Morning

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, heklureitur.is Outlet sprengja, svefn og heilsu, völuteg 17 Mosfellsbæ, lokadagur, opið frá 12 til 18, svefn og heilsa. Kjóladagar, lindin, tískuverslun, selfossi. Garðplöntu úrvalið í laugarási, gróðrastöðun storð, bláskopið. Umsóknarfrestur heimavist menntaskólans og verkmenntaskólans á Akureyri rennur út 10. júní, nánar á heimavist.is. Garðsláttur, garðsláttur, garðlist. Nýjar dráttir frá Gerry Weber, Laxdalski pólti. Leynist utalansferð í heimabankanum þínum, happdrætti blindrafélagsins.
1: Alvöru Milwaukee tilboðsdagar hjá verkfærasölunni. Hörku afslættir, kaupaukar og happadrætti. Verkfærasalan. www.vffs.is
2: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
3: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is
4: Sjálfvirkur opnunarbúnaður og snertilausir rofar frá Gese. Járn og gler skútuogi. Járngler.is
5: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
6: Við hreinsum og fóðurum neysluvatnslagnir. hreinarlagnir.is
7: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
8: Skanna, skunda og skellengverju og grillið. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
9: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. veiðihornið.is
10: Í dúi getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áreinskjöl og nú safna saman í bauk. Indó, ekki banki, ekki bull.
0: Sumaróskin okkar að þú takir þátt í happdrætti sjálfsbjargar og styrkir starfið okkar. Miðarnir fást á sjálfsbjörg.is. Gleðilegt sumar.
11: Bónusréttur mánaðarins gómsætt Alfredo pasta með kjúklingi. Bónus. Með þér í liði.
12: Leiðtogar í Evrópu fordæma hernað ísraelskra stjórnvalda gegn Líbanon og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir á úthverfi Beirút í morgun. Jafnlaunavottun hefur verið afnumin í núverandi mynd og háskólinn á Hólum sameinast Háskóla Íslands. Lögum þetta voru samþykkt á Alþingi í morgun. Litla breytingar hafa orðið á eldsneytisverði síðustu vikur þrátt fyrir miklar sveiflur á heimsmarkaði. Framkvæmdastjóri FIB segir svigrúm til lækkunar. Eftir fyrri umferð forsetakosninga í Kólumbíu í gær ljósta hægri maður sem nýtur stuðnings bandaríkjaforseta og vinstri maður sem bandamaður sitjandi forseta Kólumbíu eigast við í seinni umferð kosninganna. Óvissa hjá starfsmönnum heilbrigðis eftirlita sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra breytinga á starfum þeirra og kjörum áramótin, fækka á eftirlitsstofnunum og sameina ríkistofnunum. Rúmlega 450 jarðskjálftar hafa mælst undanfarin sólarhring á Helliseiði, ekkert bendir til gosóróa. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljardar króna. Það þriðjungi lægra en kauptilboð sem gert var í fyrra. Ríkissáttasemjari segir fátt að frétta af kjaradeilu Íslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Síðan deilunni var vísað til hans hafa 40 flugferðir verið felldar niður vegna manneklu. Freyr Alexandersson hættur sem þjálfari Brann í norsku úrvalsdeild kalla í fótbolta eftir erfiða byrjun á tímabilinu. Anna Kristín Jónsdóttir segir hádegisfréttir. Ísraelsk stjórnvöld taka sífellt meira landsvæði í Líbanon. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir og útkverfi höfuðborgar Líbanons Beirút í morgun. Leiðtogar í Evrópu fordæma framferði ísraelskra stjórnvalda og frakkar hafa krafist skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna.
13: Þrátt fyrir að vopnahlé sé enn í gildi, heldur Ísraels her áfram að færa sig innar í landið og skipa íbúum borga og bæja í suður Líbanon og flóta. Ísraels her heldur líka áfram árásum að skipan stjórnvalda. Nú síðast í morgun fyrir skipaði forsætisráðherrann Benjamin Netanyahu árásir á útkverfi í Beirút. Emmanuel Macron, Frakklandsforseti, segir ekkert réttlæta þá miklu stigmögnun sem orði hefur í suður Líbanon og Jóhann Vatepúl, utanríkisráðherra Þýskalands, tekur í sama streng. Breski utanríkisráðherrann Yvette Cooper segir að Ísraelar verði að hætta drápum á almennum borgurum og eyðileggingu innviða sem dragi verulega úr möguleikanum á friðarsamkomulagi. Hezbollah verði að láta af árásum úr Ísrael og afvopnast, auk þess sem stríðandi fylkingum beri að virða vopnahléð og setjast að samningaborði. Frakkar kröfust þess að haldin yrði skyndifundur í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna eftir að ísraelskar hersveitir fóru yfir hið hernaðlega mikilvæga Litani fljót og náðu yfirrásum yfir Beaufort kastala eftir harða bardaga við liðsmenn Hezbollah. Fundurinn verður haldin í New York í kvöld.
12: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Lokasbretturinn er hafin á Alþingi. Þessa vikuna hefjast þingfundir fyrir hádegi alla daga vikunar. Magnús Geir Eyjólfsson er færi bandið færið af stað.
14: Já, það fara að rúlla þótt enn sé ósamuðu þinglok og hvaða mál það verða á endanum sem fara í gegn en það voru atkvæðagreiðslur í morgun þar sem nokkur veigamikil mál voru samþykkt. Eitt þeirra afnám jafnlaunavottunar sem þótti að mati gagnrýnenda of dýrt og þungt í vöfum. Það kerfi hefur verið afnumið í núverandi mynd en það verða áfram gerða kröfu til stærri fyrirtækja upplýsingagjöf til jafnréttisstofu. Sjálfstæðisflokkurinn satt hjá í þeirra atkvæðagreiðslu en þingmenn annarra flokka greiddu atkvæði með frumvarpinu. Háskólar hafa fengið heimild til að stofna háskólasamstæðu og fyrsta skrefið þar að Háskóli Íslands og Háskólinn á Hólum sameinast undir merkjum Háskóla Íslands. Stjórnarandstaða satt hjá ýmist í því máli eða var á móti og voru áhyggjur framtíð Háskólans á Hólum viðraðar í atkvæðagreiðslunni. Og svo var frumvarp dómsmálaráðherra brottvísun og afplánun erlendra fanga sömuleiðis á lögum en samkvæmt því verður heimild að veita erlendum föngum sem búið að ákveða vísu landi að lokinni afplánun reynslulaust fyrr en hingað til hefur verið. Þeir geta nú fengið reynslulaust eftir að hafa afplánað þriðjungarefsingar í stað helmings áður og þetta gert til að breiðast við mikilli fjölgun erlendra fanga undanfarin ár.
12: Það fjölmargt á dagskrá þingsins síðar í dag, hvað ber hæst?
14: Það mun vera fyrirhuguð brottfararstöð sem kemur til annarar umræðu. Brottfararstöð í raun fangelsi fyrir þá útlendinga sem á að vísu landi en þetta mál hefur verið umdeilt og meðal annars verar áhyggjur af aðbúnaði barna og fjölskyldna í þessu úrræði. Það hafa verið gera breytingar til að koma til móts við þar áhyggjur en fjölskyldum með börn verða samkvæmt breytingunum vistar í sérstöku fjölskylduhúsnæði sem algjörlega aðskilið öðrum vistaverum fyrir einstaklinga og þá bætt við ákvæði sem segir að börn skuli eiga kost á að taka þátt í leikjum og afþreyingu sem hæfi aldrei þeirra. Hvort þetta sé nóg til að slá á áhyggju fólks, það verður að koma ljós.
12: Þakkaði fyrir Magnús Geir Erlendsson. Framkvæmdastjóri FIB segir svigrum hjá olíufélögum til að lækka eldsneytisverð. Lækkun virðisauka skattsum síðustu mánaðamót hafi skila sér til neytenda en litlar breytingar hafi orðið á álagningunni sem sé allt og mikil. Eldsneytisverð hefur verið nánast óbreytt síðustu vikur þrátt fyrir sveiflur á heimsmarkaði.
15: Við erum að sjá það í öllum nágrannlöndum okkar að eldsneyti hefur verið að lækka undanfarna dag og vikur. Þetta er enda mjög hverfulteymur eins og við vitum og það er ein frétt í dag og önnur á morgun þannig að það hefur verið mikla sveiflur á heimsmarkaði en þeir eru lækkuð öll í kjölfæða þess að virðisaukinn lækkaði á síðustu mánaðamót en við sjáum það að það alveg undirliggjandi frekari lækkur núna. Þar auki það mjög áberandi að olíufélögin hafa síðustu árin verið að snar auka álagningu bæði á bensín og dísilolíu og þannig að neytendur eiga inni frekari lækkun eins og við ítrekarlegt áherslu á.
16: Hefur þessi virðisauka skattslækkun þá ekki verið að skila sér að fullu til neytenda?
15: Í sjálfu sér hún gerði það um mánaðamótin en nú lag til frekari lækkunar þannig að við hljótum fara að sjá það að óbreyttu.
12: Sagði Runólfur Ólafsson, Höskuldur Kári Skram talaði við hann. Hægri maður sem styður bandaríkjaforseta og vinstri maður sem bandamaður sitjandi forseta í Kólumbíu heyja einvígi síðari umferð forsetakosninga þar í landi. Engin frambjóðandi tryggði sér meir hluta atkvæða í fyrri umferð í gær.
13: Það hefur gengið á ýmsu í kosningabaróttunni. Hún hefur verið svo blóðugasta í landinu í rúman áratug. Ofbeldi, mannrán og morð hafa einkennt hana. Meir að segja einn frambjóðandi var myrtur, Miguel Uribe, sem var talinn sigurstranglegur. Hann var skotinn í höfuðið á kosningafundi í ágúst. Nú standaðir tveir eftir hægri maðurinn, Abdelardo de la Espriella, hlaut flest atkvæði fyrri umferðin í gær eða 44%. Næstur kom vinstri maðurinn Ivan Cepeda með 41%. Næsti þar á eftir hlut innan við 7%. Cepeda hefur reyndar ekki viðurkennt úrslitin. Vinstri menn vilja meina að átt hafi verið við þúsundir atkvæða og að erlend öfl hafi haft áhrif á kosningarnar. Seinni umferðin verður eftir þrjár vikur 21. júní og helsta kosningamálið einmitt glæpir og glæpahópar.
16: Y vamos a recuperar la seguridad en nuestro país. Ya no vamos a tener miedo.
13: Við verðum aftur örugg og þurfum ekki að vera hrædd, hrópar stuðningskona Espriella eftir kosningarnar í gær. Meðal helstu kosningaloforða hans eru að skera upp herur gegn vopnuðum glæpahópum. Vinstri maðurinn sem Peta er samherji Gustavo Petro, núverandi forseta. Petro er fyrsti forseti Kólumbíu árabil sem kemur frá vinstri en mátti ekki bjóða sig fram aftur samkvæmt stjórnarskrá. Petro hefur leitast við að halda friðin við glæpagengin með því að semja við þau. Sú nálgun hefur verið gagnrýnd og sögð hafa gefið glæpagengjum lausan tauminn.
12: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Rússar skutu 8150 langdregnum drónum að Úkraínu í maí og hafa þeir aldrei verið fleiri á einu mánuði samkvæmt nýrri greiningu AFP fréttaveitunar á gögnum úkraínska flughersins. Auk drónana skutu rússar rúmlega 200 eldflögum að Úkraínu samkvæmt samantekt daglegra skýrsla sem flugherrin birtir og þessum eldflögum fjölgaði líka frá því í apríl. Starfsmenn Hjá heilbrigðiseftirliti sveitarfélagana eru uggandi yfir fyrirhugum skipulagsbreytingum sem eiga að taka gildi áramótin. Verði lagabreytingar samþykktar færast verkefni þeirra til ríkisstofnana. Margir af starfsmönnum hjá heilbrigðiseftirliti funduðu í dag með félagi íslenskra náttúrufræðinga. Þeim fundi lauk á hádegi. Mikil óvissa framtíð heilbrigðiseftirlitsins, störf starfsfólks og kjörðess. Og Ragnar Jón Rólfsson fréttamaður í Borgatúni.
17: Jú, ég einmitt staddur hér, fundur reyndar ennþá í gangi, en hérna hjá mér eru Anna Jóhannesdóttir, varaformaður félags heilbrigðisfulltrúa og Þorkell Heiðarsson, formaður félags íslenskra náttúrufræðinga. Segðu mér Þorkell, hverjar eru ykkar helstu áhyggjur?
18: Já, okkar áhyggjur náttúrulega snúa fyrst og fremst að því að það mikil óvissa og svona ákveði kaos í gangi hvað varðar starfsöryggi og kjör fjölda, tuga starfsmanna sem eru hér á fundi, 70 manns, ríflega það. Heilbrigðisfulltrúum allt land og þetta fólk hefur bara ekki fengið skýrsvör. Það veit ekki hvort að það verði með atvinnu eftir næstu áramót. Við teljum að úr því sem komið sé fyrirvaran á þessum breytingum miðað við hvað lagt upp með allt og skammur og sé óraunhæfur. Þannig að þetta svona ágefnið sem við höfum og þetta það okkar að berjast fyrir og verja hagsmunni okkar félagsfólk.
17: Og hafið þið verið í ykkur samtali við ríkið?
18: Já, við höfum átt svo sem samtal við ríkið, bæði við ráðuneyti, við komum til ráðuneyti og eins við þær nefndir sem hafa fjallaði málið inn í Alþingi og við höfum komið þetta því á framfæri að við teljum mjög mikið vægt að skýrleiki sé til staðar og hann hefði mátt verið til staðar mun fyrr en raunberi vitni.
17: Takk, segðu mér Anna, hvaða afleiðingar gæti þetta haft gangi þetta eftir? Sjáðu þið fram á mögulegt þjónusturof til dæmis?
19: Já, við tökum undir það sem Þorkell sagði, við höfum áhyggjur af tímaramanum, þetta mjög skammur tími og við höfum miklar áhyggjur af því að verði þjónustur og við höfum áhyggjur af því að það falli niður bara eftirlit til dæmis eins og í sundlögum landsins, það gríðarlega öflugt eftirlit með því, við höfum áhyggjur af stöðum eins og veitingastöðum að verði þjónustur of þar.
17: Einmitt. En við ætlum að láta staðar numið hér í Borgartúni. Takk fyrir okkur.
12: Þakkaði fyrir Ragnar Jón. Rúmlega 450 jarðskjálftar hafa mælst undanfarin sólarhring á Hellisheiði nærri litlu kaffistofunni. Upprunnin um 3 kilometra vestan við Húsmúla. Sá stærsti var á stærðinni 3,3 setnipartin í gær og einnig hafa mælst nokkru skjálftar 2 til 3 að stærð. Jóhanna Malin Skúladóttir, náttúruvár sérfræðingur og Veðurstofu Íslands, segir að hrinan standi enn en ekki hafi orðið vart við stærri skjálfta.
20: Og þetta nú kannski bara þekkt sprungusvæði og sprunguhreyfingar sem að verða hana og skjálftarhrinur vegna þeirra, vegna í rauninni flekahreyfinga. En þetta fellur vissulega innan sprungureinar Brennsteinsfjalla en er svona á mörkum hennar og sprungureinar Hengilsins. Þannig þetta fellur innan eldfjallakerfa en þessar sprunguhreyfingar eru svona frekar eðlilegar með við bara flekaskilshreyfingar.
12: Sagði Jóhanna Malin Skúladóttir, ekkert bendi til gos, óróa og aflögunarmælar gef ekki til kynna neina kvikurhefingu. Maður sem lést í fangelsinu á Hólmsheiði gær hétt Sigurður Fannar Þórsson, greint var frá andlátinu í gær, talið er hann hafi svift sig lífi. Sigurður afplánaði 16 ára dóm fyrir að bana dóttur sinni. Sævar Þór Jónsson, lögmaður hans, gagnrýnir fangelsismáli yfirvöld og segir að málið veki alvarlegar og kerfislegar spurningar aðbúnað og öryggi fanga. Engin betrun felist í því að læsa fólkinn í klefum, klukkutímum saman og rannsaka þurfi hvort eftirliti sé ábóta vant. Myndir er á að alltaf er hægt að hafa samband við Píeta-samtökin og hringja í hjálparsíma Rauðakrossin 1717. Hann er opinn allan sólarhringin. Stjórn útgerðarfélagsins Brims hefur samþykkt að kaupa öll hlutabréf í Lýsi fyrir 20 miljardar króna. Það er þriðjungi lægra en kauptilboði sem gert var í fyrra.
21: Kauptilboðið var samþykkt í september með fyrirvara samþykki stjórnar beggja félaga, hluthafafundar Brims og samkeppnis eftirlitsins. Tilboðið þá nam 30 miljörðum króna en í tilkynningunni segir að endursami hafi verið verð og greiðslukjör sem meðal annars tekur tillit til vaxtaberandi skulda. Hlutur Brims nemur 6% af heildar hlutafé þess. Heildar kaupverðið greiðist til helminga með reiðu fé og til helminga með hlutabréfum í Brim. Og er miðað við gengið 85 krónur á hvert hlut og verður að fullu greitt þegar viðskiptin verða frá gengin að fengnu samþykki opinberra aðila. Jafnframt þessu tilkynnti Brimum sölu á 43% hlut í útgerðafélaginu Melnesi til KG fiskverkunar á Refi fyrir 1,8 miljard króna. Kaupverðið verður greitt með hlutafé í Brimi en KG hefur verið eitt stærsti hlutafi félagsins. Brim selur einnig helmingshlut í danska félaginu Polar Seafood Denmark til grænlenska félagsins Polar Seafood Greenland fyrir 925 miljónir danskra króna með fyrirvara fjármögnun og samþykki hins opinbera.
12: Markus Þórhallsson sagði frá. Ekki liggur fyrir hvenær næst verður fundur í Kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Flugferð til Zürich var aflýst í morgun vegna manneklu.
22: Ástráður Haraldsson, ríkissáttasemjari, segir fátt nýtt í kjaradeilu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Nú sé leitað leiða til að koma viðræðum í farveg. Hann segir þó ekki tækt að segja opinberlega það svo stöddu. Æslandir og FIA funduðu síðast á föstudag en ekki liggur fyrir hvenær næsti fundur verður. Deilunni var vísað til ríkissáttasemjara 5. maí, síðan þá hefur 20 flugferðum frá Keflavíkurflugvelli verið aflýst vegna þess að ekki tókst að manna áhöfn. Þetta er í öllum tilvikum farþegaflug þar sem flogið til og frá Íslandi og ferðirnar eru því helmingi fleiri eða 40 samtals. Í gær þurfti að aflýsa flugferðum til og frá London, Glasgow og Róm vegna manneklu. Þá var flugið til Zürich aflýst í morgun af sömu ástæðu. Ekki er hægt að fullyrða að kjaradeilan sé bein orsök þess að ekki hafi tekist að manna áhafnir. Bogi Nils Bogason, forstjóri Æslandir, hefur sagt að óvenjulegt að aflýsa þurfi jafn mörgum flugferðum og jafn skömmum tíma. Hann hefur einnig haldið því fram að margt bendi til óformlegra verkfallsaðgerða flugmanna. Jón Þór Þorvaldsson, formaður FIA, hefur hins vegar hafnað því.
12: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Verkamannaflokkur forsætisráðherra Möltu vann sögulegan sigur í þingkosningu þar í gær þann fjórða í röð. Flokkurinn fekk 52% atkveða gegn 45% helsta keppinautarins þjóðaflokksins. Róberta Bela sem hefur verið forsætisráðherra Möltu síðan 2020 boðaði til kosninga ári áður en kjörtímabilið rann út til að tryggja stjórnsinni nýtt umboð. Ungmennafélag Selfoss á 90 ára afmæli í dag, 12 deildir eru í félaginu, 2500 iðkendur þar og 8000 félagar í heildina.
1: Ungmennafélag Selfoss var stofnað annan hvítasunnu 1. júni 1936 og fagnað því 90 ára afmæli í dag. Haldið var upp afmæli í gær á hótel Selfossi þar sem ýmsar heiðranir fóru fram, auk þess sem boðið var upp á glæsilegt kaffi hlaðborð. Helgi S. Harason er núvarandi formaður félagsins og sá 30. röðinni til að gegna því embætti á þessum 90 árum.
2: Já, þetta merkilegt félag og margt á dagað helst rifið frá því það var stofnað 36.
1: Er þetta stórt og mikið félag eða bara lítið og sætt?
2: Heru, þetta er stórt og mikið félag. Félagi er deildaskipt félag með 12 deildir, 12 íþróttagreinar. Við erum með 2500 iðkendur, 8000 félagsmenn. Og það er félag sem að veltir 650 miljónum ári og borgar inn í samfélagi í launagreiðslur 340 miljónur. Þannig að við erum stór.
1: Þetta er vel gert.
2: Þetta er vel gert. Þess vegna viljum við alltaf halda því á lofti að ungmennafélagi er okkar allra og við erum hér fyrir alla og við skiptum sköpum í samfélaginu.
1: Helgi segir frábært að vera formaður öflugs ungmennafélags eins og ungmennafélag Selfoss er.
2: Jó, það er mjög gaman. Það er mikið samheldni í félaginu og það er gaman að stýra því þegar allir eru tilbúin að vinna saman að góðum málefnum og ekki síst sem málefni er. Það er að skipuleggja gott íþróttastarf fyrir börn og unglinga og afrestar. Það er gefandi.
12: Sagði Helgi S. Haraldsson, Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Norska fótboltafélagið Brann og Freyr Alexandersson hafa komist að sameiginlegri niðurstöðum að hann hætti sem þjálfari kallaliðs félagsins. Þetta kemur fram í yfirlýsingu á heimasíðu hjá Brann.
3: Freyr tók við liðinu í janúar í fyrra og á fyrsta tímabili hans endaði liðið í fjórðasæti norsku úrvalsdeildarinnar og komst langt í Evrópudeildinni. Þá fór það alla leið í úrslit bikarkeppninnar í vor en tapaði þar fyrir Bodø Glimt. Liðið hefur hins vegar farið illa af stað í deildinu á þessu tímabili, í 11. sæti af 16 liðum með 13 stig að 12 umferðum loknum. Ákvörunin tekin eftir 3 tapleiki í röð. Liðið hefur glímt við heilmikil meiðsli á tímabilinu og margir af lykilmönnum þess lítið geta spilað, til að mynda Íslendingarnir Sævar Atli Magnússon og Eggert Aron Guðmundsson. Auk þeirra spilar Kristall Máni Ingason með liðinu og þá var Jón Dagur Þorsteinsson að spila sinn síðasta leik fyrir félagið, en hann var á láni frá Hertu Berlín. Í yfirlýsingu Brann þakkar það Frey fyrir framlag hans til félagsins. Hann er sagður duglegur og sjarmerandi þjálfari sem gefur sig allan í verkefnið og að hann hafi áttað sig á því hversu mikilvægt Brann er bæjarbúum í Bergen. Aðstoðarþjálfarinn Jónatan Hartmann lætur einnig af störfum. Freyr þjálfaði áður Lyngby í Danmörku og Kortrijk í Belgíu. Hann var einnig landsliðsþjálfari kvenna 2013 til 2018 og aðstoðarþjálfari Erik Hammeren í karlalandsliðinu 2018 til 2020. Víkingur styrkti stöðu sinni í bestu deild karla í fótbolta í gærkvöld með 5-1 sigri á Val. Leiki var á Hlíðarenda og Helgi Guðjónsson kom Víkingum yfir á 50 mínútu. Óskar Borgþórsson skoraði næstu 3 mörk gestanna á 34. mínútu, þeirri 35. og svo aftur á 52. mínútu. Tryggvi Hrafn Haraldsson lagaði stöðuna aðeins fyrir Val með marki eftir klukkutíma leik, en Víkingar áttu loka orðið því Karl Friðleifur Gunnarsson skoraði 5. mark þeirra 6 mínútum fyrir leikslok. Víkingar eru efstir í deildinu með 28 stig, 3 stigum á undan KR. Valur er með 15 stig í 5. sæti.
12: Almar Ormarsson sagði frá. Veðurhorfur, fremur hæg, breytileg átt í dag, þokusúld eða dálítil rigning austan til og hiti 3-8 stig. Skýja með köflum annað staðar og stöku skúrir sunnanlands, hitabilinu 8-16 stig. Áfram hægur vindur á morgun, víða dálítil væta í fyrramálið, stöku skúrir síðdegis engum í innsveitum. Það var helst í hádegisfréttum að leiðtogar í Evrópu fordæma hernað ísraelskra stjórnvalda gegn Líbanon og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir á úthverfi Beirút í morgun. Jafnlauna vottun hefur verið afnumin í núverandi mynd og háskólinn á Hólum sameinast háskóla Íslands. Lögum þetta voru samþykkt á Alþingi í morgun. Litlar breytingar hafa orðið á eldsneytisverði síðustu vikur þrátt fyrir miklar sveiflur á heimsmarkaði. Framkvæmdastjóri FIB segir svigrúm til lækkunar. Hægri maður sem nýtur stuðnings bandargjaforsetta og vinstri sinnaður bandamaður sitjandi forsetta Kólumbíu eigast við í seinni umferð forsetakosninga þar. Óvissa er hjá starfsmönnum heilbrigðis eftirlita sveitarfélag vegna fyrirhugaðra breytinga og störfum þeirra og kjörum áramótin. Ríkissáttar semjari segir fátt að frétta á kjaradælu Æslandir og félags íslenskra atvinnuflugmanna. Sjónarmaður hádegisfrétta var Þorgils Jónsson, tæknimaður Mark Eldred, útsendingu stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir, fréttalestari lokið.
4: Smurstöðun Klöpp minnir á, smur og dekk, opnum klukkan átta, smurstöðun Klöpp við Vegmúla. Lagersala 66 krónorður, alltaf 80% afsláttir í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefverslun 66 krónorður. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösku og hanskabúðin við hlem, th.is. Vantar ný dekk. Drífa.is Ný sending af sánum Trefjar
5: Skálin í Hagkaupskeifunni og Garðabæ
6: Garðurinn kallar og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra í Bíkó
23: Gleðilega listahátíð í Reykjavík Hátíðin stendur til 14. júní Kynntu þér spennandi dagskrá á listahátíð.is
24: Netflix og chill og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar.
25: Bremsurnar í lag. Hemill byrjaðverkstæði.
26: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaverslun krumma í gráði.

0: Þetta er Hjálmar sem opna popland að þessu sinni. Þetta er splungunýtt. Lagið heitir Hvað gera fjöllin sem gera nú yfirleitt sem minnst held ég.
1: Popland. Fyrst og fremst.
2: Fyrst og fremst í tónlist.
1: Á Rástföð.
0: Popland er hafið hér á Rás 2 að loknum hádegisfréttum. Ég heiti Lovísa Rut og stýri þessum þætti og verð með ykkur fram að fjögur fréttum í dag. Og það er mánudagur í dag og það er 1. júní. Þessi mánuður sem var að líða var svolítið langur, fannst mér, en bara góður samt. Og hér framundan, ég ætla að spila fyrir ykkur alls konar fjölbreyta og skemmtilega tónlist í dag, nýtt og gamalt í bland að vanda. Við kynum til leiks nýja plötu vikunar sem þessa vikuna er ný plata frá Ágústi Brynjarssyni, fyrsta breiðskífan sem hann gefur út og hún heitir Hjartað á milljón. Hann ætlar að segja okkur frá, jafnvel tveimur lögum af plötunni síðar í þættinum. Ég ætla aðeins að skoða líka Iceland Airwaves en það var að lenda hér tilkynning fyrr í dag og margt fleira skemmtilegt endilega verið með. Við ætlum að fara aftur í tíman og heyra næst í Roxy Music.
1: Popland. Þetta er Popland.

Þetta er svo gott. Roxy Music, Love is the Drug, heitir þetta lag. Þetta er lag af fimmtu plötu sveitarinnar sem heitir Siren, kom út árið 1975 og þetta eldist vel maður. Nú, við ætlum að heyra nýtt frá Seas Tone hér eftir skammastund, svo ætlum ég líka að spila hér frábært nýtt lag með tónlistamanninum Rostam, sem kannski þekktastu fyrir störf sín með Vampire Weekend, en næst aðeins eldra, mér langar til að rifja hér upp lag af frábæri plötu sem Þórun Antonía gaf út árið 2012. Hún heitir Star Crossed platan, en lagið heitir So High.

So High heitir þetta lag, þetta algjörlega frábært Þórunn Antonía og lag af plötunni Starcrossed sem hún gaf út fyrir hans sem mörgum árum núna hún kom út árið 2012 og þetta var svona syntha skoti pop hún vann þessa plötu með Davíð Berntsen og þetta var og bara mjög góð plata alltaf gott að rúlinni svona já, til dæmis á mánuði, eins og í dag við ætlum að fara í aðeins nýra efni næst og heyri Seize Tone hann var gefið út lagið á Tónaflóði

hægt að syngja með þessu Mr. Brightside, hljómsveitin The Killers hér í Poplandi, klukkan orðin rétt rúmlega eitt og við ætlum að vinda okkur næst í nýtt efni frá tónlistamanninum Rostam sem bandarískur tónlistamaður og framleiðandi og lagahöfundur og einn af þeim sem stopnaði hljómsveitina Vampire Weekend á sínum tíma og hann sá hljóðritun fyrstu þriggja platna þeirra og hann heldur líka úti sóloferði og við ætlum að heyra hér hans nýjasta lag og það nú þetta smá svona Vampire Weekend ára hér yfir óneitanlega, en þetta mjög gott lagið heiti Back of a Truck

Þetta er frekar gott. Þetta er bandarískur tónlistamaður sem heitir Rostam og lagið heitir Back of a Truck og við ætlum að halda okkur við bandaríska tónlistar menn. Heyra næst í Justin Bieber en hans vinsældir hafa farið ja, ennþá meira vaksandi ef það var hægt eftir að hann tróði upp á Coachella hátíðinni fyrir skemmstu. Það mikið verið að streymunum á streymisveitum þessa dagana og þá kannski sér í lagi þessu lagi hér, Daisies.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Álftaneslaug Garðabæ, Ásvallalaug Hafnarfirði, Klébergslaug Kjalarnesi og Laugardalslaug í Reykjavík. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Hjólaðu lengra á trekk rafhjóli. Komdu og prófaðu. Örninn Faxafeni og Örninn.is.
2: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
3: Geggjuð verkfæri, geggjuð verð. Verkfæra outlet núna. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
4: Í háskólanum á Hólum boðið upp á einstakt nám í lykilfögum sem skipta máli fyrir framtíðar atvinnugreinar. Í nánum tengslum við náttúru og atvinnulíf. Komdu í háskólan á Hólum og vertu það sem þú elskar.
0: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teimi, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.

0: Ríkisútvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
1: En hann erðist það hressilega, hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme og nú talið að hann hefur hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
2: Akkur þetta allt gengt í setningina, akkur allir skarkrýpir, akkur skarkrýpirni því á börnunum líka gengur í setningina.
3: En þá gerist það að einhver úr heilbrigðisráðuneytinu sem vissi að þessu lætur vita.
4: Hún hefur hlusta á göngin, það er magna að vera inn í jarðgöngum þegar það alveg stöða þögn.
5: Síðdeis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6. Við erum Rás 2.
0: Fyrst og fremst með því.

0: Þetta er Beyoncé og lagið Cuff It af plötunni Renaissance, en það hefur verið nokkur hiti á internetinu undanfarið vegna þess að fólk getur ekki beðið eftir nýju plötunni af Beyoncé og netverjar hafa verið með alls konar spekulasjónir um plötuna og útgáfudag og bara hvað hún ætlar að bjóða upp á þegar hún líkur þessum þríleik sínum. Stærsta kenningi núna eða svona svo sem að heldur kannski mestu vatni að þetta verði rockplata, þetta verði eitthvað rockskotið efni, hún kláraði klúbastemminguna á Renaissance og svo auðvitað country á Cowboy Carter, en þessi væntanlega plata yfirleitt bara kölluð akt 3, við vitum auðvitað ekki neitt hún hefur ekki staðfest nafnið að útgáfudag sjálf ennþá, en við vitum að þetta verður svona þriðji hlutin í þessari triologju og flestar áreinanlegar heimildir benda til þess að þessi plata komi út á þessu ári 2026 margir voru búnir að reikna með henni núna á föstudaginn síðasta 29. maí en allt kom fyrir ekki og fólk svona misbrjálað yfir því og við vitum ekki það en það geti vel verið að hún bara dropp henni sí svona einn föstudag án þess að var okkur við en ég fylgist grant með stöðu mála við ætlum að heyra hér lag af country plötunni Cowboy Carter þetta lagið Ja Ja
1: Hello girls
2: Hello Beyonce
1: Hello fellas
2: You're pretty swell
1: Those petty ones can't fuck with me.
2: Why?
1: Cause I'm a clever girl. We snapping.

Þetta er Taylor Swift og lagið Elizabeth Taylor. Við ætlum að heyra hér lag af plötu vikunar eftir skammastund. Það plata sem heitir Hjartað á milljón, ný plata frá Ágústi Brynjarssyni. Hann ætlar að segja okkur betur frá lagi af plötunni. En við ætlum að heyra næst nýtt kúrekapopp. Við ætlum að heyra í Brynju Rán sem var að senda frá sér lagið Cowboy Wannabe.

0: settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.

0: Beautiful Day heiti lagið, þetta eru drengirnir í U2. Við ætlum að heyra næst lag af plötu Vikunar. Í dag mánudagur sem þýðir að við kynum til leiks nýja íslenska plötu og þessu sinni það plata sem heitir Hjartað á milljón. Fyrsta plata Ágústs Brynjarssonar, hann hefur auðvitað verið víða undanfarið. Við kynntumst honum kannski mörg í söngvakeppninni á sínum tíma en hann hefur einnig verið að gigga sem trúbador víða og verið á fullu með hljómsveitinni Stuðlabandinu. Og þetta fyrsta platan hans, Hjartað á milljón, þetta eru 11 lög og við munum kynnast henni vel. Þessa vikuna hér á Rás 2, ég ætla að skipta yfir á Ágúst, sem ætlar að segja okkur betur frá laginu Sveitin mín.
1: Plata vikunar
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjartað á milljón er plata vikunar á Rás 2. Sveitin mín er allavega hjá minni fjölskyldu talið vera þeirra uppáhaldslag, en ég ættaður úr Presskomi í Aðaldal fyrir norðan og þar býr amma og móður mín ólst þar upp. Sveiti mín er fjallar hvað maður er heppin að geta farið heim og að sitt fólk sé ennþá á staðnum sem maður fekk að fara á þegar maður var yngri og maður svona gleymir í svolítið, maður tekur í svolítið sem sjálfsögur hlut þegar maður fattar ekki kannski fyrir það farið, hvað maður var heppin að geta farið til ömmu sinnar að fá pönsur og skýri með rjóma og hérna sama ættfræðin og hvernig veðrið og allt þetta. Lagið heitir líka 1905 af því að það bæjarnúmerið sem hérna á rollunum heima. Það bæjarnúmer 19 í Aðaldalshreppi og ég dýrka þetta lag. Þetta fjallar að fara heim og hérna kíkja í sveitina. Sveiti mín.
3: Setjum mann í lága drifið, keyrum yfir heiðina

0: allar myndirnar Þjappa öllum hliðum við hlið og segja allar sögunar
1: Sveitin mín heitir þetta lag, þetta er Ágúst Brynjarsson sem á plötu vikunar hér á Rás 2 Platan heitir Hjartað á miljón og fyrsta platan sem hann gefur út En aftur til ársins 1978 næst við ætlum að heyra í Chris Norman og Susie Quattro og yndislegu lagi sem heitir Stumbling In

0: Stambulingin heiti þetta dásamlega lag. Hingað komin leiðsöki frá fréttastofunni, Ragnhildur Thorlacius. Það fannst hér smá skjálfti, það ekki rétt hjá mér?
1: Jú, mér skilst það, ég reyndar fann hann
0: ekki. Ég heldur nefnilega.
1: En það fundu hann hér margir í húsi og ég var að ná í þau upp á veðurstofu, svona fyrstu tölur, þau eftir að klára að fara yfir, en þau telja sérst, mælingarnar, fyrstu mælingar sína skjálftin hafi verið upp á 4,5
0: okay.
1: og það hafi verið við húsmúla þannig að hellis hefði það sem hefur verið alveg dundur skjálftar hérna núna síðan held ég ef ég mani rétt 7 í gær morgun
0: Gott og vel og við fylgjumst vel með þessu það verður væntanlega greint betur frá í fréttatímum næstu
1: Já, og rúf.reis, það bara verið að, það tekur alltaf smá tíma fyrir þau að fara yfir gögn að koma upplýsingur og mismunandi skjálftamælum og svona.
0: Einmitt, en 4,2?
1: Fyrstu tölur 4,5, þannig við húsmúla, þetta rétt við helsæðverkjum.
0: Já, við fylgjumst vel með og ég minni mitt aftur á bara frétta, eða sérst, vefin okkar, rúf.reis. Takk fyrir þetta, villum að vinda okkur heim í nýtt Íslandsstefni, hér náttsól og lagið flýttu þér hægt.

Flýttu þér hægt heiti þetta lag, þetta nú tvíegið Náttsól. En það varð hér stór skjálfti á Hengli rétt í þessu fyrir nokkrum mínútum og hann fannst vel á höfuðborgarsvæðinu. Ég fann ekki fyrir þessu, ég var að ganga, þannig að ég misti af. En að sögn náttúruvár sérfræðings hjá Veðurstofu Íslands fyrsta mat á stærð skjálftans. Afsakið. 4,5 og skjálftin varð rétt vestan við húsmúla í henglinum ofan við Hveragerði og við fylgjumst að sjálfsögðu vel með þessu og fáum væntanlega nýjustu fréttir núna bara eftir skamma stund þegar tvö fréttir fara í loftið og ég fylgjumst líka með þið getið séð alla nýjustu fregnir inn á rúf.is en fram að fréttum hér eru Cranberries og Dreams.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi. Skelltu þér í sund. Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
1: Músíkin sem ég hlust á svona, þetta svona 70s, mest allt 60s, eitthvað svona soul, ég þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna. Aha. Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
2: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem maður látið.
3: Hann hafði engan á ráði, sko. En konana sagði við hann, it's the Stones, þú veistu, þú, og hann hlustaði á konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, hann hann fór og gerði þetta.
2: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem eins konar School of Rock fyrir unglinga.
4: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í lækningsfræði.
2: Já. Ok. Rockland alltaf á rúf.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudugum eftir fjögurfréttir.
5: Ertu fyrir vestan? Komdu þér á óvart, kíktu á skemmtileg söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrýmslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum Hólmavík. Á Patró er frábær sjómannadagshelgi framundan, njótum helgarinnar saman, Eifaraf, verslunin Fjölval og verið veitingahús, verið velkomin á Patró. Ending og gæði er okkar markmið, Brúnás innréttingar. Ertu fyrir austan eða á suðausturlandi, stingdu þér inn á gott safn, verbúðin, Miklagarði á höfn í Hornafirði, safnahúsið í Neskaupstað, og tækniminjasafnið Vélsmiðunni Seyðisfirði, við tökum vel á móti þér.
6: Fréttastofa Rúf, klukkan 2, Ásrún Brynja, Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti varð þegar klukkuna vantaði rúmar 15 mínútur í 2 í dag og fannst vel á höfuðborgarsvæðinu og við erum með komin með Jóhönnu Malin Skúladóttur náttúruvár sérfræðing á Veðurstofu Íslands á í klefan á Veðurstofunni. Er það ekki satt, Jóhanna, sæl?
7: Sæl, Elisabeth.
6: Ásakið, Elisabeth. Er staðfest hversu stór skjálftin var?
7: Já, nú erum við í raun og erum búin að fara yfir hann og hann var 4,5 að stærð, staðfest, já.
6: Og hver voru upptökin?
7: Þau voru í raun og veru bara þarna rétt vestur af Húsmúla í vesturhluta af Henglinum og þarna byrja í raun og veru bara jarðskjálftar sína í gær morgun, snemma í gær morgun og hefur bara verið í gangi. Og þetta er þá stærsti skjálftin sem hefur komið í þessari hreinu. Það er svona nálgast 600 skjálfta í þessari hreinu frá því í gær morgun.
6: Já, og er einhverjur eftirskjálftar?
7: Já, það eru eftirskjálftar og það má alveg búast við þeim áfram í dag og morgun og jafnvel næstu daga. Við þurfum að vera hérna undirbúin undir það.
6: Er þetta fyrirbóði eitthvað? Er eitthvað að segja til hvað er sem veldur þessu?
7: Í raun og við fáum skjálta af svona þessari stærð þarna á þessu svæði í Henglinum og á þessu svæði þannig að þetta er svo sem ekkit svo óvenjulegt. Þannig að ég er spenna að losna og kemur hana fram í jarðskjáltanum og við þurfum bara hérna, að fylgjast áfram vel með og sjá hvernig þetta þróast í raun og verið.
6: Hann fannst mjög vel hér í útvarpshúsinu og hefur eflaust fundist víða, hafði fengið tilkynningar víða að?
7: Já, hefur fengið töluvert af tilkynningum, erum enna að fara yfir hversu langt þær í raun og eru ná en allavega frá Selfossi, Hveragerði og stór höfuðborgarsvæðinu.
6: Og þið mæntalega fylgist áfram með og við genum það líka, takk fyrir þetta Elisabeth.
7: Já, takk.
6: Fertugur karlmaður sem grunaður er ítrekkuð kynferðisbrot gegn barni sem vistað var hjá honum í fóstri hefur verið úrskurðaður í 4 vikna gæsluvarðhald. Þetta staðfestir Aldar Hönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur hjá lögreglunni á Suðurnesjum. Maðurinn var handtekinn miðjan maí og húsleit gerð á heimili hans og hann hefur verið í haldi lögreglu síðan. Hann býr á Suðurnesjum og er með nokkur börn í fóstri. Alda Hrönn segir að með að sem stendur sé brot gegn einu barni til rannsóknar, nokkrar skýrslur hafa verið teknar og rannsókn miðar vel. Fréttalestri er lokið.

Áframhaldi Popland að loknum tvö fréttum. Þetta var Ásgeir Trausti sem opnaði hér þáttinn að nýja á laginu Ferris Wheel. En eins og framkom í tvö fréttum þá fannst jarðskjálfti núna bara kortari fyrir tvö hér á höfuðborgarsvæðinu og víðar. Það varð jarðskjálfti af stærðinni 4,5 í Hengli. Klukkan kortari í tvö, hann fannst vel í Hveragerði hér á höfuðborgarsvæðinu og á Akranesi. Og þessi skjálfti varð rétt vestan við Húsmúla í Hengli ofan við Hveragerði en þar hefur verið jarðskjálftahrina síðan klukkan 7 í gær morgun og hún Elísabet hjá Veðurstofunni ræddi við Ásrúnu Brynju í fréttunum áðan og hún sagði að þetta væri nú ekkit óeðlilegt, þetta væri nú gerðan svona á þessu svæði. En við fylgjumst að sjálfsögðu vel með og ég minni á vefinn okkar rúf.is þar sem þið getið fundið allar nýjustu fregnir. Við ætlum að halda okkur við íslenska tónlist, heyra næst í Sölku Sól og lagi sem heitir Sólin og ég.

0: Í Dúo getið verið með sameiginlega reikning, borga kröfu sér áhrænskjöl og nú safna saman í bauk. Í Dúo, ekki banki, ekki bull.
1: Á að grilla í kvöld.

0: Meiri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag er góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
1: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Sallötin, maísinn og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
0: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
1: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
0: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.
2: Miðstöðin er nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn skipt.
3: Já, einhver óþægindi í vélum.
2: Ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem er að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við að heimsækjum skemmtilegt fólk.
4: Getsagerðin er svona, ég myndi kalla þetta bara grínhópur á samfélagsmiðlum.
2: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hendar.

Þetta er skemmtilegt. Þetta er hinn franska Jane og lagið Makeba hér í Poplandi. Við ætlum að halda stuðningangandi og heyra hér næst lag sem Júli Heiðar og Dísa voru að gefa út á dögunum og það má nú alveg dansa við þetta líka. Og þá kannski helst tja tja tja.

Júli Heiðar og Dísa og nýtt lag frá þeim sem heitir Tja Tja Tja. Villum að heyra næst í bandarísku pop stjörnunni undrinu Sabrínu Carpenter og laginu Manchild.

0: Úlfur, Úlfur, sumarið það sveik mig. Við vonum auðvitað að þetta sumar verði ekki svikult. En það var að lenda hér tilkynning frá Iceland Airwaves. The Streets ásamt Úlfur, Úlfur, 8. nóvember í Eldborg Hörpu. Þá þetta þannig að The Streets ætla að flytja A Grand Don't Come For Free plötuna í heild sinni í fyrsta sinn á sviði þann 8. nóvember og það sviðið í Eldborg sem að undir og þetta sem sagt það sem svona slær botnin í hátíðina í ár og Úlfur Úlfur munu vera þarna líka þeir hita upp og trilla salinn áður en The Streets mæta á sviði þannig að þetta hljómar eins og bara ansi góð tvenna, þið getið kynnt ykkur þetta allt saman inn á vefsíðu hátíðarinnar þetta 8. nóvember og við skulum heyra í The Streets og slagaranum Dry Your Eyes
1: In one single moment your whole life can turn round I stand there for a minute staring straight into the ground Looking to the left slightly then looking back down World feels like it's caved in, proper sorry frown Please let me show you where we could only just be for us I can change and I can grow or we could adjust The wicked thing about us is we always have trust We can even have an open relationship if you must I look at her, she stares almost straight back at me But her eyes glaze over like she's looking straight through me Then her eyes must have closed for what seems an eternity

Breskasveitin The Streets, Dry Your Eyes heitir lagið en þeir félagar eru á leiðinni hingað til lands. Þeir ætla að halda tónleika í Eldborgarsal Hörpu þann 8. november og þetta svona sér viðburður á vegum Iceland Airwaves og Úlfur, þeir munu hita upp og miðasala hefst á föstudaginn klukkan 10. En við ætlum að heyra næst í bandaríska tónlistamanninum Sumper og lagið sem heitir Potential.

0: íslenskur grunnur að góðri máltíð.
1: Færðu leikinn heim? Upplifðu leikina í sumar í litskörpu og glæsilegu Samsung QLED sjónvarpi. Veglegur kaupauki fylgir öllum sjónvörpum og heimsending auðvitað innifalinn. Þú getur meira með símanum.
0: Morgunútvarpi.
2: Á Rástvö.
3: Finnst þetta geggja? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
4: Var ekki rifist stóli?
5: Jó, ég trilltist.
6: Og það í bóði fyrir okkur elda vísindir og hérna, og fá að smakka.
7: Það bara ótrúlegt, það bara eins og ég var orðið bara, hérna,
3: talsmaður
7: Tottenham Hotspur á Íslandi. Og það var, maður segir þessu stjórnmálum, maður fann mikið meðbyr.
3: En þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
8: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
1: Morgunútvarpið á Rást.

Þetta er splungunýtt, eða frekar nýlegt frá hljómsveitinni Death Cab for Cutie, lagið heitir Riptides. En eins og einhver fundu eflaust þá varð hér jarðskjálfti af stærðinu 4,5 í Hengli klukkan korter fyrir tvö. Hann fannst vel hér á höfuðborgarsvæðinu en einnig í Hveragerði og á Selfossi og á Akranesi. Og ég hef nú ekkert fundið neitt síðan en samkvæmt Elísabetu Pálmadóttur þá gætu nú alveg verið hér einhverjir eftir skjálftar og eins og áður sagði þá fylgjast við vel með og allar helstu upplýsingar að finna á vefnum okkar roof.is. Ég ætla að spila fyrir okkur splungunýtt lag með Steven Sanchez eftir þetta hér sem Myrká með Creature of Habit.

Þetta er kórika indi eins og Reynir Snær lýsir þessu sjálfur eða Creature of Habit lagið heitir Myrká. En við ætlum fara til Nashville og heyra næst í Steven Sanchez sem hefur nú verið að í nokkur ár og bara orðin, já, stórstjarna. Hann var að senda frá sér algjörastuðbombu á dögunum og hann samur við sig, það svona smá 50s ára hér yfir, alltaf pínu svona rockabilly. Ég ætla að leið ykkur að heyra hans nýjasta lag, Chuck the Money.

Graves sem sendir neyðarkall í þessu nýja lagi Dry Spell. Við ætlum bara að skipta yfir á þrjú fréttir og fáum þó kannski fleiri fregnir af þessari jarðskjálfta hrinu sem hefur verið. Við ætlum að enda þennan klukkutíma á nýlegu lagi frá Dermot Kennedy. Lagið heitir Turnstile. Svo heyrjumst aftur eftir fréttir.

0: Jimmy Carr bætir við fjórðu sýningunni.
1: Ok.
0: Late night sýning 16. desember klukkan 22.30 fyrir þá sem þora. Sala á nýja aukasýningu hafin. Ekki missa Jimmy Carr í Eldborg. Í bóði Böllvar 0,0%. Sena live.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaugin á Borg, sundlaugin Flúðum, sundlaugin Hvolsvelli og sundlaug Kirkjubæjarklausturs. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
4: Þú færð Napoleon gasgrillin í Bíkó.
5: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
6: Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni. Ljósmyndasafn, Borgarsögusafn Reykjavíkur, Skógarsafn og Norræna húsið. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, hamborgarabúlla Tómasar. Stenströms hjá Hrafnildi, sænsk gæði, falleg snið, klassískur stíll hjá Hrafnildi.
7: Fréttastofa Rúf, klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Jarðskjálfti af stærðinni 4,5 varð í Hengli klukkan 13.45. Hann fannst meðal annars vel í Hveragerði og á Selfossi, á höfuborgarsvæðinu og á Akranesi. Elísabet Pálmadóttir, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Ísland, segir upptökin hafa verið vestur af Húsmúla í vesturhluta Hengilsins. Þetta er stærsti skjálftin í jarðskjálftarhrinu sem hófst snemma í gærmorgun og skjálftarnir orðnir 600. Eftir skjálftar hafa mælst, þar af einn sem var 3,7 stærð á þriðja tímanum, búast má við skjálftum áfram í dag og á morgun og jafnvel næstu daga. Elísabet segir að skjálftar af þessari stærð í Hengli ekki svo óvenjulega.
8: Þannig að ég er spenna að losna og kemur hann fram í jarðskjálftanum og við þurfum bara hérna, að fylgjast áfram vel með.
7: Sagði Elísabet Pálmadóttir. Stjórnvöld í Íran ætla ekki að halda áfram viðræðum við Bandaríkinum frið fyrir en Ísraels her hættir árásunum í Líbanon og á Gaza samkvæmt miðlinum Tasnim sem tengist írönskum stjórnvöldum. Ísraelsk stjórnvöld taka sífellt meira landsvæði í Líbanon og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels fyrirskipaði árásir á úthverfi Beirut í morgun, leiðtogar í Evrópu fordæma framferði Ísraela og frakkar krefjast skyndifundar í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna. Óvissa blasir við starfsfólki heilbrigðiseftirlita sveitarfélaga vegna fyrirhugaðra skipulagsbreytinga sem eiga að taka gildi áramótin verði lagabreytingar samþykktar færast verkefni þeirra til ríkistofnana. Þorkell Heiðarsson er formaður félags íslenskra náttúrufræðinga.
9: Já, okkar ágjörðu náttúrulega snúa fyrst og fremst að því að það er mikil óvissa og svona ákveði kaos í gangi hvað varðar starfsöryggi og kjör tuga starfsmanna og þetta fólk hefur bara ekki fengið skýr svör. Það veit ekki hvort að það verði með atvinnu eftir næstu áramót. Við teljum að úr því sem komið er sér fyrirvaran á þessum breytingum miðað við hvað lagt upp með allt og skammur og séu óraunhæfur. Þannig að þetta er svona ágefnið sem við höfum og þetta er það okkar að berjast fyrir og verja hagsmunni okkar félagsfólks.
7: Anna Jóhannesdóttir, varaformaður félags heilbrigðisfulltrúa, tekur undir áhyggjur af tímarama breytingana.
10: Mjög skammur tími og við höfum miklar ágræði að verði þjónustur og við höfum ágræði að það falli niður. Bara eftirlit til dæmis eins og í sundlaugum landsins, það er gríðarlega öflugt eftirlit með því, við höfum ágræði af stöðum eins og veitingastöðum. Að verði þjónustur of þar.
7: Sagði Anna Jóhannesdóttir, fréttalestri er lokið.

Þetta er það nýjasta frá Laufeyju og þetta lag trónir á toppi vinsældalista Rásar 2 akkurat núna þessa stundina. En klukkan orðin rétt rúmlega 3, þessi mánudagur, bara vel á veg komin þessi fyrsti dagur júní mánadar. Og við ætlum að vera hér saman til klukkan 4, við höldum áfram að vera á skjálftavaktinni ef eitthvað nýtt skeður, en það fannst víða jarðskjálfti í dag rétt fyrir klukkan 2 eins og framkomi fréttum og ekki ólíklegt að það verði eftir skjálftar og ég minni aftur á vefinn okkar rúf.is þar sem allar helstu upplýsingar að finna. En ef við til Bandaríkjanna næst til að spila hér lag sem að gera allt vitlaust þar í landi og það country að sjálfsögðu. Þetta Ella Langley og lagið Choosing Texas.

Þetta er hún Ella Langley og eitt af því allra vinsælasta í Bandaríkjunum þessa stundina. Þetta lag var á toppi Billboard-listans í fleiri vikur. Nú er að vísu Drake komin þangað, hann er að gera gott

0: Og þarna hann að með lög í fyrstu, efstu fjóru sætunum, þannig að Tjúsin Texas komið í fymta sætið, en ég veit að þetta er spilað alveg út í hið óendanlega, út í Bandaríkjunum. En framöndan hér, ég ætla að spila fyrir ykkur splungun ítla með tónlistakonunni Önju Shattuck, lag sem kom bara út á dögunum og svo ég við enn eftir að heyra annað lag af plötu Vikunar sem platan Hjartað á milljón, ný plata frá Ágústi Brynjarsinni. En meira country pop, það ekki bara?
1: Let's go, girls.

0: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni á Patrísfirði. Opið hús í fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 1 til 4. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan á Patrísfirði. Nánar á vestfirðir.is.
1: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
2: Nei.
1: Frábært, ég var að spáði hvort það geti skuttla okkur upp á völlin. Þú myndi bara pika okkur upp um það þrjúleiti.
3: Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is

Nice to Each Other heitir þetta lag, þetta breska söngkonan Olivia Dean. En yfir í nýtt íslenskt næst, við ætlum að heyra í Önju Shaddock sem íslensk-amerísk söngkona og lagahöfundur. Hún fædd í Boston en alin upp á Fáskrúsfirði. Og hún hefur verið í tónlist ansi lengi, hún vann samfés á sínum tíma og svo tók hún þátt í tónaflóði landi hérna einhvern tíman, þannig að hún hefur komið víða við og var að senda frá sér nýtt lag sem ég ætla að leiða ykkur að heyra. Lagið fjallar afbrýðisemi og það heitir Ég sver, þetta Anja Shaddock.

Þessi kjóll heiti lagið, þetta Friðrik Dór. Það styttist heldur betur í hina árlegu hittaramessu Friðrik Stórs. Hann ætlar að halda hittaramessu fjórða árið í röð. En undanfarin þrjú ár hefur hún farið fram í háskólabíói og færri komist að en vildu og þess vegna ætlar hann að hlaða í stærstu messuna hinga til og fær okkur á heimavöll Friðriks í Kaplakrika. Þetta verður, já, hittaramessa, bara hljóma vel. Þetta Kaplakriki 16. júní næstkomandi. En við ætlum að heyra næst í Lönu, Del Rey og Bond-læginu First Light.

0: sennilega heimsins minnsti úraframleiðandi. Úrvalið af íslensku úrunum hefur aldrei verið meira. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert úrsmiður, Laugavegi 62.
1: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
2: Fylltu garðin kærleika á litum, við eigum blómin sem dýrka íslenska sumarið. Gróðrastuði mörk, blómstraðu með okkur.
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Á að grilla í kvöld. Læri lund framhryggjaða sneiðar. Í dag góður dagur til að grilla íslenskt lambakjöt. Náttúrulega gott á grillið.
5: Ekki má gleyma meðlætinu, en grillmaturinn elskar þykkvabæjar. Salletin, majisin og bökunarkartöfluna. Aðeins 15 mínútur á grillinu.
4: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferskisveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
5: Og þegar grilla á í góðu veðri er lykilatriði að vera með alvöru grill. Grillbúðin í húsasmiðunni er með frábært úrval af hágæða grillum sem fullkomna grillveisluna. Grillbúðin í húsasmiðunni.
4: Settaði grillhanskana og grillaði með okkur í sumar.

0: Summer of 69, slagari frá Bryan Adams hér í Poplandi. Við ætlum að heyra næst lag af plötunni Hjartað á Milljón sem plata vikunar hér á Rás 2. Og hér Ágúst Brynjarsson sem ætlar að segja okkur betur frá laginu Áttaviltur.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjartað á Milljón plata vikunar á Rás 2. Áttaviltur fyrsta lagið á plötunni og það elsta lagið sem ég hef samið. Ég var búinn að geyma þetta lag í nokkur ár og ég tímdi aldrei að klára það af því að einhvern veginn svona mér leiði þess að væri tilbúið og ég var eiginlega búinn að missa alla tilfinningu fyrir því. Ég var eiginlega búinn að ofspila heima en svo kom hann Halldór Gunnar Fjallabróður og hérna gaf þessu lagi endurnýjun líta. Þetta lag fjallar frá mínum bæjardyrum besta vinur minn sem atvinnumaður í fótbolta, búinn að búa erlendis í mörg ár og það búið að vera mjög aðdáunvert að fylgjast með þeim dugnaði í honum sem þarf til þess að bara halda sjó í þessum harða atvinnumanna heimi og líka bara að vera í sambandi með besta vini sínum bara í gegnum símann og hann að missa útskriftum og afmælum og jólum og öðru og hann þarf að fórna því til þess að reyna ná því sem hann langar að gera. Það mikil hvatning að vera með svona einstakling í sínu lífi, þannig að Áttaviltur fjallar það, hvað til hvers að maður að gera, að leggja allt þetta á sig, að maður ekki með fólkið í kringu sig og sér við hlið. Þannig að þetta lagið Áttaviltur.

Áttaviltur heiti lagið, þetta Ágúst Brynjarsson sem á plötu vikunar hér á Rás 2. Hann var að senda frá sér sína fyrstu breiðskífu á dögunum, hún heitir Hjartað á milljón. Og talandi nýjar plötur, Paul McCartney gladdi nú heldur betur aðdáendu sína á dögunum bara núna á föstudaginn var. Þegar hann sendi frá sér sína 20. hljóðverskífu, það að segja solo plötu, hún heitir The Boys of Dungeon Lane, kom út, já, núna rétt fyrir helgi, 29. maí og hún hefur að geyma góða slagara sem hann gerir með meðal annars gömlum vinum eins og vini sínum Ringo Starr. Við ætlum að heyra hér laga þessari nýju plötu sem þeir gera saman. Paul McCartney og Ringo Starr lag af nýri plötu The Boys of Dungeon Lane. Lagið heitir Home to Us.

to see me through. You've got the love, the source og Candy Staton hér saman en poplanda lokum komið þennan mánudaginn, þennan fyrsta júní. Ég heiti Lovísa og verð hér aftur með ykkur á morgun og hvet ykkur auðvitað til að halda fram að hlusta því að framundan væntanlega þjættur þáttur hjá síðdegis útarpinu þau hef ég að leika hér að loknum síðdegis fréttum eins og venjulega. En Þormóður og GTRN eiga hér lokalagið í poplandi dagsins. Hér lagið Manstu, hafið það gott, þangað til næst, verið sæl.

0: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vestfjörðum. Skelltu þér í sund. Sundhöllin á Ísafirði, sundlaugin á Patreksfirði, sundlaug Bolungarvíkur og sundlaugin Suðureyri. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
1: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
2: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfum. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
3: Er stór stund framundan, þú finnur morgungjöfuna hjá okkur, jens.is.
4: Karglas, sérfræðingar í framrúðuviðgerðum og skiptum. Með starfsemi í 44 löndum. Kíktu við í Dalshrauni 20.

0: Allar þáttaræðnar af Klón. HBO Max og Heyu fylgja með í pakkanum. Sjómarf Símans Premium, besta íslenska sjómarsveitan.
1: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
2: Hækkaðu sumarlaunin. Ef þú skráir þig í viðbótarlífeyrissparnað, þá færðu sjálfkrafa launahækkun. Kynntu þér viðbótarlífeyrissparnað. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Hafðu það holt með holta.
4: Ertu að fara í framtíðarvinnu eða sumarvinnu?
5: Framtíðarvinnu vonandi.
4: Veistu hvort þú getur valið lífeyrissjóð?
5: Ég ekki viss.
6: Spurðu vinnuveitandann hvort þú getur valið almenna lífsverk. Þar færðu til dæmis tæpan helmingar skyldusparnaði í erfanlega séreign, án sölu eða upphafskostnar. Almenni lífsverk, þegar þú getur valið.
7: Sýningaropnun og tónleikar í Þjóðminjasafninu á morgun klukkan 20 upplifði tónlist Mógils við verk Sölva Helgasonar Þjóðminjasafn Íslands. Lagersala 66 gráð norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í Vefveslun 66 gráð norður. Þú finnur fallegar gjafir og góða stemningu í miðborgin okkar, Herrafataverslun Kormox og Skjaldar, Laugavegi 29 og Epal, Laugavegi 7. Fjölskyldudagskrá á laugardaginn, sjómannadagurinn á Patró. Outlet Sprengja, Svefn og heilsu, Völuteg 17 Mosfellsbæ, loka dagur, opið frá 12 til 18, Svefn og heilsa. Frí fiskiveisla, ís og frábær tónlist, sjómannadagurinn í Bolungarvík. Áttu miða í sumarhattrætti Krabbameinsfélagsins, miðar á krabb.is. Kjóladagar, kjóladagar, Lindin tískuverslun Selfossi. Flugnafælur og límspjöld, kb.is. Ár í skóginum í umhverfi sem kveikir hugmyndir, skapandi sjálfbærni, HÍ á Hallormsstað. Leynist utalansferð í heimabankarum þínum, hattrætti blindrafélagsins. Nýsending af sánum, trefjar.is. Tilboðsdagar, 20% afsláttur af öllum vörum, tösk og hanskabúðin með hlemm, th.is.
8: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Þorgils Jónsson segir síðdegisfréttir. Fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands telur ljóst að jarðskjálfti sem varð í dag í Hengli tengist flekahreyfingum en ekki séu neinar vísbendingar kvikusöfnun á svæðinu. Jarðskjálftin var af stærðinni 4,5 og varð kortir fyrir 2 í Hengli vestan við Húsmúla. Hann fannst meðal annars vel í Hveragerði og Selfossi á höfuðborgarsvæðinu og Akranesi. Benedikt Halldórsson telur ekki að frekari hætta stafi af og engar vísbendingar séu kvikusöfnun á svæðinu.
9: Já, þetta eru svona flekarhefingar sem hefða sér þannig eins og við erum vön að sjá á norður-suður sprungum þarna á brotabeltinu.
8: Mikil spenna hefur byggst upp á svæðinu og Benedikt telur að mögulega hafi þarna verið spennulósun.
10: Það hefur nú verið talað að sé þarna spenna sem er að safnast upp. Þetta þá mögulega bara spennulósun sem að fólk er búið að vera að bíða eftir?
9: Já, ég held að með það sem við sjáum núna í dag að það sé allt sem bendir til þess.
8: Segir Benedikt Halldórsson, Ásrún Aldís Hreinsdóttir talaði við hann. Þingfundi var frestað 3:30 rétt eftir að mælt hafi verið fyrir frumvarpi brottfararstöð. Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins, steig í pontu og eftir flutningsmanninum Grími Grímssyni og þá byrjaði háreysti á þingpöllunum.
11: Í tengslu við brottfararstöðuna fyrirhuguðu, ég...
12: Kæru þingmenn, brottfararstöðin sem er að ræða...
13: Þú eru gert hlé á þessum fundi... Til, og
8: þarna heyrðist hópur fólks á þingpöllunum kalla skammist ykkar en þingfundi var frestað og meðan stilt var til friður á pöllunum og mótmælendunum var vísað út úr húsi og þar halda mótmælin áfram en umræðan frumvarpið hélt áfram eftir það. Hákon Krónprins kemur degi fyrr heim úr vinnuferð frá Japan heldur en áætlað var vegna þess að heilsu eiginkonu hans, Mette Marit Krónprinsessu, hefur hrakað. Dóttir þeirra, Ingiríður Alexandra, ætlar einnig að koma heim frá Ástralíu.
14: Jeg drar hjem fordi at kronprinsessen syk, så jeg kortet ned reisen med en dag.
10: Hákon Krónprins rætti við fjölmiðla í Tókjó í morgun og greindi frá því að hann ætlaði að stytta opinbera heimsókn sína til Japans einn dag vegna veikinda krónprinsessunar. Mette Marit greindist með sjaldgæfan lungnasjúkdóm 2018, henni versnaði mjög í desember og heilsu hennar hrakar aftur núna. Hákon segir að sjúkdómurinn sé því miður þess eðlis að hann geti þróast og nú sé hún orðin verri.
14: Det synes jeg viktig å komme hjem og være sammen med Mette. Hun dårlig nå, så jeg hadde lyst til det.
10: Mér finnst mikilvægt að fara heim og vera hjá Mette, henni líður ekki vel, sagði krónprinsinn. Ingiríður Alexandra, fyrsta barn þeirra, í námi í Ástralíu. Hákon segir að hún ætla að fara heim til Noregs fljótlega, hún vilji vera með móður sinni.
8: Ólöf Ragnarsdóttir sagði frá. Staðfest hefur verið að dróni sem lenti á þaki fjölbýlishúsi í Rúmeníu á föstudag var rússneskur af gerðinni Geran 2. Nikosur Dan, Rúmeníuforseti, greindi frá þessum niðurstöðum skýrslu rannsóknahóps þarlendra sérfræðinga. Allar áletranir á flygildinu voru með kyrilísku letri ásamt því að rafbúnaður og stjórnkerfi eru samskonar og í Goran 2 drónum að sögn forsetans. Hann segir engum öðrum en rússum að kenna að drónin hafi farið inn fyrir lofthelgina og valdi tjóni og með slum á fólki. Eldur kviknaði byggingunni og tveir meiddust lítillega. Drónin flaug inn fyrir rúmenska lofthelgi meðan Rússlands her gerði stórfellda árás á Úkraínu. Rússar þvertaka fyrir að drónin tilheyri þeim og þjóðaröryggisráðgjafinn Dmitri Medvedev sagði fyrir helgina að ríki Evrópubandalagsins ættu að hætta að þrasa þetta mál. Hann sagði í færslu á samfélagsmiðlum að kyrrlátum svefni þeirra væri nú lokið. Dan Rúmeníuforseti sagði skýrsluna verða afhenda samherjum Rúmeníu innan NATO og ESB. Þóra veður horfur á landinu til miðnættis annað kvöld. Fremur hæg breytileg átt, dálítil súld austanlands í kvöld en sumstaðar skúrir suðvestan til. Víða dálítil væta í fyrramálið en skýjað með köflum síðdegis og sumstaðar skúrir í innsveitum á vestanverðu landinu. Hiti verður á bylunu 8 til 16 stig. En frétti verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rástvö.
15: Á Rástvö.
16: Fyrst og fremst.
17: Komið sælublessuð og við heilsum hér í síðdegis útvarpinu á Rástvö á fyrsta degi júní mánaðar og við erum hérna við stjórnvölinn Hrafnildur Halldórsdóttir og Hólfríð María Ragnhildardóttir og ætlum að vera með ykkur klukkan 6 í dag.
18: Akkurat og við ætlum að tala aðeins jarð skjálftan í dag en kröftugur skjálfti skók suðvesturhorni klukkan kortur í 2 og fannst víða skjálftin einn af rílega 500 sem hafa mælst í hrinu á Mosfellsheiði mestan við húsmúla sem hófst í gærmorgun við ræðum við Benedikt Halldórsson fagstjóri og náttúruvár hjá Veðurstofunni og eftir
17: upp úr tilraunaglasinu hagnýting rannsókna heiti á erindi sem að Hildur Inga Sveinsdóttir verkefnastjóri hjá Matís og lektor við Háskóla Íslands flytur á málþingi Matís á morgun og þetta erindi fjallar hvernig rannsóknir og vísindavinna verða að raunverulegum lausnum, hagnýtum afurðum og verðmætum fyrir samfélag og atvinnulíf. Og Hildur Inga ætlar að fræða okkur verðmætasköpun úr hliðarhráefnum í matvælavinnslu sem að á endanum dregur úr sóun og hún kemur í síðdegisútvarpið í dag.
18: Síðustu 8 ár hefur engin vinna farið fram sem miðar að því að bæta dýpkunnuna við Landeyjahöfn. Sigurður Ás Grétarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri siglingasviðs hjá Vegagerðinni, segir stjórnvöld hafa lítinn áhuga að fylgja þessu verkefni eftir og að ekki hafi heldur verið staðið rétt að dýpkunnuna við höfnina. Öldufarið sé ekki alltaf skýringin á því hvers vegna sum árin fyllist hafn.

0: tímabili?
1: Fyrstu ilmtónleikar Íslands sögunar verða haldnir í Austurbæ á föstudaginn. Tónleikarnir eru hluti af listahúti sem var sett á laugardaginn og eru að undirlagi ilmgerðarinnar Fischersund. Tónlistamennirnir Jónsi og Sigur og Sing Fang og Kjartan Hólm flytja tónverk sín sem endurspegla óefnislegan ilm Fischersunds. Sindri Már Sigfússon og Lilja Birgisdóttir mæta til okkar.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö.
1: En við byrjum á þessu. Staða húsnæðismála lögreglunar og Seyðisfirði er eins og alvarlegast á landinu. Það sinni lögregla mikilvæg landamæri eftirliti og hefur undanfarna mánuði staðið í ströngu vegna fíknefna innflutnings höfnina. Hún, Jónína Brynjólfsdóttir, var að þingmaði framsóknarflokksins og forseti sveitastjórna Múlaþings. Hún er á línunni. Komdu sæl.
3: Já, komið sæl.
1: Þú spurðir dómsmálaráðherra í síðustu viku einmitt að stöðu mála þarna á Seyðisfirði, sérstaklega kannski í ljósi þess að lögreglan þarna er að sinna mjög mikilvægu landamæri eftirliti. Getur sagt okkur aðeins, hver er staðan á eitthvað að bæta þessi húsnæðismál?
3: Já, takk fyrir að heyra í mér. Sko það eru þetta þannig að í september þá fundust yfir 15 kíló að geta minni. Og núna í mars þá fundið er 45 kíló af kókaini og það er alveg ljóst að þarna er skipulega brotastarfsemi sem að umræðir þótt að það liggur kannski, já það liggur eiginlega í augum uppi. Lögreglustöðun og Seyðisfirði hefur verið í mörg ár og í gegnum hendur margra dómsmálar á þeirra hefur þetta alltaf verið óleyst. Það eru allir sammál það að þetta er gríðarlega mikilvægt mál, þetta er forgrunni en síðan hefur lítið borið á því að fjármunir komi í það. Sveitafélagið Múlaþing hefur auðvitað verið tilbúið til bæði samtals og viðræðna og hefur boðið fram ýmsar útgáfur að lausnum sem að hafa einhvern veginn ekki verið heldur útfarðar eða gengið frá og þess vegna höfum við verið að velta fyrir okkur hvernig hvenar eigi að taka á þessu máli og hafnir Múlaþings hafa boðist þess að byggja þetta húsnæði og gera langtíma leigusamning við ríkið en við fáum heldur ekki svör um það og í millitíðinni er þarna mikil starfsemi og ég menn á síðasta ári komið hátt í 40.000 farþegar í gegnum landamærastöðun og Seyðisfirði þannig að það er ekkit óeðlilegt að ætlast til þess að þarna sé sérhæft húsnæði sem að hefur þann aðbúnað sem til þarf til þess að vera í virku landamæra eftirliti.
0: Já, en hvernig er húsnæðið núna? Geturðu lýst því aðeins fyrir okkur?
3: Húsnæðið er bara það húsnæðið sem við erum í og menn láta sér bara vel linda þarna í pínu litlu skrifstofuhúsnæðið sem er að finna innan ferjuhúsins sem að Múlaþing er með og þarna eru auðvitað fjöldi skemmtifarðarskipa sem kemur gegn fyrir utan auðvitað Norrænu sem að siglir hérna landa á milli og þessi aðstæða er náttúrulega algjörlega óviðunandi bæði er ekki aðstæða til þess að vera með fanga eða fangaklefa. Það vantar aðstöðu fyrir þá sem að hafa verið handteknir, rannsóknarvinnu og vörslu fyrir að handlaða muni og annað slíkt hann að það er alveg ljóst og það hefur verið ljóst bara árabil að lögreglunni skortir betri aðbúnað og sérstaklega á Seyðisfirði.
1: Akkurat, maður veltir fyrir sér sko eins og segir þannig að skortir sér að dúsnaði með öryggiskröfum, fangaklöfum, rannsóknarvinnu og plássi fyrir handlaða muni. Hvernig virkar það að vera með virt og öflugt landamæra eftirliti ef þú getur síðan ekki verið með pláss til dæmis fyrir haldlaða muni eða fangaklefa?
3: Menn hafa náttúrulega bara látið sér þetta að duga og næja en það sko betur má að duga skal. Við getum heldur ekki alltaf gengið að því vísu að starfsfólk sem er óviðunandi starfsaðstæður. Ég held að lögreglan hafi sýnt það og sannað hér hversu öflugir þeir eru og þau og það sést bara á þessum fréttum sem við erum að heyra sem ítir undir alvarleika þess að við getum við raun og vera ekki verið að bjóða hér lögreglufólki og sér það lögreglumönnum upp á þá aðstæður sem eru hér. Og það er kannski punkturinn og þótt að við getum kannski láta okkur linda að vera saman í einhverju litlu rými einhver tíma, þá hefur það líka sinn tíma og við þurfum náttúrulega bjóða upp á viðunandi starfsaðstæður hér og líka bara aðstæður fyrir þá sem að koma að starfi lögregluna, alveg sama hvort að þú ert á undir grunu, ert að flytjum fíknefni eða brýtur eitthvað að þér eða ekki, auðvitað er bara æskilegt að lögreglun hafi þá aðstæður sem þeir þurfa.
1: En nú er þetta húsnæði ykkar eigu þar sem Múlaþings er eitthvað tala sko að gera við ykkur langtíma leigusamning eða á að byggja nýtt húsnæði hugsanlega hvað hefur svona verið í umræðunni?
3: Ég spurði fjármála efnarsóðra síðasta vetur þegar ég var inn á þingi hvernig ríki sæi fyrir sér að vera eiga húsnæði út landi, mitt út af lögreglustöðinni á Seyðisfirði og þá kemur alveg skýrt fram í hans svari að það þurfi að taka svolítið mið af bara aðstæðum við sværum landið og hér höfum við bóðið það að Hafni Múlaþings byggi þessa lögreglustöðinni

0: sjúkrastöð og gera langtíma leigusamning við ríkið og þetta þetta mjög sérhæft húsnæði og þetta spyr maður sig eðlilegt að hafnir Múlaþings sé að byggja sérhæfða lögreglustöð og leigjan og svo til ríkisins ekki skynsamlegra að ríkið byggi bara sjálft svona sérhæfða starfsaðstöðu þetta ekki eitthvað almennt skrifstofur í mig ég veit ekki hvað hafnir Múlaþings ætti gera við fangaklefa ef að lögreglan finnur sér annað húsnæði en þetta lausn sem við höfum boðið til þess að reyna að koma málunum eitthvað áfram og það nú ekki að sjá að fjármálaáætlun og það séu neinir fjármunir í þetta þrátt fyrir að dómsmálaráðherra tala það að þetta sé mjög aðkallandi. Þannig að við erum bara til samtals að þetta skiptir okkur gríðarlega miklu máli hér.
1: Já, en hvaða viðbrögð hérna hafið fengið nú þegar?
0: Já, ég myndi nú bara vilja kalla eftir frekari viðbrögðum. Ég rætti þetta í þingsal og dómsmálaráðherra lýsti því yfir að það væri aðstæðan hér á Seyðisfirði og fyrir vestan væri sú sem að þyrfti að einbeita sig vegna mest að og við varum auðvitað bara tilbúin að ræða það vera á þeirra beint og eiga gott samtal við hana það hvernig með koma sem bolt af stað af því að auðvitað ekki byrja að hanna nýtt húsnæði af því að það liggur engin langtímalegur samningur fyrir, ríki ekki að fara í þessa fjárfestingu þannig að þeir eru ekki byrjar að hanna þetta heldur og í millitíðinu meðan engin hannar hús eða byggir það þá kemur þetta ekkert hús eða ekkert húsnæði þannig að það liggur alveg augum upp að einhvers staðar þarf boltinn að byrja sennilega þarf hann auðvitað að byrja því að það komi fjármagnin í þetta þannig að skiptir svolítið mála ráðuneyti og ráðherra leggi fram einhverja línur það hvernig að fjármagna þetta svo vegferðin geti hafist af því við þetta verður ekkert unað til lengdar
2: Akkurat en við tölum svona almennt löggæslumál þarna í landsfjörðungnum. Þetta eru auðvitað þannig og við þekkjum það að í svona, já, út á landi þekkist það að lögreglan hefur kannski ekki svona tök á að vera með löggæslu að næturlagi. Nú hefur dómsmálaráðherra talað það að hún vilji sameina lögregluembættin og þar með líka efla lögreglu embættin út á landi hvernig svona horfir þetta við ykkur, vitið þið eitthvað hver áformin eru?
0: Nei, við vitum ekkert meira heldur hefur komið fram í fjölmjölum og ég held að ég bara fyrir hönd fjölmargra sveitafélag kalli bara eftir samtali og upplýsingum það má alveg ýmislegt skoða en reynslan hefur auðvitað ekki endilega verið svo að þess þeir staðir sem eru fjast höfuborgarsvæðinu komið vel út úr einhverjum svona sameiningum og ef að þá að samin eftir að kjördæmi til dæmis og segjum sem svo að lögreglustjórinn fari þá á Akureyri þá nú bara býsna langt á milli þannig að auðvitað höfum við bara ýmsar áhyggjur af því að þetta gæti verið slæmt fyrir okkur sem erum fjast þessum stóru stöðum þannig að ég held að sé bara eðlilegt að kalla eftir samtali og í raun og veru hvert markmið sé þannig að sé alveg skýrt hvernig er hægt að ná þá þeim markmiðum sem að lagt er upp með hver er markmiði tilgangurinn og hverja á þetta ná fram þannig að við getum þá reynt að vinna að því með ráðunutinu og ráðfæra og einhverjum hópi sem mun þó taka þetta vangilega til umfyllunas hvernig þeim markmiðum á ná fram en vitaskuld erum við hér með á Austurlandi við erum með alþjóðflugvöll á Egilsstaðaflugvelli og við erum með höfnin á Seyðisfirði sem er landamæra höfn þannig að það skiptir okkur gríðarlega miklu máli að hér séum við með næjanlega löggæslu fyrir utan allan þann fjölda ferðamanna sem að hér fer og hér með auknum fjölda ferðamanna þá þyngist umferðin á vegunum og það eru alls konar atriði sem tengjast því þegar fleira fólk á ferðinu það ekkert bara landamæra eftirlit það líka bara alls konar vega eftirlit og umferðarslys sem að geta orðið það sem skiptir okkur miklu máli að við séum vel mönnuð
2: Akkurat, Jónína Brynjólfsdóttir var að þing með framsóknarflokksins og forseti sveitarstjórnar Múlaþings þakka kærlega fyrir spjallið
0: Takk fyrir
3: Grillkvöldið byrjar í Bónus Allt sem þú þarft á betra verði Munurinn Bónus
4: Þú færð allt fyrir garðverkin í Bíkó
5: Ídó getið verið með sameiginlega reikning borga kröfus hér áreinskjöl og nú safna saman í bauk Ídó, ekki banki, ekki bull
6: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
7: Settu gott bragð á grillið með íslensku grænmeti, safaríkir tómatar á teini, ferski sveppir og stökk paprika. Grillveislan verður betri með íslensku grænmeti, sölufélag garðyrkjumanna.
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérveslun veiðimannsins.
9: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sófur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
10: Fyrst

0: Við höldum áfram í síðdegis útvarpinu og kannski málmálana, kröftugur skjálfti, skók suðvesturhornið klukkan kortir í tvö í dag og fannst víða og skjálftin einn af ríflega 500 sem hafa mælst í hrinu á Mosfellsheiði vestan við húsmúla sem hófst í gærmorgun. Og Benedikt Halldórsson fagstjóri jarðskjálftavár hjá Veðurstofunni og hann hingað kominn. Velkominn.
1: Já, takk fyrir.
2: Benedikt, það virðist ekkert lát vera á sér skjálftahrinu. Eruð þið með eitthvað kenningar hvað skýri þessa virkni?
1: Já, við erum alltaf með kenningar. Svo erum við að mæla þetta í beinni og erum að greina þetta og þá sjáum við svona ákvæmna vísbendingar sem styðja í raun og veru þá kenningu sem við kannski byrjum með eða þá í raun og veru leiðir eftir okkur og fer þá með okkur annað. En það virðist allt svona sem við sjáum núna vera í raun og veru að segja sömu skilabóðin að þetta sé í raun og veru bara jarðskjálftavirkni á skjálftavirku svæði vegna sem safnar spennu vegna flekarhreyfinga og þannig verið að losa spennuna með semst jarðskjálftum. Og svona, það kallað svona brotlaust, hvernig svona þessi hnykkur í skjálftanum, hvernig jörðin brotnar og svo dreifast svona eftir skjálftanir, litlu skjálftanir, þeir dreifast svona um ákveð svæði. Og þeir eru núna svona að teikna norður-suður sprungu, cirka kannski 1500 metra langa, sýnist okkur, sem alveg einkenni svona þessara misgengja sem á brotabelti Suðurlands og Reykjanes, það sem verða svona stærri skjálftar á. Og þetta er svona hægri handast niðurgengisreyfing. Ef þú stendur hér og önnur mannskja hinum með yfir sprunguna, þá er eins og hún færist til hægri þegar skjálftin brotnar, sko.
2: Þessi skjálftahrina hún á Mosfellsheiði vestan við húsmúla þegar maður er að skoða þetta korti maður sér ekki alveg er þetta á brennisteins og blá í innan sko brennisteins og bláfjallakerfisins eða er þetta í henglinum?
1: Já, þetta er klárlega ekki í henglinum. Þetta er sem sagt skjálftathyrpingin hún er á svæði sem talað þessi norðurhluti brennisteins og bláfjalla eldstöðakerfisins. Það sem sagt sprungusveimur sem liggur norðaustur, suðvestur, þarna yfir brennsteinsfjöllin og tegir sig aðeins langt norður og þetta svona nyrst í honum. Síðan eru einu hengilskerfið sem liggur norðaustur, suðvestur. Það daldið til hliðar, nokkrum kílómetrum vestar. Þessi þyrping hún virðist vera mestu leiti inn á þessu bláfjalla brennsteinsfjallakerfi. En sprungan eða sem sagt skjálftarnir, þeir eru ekki að raða sér í svona norðaustur, suðvestur sprungu sem bendir þá til þess að þetta sé svona gliðnunarsprungur.
0: Já.
1: Þetta er á norður, suður sprungu og svona hliðrun.
0: Já, en 4,5, hvað segir það okkur?
1: Já, þetta er náttúrulega svona, sko, það verður miklu meira af litlum skjálftum heldur en svona stærri og það er bara náttúrulega mál. Þannig að við fáum sjaldan svona skjálfta og þá tökum við eftir þeim. En þegar öll er á botni kvöld, þá er þetta vægur skjálfti því að við erum vön miklu stærri skjálftum, Suðurlands skjálftum og skjálftar á Reykjanes skaga, þeir eru hvað stæstir 5,7 þannig í tengslu við eldsumbrotin. Brennsteinsfjalla skjálftar sem eru miklu sunnar og hérna 1929 og 68 þeir voru 6,1, 6,5 þannig að þetta er svona myndi ég kalla vægur skjálfti þótt að fólk finni nú vel fyrir hann fundið þið fyrir hann?
0: Já, algjörlega voru allir hérna bara já, það fundu bara allir mjög vel fyrir hann hérna í húsinu.
1: Já, ég var upp á annari hæð á veðurstofinu og ég fann ekki neitt en þau á þriðju hæðinu fundu vel fyrir því. Það er nefnilega sko, þetta er sami hristingur í nokkrum veginn sem gengur hérna yfir höfuðborgarsvæðið en eftir hvar fólk statt, þá finnir það mikið. Alveg niður í kjallara og veist að það bara hart grjót undir húsinu að þá ertu miklu ólíklegri til þess að finna eitthvað fyrir þessu heldur en einhver sem á tíundu hæð.
0: Já, svo spurði fólk hérna, er að fara að gjósa?
1: Já.
0: Það var náttúrulega bara lág beinast við.
1: Já, já.
0: Og hvað segir Benedikt?
1: Við höfum ekki séð neinar, sko, ef það eitthvað svolist þá höfum við alltaf skoða það. Skjálftarnir segja ekki allt. Við þurfum fleiri mælingar og það fyrsta sem við lítum á eru aflögunarmælingar, svona GPS-mælingar, svo kallaðir. En við höfum ekki séð neinar vísbendingar neina breytingu á aflögun. Þetta land bara þarna og hefur ekkit verið að hreyfast. Þannig að ekkert sem bendir til þess.
2: Já, engu að síður ef maður horfir á þetta í starra samhengi og núna bara nokkur ára aftur í tíman, það hafa auðvitað komið fram kenningar af því að þessi kerfi sem er átna saman og Reykjanes skaganum og er þá talið ná alveg, já, það er umdelt hvort að hengillin er með í þeim pakka. Þau hanga svolítið saman og það er talað að hérna, þegar eitt virkjast að þá virkjast næst og næst og séð hérna skjálftavirkni til dæmis í Krýsuvík og þar maður veltir fyrir sér, er þetta einhver fyrirboði, er þetta eitthvað að, hérna, er þetta bara að vakna eða er eitthvað sem að bendi til þess að þetta sé meiri virkni en hefur verið áratugin og undan?
1: Já, sko, þetta er nú allt saman rétt sem hún segir. Ég myndi svona flokkið í tvennt að hérna að skjálftavirknin eins sér, hún sé ekki endilega vísbending en getur gefið samt ýmislegt að kynna að aflöðuna mælingarnar og skjálftavirkni þurfi svona eiginlega að tala saman og gefa réttu skilabóðin. Líka það að þessi skjálftavirkni núna, hún er frekar grunn, svona niður að 5 km dýpi og ef þetta væri eitthvað tengt hérna eldvirkni þá ættu við vona á að sjá mun dýpri skjálfta og það sjáum við ekki. En já, í jarðfræðilegum, sem sagt, sögulega, þá hafa jarðfræðingar kortlagt að það er þessi einkenni að það, þegar það er eldvirkni skeið sem nú er talið að hafi byrjað þarna með Reykjaneseldunum fyrir nokkrum árum, að þá geti þetta fært sig. En við erum að tala þarna 400-600 ára tímabil, síðasta gosli frá 800 til 1200 og eitthvað, það var, ef ég man rétt, 150 ára hlé, bara á við almennir virkni einhver tíman á því tímabili, þannig við erum að tala tímaskala sem er alveg svakalegur sko.
2: Já, en talandi svakalegan tímaskala, við höfum séð eldgosir það ekki eftir landnám úr þessu kerfi?
1: Úr þessu kerfi, já, það er svona þú tala við skjálftafræðing sko, og verkfræðing þar ekki. Ég held ég er svona reyna mun eftir raunanum þarna. Brennsteinsfjallakerfi, það virkjaði síðast. Jú, ég man rétt, þú segir það. Já.
0: En Benedikt, hverju fylgist þið með núna varandi þetta á Veðurstofun svona sérstaklega? Hvað leggir þið áherslu á?
1: Já, það er bara bein útsending frá náttúrunni upp í sal hjá okkur. Við erum fyrst og fremst að fylgjast með smáskjálftavirkni og það er eðlilegt að það sé skjálftavirkni, finnst okkur, með bara söguna, en við erum líka að fylgjast með hvort að aðri svona jarðfræðilegir parametrar eða stikar, hvort að þeir sýni eitthvað. Og ef tvennt á sér stað á sama tíma eða kallast aðeins á, þá sperrum við eyrun og glennum augun. Mm-hmm. Og það er það sem fylgjast með aflögun og skjálftarnir og ef einhver spurning er að þá förum við að skoða gervihnattamyndir af svona ítarlegri svona aflögunargreiningu, mögulega að mæla gas á svæðinu. Það er ýmislegt svona sem við hugsum um, en við vöktum.
2: Já, akkurat. Benedikt Halldórsson, þakka þér kærlega fyrir komuna.
1: Takk sem leið.
3: Hvað ef námið væri upp á marga fiska? Komdu í fiskeldisfræði eða fiskalíffræði í Háskólanum á Hólum og vertu það sem þú elskar. Umsóknarfrestur til 5. júní.
4: Haustferðirnar voru að lenda inn á fara.is, ekki bíða, bara fara.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkominn í Ylva að gera frábær kaup.
6: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
7: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
8: Sumar sprengja í Jusk. 20-30% afsláttur af öllum garnhúsgögnum og blómapottum. Jusk. Góð tilboð.
9: Ekki sækja með þú nennir ekki sveitina. Landbúnaðarháskóli Íslands er háskóli lífs og lands. Sæktu fyrir 5. júni.
10: Færðu leikinn heim. Glæsilegt Samsung QLED sjónvarp frá símanum skilar skörpum og litríkum myndgæðum fyrir leikina í sumar. Þú getur meira með símanum.
11: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
12: Músikin sem ég hlusta á er svona, þetta er svona 70s mest allt, 60s, eitthvað svona soul, ég er þetta harkalega inn í Aretha Franklin núna. Aha. Aldrei hlusta almennilega á hana, sko.
13: Ívar Klásen heimsækir Rockland á sunnudaginn og Siggi Flosa gerða líka og segir okkur aðeins frá saxofónleikaranum Sonny Rollins sem að er látið.
14: Hann hafði engan á ráði, sko. En konan hans sagði við að It's the Stones, þú veistu, þú, og hann hlustaði á konuna sína, hún hérna varð umboðsmaður hans og meiri sig upptökustjóri, þannig að hann fór og gerði þetta.
13: Og svo heimsækjum við Ólaf Eliasson í miðstöðuna í Grafarvogi, sem er eins konar School of Rock fyrir unglinga.
15: Það var nú dótti mín, það var nú hún sem átti nú svolítið að, í því að íta mér út í þessa vilsu. Ég misti hann og reyndar í læknisfræði, þannig
13: að, ok. Rockland, alltaf á rúm.is og í spilaranum, appinu og svo sunnudögum eftir fjögur fréttir.
16: Þetta er síðdeis útvarpið á Rás 2.

0: Já, þarna var Helgi Björns að syngja fyrir okkur upp úr tilraunaglasinu hagnýting rannsókna er heitið og erindi sem að Hildur Inga Sveinsdóttir verkefnastjóri hjá Matís og lektor við Háskóla Íslands flytur á málþingi Matís á morgun og þetta erindi fjallar hvernig rannsóknir og vísindavinna verða að raunverulegum lausnum, hagnýtum afurðum og verðmætum fyrir samfélag og atvinnulíf og hver hefur nú ekki áhuga á því? Hildur Inga er hinga komin og við segjum bara velkomin í síðdegis útvarpi.
1: Takk alveg fyrir það.
0: Ég, þetta hljóma, þetta aldrei flókið en gengur þetta allt út á það að hvernig við getum svona aukið verðmæti og nýtt betur það sem við eigum.
1: Já, í rauninni, það eiginlega bara svona mitt lifi brauð svolítið í minni vinnu, þannig að það nákvæmlega það sem þetta snýstum og það svolítið það sem ég ætla að tala á morgun og mun taka eitthvað svona dæmi úr því sem við höfum verið að gera.
0: Já, og þetta fiskur, kjöt og allt bara sem við erum að gera?
1: Já, á málstofinni á morgun þá verður farið í mjög fjölbreyttar mismunandi vörur og talað bara mismunandi greinar innan matvælarannsókna. Ég hef mikið til verið í sjávarútvegsrannsóknum, þannig að mitt erindi fókusar kannski meira á sjávarútveginn og ég verð sérstaklega að tala laxablóð. Spennandi og það hljómar.
0: Já.
1: Þannig að hérna, og svo veit ég að verða aðri skemmtilegir hérna, fyrirlesara þarna að tala um alls konar skemmtilegt úr bæði landbúnaði og útvegi sjávarútvegi og svo bara rannsóknir umhverfinu.
2: Já, hérna, þetta sko, ef maður hefur alltaf lent í því að maður kannski rekst á eitthvað svona titill á okkur fræðigrein og maður hugsar bara hvernig getur þetta skipt máli í stærra samhenginu sko en það er auðvitað því maður bara ekki nóg vel inn í hlutunum en sko það hlýtur auðvitað að koma fyrir að bara það er eitthvað niðurstöður og það er bara að hafa engin áhrif í bara stóra samhenginu þar sem það er ekki tækt að nýta þær eða hvernig er það?
1: Já, hlutir geta alveg lentunni skúffu sko.
2: Já.
1: Og það er svolítið það sem að ég allavega höfum reynt að leggja áherslu á og það er hluti ástæðan fyrir því að Matís hefur kannski svona haft en ákveðin svona stað í hérna okkar samfélagi að mér finnst að því að þar er þessi fókus á svona þessi iðnaðtengingu inn í matvælarannsóknum og líftækni rannsóknum og þetta góða samstarf á milli iðnar og svo háskóla samfélagsins sem ég nýtt góðs af, sem náttúrulega bæði starfsmann Matís og lektor upp í háskóla en við höfum reynt að leggja áherslu á það að þegar við förum í verkefni þá séum við alltaf að fara í verkefni með iðnaðin með okkur, hvað iðnaðin svo sem það er og þannig verður einfaldara fyrir okkur að koma lausnunum í notkun bæði út af því að þá eru náttúrulega aðilarnir sem að myndu notalausnundar með okkur og út af því að þá náttúrulega eru líklega sem að gera eitthvað sem að þau hafa áhuga og hafa sjá virkilega þörf fyrir í sínu daglega lífi og þá samfélagslega fyrir okkur
2: bara
1: á Íslandi.
2: En getur þið nefnt einhver dæmi fyrir okkur eitthvað svona sem að eitthvað hlýðarháefni sem að núna er bara mjög nauðsynlegt í einhverju, ég veit ekki, matvælu með lifi eða eitthvað svoleiðis eða svona
1: já.
2: Hvernig...
1: Sko, náttúrulega þessi svona algengast hérna, sem er nefnt er náttúrulega roðið kannski og við höfum svolítið mikið talað það og hérna við höfum svolítið verið grínast með það kannski hvenær fyrir að veiða fiskinn fyrir roði í staðan fyrir flakið því að roði fyrir að vera svo ótrúlega verðmætt inn í vörur bæði hérna inn á lækningamarkað og svo inn í fæðbútrefni en svo eru ýmis konar aðrar hérna hliðarafurðir sem við vinnum eins og bara við hugsum lýsi og annað sem við bara tökum svolítið sem sjálfsögum hlut og skiptar rosalega miklu máli bara fyrir okkur sem samfélag bæði hvað var það heilsu og annað sem að koma inn í gegnum svona vinnu
0: Já.
1: Nýtingu á hliðaströmmum og hliðarafurðum.
0: En sko, þú talar þú ert sérfræðingur í laxablóði. Hvað getum við nýtt það í? Ég meina, hvað, hérna, og líka bara hvernig náum við því úr veitum fiski? Er það ekki hellingsflókið?
1: Þetta er, sko, ég myndi nú ekki segja þessi sérfræðingur í laxablóði, en ég er allavega að fara að tala það, þannig ég gerum mitt besta. Og þetta er eitt af þeim verkefnum sem við höfum verið að vinna núna undarfarið og þar koma inn alls konar ný tækifæri og verkefni sem við höfum verið að vinna sem hafa snúið að því meðal annars hvernig var maður ná blóðinu að því það náttúrulega þinnist núna bara út og fer út með frálenslinu og síðan hvaða vörur það er sem við gætum nýta í að því að eins og er þá er þetta kannski 2-3% af fiskinum öllum sem við erum að rækta sem fara bara út í sjó og við sjáum alls konar tækifæri á fæðubótaefnamarkaði og fóðumarkaði og svona sem að gæti verið spennandi að skoða. Við höfum verið með margar nemendur með okkur í verkefnum sem hafa þá grætt á því að fá að vinna með innanum beint. Og ég hef svona, við höfum mikið til verið að skoða svona hennar fæðubótaefnismarka kannski og þá sérstaklega í tengslu við játn þar sem að það hefur oft verið talað að það sé svona játnskortur hjá fólki og líka í tengslum við það að það hefur ofta líka verið að tala að fæðubótarefni, sérst jafnfæðubótarefni sé oft svona erfið í magan, fólk fær oft svona einhver einkenni í meltinga við út frá þeim þannig við erum að reyna að skoða möguleg einhverjar aðferði til þess að búa til eitthvað sem myndi henda betur
0: En að tappa því af fisknum, hvernig gerist það? Af því að þú segir, þetta svona það sem að þau eru búin að skeiði allir unni í fristuhúsi hérna og veit maður að þetta fer allt í hérna, einhverja hít hérna en blóðið, ég meina hvernig þetta ná því?
1: Sko, það sem við höfum verið að prófa er, við höfum verið að prófa þurrblæðingu og þurrblæðing er ekkit nýja af nálinni en það er í rauninni bara felur í sér að láta fiskinn blæða í lofti áður en að fyrir vatn Og rannsóknir okkar hafa sýnt að það hægt að gera það allavega með laxinn án þess að hafa áhrif á gæðin á vörunni. Og þá náttúrulega skerðu út milliskrefið sem að snýra því að, að þurfa síðan að ná í vögi úr vatninu, til blóðinu.
0: Já.
1: Þannig að það er það sem við höfum verið að vinna með. Og ég veit að það hafa verið rannsóknir í gangi líka í Noregi það sem hefur verið unnað því að vinna það bara úr vatninu strax. Að einangraða úr vatninu hérna, í staðið fyrir að safna því út úr fiskinum áður en það hérna sett út í vatni og svo veit ég meiri sem fyrirtæki sem hafa safnaði bara með nálum en ég held ég leggji það nú ekki á eldist fyrirtækinu á Íslandi að fara að tapa af beint með sprautu þegar verður komin hérna einhver 100.000 tonna
0: Nei, en það hvíslaði því að okkur ykkur að sko laxa blóð lifrapilsa
1: Já, það bara eitt af því sem að mun koma hann upp hjá mér í hérna, fyrirlestrinum að í þessu verkefni sem að, við erum búin að vera að vinna sem að styrta matálasjóði og svo höfum við líka verkefni með nýsköpunum sér námsmanna að þar vorum við að gera alls konar afurðir meðal annars laxa lifrapilsu sem að mitt, hérna, við vorum svo heppin að landin fylgdist með framleiðsluna á og hérna, hún bara smakkaðist ágætlega og þar var bæði unni með bara laxa blóðið og svo líka laxa lifrina þannig að þetta var hérna bara mikið ævintýri og ég hvet alla til að fara inn á sarpin og kannski geti ekki fundið þetta þar
0: það var bara mjög skemmtilegt og smakkast ágætlega eða hvað?
1: Já, þetta var náttúrulega kannski ekki alveg eins og lifrapilsa sem að mér myndi þekki að þegar þú komið með sko laxa lifrina í staðin fyrir mör en þetta var bara skemmtilegt og maður það var lítill munur á því að nýta laxa blóð á móti öðru blóði þannig að þarna alveg eitthvað tækifæri
2: Akkurat, en að uppgöta, gera eitthvað svona uppgötun og síðan að breyta vörun í eitthvað sem hún getur selt á markaðið að þannig að hún verði að, sko, verði, hvað segja, fjölda framleitt. Hvernig það hljóta að vera eitthvað áskorunir sem komi upp þar?
1: Já, ég svo heppin að ég fæ stundum að garfa bara svolítið svona á hinum endanum og svo eru samstagsalarnir mínir, þeir, hérna, ég vinn bara með þeim í hausverknum að koma því allalega markað. En ég veit að það eru, og ég veit að ég sé að það eru mörg, hérna, alltaf mörg vandamál sem geta komið upp í tengslu viss uppskölun á svona lausnum. Og þess að það er svo mikilvægt að taka þetta í þessu réttu skrefum, eins og núna höfum við verið að vinna þetta verkefni við varandi laxablóðið og önnur verkefni fyrst bara inn á rannsóknstofu hjá okkur og nú erum við að taka þetta upp úr tilraunaglasinu, eins og ég kannski segja svolítið í titlinum, að við erum að reyna að taka þetta upp úr tilraunaglasinu og inn á einhvern raunverulegan skala, þannig að sé mögulegt fyrir okkur að taka þessar vörur alla leið. Það sama á við mörg verkefni snúa til dæmis hérna, fiskeldis mikju sem nú annar hliðastur úr laxeldi sem
0: mikið talað
1: og hérna, verður talað þarna hann er hvet áhuga sama til að hlusta á það líka.
0: Já, er þetta opið almenningi eða?
1: Hvernig? Já, þetta sérst í fjórða sinn sem við höldum þessa málstofu og hún hefur verið núna bara í hörpu og er opin almenningi. Við bara hvetjum alla til þess að koma á staðin og skrási bara á málstofuna á heimasíðu Matís. Auk þess verður hérna strengt bæði á heimasíðu Matís og inn á Vísi þannig að þeir sem ekki komast frá geta hlusta þar.
0: Og klukkan hvað er þetta?
1: Þetta er klukkan 9 til 12:30 í fyrramálið og þetta verða svona ör erindi. Við erum ekki að fara að drekka neinum í hérna einhverjum svona stórum töflum eða neinum svoleiðis að verða örerindi það sem við svona rétt snertum á því sem við erum að gera.
0: Áhugavert upp úr tilraunaglasinu, þetta er allavega eitt af því sem þarna verður búið upp á. Hildur Inga Sveinsdóttir, verkefnastjóri hjá Matís og lektor við Háskóla Íslands. Takk alveg fyrir komin að gangi vel.
1: Takk fyrir.

0: Og við höldum áfram á, hjá síðdegis útarpinu en gaman að segja frá því að á meðan hann Benedikt Halldórsson var hérna inn í okkur þá var annar skjálfti sem var svona í stærri kantinum í, á Mosfellsheiðinni 3,8 stærð
1: Einmitt það, hann verður örugglega pínu leiður af því hann misti af hinu skjálftunum líka hann Benedikt, kannski hérna hann sagði bara veðurstofan þetta svo velbyggt hús þau fundu ekki fyrir honum en svona eins og hann nefndi hérna í þessu viðtali, það verið að fylgjast mjög vel með
0: Já, akkurat.
1: Og hérna alls konar mælitæki og þeir, hann sagði þegar eitthvað tvennt gerist sem einhvern veginn vinnur saman þá fara þeir að sperra öll eyru og augu sem hérna sérstaklega vel
0: Já, og við fundum ekki fyrir neinu hér
1: Nei, ekki hér í hljóðstofinni þannig að nú bara vonum við það besta en já, hún, klukkuna vantar núna 11 mínútur í 5 og við höfum eftir að gera ýmislegt hér í síðdegisútvarpinu meðal hans að tala eins heimsmeistaramóti í fótbolta og það ekki nema 10 dagar áttuðum okkur á því dag það 10 dagar þar til verður flautað til fyrsta leiksins og við fáum meðal hans að heyra það hér á eftir að, að hérna eða við rákumjögun í það að þetta hendar mjög vel Íslandi þessi sýningatímar
0: Já, Íslandi og atvinnureikandum því þetta hérna hvað eru fyrstu leikirnir eru 4 á daginn og svo tegir þetta sig reyndar eitthvað enn í nóttina einhverir leikir, já. Já, já en hérna en svo ætlum við að tala landi á höfn
1: Já
0: og dýpkunn og aðalega við hafnarminnið
1: Einmitt og það nú hérna búið að vera dálítið mikið í umræðinni og svo ætlum við líka að tala fyrstu ilm tónleika Íslandssögunar þetta allt saman í sitiðis útrúfnu hér á eftir

Það er með það og eins og við nefndum áðan þá ætlum við hér í seinni hálfleik síðdegis útansins að fjalla um meðal annars um málefni landeyjahafnar því að hann skrifaði áhugaverða grein hann Sigurður Ás Grétarsson fyrirrendi framkvæmdastjóri í siglingarsviðs hjá vegagerðinni og hann vill meina að stjórnvöld hafi lítinn áhuga að fylgja þessu verkefni eftir og vill maður ræða ítalega við Sigurð á eftir en við fáum tilkynningar og auðvitað frétt eins og alltaf klukkan 5 og þá kannski líka nánari fréttaflutning af jarðskjálta sem var hérna með að við töluðum við jarðskjálta fræðingin. En endum á lagi og svo koma fréttir.

0: segðu þína sögu, fyndnar óvæntar hjartnæmar en umfram allt sannar sögur í Tjarnabíói á morgun klukkan 19.30 miðar á tix.is. Sjómannadagshátíðin á Patreksfirði frábærskemmtun fyrir alla fjölskylduna. Verið velkomin á Patró, Sjóstál, Vestfirðir. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Hjá Hrafnildi, þrjár hæðir af tísku á Engjategi 5. Orkudrykkur fyrir mjólkurframleiðendur, kb.is. Langar þið í göngu á hálendinu, Kerlingarfjöll. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is.
1: Gullkistan Vestfirðir býður heim á sjómannadagshelginni í Bolungarvík. Opið húsi fjölda fyrirtækja föstudaginn 5. júní frá klukkan 12 til 4 og laugardaginn 6. júní frá klukkan 1 til 3. Komdu og sjáðu alltaf besta fyrir vestan í Bolungarvík. Nánar á vestfirðir.is.
2: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
3: Gæða Júasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
4: Palli Blóm sem fór á geta gefðu garðinum ást og litrit líf við íslenskar aðstæður gróðrastuði mörk kærleikur í hverri krónu.
5: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillnökkun. Og veistu, þú finnur fullt af girnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
6: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is.
7: Nú eru húðvörudagar í Livju. 25% afsláttur af öllum húð- og snyrtivörum til 3. júní. Njóttu þín í eigin skinni. Livja.
8: Stanley iðnaðarryksugur á 20% afslætti. Verkfæralausnir.is. Skútuvogi 1.
9: Ég rosalega stolt að ég vera nemandi í Háskóla Íslands.
10: Við undirbúum fólk fyrir draumastörfin. Fyndu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
11: Fyndu muninn á verðinu. Munurinn Bónus.
12: Gefðu pallinum þínum nýtt líf í sumar. Pínotex pallaolía verndar og nærir viðin. Eko.
13: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Þorgils Jónsson segir fréttir. Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavár á Veðurstofu Íslands, telur ljóst að jarðskjálfti sem varð í dag í Hengli tengist flekarhreyfingum.
14: Já, þetta eru svona flekarhreyfingar sem hefða sér þannig eins og við erum vön að sjá á norður-suður sprungum þarna á brotabeltinu.
13: Jarðskjálftin var af stærðinni 4,5 og varð kortir fyrir 2 í Hengli vestan við Húsmúla. Hann fannst vel í byggð, meðal annars í Hveragerði og austur að Eyjafjöllum, á höfuðborgarsvæðinu og allt upp á Akranes. Annars skjálfti af stærðinni 3,8 varð á svipuðu svæði upp úr klukkan 4. Jarðskjálftar hreina hófst á svæðinu upp úr klukkan 7 í gærmorgun og hafa rúmlega 700 jarðskjálftar mælst síðan hreinan hófst og búast má við eftir skjálftavirkni á svæðinu næstu daga samkvæmt veðurstofunni. Benedikt telur að ekki stafi frekari hætta af skjálftunum og engar vísbendingar séu að kvikusöfnun séu á svæðinu. En það verður nógum að vera í Hollywood í dag þegar 100 ára afmæli leikkonunnar Marilyn Monroe verður fagnað.
15: Marilyn Monroe var fætt í Los Angeles þann 1. júní 1926. Hún mætti talsverðu mótlæti í æsku og ólst upp á fósturheimilum og munaðarleysingjahælum. Leið hennar inn í skemmtaneiðina en lágu gegnum fyrirsætustörf og hún byrjaði að leika í Hollywood-kvikundum á fyrirluta 7. áratugarins. Við þið sögufraga kínverska leikhús í Hollywood ætla aðdáendur leikkonunnar að koma saman til að syngja afmælisöngin. Búast má við að þar endurómi sögufrægur og ögrandi flutningur leikonunnar á læginu í afmælisveislu John F. Kennedys bandaríkjaforseta. 100 rósum verður komið fyrir utan leikhúsið tilefni dagsins. Þar staldra aðdáendur leikkonunnar sem eiga leið um Hollywood-breiðgötuna gjarnan við, en í gangstéttinni við leikhúsið má finna handaför Monroe. Í gær var opnuð sérstök sýning í safni bandarísku kvikmyndaakademíunar þar sem ævi og ferli leikkonunnar ástsælu eru gerð skil. Þar maður finna 100 gripa sem sjaldan koma fyrir almenningssjónir. Í júní verða margar af þekktustu kvikmyndum Monroe sýndar í safninu. Frægarsól Marilyn Monroe reis hratt og hún var heimsfræg á örfáum árum. Hún var 36 ára þegar hún andaðist af of stórum skammtilyfja í ágúst 1962.
13: Grétar Þór Sigurðsson sagði frá. Ísraelsher hefur skipað íbúum í úthverfum suðurhluta Beirút í Líbanon að yfirgefa heimili sín. Umferður öngveiti hefur skapast vegna þessa og óljóst hvert fólk getur flúið. Ísraelsk stjórnvöld hafa skipað íbúum nýju annara bæja í Líbanon á flótta í dag, en frá því átökin hófust í byrjun mars hafa nærri 3500 verið drepin í árásum Ísraelshers á Líbanon. En fréttir verða næst að klukkan 5, nei, kvöld fréttir verða að klukkan 6, fréttir lestir lokið.

0: hefst eftir 10 daga hér eftir smá stund og svo ætlum við líka að heyra fyrstu ilm tónleika Íslandssögunar en við ætlum að byrja á Landeyjahöfn síðustu 8 ár hefur engin vinna farið fram sem meðar að því að bæta dýrkununa við Landeyjahöfn. Sigurður Ás Grétarsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri siglingasviðs hjá Vegagerðinni segir stjórnvöld hafa lítinn áhuga á að fylgja þessu verkefni eftir og ekki hafa verið heldur staðir rétt að dýrkun við höfnina. Öldufarið sé ekki alltaf skýringin á því hvers vegna sum árin fyllast hafnaminnið af sandi og önnur ekki og Sigurður hinga komin þú skrifaði grein í morgunblaðið á föstudaginn síðasta og já, vakti bara mikla athygli, hefur ekki fengið mikil viðbrögð?
1: Nei, ég myndi nú ekkert segja það.
0: Nei, þetta nú búið að vera mikið hitt. Já, þetta búið að vera mikið hittamál náttúrulega núna.
1: Já, þetta búið að vera mikið hittamál. En svo ég að segja frá þessu, sko, þá þetta þannig að þetta var hönnun og höfninni miðaðist við það að aðstæður fyrir utan höfnina yrðu svipar fyrir og eftir byggingu höfnarinnar. Og ef maður skoðar svona helstu kennileitin, þá var þarna rif fyrir utan ströndina og svo áll fyrir innan og það var mikill áll þar sem höfnin var sett fyrir framan. Og svo það bara náttúrulega ströndin. Og merkilegt nokk, þá hefur þetta alveg gengið í megin dráttum eftir. Það lítil breyting fyrir framan höfnina sem er afrek. Sko.
0: Já.
1: Og þessir þá megin dráttum útreikningar eru réttir. En það nú þannig að það nú samt miklir erfiðleikar þarna. Og vandamálið dýpið og dýfkunin. Og ástæðan náttúrulega svo að þó að höfnin sem slík hafi lítil áhrif á umhverfið fyrir fram að sig eða sem voru komast, þá vill náttúrulega sandurinn koma inn og setjast í hafnaminnið og reynda líka utan á görðunum, en það svo sem ég miklu minna mæli. Og þegar hann kemur, þá náttúrulega sest þarna, þá náttúrulega lokast hérna höfnin.
0: Já.
1: Og Þetta er nokkuð sem var í sjálfu sér vitað og var ætlunum að leysa þetta með dýfkunarskipi. En hérna, náttúrulega, það hefur hins vegar alveg sýnt sig að það er aldrei erfitt. Og hérna, eftir nokkur ár með reyndar gamla herjól sem risti meira heldur en þessi nýja herjólur og var líka erfiðar að sigla honum inn í höfnina, og kannski lagar á sjóskip þá hérna þá sáum við það að eina lausnin væri náttúrulega bara að skapa aðstöðu fyrir við garðsendana til þess að dýfka hafnaminnið það reyndar voru skoða mjög marga lausnir en þetta var allavega nýðustan og kosturum við það að dýfka svona frá garðsendanum hann sá að sko að hérna búnaðurinn og tækin þeir eru tiltölulega ódýr og kosta ekkit mikið og þú getur alltaf fengið krana til þess að koma þarna út og henda til þess að hífa út dælu sem var ætlir að nota síðan til þess að dæla og dælan sjálf kostaði ekkit svo mikið og þú gast líka þá keift eða auka dælu og bara búna með skilru þannig að ef eitt bilar sko þá hægt að það ekki annan búnað
0: Já.
1: En það til dæmis miklu

0: sem gerist er það að sko það eru bara sumarvetur, þá bara ekki þetta að dýfka með skipi í margar vikur.
1: Þetta var í júní 2019, er það ekki, þegar að verkið var þá stöðvað?
0: Já, flautað af, og það byrjaði hófst hérna, hófst eitthvað tíman hausti 2018 ef ég maður rétt.
1: Já.
0: Alla maður búið út þá.
2: Já.
0: Og sko, aðstæðarinn fyrir utan höfnir, það rosalega merkilegt hvað það breytast lítið vegna þess að það búið að sko, 20 miljónir rúmmetra hafa farið þarna framhjá. Sko, þetta bara, þetta er svo mikið magn, sko, og svo búið að dýfka hvað 4 miljón rúmmetra eða eitthvað svoleiðis. En þetta, það skiptir ekki máli, aðstæðarna fyrir utan, eru bara svipaðar, állin þarna fyrir utan. Og þetta segir okkur, eða það segir mér það, mér að við getum, sko, höfnin virkar.
2: Já.
0: Það sem við þurfum bara að fókusera á er vandamálið. Ég meina, og það dýfkunin. Og þá þurfum við að eiga við hana en ekki að fara að gera eitthvað allt annað.
2: En er of seint að fara í það að koma þessum krönum fyrir? Er það bara já, svo nei, venjulegt sko, fólk skilji það?
0: Já, sko, það þarf að byrja á framkvæmdinni aftur og það fóru 600 miljónir í súfinn og nú þarf það þá að setja vel yfir 1 miljard aftur í þessa framkvæmd vegna þess að kostnærin lá í að gera aðstöðu út á garðsendan.
2: Já, já, já.
0: Og...
1: En hver var ástæðan fyrir því að því að þú talar að sko gott eða var ekki bara bæjarstjórn Vatnsmýrinnar bæjar sem að vildi að setti þrýsting á vegagerðina að stöðva þetta. Þeir hljóta að hafa haft einhverjar ástæður, ég meina ekki vilja Vatnsmýrinnar að það sé ekki hægt að sigla til
0: landeigarnar. Nei, nei, nei. Það voru náttúrulega sumur sko það ég veit ekki hvort er munið eftir skipin og smíði hvað var sko það átti að koma með höfninni ný ferja. Síðan var bankahrun og hætt við það. Og svo tók það 9 ár eftir að höfnin var byggð að fá skipið og það var alveg rosalega erfitt. Mjög þungt í kerfinu, maður stundum standa einn sem betur fyrir stóð þá með bæjarstjórnin í Vestmannu með manni og bæjarstjórnin á þeim tíma. Og þetta var keikt á lokum í gegn. Og, en það voru margir á móti þessu. Og það voru margir á móti því að breyta höfninni. Og þeir komast í hann í meiri hluta af þeim og þeir eru bara móti þessari framkvæmt og fá menn náttúrulega með sér. Og ég kannski þekki ekki alveg forsvönu vegna sem ég var farin þannig að maður gat ekki staði gegn þessu eða þessum áformið með að fært rök fyrir því. Þannig að
2: en sko bara svo við skiljum þetta nú að koma sem sagt nýtt skip sem að á að hérna dýfkunarskip sko það verður ekki ráðið við aðstæður bara náttúrunar af því að þær sem sköpuðust og hafa skapast ekstra slemt núna í vetur þetta kemur alltaf aftur það sem ekki verður hægt að dýfka
0: já það mun alltaf koma með reglulega millibili þá verður ekki hægt að dýfka í margar vikur. Það er bara svoleiðis.
2: Það er bara staðreynd.
0: Það er bara staðreynd með dýfkunarskipi. Og svona við höfum áður verið með öflug dýfkunarskip, kannski ekki jafn hentund og þetta. Samt er ég ekki vissum það, sko, vegna þess að maður hefur ekki alveg skoðað í þaula, vegna þess að þetta skip er það stórt og það fælist líka fyrir stærðin. En hérna, það skiptir svo litlu máli stærðin á skipinu. Merkilegt nokk, vegna þess að það eru aðstæðunum fyrir utanhöfnunar og eftir það sem skipið að starra þá oft erfiðara með að aftapna sig fyrir utanhöfnuna. Mm. Þannig að þó að það sé gott að fá svona öflugt skip og það er fljótt að opna höfnuna þegar veður gefur, þá er það bara, þá koma svo margir veður sem það gefur ekki.
2: Nei.
0: Annað sem er líka svona umhugsunarvert, sko, þegar nýja ferja nátt að koma, það var ætlunin að breyta dýfkunaraðferðinni. Þannig er bara mál með vexti að gamli Herjólfur, hann risti eiginlega það byrði 2 metrum meira heldur en þessi nýja ferja. Sem þýtti það að ef þú þarfst að dýfka 200.000 fermetra svæði, þá þarfst að dýfka 400.000 metra meira. Skiljiði hvað er að fara?
2: Já, já, já, já.
0: Og sko, við réðum engana yfir það. Þannig að við þurftum alltaf að gera rás fyrir gamla Herjólfur. Og sko, hugsi, til að setja þetta svona samlíkingu vegna þess að sem mann finnst nú kannski oft auðvelt þar að segja þegar það búið er að skýra þetta, þá er þetta alveg

0: ljóst, en það greinilega alls ekki fyrir öllum. Það var það þannig að þið munið eftir gömlu vegunum sem voru niðurgrafnir. Það fendi ekki þá strax. Mm-hmm. Þið voru strax ófærir. Nýju vegunir eru upphækkaðir og það þýr það að skafræningun fer yfir veginn frekar heldur en
1: að
0: setjast niður. Og þetta alveg sama með sandin. Sandin bara, þetta svona botnskrið fyrst og fremst. Það líka einhver snjókoma, sko, eða sandkoma, en hún minni, miklu minni. Þannig að það svo mikilt að atriði að þú ert að dýfka, að þú dýfkir þannig að siglingaleiðin sé harri heldur en umhverfið. Skiljið þið hvað að fara?
1: Já, já.
0: Þá fer sandunum frekar yfir. Og, sko, það var eitt miklum tíma og púður í allskins rannsóknir á sín tíma. Og þá einu tíma punkti, þá sem sé var... þá hérna baði ég þá hérna Danina sem, það voru dansk straumfræðastofnun sem var að vinna þetta aðalega baði ég þá að reikna út ef siglingaleiðin væri harri heldur en umhverfið og þess að þeir náttúrulega kannski aftur þess að gefa hvað prinsipi ég var að byggja þá fannst ég þeir vera ég, svona þeir horfða á mig sko er hann alveg endalega orðið galinn Já, ég fannst að upplýða það þannig.
1: En hvernig, ég skil nú bara gynsunni samt, hvernig það gert?
0: Nei, það mjög einfalt, þú bara dýfkar við hliðina.
1: Já.
0: Þú dýfkar, og þess vegna var þetta ekki hægt með gamla herjur. Þú dýfkar, þarst að dýfka þarna með frá görðunum og þannig að hafnaminnið sé harra heldur en fyrir utan. Skiljið þið hver
1: já,
0: bara,
1: já, þannig
0: að
1: það sé
0: minna dýpi í hafnaminnu heldur en fyrir utan.
1: En sko, við verðum að spyrja því Sigurður Ás Grétarsson sem ert fyrirverandi framkvæmdastjóri siglingasviðs hjá Vegagerðinni. Hvað myndir þú gera núna? Það kom þögn.
0: Já, það kemur þögn. Sko...
1: Ef þú réðir bara öllu og mætti bara
0: að byrja... Ef ég réðir öllu og myndi stýra þessu,
1: já.
0: Þá myndi ég fara út í það að gera aðstöðu út á garðsendara. Ég ætla þó að kosti mann milljar. Það er verið að borga hérna... kaupa hérna dýfkunarskip fyrir 2,4 miljard á næstu 3 árum með eitthvað svoleiðis, mann ekki nákvæmlega upp hann eða eitthvað nála því og við þurfum þá ekki að kaupa, leggja út í svona stór útgjöld við, þá var eiginlega hort aldrei til þess vegna þess að dýfkunarskipin eiga svo erfitt með að dýfka að fá skipi til þess að hreinsa almennlega við höfnina að bæðu haustin og vorin og jafnvel hafa skip sko svona í útkalli uh-huh. til þess að koma og hreinsa til ef þess þarf en þá myndi mann bara dýfka frá þessum garðsendum hafnaminni.
1: Er Eyjólfur búin að ringi í þig?
0: Nei, ég ger nú ekki ráð fyrir því það miklu frekar ég ringi í hann
1: Já, en ég menna, þú veist þú segir bara að það er hægt að gera þetta en maður hugsa sko á endanum þarf að taka ákvörðun og Þetta er rosalega flókið og erfitt og rosalega dýrt, sama hvað er gert.
0: Já, það er það. Dýfkunin verður alltaf kostnaðsum, alveg eins og snjómokstur, sko. Og, en þetta er ekkit óhemji magn, sko, þó við horfum á þetta sem ég mikið magn. Þá, til dæmis þá þarf að dýfka nokkra milljón rúmmetra ef ég maður rétt í Hamborg árlega skiljiði og Esbjörg milljón rúmmetra og svona... Þetta er fórnarkostnaður, sko.
1: Já. Þá bendum við á greinina þína, hún birtist semst í Morgunblaðinu á föstudaginn og það verður áhugavert að fylgjast með framvindu málefna Landeyjahafnar. Sigurður Ás Grétarsson, fyrirverandi framkvæmdastjóri siglingasviðs hjá Vegagerðinni. Takk kærlega fyrir komuna í síðdegisútvarpið og reyna að útskýra þetta fyrir okkur, því þetta var mjög vel gert. Takk fyrir.
0: Já, takk fyrir mig.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Grímseyjar, sundlaugin í Hrafnagilskverfi og sundhöll fjallabyggðar Siglufirði. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Gleðilegt sumar. Vor tilboð á vöðlum, skóm og veiðigræjum í veiðihorninu Síðumúla 8. Veiðihornið.is. Höldur og hurðahúnar frá JNF. Járn og gler skútuvi. Járngler.is
4: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
5: Ljúf og ljós ristuð blanda fyrir bjartari daga. Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í verslanir.
6: Miðstöðin nýr, léttur og lifandi sjónvarpsþáttur dagurmenningu öll fimmtudagskvöld á RÚV. Og ég andsetinn, skipt.
7: Já, einhver óþægindi vélum,
8: þannig að þetta ekki. Já, það verður andsetinn, þetta kemur fyrir að bestu bæ. Já,
6: ég, Siggi Gunnars, fæ til mín skemmtilega álitsgjafa sem fara yfir það sem að gerast í dagurmenningu. Og svo fyrir við heimsækjum skemmtilegt fólk.
9: Getsagerðin svona, ég myndi kalla þetta bara grín hópur á samfélagsmiðlum.
6: Og fáum lifandi tónlist. Vertu með okkur í miðstöðinni á fimmtudagskvöldum á RÚV, á samfélagsmiðlum eða í spilaranum þegar að þér hentar.

0: Það er HM í sumar, Hólfríður, og það eru okkur margir orðnir spenntir. Við erum búin að sjá svona kynningastiklur í sjónvarpun okkar, hérna HM umfjöllun sem verður virkilega örugglega bara umfangsmikil og það eru tvær sem halda utan mynda, Helga Margrét Höskuldsdóttir og Edda Sif Pálsdóttir og önnur þeirra komin í síðdegis útvarpið, Helga Margrét, velkomin.
1: Takk hella.
0: Nú aldeilis, hvað, 10 dagar?
1: 10 dagar, heldur betur, það kom í júní, það komin HM mánuður, þannig að þetta bara styttist í þetta óðfluga og bara, eins og segir, verður mjög umfangsmikið og bara mjög spennandi, alltaf gaman.
0: Þeir eru náttúrulega væntanlega búin að vera að undirbúa hver lengi?
1: Sko, þetta náttúrulega bara búið að vera vita, þetta í rauninni bara, þú veist, maður fer bara frá einu stórmóti yfir í annað í rauninni, sko, þetta svolítið þannig, þegar hérna, við erum hægt að pæli því sem var hérna í janúar, þá er þetta orðið, og olimpíuleikunum, það eru í febrúar vist, þá var þetta svona næsta mánudagskrá, en þetta búið að vera svona yfirvofandi lengur að, hérna, að þetta sé að koma, þannig að það bara spennandi.
2: Ef við förum að þessi yfir, náttúrulega Íslandikar eru ekki með hérna, sitt lið á mótinu, en hver, að þínum að þið, hver verður svona mest spennandi liðin?
1: Úf,
2: eitthvað til að fylgjast með, eitthvað leikmenn?
1: Já, einmitt, þetta náttúrulega, það í fyrsta skipti verið að fjölga liðum, þannig að þetta verður mjög umfangsmikið og þar að leiðandi mörg áhugaverð lið til þess að fylgjast með. Þetta 48 lið og hérna, það auðvitað augum margar sem að verða á ríkjandi heimsmeistarunum frá Argentínu, það náttúrulega Lionel Messi og félagar og þá fara svo margir að horfa á hérna, Ronaldo og portugalska liðið en svo ertu náttúrulega bara með enska liðið sem alltaf vinsalt að fylgjast með
0: og þýska,
1: ég svona persónulega á þeim vagninum sko. Já, frakkarnir líka, þú veist, þetta verður bara mjög áhugavert en svo held ég verði líka bara spennandi að sjá þessi minni lið, þú veist, þessi lið sem eru kannski að koma í fyrsta skipti eða eftir langan tíma norðmennir til dæmis, þar eru náttúrulega tveir bara af svona stærstu stjörnum fótboltan sem þessa myndir Erling Haaland og Martin Ødegaard það eru tveir leikmenn sem að fólk held ég örugglega spennt að sjá loksins á landsliðssviðinu af því það langt síðan að þeir voru og líka fyrir okkur bara svona að vera kannski með okkar frændu tengingu
0: Svo eru það litlu þjóðunar, ein meiri sem minn en Ísland
1: Já, það er svona fólk á kannski eftir ákveða hvort að við viljum hérna gleðjast yfir því eða ekki að kurat sjá sé komið þarna og fara að slá okkar met yfir fámennustu þjóðuna sem að hefur tekið þátt á HM en það er einmitt annað dæmi um lið sem verður mjög spennandi að sjá svona hvernig fótbolta, þú veist, þau spila og leikmennin líka, því það náttúrulega kannski líka hluta af þessu með fjölgun liða, þá náttúrulega fjölgar leikmennunum og þá erum við að fara að sjá fullta leikmennin sem við myndum annars aldrei sjá. Já. Og líklega ekki fylgjast með því þeir spila eitthvað staðar kannski í minni deildum eða allavega deildum sem að hérna, ná ekki alveg til okkar sko.
2: En eitt sem var hefur já, svona móti hefur fengið gagnrinn á sig er að með þessari fjölgun liða þá erum við kannski fara að sjá sko, þeimun meiri mun milli mm-hmm. liðana og þetta verði kannski bara frakkar og þjóðverðar séu bara að mm-hmm. velta yfir eitthvað smá þjóður.
1: Akkurat, það er kannski, það er held ég það sem er líka það sem að verður áhugavert að sjá, þú veist, verður það svoleiðis eða er kannski bilið ekki eins mikið við höldum sko og það er einhvern veginn bara tíminn mun leiða það í ljós sko af því að það er líka svo allt annað að hérna þegar að liðin verða komin þannig inn á þetta stóra mót og þetta stóra svið þú veist bara hvernig munuðu bregðast við og þú veist ég bara neita trúa því af þessum hérna hvað þetta eru 104 leikir að við munum ekki fá eitthvað óvænt úrslit sko þar sem eitthvað er af þessum smá þjóðum munum stríða þeim sko stærri þannig að það maður tekur alveg undir svona þessa gagnrýni og maður veit ekki þú veist var nauðsynlegt að stækka móti maður veit það ekki en hérna
2: Já af hverju var mér að stækka móti er það peningar er það til þess að fjölga leikjum
1: akkurat þannig og það náttúrulega þú veist það að fjölga leikjum það náttúrulega bara eykur líka álag á leikmenn og þess háttar en ég kýs sko að horfa samt á hérna svona skemmtilegu hliðina á þessu sem er að af því að það búið að fjölga liðum þá fáum við núna 32 lega úrslit. Venjulega færum við í 16 lega úrslit og á þessum mótum er náttúrulega útsláttarkeppnin það sem er svona mest spennandi. Þannig að við fáum 16 leiki, útsláttarleiki viðbútt með að við sko venjulegt mót. Þannig að það verður spennandi. Þannig að það eru fleiri svona, eins og við segjum, dögðið að drepast leikir sko.
0: Já.
1: Þannig að það verður gaman.
0: Það er keppt í Bandaríkjunum, Kanada og Mexíkó mm-hmm. og þú ert væntanlega því að fylgjast með alls þar svona. Er allt bara, þú veist, er allt löngu tilbúið eða hvernig er það svona bara almennt?
1: Sko já, það er náttúrulega, þú veist, það er búið að liggja fyrir mjög lengi að móti sig að fara að vera þarna en það kannski, það sem kannski lá ekki endilega fyrir var svona bara staða heimsmála, almennt og yfirleitt og hérna náttúrulega búið að vera bara mjög mikil umræða hlut Bandaríkjanna í þessu móti en sú umræða breytir því ekki að það er allt klárt og vellinir vita að þeir eru að fara að halda þessi mót og hérna vera með þessa leiki þannig að það ég er ekkert viss að við munum eitthvað sjá eða finna fyrir þessu þannig.
0: Nei, en þetta eru þú varst að segja okkur á hann þessi leikvangar þetta ekki endilega svona fótbolta.
1: Nei, sérstaklega í Bandaríkjunum leikvangar sem eru ekki endilega sem sagt knattspyrnur leikvangar. Þeir eru hérna þetta eru stærstu leikvellinir í Bandaríkjunum margir hverjir og þeir eru þá undir ameríska fótboltan NFL og það mun náttúrulega þurfa að breyta þessu aðeins eða svona.
0: Eru þeir í takkaskóm í því?
1: Já, eða sko ekki svona eins fótbolta takkaskóm en þetta eru hérna já einhvers konar takkaskóra því þetta er náttúrulega gras en það hefur alveg verið svona rætt eitthvað það svona hversu gott þetta gras einmitt til þess að spila þá knattspyrnu á
0: já.
1: Soccer ef við erum í Bandaríkjunum en ég held að við verðum að bara trúa því að þetta verði allt saman í topp standi þegar það kemur og þá mun bara koma í ljós annað ekki eins og svo sem það að mót hafi verið haldin alltaf á fullkomnum leikvöngum sko það hérna kemur alveg fyrir að það sé eftir að kvarta eitthvað yfir hvort sem það gras eða þú veist ég hérna mann og nýlega búin að vera að rifja upp háum 2018 í Rússlandi þar sem að var endalist að einhverjum flugum sem að hérna gerðu mönnum lífið leitt sko þannig að það er mjög margt sem að geta spilað inn í og svo verður líka kannski veðrið það sem að verður áhugavert að fylgjast með hvort að muni hafa einhver áhrif af því að hérna það var nú til dæmis af því að hérna Bandaríkjamenn heldu þetta háum félagslega í fyrsta skipti í fyrra þá var það svolítið að setja strik í reikningin bara þrjum veður og mikil reikning og svoleiðis og svona reglugerðir í kringum hérna veður í Bandaríkjunum
0: það getur auðvitað haft áhrif
1: þannig að þetta verður það var svona já vonandi auðvitað verður sem minnst rask en þetta verður áhugavert að sjá
2: já akkurat en sko fyndi ég einmitt á nefni veðrið og svona stöðun í heimsmálum og fleira sko við erum að tala HM í Katar HM í Rússlandi og svo ég meina HM í Brasilíu þar var veðrið þú veist þar voru drykkjupásur og drykkjupásurnar voru líka í fyrra þannig að þetta einhvern veginn alltaf sömu vandamál
1: já,
2: það bara mjög erfitt að spila fótbolta yfir hásumar þar sem að hitinn verður mikill eða þá það kemur rigning
1: og náttúrulega í Katar fyrir 4 ár þá voru við náttúrulega að vetri til sko.
0: En Helga sko boltinn á HM það er ekki venjulegur bolti.
1: Nei það er alltaf verið að hérna bæta tæknina í þessu öllu saman og reyna finna upp hjólið eða finna upp boltann þó svo að þetta hljómi nú eins og þurfi ekki að vera neitt sérlega flóki fyrir bæri sko en það er alltaf eitthvað verið að gera þetta eins straumlínulega og hægt er og svo að búa að trúða einhverjum alls konar merkjum og tækni dóti inn í þetta þannig að þessi hægt að dæma þetta sem best.
0: Já. Koma þá upplýsingar úr ég veit að þú ert ekki sérfræðingur kannski þarna úr boltanum bara
1: Já ég held þetta er aðallega þú veist eins og það í marklínu tækninni og hérna rangstöðu tækninni þá er komin þessi skynjari í boltan sem að þá getur veitt upplýsingar hvort að hérna eitthvað sé að við á sko.
2: En veistu búið að gefa út loka reglunar þar sé að fyrir hvað fær gullspjald og rauðspjald fyrir mótið.
1: Það er sko búið að gefa út þessar svona hérna nýju áherslubreytingar sem að nú til dæmis farin að sjá hérna í bestu deildinni heima með hérna þessar skiptingar til dæmis að hérna ef fólk fer út af hérna meiðist eða þarf að fara eitthvað út af þá þarf að bíða x lengi og svo framvegis þannig að það er alls konar þannig áherslubreytingar sem að verða gerðar og er hérna ég sá einmitt að Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari var að tala eftir hérna leikinn sem íslenska liðið var að spila við Japanuna í gær að hérna, núna eru landsliðin svona að prófa þetta í fyrsta skipti þannig að það er svona, með þetta eins og allar svona áherslu breytingar þegar kemur að dómgæslu verður svona, já áherslu að sjá hvernig þróast og hvernig fólk mun fíla það var nú, uppbóta tíminn var nú mann ég stórt atriði þarna í Katar þar sem að var verið að bæta bara uppbóta tíma fyrir allan peningin sko, við vorum komin upp í bara 11-12 mínútundar stundum sko
0: já.
1: Þannig að það verður örugglega eitthvað svoleiðið sem að hérna mun skekja þetta mót.
0: Já, sko bestu fréttinnar í allavega því sem við höfum kynnt okkur hérna er leiktíminn sko fyrir Íslendinga.
1: Já.
0: Eða fyrir okkur sem búum hérna á Íslandi.
1: Já, það er bara þannig að við erum bara á besta stað í Evrópu í það minnsta til þess að horfa á þetta mót af því að hérna hjá okkur erum við að spila frá klukkan 4 hérna seinnipartinn. Til klukkan 4 svona það bil á nóttinni og þetta er ekkit það margir leikir sem eru þannig alveg yfir sko hánóttina leikirnir eru að byrja svona klukkan 4-5 og hérna svo er verið að spila klukkan 7, 8, 9, 10 þetta er náttúrulega í bandaríkjunum það sem flækir þannig kannski svolítið er það sem mikið að tímabeltum og svæðum sko, stundum munur þetta einhverjum hálftíma þannig að þetta ekki jafn þægilegt og fyrir fjórum ára það sem við gátum bara sagt hérna að það er spila klukkan 10, 1, 4 og 7 en það er verið að spila þú getur verið nokkuð viss það að þú kveikir sjónvarpinu klukkan 4 þá hérna, dettur inn á leiki þannig á þessu tímabili milli 4 og miðnættis og svo eitthvað smá þarna á nóttuna ef fólk í þeim gírnum sko.
2: Já. Og vinnuveitendur fagna þessu eflaust maður þekki það alveg heilu vinnustæðnir bara fara á hliðina bara klukkan 1 og 2 á og bara miðvikudögum og 50
1: nákvæmlega þannig að þetta verður kannski aðeins þægilegar fyrir svona vinnustæðina og kannski þeimin betra fyrir hérna ykkur svona skemmtistæði og pubba og svoleiðis.
0: Já. Það eru þetta sko margt fleiri sem þið geta rétt, þetta fyrsta viðtalið á mörgum Helga Margrét, bara gangi ykkur vel með þetta allt saman 10 daga til stefnu, HM í fótbolta
1: og bara
0: alltaf gerast og bara gangi ykkur vel með loka undirbúningin.
1: Kæra þakkir.

0: Tíir, Iceland Airways .is.
1: Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Einu sinni voru þriðjudagar bara þriðjudagar, en nú eru þeir þriðjudagar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
1: Morgunútvarpið
3: á Rástvö.
4: Finnst þetta geggjað? Og svo bara vonum við að við séum ekki skrýtna tríóið.
5: Var ekki drifist stóli?
6: Jó, ég trilltist.
7: Og það í bóði fyrir okkur eldavísindir og fá að smakka.
8: Það var bara ótrúlegt, það var bara eins og ég var í orðin bara,
4: Talsmaður.
8: Talsmaður Tottenham Hotspur á Íslandi.
4: Já.
8: Og það var, náttúrulega, maður segir eins og stjórnmálum með, maður fann mikið meðbyr.
4: Þá sjáu líka bara aukninguna með kvenna í nikotínneyslu.
5: En auðvitað endist ekki lengur svo að nokkrum árum síðar þá gert sko fjárnám í hans eigum vegna þess að hann skuldaði svo mikið skatt.
3: Morgunútvarpið á Rás 2.
9: Fyrst

0: Já, við ætlum að heyra af fyrstu ilm tónleikum Íslandssögunar sem að fara fram í Austurbæ núna á föstudaginn og tónleikarnir eru hluti af listahátíð sem var sett á laugardaginn var og eru það undirlagi ilm gerðarinnar Fissersund. Tónlistamennin Jónsi úr Sigurós, Sinn Fang og Kjartan Hólm ætla að flytja tónverk sem að endurspegla óefnislegan ilm Fissersunds. Og til að segja okkur betra að þessu eru þau komin hingað Sindri Már Sigfússon og Lilja Birgisdóttir, velkomin bæði tvö.
1: Já, takk.
2: Takk fyrir.
0: Já, segið okkur aðeins af þessu, sko. Við vitum öll hvað tónleikar eru, en ilm tónleikar, út af hvað ganga þeir?
2: Herði, ilm tónleikar, það snýst nú bara heila að gera upplifunina ennþá dýpri og meiri og þá erum við búin að bæta við mismunandi ilmum sem að koma með sem sagt, tónlistinni og hérna vídeoverkum eftir Ingu systir.
0: Já, þannig ef ég sit í salnum þá bara finn ég alls konar lykt.
1: Já, við erum fyrst með diffusera sem að Og Lilja kynir inn hverja lykt fyrir sig, kemur upp á sviða milli sem við spilum tónlist já. Og kynir áhundi fyrir ilmum frá okkur fyrstund.
2: Og svo hérna allir sem kom að fá sko gefin svona lítinn leyni ilm og svo mun ég byrði alla að spreja honum ása á einhverju tímpunkti og þá mun ég taka fólki svona ilm upplifun og það rosa gaman.
0: Já.
3: En þetta ilmur sem fólk á kannast við þar sem þetta ilm eitthvað ilmkerti eða svona það sem fólk sem að verslar af ykkur þekkir eða þetta eitthvað alveg nýtt?
2: Þetta eru bæði nýjir ilmir og svona og líka bara klassikarar. Þannig að, já, þetta er... við erum dálítið að vinna með svona ilmheim Íslands. Þannig að allir ilminar okkar eru innblásnir af minningum okkar af því að ala stöppin á Íslandi.
0: Býtu þið verið að nefna dæmið þarna?
2: Já, eins og einn ilmur okkar, hann nummer 8 og hann er innblásin þegar við ólum stöppum í Mosesveit og það er svona ilmi sem að tengja við æskun eins og þú veist að rífa rabba bara og stingunum í sigri og borðan eða þú veist þegar maður lítið þá hjóli lífi manns þú veist þegar að keðja hann datt á hjólinu og maður sett hann upp aftur og fekk svona klístrað fingur þannig að þú veist okkur fyrir svo gaman að tengja minningar okkar að því að bara alast upp á Íslandi við ilmi.
0: En sko, Sindri, ef maður situr í sal og er að hlusta tónlist sem dæmi og finnur eina lykt og svo kemur önnur lykt, fer þetta ekki allt í eitt hræðir hlut? Hvernig upplifum maður það?
1: Nei, við höfum það svona, langt á milli, held ég að þetta, hérna, þú ert alveg tilbúin að finna nýja lykt þegar að því kemur, sko.
0: Já, og hvernig gerir þetta? Með hverju spreyið þetta yfir, hérna, er þetta ykkur sérstakur búnaður eða hvernig er þetta gerst?
2: Þetta er alveg sérstaka græði sem að við erum búin að panta inn, sko.
0: Já.
2: En hérna, þetta er svona nokkra mismandi leiðir, þannig að fyrsti ilmurinn er það bara sem fólk fær í hendurnar og spreyið sjálft. Svo erum við sérstaka svona iðnaðar diffusera og svo erum við líka með reykilsi og svo erum við með lifandi blómaskúltúr líka sem að ferðast salinn og svona alls konar spennandi.
1: Eitthvað
0: óvænt. Já. En tónlistin?
1: Tónlistin, við erum búin að gera þessi tónleika núna kannski 3-4 ár en aldrei á Íslandi.
0: Mm.
1: Og mikið af tónlistinu var sami fyrir sýningu sem við heldum í Seattle núna í fyrra. Sem heit Fóflóra og já
2: hún fjallaði svona daldið svona 5 æviskeið hérna
1: plöntu sem að víst, getur þetta að spegla yfir í svona mannlega upplifin
2: hérna, bara fæðingu barnæsku, úlíksárin, fullarsárin og svo dauðan þannig að þetta er svona tónlistin er daldið svona allur tilfinningaskalin.
1: Já, tónlistin er samin, sko við semjum tónlistina við lyktina í raunni.
0: Já.
1: Lyktin er innblásturinn að tónlistinni. Og lykt og tónlist saman getur var rosalega, úst, eins og þú finnir lyktina að einhverju allt í nættu bara ánum 7 ára eða heyrir eitthvað lag og allt í nættu bara komin í mentó eftir.
0: Já.
1: Þetta hefur áhrif á sömu heilastöðar einhvern veginn svona minningatengsl.
0: En eru þið þá sem eru að semja tónlistina, finnið þið fyrst lykt og semjið svo tónlist Já. Við það?
1: Þetta hugmyndavinna bak við alla lyktirnar sem svo Lillý var að segja, þetta er allt byggt á minningum og hérna eða þannig að verða til ljóð og lykt fyrst einhvern veginn og svo stjafnvel tökum við textan úr ljóðinni og semjum tónlist við það og hérna það byrjaði þetta þegar Jónsi hérna, bróði Lillý og hérna máu minn flutti út og hérna við vorum með þessa pop-up búð 2017 í fyrstsundi og gátum enginn ekki hugsa okkur að vera með einhverja Robbie Williams tónlist inn í búðinni því að búðin sjálf er bara eiginlega eins og gallerí að algjör upplifun að koma sko. Þannig að við byrjum meðlega bara að semja tónlist til að hafa í rýminu og svo þróast það einhvern veginn út í að við fórum að semja svona sjötommu tónlist hérna, sem er svona vínilplata sem fylgir þá með hverri ylvasklösku sem er samin þá innblásin af lyktinni.
0: Já, einmitt. Það er alltof flókin spurning næst, sko, en hvernig býr maður til lykt? Hvernig gerir þetta?
2: Já, Jóns er náttúrulega búin að vera búið til ilmi núna, það er hvað að vera komið 20 ára eitthvað.
0: Uh-huh.
2: En þetta er rosalega svona, flóki ferli, af því að veist, þetta er svona, hvað segir maður, ef ég sletti aðeins, svona, þetta er bara svona endalaust trial and error. Þú veist, af því að þú kannski setur einn dropa einhver olíu og þá bara dettur partur af ilminum út, einhver nýr blossar upp, þannig að, og það er ekkit undo, þannig að þú þarf bara að leggja, hérna, uskundi hliðar og byrja upp nýtt. Og í hverjum ilmi eru kannski frá 80 til 100 mismunandi ilmóljur. Þannig að þetta er svona ferlið þar sem að allt er viktað og skrásett alveg nákvæmlega í ferlinu til að þess að þegar að rétta uppskriftin er komin, þetta er kannski marga mánuði, já. Þá er hún hérna.
1: Já, var ekki bara fyrsta lyktin var henni bara tekin af Jóns, hann var búin að vera svo lengi að vinna hérna bara tekin og gefin út, sko, hann myndi hætta vinni henni, en það hefur líka tónlist og hvernig hún býr til lyktinnar, þeir eru með, hústu, með bassanótur, svo með miðjunóturnar, svo með háunóturnar, þetta er alveg mjög sambarlegt við tónlist, en nú sem með tónlist.
2: Mm. Nákvæmlega, það snýst bara finna eitthvað samhljóm.
3: En fyrst ég sund, þetta er eins og við kannski, þegar verða að lýsa, þetta er ekki einn hefðbundna ilmgerð, ég meina að ég efast um að mjög margar ilmgerði síðu með sérstakt tónlistarteymi á bakvið sig, en hérna sko því að verða að gera frábæra hluti erlendis, er það ekki núna, upp á síðkastið, maður eru sé mikið í bara erlendum miðlum og fleira, það sem að
2: Já, ég held að líka bara því að eins og Jónsi, hann á hennar bandarska maka og býr núna bæði í LA og New York, þannig að þú veist, það var alltaf verið svona óslega eðlilegt fyrir okkur að fara út, þannig að við leitum mikið út og við vorum núna síðast einmitt með ilmtónleika í Dover Street Market í París og hérna opnuðum með þessa tískuvikuna í París sem var algjört ævintýri og hérna
1: Já, ég held að fyrstu tónleikarnir okkar voru einmitt í LA og oft er þetta í tengslum við að kannski einhver búð eða eitthvað er að fara að selja vörurnar okkar og vilja vera með einhvern viðburð Goop til þeim sem stærsti hérna, smásölu salin okkar í bandaríkjunum sem er hérna búðin hennar Gwyneth Paltrow.
0: Vá, wow, þetta er spennandi.
2: En sko, í rauninni Fyssisund snýst svo mikið samveru og við erum öll listafólk og mismundi sviðum, við erum myndlistamenn, tónlistafólk, umgerðafólk rithöfundar bifilavirkjar, allt þar milli, þannig að við byggum svona eiginlega Fyssisund til að geta verið saman og, og einhvern veginn komið með alla þessar mismundi rattir saman í eitt pott til þess að búa til eitthvað stærra Og draumurinn var alltaf sko einmitt að ferða saman og vera með tónleika, halda listasýningar og þú veist, draumurinn er sko að fara túr, sko. bara leigja hérna rútu og taka krakkana með.
1: Svona eldhúsborða umræða sem að fór gekk aðeins og langt sko, núna 7 árum setna eða hvað sem er, já.
2: 8, já.
1: En við hefum þetta all unnið saman áður, en þú veist, við erum alltaf ofta að vinna fyrir einhverja millilið eins og Inga, kona mín, var að gera hérna... cover fyrir, hérna, umbúði fyrir Sigur Rós eða vídeo fyrir mig eða Sigur Rós eða Múmi eða eitthvað svona Lilja tók alltaf myndirnar af okkur og við vorum alltaf að vinna saman en þá oftast var þetta fyrir einhvern annan og við einhvern veginn fórum bara að spáði hvað var ekki bara gaman, við varum bara að vinna fyrir okkur
0: Já,
3: en ef við förum aðeins aftur og tölum með þessa hátíð hérna heima og hérna þú ert með sérstakt ilmljóð eða ekki?
2: Herði, jú hérna, list át í Reykjavík hún var að opna núna á laugardaginn og hún er svo skemmtilega því að list átinn hún leggur áherslur á allar skynjarnar þannig að þú veist, það er sjón það er heyrn, það er bragð það er lyktarskynið og snertiskynið þannig að þau fengu okkur til þess að búa til ilm list át í Reykjavík þannig að á ekki bara leið ykkur að finna hann herðu og hann er náttúrulega auðvitað innblásinn þú kannski sindri, erst aðstofamað minn og spreyjar hérna á.
1: Já.
2: Hann er semst innblásin af svona lífinu í Reykjavík og bakörðunum í Reykjavík og öllu því svona sem að vex í kringum okkur sem að við gefum ekki gaum daglega eins og kerfill og kvönn sem að við lítum á sem einhvern arfa en er veist, magnaðar lækningajurtir og hérna á ekki bara lesa við ykkur ljóðið
0: Endilega.
2: Og nú bara lokum við öll augunum nema við sem keirandi og svona leifum ímdunaröflinu aðeins að leika lausum hala 101 lúnir garstólar í stafla uppið vegg blómapáttur fullur af vatni og sígarettustöpum kerfill kaffæri sólbakaða stjætt sláttu vel tætir upp fíbla og hundasúrur ómur af fjarlægu partíi Nýfallin snjór leggst yfir ófrágengi trampolín. Sólber þetta af nögtum greinum eitt af öðru.
0: Frábært, takk fyrir komuna. Það semst fyrstu ilmtónleikar Íslandssögunar í Austurbæ á föstudaginn og hvar kaupir fólk með?
2: Bara tix.is?
1: Já. Lítið að miðum eftir.
2: Já,
0: þetta verður ekki hissa æðislegt. Ég er komin í einhvern bakgarð með kervil mér við hlið. Takk fyrir komin engað Sindri Már Sigfússon og Lilja Birgisdóttir og bara gangi ykkur vel með þetta.
1: Já, takk
0: fyrir komina.
1: Takk.

0: Já, þetta lag tengist því sem við vorum að fjallum og við erum nú hérna með servettur með lyktinni.
1: Já, nú Ilmar stúdíóði.
0: Alveg rosalega. En hérna, þetta er skemmtileg, hérna, og við vorum ekkert að ljúga, þetta eru fyrstu ilmtólningar Íslandssögunar, fyrsta skipti á Íslandi, en þetta þekkt orðið í útlöndum.
1: Já, akkurat, og hún var að segja ykkur hérna, rétt á hún fór að nefi það er vist eins og ykkur vöðvi sem er hættir að þjálfa.
0: Þetta þjálfa það. Eins og ég segi, mér dettur bara bíómyndin Ilmurinn eða bókin í hug þegar ég talaði mynda. En við komumst ekki lengra í dag, við erum bara komin á endastöð hér í síðdegisútvarpinu og ætlum að vera með ykkur aftur á morgun þriðjudag og þá gerum við eitthvað allt annað.
1: Takk ég bara.
0: Takk fyrir að hlusta.

0: Laugavegur 170 er komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gullkistan Vestfirðir bjóða heim á sjómannadagshelginni í Bólungavík, föstudaginn frá klukkan 12-16 í ráðhúsinu, Bólungavíkur kaupstaður, Náttúrustofa Vestfjarða NVAFEE, Arna EHF og Blámi bjóðu ykkur velkomin nánar á vestferðir.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Veltu fjármálunum yfir á okkur, velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur í áskrift garlist.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Verkvaralagerinn, trönur, akrílitir og olíulitir, verkvaralagerinn Smáratorgi.
1: Það ekkert til sem heitir venjulegur þriðjudagur. Við erum jú að tala heilu miljardana. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Við leysum flækjurnar, þú tekur við greiðslum. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
3: Nú á matseðli í IKEA. Kóresk nautaloka með frönskum og chili majónesi á 895 krónur og humarloka með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
4: Holtakjúklingur. Íslenskur grunnur að góðri máltíð.
5: Alla dagar þegar þér hendar. Með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Biko.
6: Pantaðu snyrtivörurnar á netinu. Stíðun í þægindarringin. Hagkaup.
7: Gott kvöld. Snarpur jarðskjálfti reiði yfir við Hengil í dag og fannst víða á suðvesturhorninu. Rúmlega 700 jarðskjálftar hafa mælst þar síðan í gær morgun. Sjálfstæðiflokkurinn bætir við sig fylgi í nýjum þjóðapúlsi Gallups, samfylkingin stendur í stað, en flokkur fólksins tapar fylgi. 370 var sagt upp í fjórum hópuppsögnum í maí. Ísraelsher hefur skipað íbúum í úthverfum Beirut í Líbanona yfirgefa heimili sín, óljóst hvert fólk getur flúið. Snarpur jarðskjálfti af stærðinni 4,5 varði í Hengli vestan við Húsmúla korti fyrir 2 í dag. Hann fannst vel í byggð, meðal annars í Hveragerði, austur að Eyjafjöllum, á höfuðborgarsvæðinu og allt upp á Akranes. Annars skjálfti sem var 3,8 varð upp úr 4. Ninna Sif Svavarsdóttir íbúi Hveragerði fann vel fyrir skjálftanum, segir hann að vera snarpur og fari fljótt yfir, en hún segist ekki hafa orðið smeyk.
8: Já, ég held að við séum bara vönn þessu. Hún hafði bara treysti því þegar þeir segja vitundamennirnir að þetta sé ekki upphafið að neinu hérna alvarlegu, þá maður alveg rólegur, sko.
7: Sagði Nanna Sif Svavarsdóttir og línunni Benedikt Halldórsson, fagstjóri jarðskjálftavar og veðurstofu Íslands. Er þetta ekki upphafið að neinu alvarlegu svo við vitnum í neinu?
9: Já, það ekki sem bendir til þess akkurat núna. Það vísbendingar sem við höfum út frá mælingum og túlkunum og fræðum sem við aðgangað eru nokkuð sammála það að þetta sé svona hefðbundin, hvað maður segja, svona leka skila hjálta hreina. Það sé ekkit annað sem er í kortunum, svo stöttu.
7: En eru svona stóri skjáltar algengir á þessu svæði þá?
9: Já, þeir eru það í raun og veru. Það er nú þannig að það er náttúrulegumál að minni skjáltar verða alltaf miklu oftar heldur en stærri og þeir verða kannski stærstir á þessu svæði svona kannski 6 eitthvað svoleiðis, kannski rétt rúmlega. Þannig að máskjáltar er það sem við sjáum mjög reglulega þarna en af og til koma svona skjáltar og þeir vekja alltaf aðtegli en eins og íbúin í Hveragerði sagði þarna Já, þeirra, þetta var svona snarpu skjótti, þannig svona reið skjótti yfir og það passar alveg að erfi skjóttar eins og söðulega skjóttar til vara alls veit lengur, miklu meiri áhrif.
7: Þú segir að það sé nú engin merki um neitt gos, en hvena gaus síðast í Hengli?
9: Já, það er stórt í spurt. Ég hérna, það er alveg á tæru, ef verið að segja. Ég hef svona meira í skjálftafræðum en ekki hérna eldfjöllunum. En það eru þarna, já, ég bara verði eiginlega bara við að víkja mér undan þeirri spurningu, sko.
7: En þú býst alveg að minnst við að þetta haldi eitthvað áfram, ef þú svona svara mér nú stuttlega svona í blá endan.
9: Já, það yfirleitt þannig að þegar það kemur svona skjálfti sem svona upp á 4.5, þá þetta, já, það svona, þetta sé ekki svona kannski sprunga, kannski 500 metrar á kant, þarna ofan í jörðinni, og það bergið í kring, það þarf svona aðeins að jafna sig eftir svoleiðis. En eins og þetta gerðist að þá var svona smá ófriður í þessari sprungu, þarna frá því í gærmorgun, og náðist ákveð hámark núna í dag, upp úr hádegi. Íðan þá hafa þátt að verið hérna skjálftar upp undir 4 að koma svo seint seinnipartinn. Þá eru svona hreinur þegar kemur stærri skjálfti eins og 4.5 að þá má búast við að skjálftavirknin svona lognist út á hægt og hægt og með þá minni og minni skjálftum alltaf á hverjum degi og gæti verið búið á svona viku.
7: Þakkaði fyrir Benedikt Halldórsson.
9: Sjómleis.
7: Sjálfstæðisflokkurinn nær vopnum sínum í nýjum þjóðapúlsi Gallups. Flokkurinn mælist með 23,5% fylgi, 2% meira enn í síðasta mánuði. Alexander Kristjánsson, fréttamaður, það nokkuð langt síðan sjálfstæðisflokkurinn mældist með þessar tölur.
10: Já, það rúmlega 3 síðan flokkurinn var svona stór. Það var vorið 23 og hann þarna umtalsvert stærri enn í kosningunum fyrir 1.5 ári.
7: Sjálfstæðismönnum gekk vel í sveitastjórnarkosningunum meðan maí spila það inn.
10: Það nú kannski svona áhugaverðast að í þessu ef að svörin eru greind sko fyrir og eftir þann tímapunkt, þar að segja fyrir og eftir sveitastjórnarkosningar, þá komaði ljós gjör ólíka niðurstöður. Samfylkingin töluvert stærri en sjálfstæðisflokkurinn fyrir sveitastjórnarkosningarnar, eins og við höfum séð bara í könnunum í nokkur ár, en eftir sveitastjórnarkosningar þá snýst dæmið við og sjálfstæðisflokkurinn orðinn stærri með 26% á móti 25% samfylkingarinnar. Þannig að það má segja með þessum fyrirvara, þetta er ekki yfir heilan mánuð, en það má segja að sjálfstæðisflokkurinn sé að mælast stærri en samfylkingin í fyrsta sinn í mörg ár.
7: En það eru fleiri tíðindi í könnunni.
10: Jú, það er fylgistab Flokks fólksins, það ætlar engan enda að taka. Flokkurinn mælist aðeins með 4% fylgi og hann fjallir hreinlega þingi ef að þetta væru úrslit kosningara. Þetta er í fyrsta sinn á kjörtímabilinu og raunar mun lengur þar sem að flokkurinn mælist ekki inni. Gleymið því ekki að Flokkur fólksins fekk næstu í 14% atkvæða í kosningunum og 10 þingmenn. Þannig að tapið verulegt, en svona fyrir utan þetta, þá eru í sjálfu sér litlar breytingar á fylgiflokkana.
7: Þakkaði fyrir Alexander og það má lesa nánar þetta á rúf.is. Íslensk stjórnvöld kalla eftir því að Ísrael virði fullveldi Líbanons og landamæri. Ísraels her skipaði dag íbúum í útkverfum Beirút að yfirgefa heimili sín og hótar árásum.
11: Bara í dag hafa ísraelsk stjórnvöld skipað íbúum 9 annara bæja í Líbanon á flótta. Frá því átökin hófust í byrjun mars hafa nærri 3500 verið drepinn í árásum ísraelsers á Líbanon, samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum þar. Ísraelsher segist hafa stöðvað eldflaug í norðurhluta landsins sem hafi verið skotið frá Líbanon fyrir í dag. Þá hafi 2 aðrar eldflaugar fallið til jarðar nærri ísraelskum hersveitum í suðurhluta Líbanon, ekki hefur verið tilkynnt um mannfall vegna þessa. Stjórnvöld í Íran segja samningaviðræður frið við Bandaríkin standa á falla með því að Ísraelsher hætti árásum á Gaza og Líbanon. Einnig hóta Íranar að ráðast á Ísrael ef verði af árásum á höfuborg Líbanon og þá skuli íbúar í norðurhluta Ísrael yfirgefa heimili sín. Leiðtogar í Evrópu hafa fordæmt framferði ísraelskra stjórnvalda og ástandið í Líbanon verður tekið fyrir á skyndifundi í öryggisráði Sameinuðu þjóðanna í kvöld. Í skriflegu svari frá utanríkisráðuneyti Íslands til fréttastofu segir að íslensk stjórnvöld harmi áframhaldandi átök í Líbanon og árétti fyrri afstöðu varðandi hernað Ísraela sem og árásir Hezbollah-samtakana á Ísrael sem hvort tveggja brjóti í bága við skilmála vopnahlés. Þá lýsa íslensk stjórnvöld áhyggjum af afdrifum óbreyttra borgara, hvetja alla aðila til að virða alþjóðalög og kalla eftir því að Ísrael virði fullveldi Líbanons og landamæri.
7: Ólöf Ragnarsdóttir

0: flutningsmanni fyrir Grími Grímssyni Viðreisn og þá byrjaði háresti á þingpöllum.
1: Í tengslu við brottfararstöðuna fyrir huguðu, ég...
2: Kæru þingmenn! Brottfararstöðin sem er að ræða
3: Þú eru gert sí á þessum fundi til 15.55.
0: Þingfundi var frestað meðan stillt var til friðar á pöllunum og mótmælendum vísað úr húsi. Mótmælin héldu áfram fyrir utan Alþingishúsið. Umræðan stóð enn rétt fyrir fréttir. Veður horfur á landinu, það verður fremur hægbreytilegt, dálítil súld austanlands í kvöld, sumstaðar skúrir suðvestan til, víða dálítil væta í fyrramálið en skýja með köflum síðdegis, skúrir í innsveitum á vestanverðu landinu, hitabilinu 8 til 16 stig. Þetta spegillin umsjónamaður Anna Kristín Jónsdóttir. Í þættinum verður fjallaðum geðheilsu og bresk stjórnmál en við byrjum á breytingum í meðferð á brjóstakrabbameini. Brjóstakrabbameini algengasta tegund krabbameins hjá íslenskum konum nærri þriðjungur af öllum meinum sem greinast. Niðurstöður nýrar alþjóðlegrar rannsóknar gefaldir kynna að með erðaprófum sétt að meta líkurnar á gagnsemi lyfjameðferðar. Slík próf eru notu hér og framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins segir að íslenskir sjúklingar njóti góðs af.
4: Teymi við Lundunaháskóla stóð að rannsókninni sem náði til 6 landa og þáttakendur voru ríflega 4.000 nýgreindir einstaklingar yfir fertugu. Notast var við erfðapróf sem kallast Prosigna til að meta líkurnar á að krabbamein taki sig upp aftur að lokinni meðferð. Tveir þriðju þáttakenda rannsóknarinnar fengu lága áhættu einkun og fengu því andhormón sem eftirmeðferð í stað lyfjameðferðar. Síðustu 3 ár hefur verið notast við þetta sama erfðapróf og notað var í rannsókninni hér á landi til að meta þörf á lyfjameðferð. Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins, segir að hvert tilvik þar sem fólk sleppur við hefðbundna lyfjameðferð sé jákvætt. Lyfjameðferð sé sjúklingum mjög þungbær.
5: En það sem að mér fannst náttúrulega sérstaklega ánægjulegt var að heyra að þetta próf sem þarna umræðir er búið að vera notkun á spítalanum í þennan tíma og þannig að íslenskir sjúklingar hafa verið að njóta góðs af þessari þróun í talsverðan tíma. Og þegar ég segi þetta þá er það náttúrulega bara fyrst og fremst að af því að við vitum það að sjúklingar og aðstandendur auðvita gera kröfu að þeir njóti bestu mögulega meðferðar á hverjum tíma og það er markmið í heilbrigðisstefnu stjórnvalda að heilbrigðisþjónusta á Íslandi sé á heimsmælikvarða og það þýðir auðvitað að þá þurfum við að hafa aðgengi að því allra besta og það er frábært að fá það staðfest eins og þarna að þarna er verið að nota nýjasta nýtt hér á landi.
4: Og það kannski líkur á að þessi andhormóna meðferð hafi verið notuð hér á landi í stað lyfjameðferðar, einhverju tilvikum?
5: Alveg öruglega. Ég treysti því að okkar heilbrigði starfsfólk sé að hagnýta og þessa nýju þekkingu alveg eins vel og mögulegt er.
4: Skurðaðgerð er vanalega sú meðferð sem notast er við gegn brjóstakrabbameini og í einhverjum tilfellum þarf einnig geislameðferð. Í kjölfarið er oft notast við lyfjameðferð til að draga úr líkum á að meinið taki sig upp að nýju. Einnig þegar meinið hefur dreifst í eitla. Lyfjameðferð hefur oftast talsverð áhrif á lífsgæði fólks og getur valdið ógleði, orkuleysi, hármissi, frjósemis, vandamálum og veikt ónæmiskerfið.
6: Þetta eru áhugaverða fréttir af meðferð við brjóstakrabbameini.
5: Mm-hmm.
6: Er þetta að bera þessa niðurstöður eitthvað nátt saman við aðrar tegundir krabbameina?
5: Sko, við vitum auðvitað að það eru gríðarlega miklar framfarir. Við sjáum það að núna er það þannig hér á landi að rúmlega 70%, hátt í 75% fólk sem greinist með krabbamein er á lífi eftir 5 ár. Það eru þetta mjög hröð breyting á tiltölulega stuttum tíma. Og krabbamein eru örugglega þeir sjúkdómar sem eru langmest rannsakaðir í heiminum. 92% kvenna sem að fá brjóstakrabbamein eru á lífi á Íslandi 5 árum eftir greiningu. Þannig að þannig erum við að sjá mjög miklar breytingar.

0: mikla framþróun en staðan eru þetta mjög ólík eftir því hvaða mein eiga í hlut algengustu krabbameinin þau eru mest rannsökuð og þar eru mestar framfarir krabbamein sem eru sjaldgæf þau eru miklu minna rannsökuð og þar eru einfaldlega miklu minna að frétta það því miður ennþá þannig að þó að árangurinn sé góður að þá eru krabbamein ennþá algengasta orsök ótímabæra dauðsfalla hér á landi missum allt og marga og þess vegna getur að vera svona svolítið mótsagnakent þegar maður að fagna því að framfarnar séu miklar og árangurinn séu góður því að við vitum það líka að það fullt af fólki sem að greinist með krabbamein og á alveg frá greiningu tiltölulega litla möguleika og svo eru þetta líka dæmi það að þó að meðaltalið sé gott að þá einhverja hluta vegna að þá deyr fólk af völdum meina sem að hvað var að segja sem að já, væri eðlilegt að fólk myndi lifi af
1: og maður sér einmitt í niðurstöðunum á þessari rannsókn það getur verið mjög einstaklingsbundi þótt að kannski yfir heiti krabbamein sem sé það sama að brjósta krabbamein og þá það einstaklingsbundi hvaða meðferð viðkomandi þarf til að sigrast á sínu meini
0: Já, og án þess að ég sé nokkuð sérfræðingur í krabbameins meðferðum að þá held ég akkurat að það sem við erum að sjá þarna það að með sífælt meiri rannsóknum að þá mögulegt að einstakling sníða meðferðina meira og meira og einstakling sniðin heilbrigðisþjónusta þar sem sagt verið að móta meðferðina að hverjum og einum meðal annars út frá genum að það í raunum veru það sem að koma skal með því móti getum við sagt hægt að ítra meðferðina og finna nákvæmlega hvað passar fyrir þig sem ekki endilega það sem passar fyrir mig og bæði hægt að bæta meðferð og auðvitað líka eins og þarna til umfjöllunar hægt að finna hverjir hafa gagnaf og hverjir hvað að segja í hvaða tilfellum meðferð væri mögulega óþörf.
1: Flestar konur sem greinast með brjóstakrabbamein hér á landi eru komnar eða yfir miðjan aldur. Nýgengi í tilfellum brjóstakrabbameins vaxandi hér á landi. Halla segir það áhyggjuefni og segir að þá þróun megi meðal annars rekja til lífstílstengdra þátta. Hún vill að sú þekking verði nýtt betur til að draga úr tilfellum krabbameina.
0: Við vitum það að það eru ákveðni lífstílstengdir þættir sem að auka áhættu á krabbameinum og flestir þeirra þátt að reyndar auka almennt áhættu bara á fjölmörgum öðrum ósmitbærum sjúkdómum og við getum nefnt kyrrsetu, offitu, áfengisneyslu, reykingar og tóbaksnotkun auðvitað og fleira og fleira og við erum bara því miður voða lítið að gera til þess að reyna að hafa áhrif á þessa þætti og þar með að draga úr áhættunni.
1: Halla segir að rannsóknarniðurstöður líkt og þær af meðferð við brjóstakrabbameini hafi mikið vægi.
0: Við vitum það eins og til dæmis í tilfelli kvenna sem að fá brjóstakrabbamein að þær þurfa ofta að ganga þó að lifunin sé svona góð að þá fara þær ofta tíðum í gegnum alveg gríðarlega þunga meðferð, alveg rosalega þunga þannig að þær eru, hvað við segja, mjög mertar af þessari meðferð mjög lengi þannig að það þó það væri ekki nema einu eða tvær eða þrjár konur sem að gætu sloppið við hluta af þeirri meðferð þá fagnar maður því.
1: Krabbameins tilfellum fer fjölgandi á Íslandi og krabbameinsfélagið spáir því að tilfellum fjölgi 64% til ársins 2045.
0: Og við vitum það að það hefur verið heilmikil umræða til dæmis að það vanti fjármögnun fyrir meðal annars krabbameinslið Við vitum það að geislameðferð í landinu hangir alveg á bláþræði af því að það vantar aðfinnanlega ný tæki og mér vitanlega þá ekki búið að ákveða hvar koma á fyrir dag og göngudeild krabbameinslækninga til framtíðar og ekki einu sinni bara til bráðabirða og þaðan að síðu til framtíðar en sko þannig að þetta allt saman eitthvað sem að þar sem að við erum einmitt að beita okkur í hagsmunagæslu hjá krabbameinsfélaginu fyrir því að það sé tryggt að við höfum aðgengi að því besta en þá koma svona fréttir þar sem við fáum staðfestingu að þarna til dæmis erum við að gera það sem nýjasta nýtt og það eru þetta mjög jákvætt líka.
2: Sagði Halla Þorvaldsdóttir, framkvæmdastjóri Krabbameinsfélagsins. Ástrós Signýjadóttir tók saman.
3: Um 1,2 miljardar jarðarbúa, 1200 miljónir karla, kvenna og barna eru með geðsjúkdóma eða geðraskanir af einhverju tagi. Það eru nær tvöfalt fleiri en 1990. Þetta þýðir að geðraskanir eru algengasta heilbrigðisvandamál samtímans, algengari en hvoru tveggja krabbamein og hjarta- og blóðrásarsjúkdómar. Þetta megin niðurstaða viðamikillar rannsóknar sem birt var í læknatímaritinu Lancet á dögunum. Rannsóknin sýnir einnig að geðræn vandamál eru margt þekkt algengari meðal kvenna en karla og að þau leggist þyngra á ungmenni á aldrinum 15 til 19 ára en aðra aldurshópa. Þá mikill munur á því milli heimshluta hversu hátt hlutfall fólks á við geðrænan vanda að stríða og hvaða úrræði standa þeim til boða sem þannig ástatt Vísindafólk við Queensland Háskóla í Ástralíu og lýðheilsustofnunina Institute for Health Metrics and Evaluation, IHME, í Seattle í Bandaríkjunum vann að þessari rannsókn. Unnið var á gögnum sem IHME og fleiri samstarfsaðilar alþjóða heilbrigðismálastofnunarinnar hafa aflað frá 204 löndum og svæðum á 34 ára tímabili frá 1990 til 2023 útbreiðslu, tíðni og álag af völdum 100 sjúkdóma, slysaflokka og fleiri heilbrigðistengdra áhættu þátta. Þau gögn eru svo nýtt til að leggja mat á áhrif þessara áhættu þátta á lífslíkur, heilsufar og lífsgæði fólks sem birt á nokkur ára fresti síðast í október í fyrra. Á meðal þeirra 375 sjúkdóma sem skoðaðir eru í þessari víðtæku alþjóðlegu heilbrigðiskönnun eru 12 flokkar geðraskanna og í þeirri rannsókn sem hér fjallaðum var öllum gögnum þá safnað saman og þau síðan greind eftir tímabili, löndum, kyni, aldri, heimslutum og fleiri breytum í því sem rannsakendur fullir að sé umfangsmesta og ítaljasta greining sinnar tegundar. Megin niðurstaðan hinn feiki mikla fjölgun fólks sem á við mis alvarlegan geðrænan vanda að stríða skýrist fyrst og fremst af mikilli fjölgun fólks með alvarlegt þunglindi og eða kvíðaröskun. Fjöldi þeirra hefur meira en tvöfaldast á þessum 34 árum og aldrei meira en á síðustu 5 árunum sem gögnin á yfir. Þannig fjölgaði alvarlega þunglindum fjórðung frá ársbyrjun 2019 til ársloka 2023 og fólki með kvíðaröskun fjölgaði 47%. Í báðum tilfellum varð aukningin mest í beinu framhaldi af heimsfaraldri koronaveirunar, COVID. Fólki með átröskun, bæði anorexíu og búlimíu, fjölgaði líka verulega á þessum aldarþriðjungi eða 58 og 75%. Fólki sem greint var með einhverfu fjölgaði 72%, fólki með geðhvörf 69% og í hópi þeirra sem greindust með geðklofa hefur fjölgað heil 80%. Og það sama hvar boriði niður í heiminum, algengi geðraskana hvers konar hefur allstaðar aukist töluvert. Hversu mikið og hvernig það lýsi sér aftur á móti afar misjæmt eftir löndum og heimslutum og þá einkum eftir efnahagsástandi og þróunarstigi á hverjum stað. Því ríkari og þróaðri sem ríki eru, samkvæmt vestrænum mælikvörðum, þeim mun algengari eru geðraskanir og aukningin meiri. Þannig mælist hvoru tveggja algengi geðraskana og fjölgun þeirra sem við þar glíma og víða meiri en í vestur Evrópu, Ástralíu, Kanada og víðar þar sem velferð er meiri en víðast hvar annar staðar, samkvæmt vestrænum mælikvörðum. Á móti kemur að rannsakendur höfðu mun minna af gögnum frá þróunaríkjum að móða úr sem dregur óhjákvæmilega úr vísindalegu gildi þeirra. Það líka afar misjæmt eftir löndum og þróunarstigi hversu mikill stuðningur og þjónusta til staðar fyrir fólk með geðraskanir. Þannig bendir þessi rannsóttir þess að einungis 9% fólks með alvarlegt þunglindi hafi aðgengi að þeirri lágmars aðstoð og umönnun sem veikindi þeirra kalla á. 9% að meðaltali í heiminum öllum. og ástandið er víða mun verra, segir í skýslunni, þar sem fram kemur að í 90 löndum hafi innan við 5% þunglindisjúklinga aðgang að lágmarks meðferðarúræðum. Það einungis í einstaka ríkjum þar sem velferð og þjóðartekjur eru hvað mestar að þriðjungur eða fleiri úr hópi alvarlega þunglindra geta gengið að viðeigandi lágmarks geðheilbrigðis þjónustu vísri. Í umfjöllun þýska tímaritsins Der Spiegel þessa rannsókn og þá þróun sem hún sýnir fram á er haft eftir spænska sálfræðingnum Elisabeth Dominguez að engin eitt sjúkdómur skerði lífsgæði eins margra jafn mikið og þunglindi gerir. Hún segir niðurstöður rannsóknarinn að hrópa á viðbrögð stjórnvalda heims. Þau verði að innleiða snemmtækar fyrirbyggjandi aðgerðir án tafar, markvissa aðstofið ungmenni og konur og leggja alvöru fjármagn í geðheilbrigði borgaranna. Kollega Dominguez, Jorge Aguado, tekur undir orð hennar mikilvægi þessara rannsóknar en bendir líka á takmarkanir hennar. Þessi mikla fjölgun í hópi þeirra sem eiga við geðræn vandamál að stríða, nærri tvöföldun á 34 árum, eigi sér eflaust margar og ólíkar orsakir, svo sem lýðfræðilegar breytingar á tímabilinu, hin ýmsu áhrif og eftirköst heimsfaraldursins og ekki síst breyttar og eða betri greiningaraðferðir. Niðurstöðu rannsóknarinnar, segir hann, endurspegli því ekki endilega hina raunverulegu fjölgun tilfella.
2: Ævar Örn Jósepsson sagði frá. Bresk stjórnvöld virti í dag skjöl í þremur bindum upp á 1500 síður með samskiptum sem tengjast sendiherra tíð Peters Mandelsons í Bandaríkjunum. Þannig eru 340 tölvupóstar, 54 samtöl af WhatsApp samskiptamiðlinum í sömum 100 skilaboða, 15 bref og glósur af 26 fundum. Gögnin sem birtust í dag eru 10 sinnum umfangsmeiri en skjöl sem birtust í mars og tengdust í þegar Mandelson var skipaður og svo þegar honum var vikið úr starfi. Kýr Starmer, forsætisráðherra, skipaði Mandelson í sendiherrembættið í desember 2024, rakan 9 mánuðum síðar eftir upplýsingar birtust samskipti Mandelsons og kynferðisbrotamannsins Jeffreys Epsteins. Starmer hefur sætt harðri gagrinni fyrir skipunina og því að vikið var frá kröfum öryggisvottun áður en Mandelson var skipaður. Hann sætti sjálfur lögreglurannsókn á misferli í opinberu starfi og hefur verið sakaður að leka viðkvæmum opinberum upplýsingum í Epstein og þykja fé fyrir. Sjálfur hefur Mandelson marglýst yfir að hafa hvergi gerst brotlegur. Ráðherrar í stjórn Starmers hafa sagt af sér í mótmæla skyni við ákvörðunina að skipa Mandelson og það í flýti. Leit er sögð hafin að nýjum leiðtoga verkamannaflokksins vinsæll borgarstjóri Manchester helst nefndur til sögunar. En Starmer segist ekki á förum. Mjög var þrýst á það í breska þinginu að byrta þessi skjöl. Talsmaður forsætisráðherra sagði í dag að aldrei hefðu stjórnvöld lagt eins mikið fram í nafni gagnsæis. Enn og aftur má búast við að sótt verði að Starmer fyrir dómgreindar brest. 160 síður af þessum 1500 eru skilaboð frá Mandelson sjálfum en þannig eru ekki skjöl sem tengjast öryggisvottun á honum. Lögregla er sögð að beðið að slík skjöl eru ekki byrt á meðan á rannsókn og hendur Mandelson stendur. Breskir miðlar fóru strax að tína upp úr skjalafarganinu sem byrtist í dag með þeim fyrir var að enginn væri nú búin að lesa þetta allt og búast mætti við að næstu daga eru þið ýmislegt fundið til. Og fyrst verður á vegi fjölmiðla nokkuð beinskeitt gagnrýni Mandelsons á Starmer og stjórnina. Vorið 2025, hálfu ári eftir að Mandelson var skipaður, segir hann í samskiptum við Pat McFadden, atvinnu og lífeyrisráðherra, að Starmer virðist ekki vita hvað hann vilji. Hann gagnrýnir forsætisráðherran fyrir að leiða ekki liðið og segir að lappa þurfi hressilega upp á númer 10. Í Downingstræti 10 er bústaður forsætisráðherran og vinnustaður og númer 10 í raun nota til að vísa til sitjandi stjórnar. Í skjölunum kemur fram að þrátt fyrir öryggisvottun hafi ekki verið lokið þegar Mandelson var skipaður, hafa hann haft aðgang að trúnaðaskjölum í vissum málum og að leyniþjónustunni MI6 var bent á það í tölvupósti. Embættismaður skrifar að Peter hlakki til fundar sem sjá döfin í Lundunum og hann teljan mikilvægan en áréttar svo að öryggisvottun Mandelson sé ekki lokið það sé undir yfirmönnum leyniþjónustuna komið hvaða trúnaðugögn séu sýnd. Í breska þinginu stóðu ýmsir upp til að ræða skjölin og ekki síst úr stjórnar andstöðinni. Íhaldsmaðurinn Alex Brokarth staðhæfði að fjöldaskjala vantaði í gögnin, vakti athygli á því að valla sé að sjá Kýr Starmer í öllum þessum pappírum. Það sé eins og hann hafi ákveðið að skipa Mandelson án þess að það sjáist nokkur slóð og það þykir andstæðingnum í hæstamáta ótrúlegt. Það sjáist þó að forsætisráðherrann hafi ekki farið eftir reglum að ljúka öryggisvottun áður en skipan staðfest. Liz Saval Roberts í velska þjóðurnisflokknum sagði augljóst að konurnar sem Epstein braut gegn skipti strákaklúbin í númer 10 engu og Lisa Smart í frjálslindum spurði hvernig það mætti vera að svona umdeild ákvörðun og skipan væri tekin á smá skilaboða forriti. Stjórnmálaskýrandi breska ríkisútarsins segir augljóst í samskiptunum að Mandelson hefur ekki mikla mætur á Kýr Starmer og stjórnans sérstaklega sé það áberandi í skilaboðum til McFadden's og þar skrifar Mandelson vandræða og væplugang stjórnar Starmes. Ein skilaboð frá McFadden til Mandelsons eru líka talin geta reynst stjórninni dýrkeypt þar sem hann vitna til þess að öllum fundum með verkamannaflokksmönnum sé rætt á hverja megi leggja skatt til að ráðstofa í bætur til annara. Og fleiri ekki í speglunum, fréttir eru næst í sjónvarpi og rástöðu klukkan 7 og fréttir eru uppfærðar á rúf.is allan sólarhingin. Umsjónamaður frétta var Þorgils Jónsson, Nanna Guðrún Sigurðardóttir, stjórnaði útsendingu og tæknimaður var Mark Eldrett, verið sæl.

Gott kvöld, ég heit Ólafur Páll Gunnarsson og milli frétta, allir voru hlusta á hitt og þetta og ætlum að byrja á splungu nýju lagi með greifunum þeir eru að syngja hérna bara gömlu góðu dagana þegar það var endalust sumar

Þetta er Paul McCartney og lag á nýju plötunan sem að heitir The Boys of Dungeon Lane, 20. stúdíóplatanans, soloplatanans, Last Night I Dreamed of You and All That We Could Do, Together, Side by Side, We Two Can Do. Þetta minnir svolítið á gamla bílalagi Two of Us, þetta heitir sem sagt We Two, bæði lögin fjalla tvo einstaklingar sem að ferða saman einhvern veginn gegnum lífið og finna öryggi, félagskap, hvos annars og maður getur hugsað þér að syngja hana Lindu sína sem dó eða að syngja John, Vincent, Lennon kannski bara hvort tveggja, það er oft þá eru lög ekkit endilega þetta eða hitt, þetta er bara svona einhver svona tilfinning hitt og þetta, en hann er 83 ára Paul McCartney, enn að leika sér enn að spila á tónleikum og bara leika sér eins og fólk á að gera eins lengi og það getur það er sagt að þegar fólk verið gamalt þá hættið að geta leikið sér en aðri segja maður verður gamalt þegar maður hættir að leika sér þetta er allt saman spurningum sjónarhorn eins og allt annað en Willie Nelson, hann er 10 árum eldri en Paul og hann var að senda frá sér enninu plötun og hann er líka að spila á tónleikum hún heitir Dream Chaser 79. sólarplatarnas hugsið ykkur það og ég ætla að spila hérna titilæðarplötunni sem er svona einhvers konar ævisöguleg hugleiðing hann var einu sinni ungu maður með gítar og stóra drauma og svo hefur tíminn bara leiðið mjög hratt næstum á þess að hann tæki eftir því hann hefur fórna heil miklu til þess að fá að halda áfram að spila en hann lítur ekki á það sem tap heldur bara sem svona lífið þetta er lífið, hans líf Wasn't I just a kid moving to Tennessee with an old guitar and eyes full of stars. Dream Chaser.

Millý, fulltrúi eldri pilda frá Tennessee. En það förum við og heyrum í fulltrúum ungu kynslóðurinnar hér í Reykjavík. Sigur Sveit Músiktilrauna 2026. Þrír strákar úr tíundabekk sem eru þeir Aron Eli Arnarsson sem spilar á bassa og syngur, Baldur Þórarinsson, hljómborð, trommuheili og söngur og Þorri Hrafnsson, gítar, banjó og söngur. Þeir voru að gefa út fyrstu plötunu sína og ég ætla að taka ofan fyrir þeim fyrir að vera svona snöggjir að þessu að gefa út plötu eftir Sigurinn. Þeir Sigur við í músiktilraunum bara núna í vor. Strax komin út plata, þeir fá fullt hús, 12 stig fyrir þetta. Þetta heitir að hamra játni meðan það heitt. Það var svo margar Sigur Sveitir músiktilrauna gegnum tíðina akkurat ekki gert svona, heldur bara látið tíman einhvern veginn líða og svona þá momenti svolítið bara farið. En allavega, þetta er skemmtilega hljómsveit, ég býst við miklu frá þessum strákum í framtíðinu. Þeir voru með hlustunapartí, þar sé að Falin Gjóður hljómsveitin og Stúdíó Harmur sem að gefur blötun út, þeir buðu til hlustunapartís í matsal Hagaskóla, hvar annars staðar? Þeir eru þarna tveir held ég í Hagaskóla eða kannski þrír, ég mani þetta ekki alveg. Hún heitir Sálmar Eiðistorgs þessi plata og þeir böðu upp á náttúrulega bara hlustun á plötunni í Hagaskóla núna á laugardaginn og skóaberjasaft og svo voru þeir að selja hljómsveitavarning. Það er allt rétt í þessu. Við ætlum að hlusta á eitt lag á plötunni, Prokkballöðuna Göldurinn Gabriel. Þetta er Falin Gjóður. Gabriel.

300 árum seinna liggur Gabriel úti á engi. Er finnur hann skrýtna lykt. Hann lítur upp og sér bæinn skíðlogandi. Hann þeysist að en loftið þykkt. Hann nær að bjarga hænsnunum sem gala þar og orga en sér úlfin einn með kveikjara og glott. Hann nær eigi að sleppa þar sem eldurinn hann afkróar, hnígur niður og kallar það gott. Gabriel! Gabriel!

I'm going in you again, syngur Frank Zappa með söngan árið 1979 I have been in you. Við ætlum að halda áfram þarna á þessum stað, reyndar ekki 79 heldur 1978, Frankie Valli syngur Barry Gibb úr Bee Gees samt í lagið.

Greece is the word, Greece er lífstíll, geggja lag, classic. Þetta er í rauninni ástarsaga, það er að segja myndin, sagan í Greece, Danny og Sandy sem að svona, við erum einhverjum dansið ná ekki alveg saman en svo endar þetta allt saman vel, eins og allar góðar ástarsögur, en það enda ekki allar ástarsögur samt vel. En sumar, þó það er enda ekkert alltaf vel, þá getur endað í einhvers konar bara sátt og samlindi sem er alltaf betra heldur en hitt. Og síðasta lagi sem við heyrum í þessu litla þætti er svolítið þannig. Þetta er nýtt lag frá hljómsveitinni Strokes sem að spilaði einu sinni á Hótel Íslandi sem að núna er í sjúkra hótel. Frábæri tónleikar, Rástöð tók tónleikarnu upp, Strokes á há tindi félisins, stórkostlegt. En þetta er þetta nýtt, heitir Falling Out of Love. Ég heiti Ólafur Páll, þetta var hitt og þetta, njóti kvöldsins.

0: Lucifer.
1: Laugavegur 170 komin í sölu, einkabílastæði fylgja öllum íbúðum, heklureitur.is. Gullkistan Vestfirðir bjóða heim á sjómannadagshelginni í Bólungavík, föstudaginn frá klukkan 12 til 16 í ráðhúsinu, Bólungavíkur kaupstaður, Náttúrustofa Vestfjarða NVAFEE, Arna EHF og Blámi bjóðu ykkur velkomin nánar á vestfirðir.is. Hamborgarabúllan, elskum alla, þjónum öllum, Hamborgarabúlla Tómasar. Veltu fjármálunum yfir á okkur, Velta fjármálaumsjón KPMG. Garðsláttur í áskrift garlist.is. Leynist nýr bíll í heimabankanum þínum, Happdrætti Blindrafélagsins. Verkvaralagerinn, trönur, akrílitir og olíulitir, verkvaralagerinn Smáratorgi.
2: Hollustu hádegishlaðborð alla daga frá 11.30 til 15. Landnámssetrið Borganesi.
3: Góðir landsmenn. Þegar veðurspáin allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
4: Sturtugler sem passar fullkomlega í þitt baðherbyggi. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
5: Veltir hádegismóum leiðandi í sölu og þjónustu atvinnubíla og atvinnutækja með allt á einum stað. Rendu við, ringdu eða notaðu netspjallið. Veltir, hádegismóum 8.
6: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuveru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.

0: Flokkur fólksins mælist utan þings í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn nær vopnum sínum og nýtur meiri stuðnings en samfylkingin eftir sveitastjórnarkosningar. Á 800 jarðskjálfta hafa mælst á Hengilssvæðinu síðan í gær, sá stærsti fannst víða land.
1: Brottfararstöðuna fyrirhuguðu. Ég...
0: Undeilt frumvarp brottfararstöð var rætt á Alþingi í dag. Mótmælt var á þingpöllum og nokkrum var vísað úr húsi. Hópur fólks í varðhaldsbúðum innflytjendastofnunar Bandaríkjana er í hungurverkfalli. Það lýsir meðal annars óþrifnaði og ormjötnum mat. Tugir voru handteknir þegar mótmælendum og lögreglu lenti saman. Eftir kalt vor fyrir norðan var kúnum á bænum Holtseli loksins hleypt út í sólina í dag. Gleðin leyndi sér ekki.

0: Gott kvöld. Flokkur fólksins fellur af þingi miðað við nýjan þjóðarpúls. Fylgi flokksins hefur dregist saman 10% frá kosningum. Sjálfstæðisflokkurinn bætir hins vegar við sig.
1: Samfylkingin eftir sem áður stærsti flokkurinn og nýtur stuðnings ríflega 28% kjósenda. Sjálfstæðisflokkurinn næstur með 23,5%. Fylgi miðflokksins dregst saman milli mánaða og tæp 18%. Viðreisn stendur í stað með tæp 11, en fylgi framsónaflokksins eykst milli mánaða og mælist hann með tæp 7%. Fylgi vinstri grætna dregst saman, flokkurinn mælist með 4,3%, en þrátt fyrir það mælist hann með einn kjördamakjörinn þingmann í Reykjavíku kjördami norður. Flokku fólksins eins vegar fallin af þingi miðað við þessa könnun með 4,0%. Aðrir flokkar mælast með undir 3% og næðu ekki inn á þing. Alls segjast 49%, réttæpur helmingur, steðja ríkistjórnina. Það nokkuð umfram sameiginlegt fylgi ríkistjórnarflokkana sem 43%.
0: Magnús Geir Eigelsson, hvað hægt að lesa í þessa könnun?
2: Sko, þetta fyrsta könnunin sem birtist eftir sveitarstjórnarkosningarnar og það sem við vorum fyrst og fremst að leita eftir var hvort að þessi bláa bylgja, þessi mikli sigur sjálfstæðisflokksins í sveitarstjórnarkosningunum myndi smitast yfir landsmálin. Og það virðist vera raunin, flokkurinn að bæta þessi 2% og hefur hann ekki verið stærri síðan í október 2023. Það ekki nema svona cirka 5 mánuði sem vorum að tala um að miðflokkurinn væri að verða hið ráðandi afla á hægri vængnum. Á tímabili var hann með 5% meira en sjálfstæðisflokkurinn. Nú þetta snúast við, sjálfstæðisflokkurinn komin yfir og stemningin svona að virðist vera þeim ein.
0: En þessar hörðu deilur framhald aðildarviðræðna við Evrópusambandið, það var þær áhrif?
2: Við vitum ekki ennþá hvort það til dæmis kosningarnar eða Evrópamálin, en við skulum varpa upp mjög áhugaverðri mynd. Þetta fylgi flokkana eftir kosningar. Það frá 17. til 31. maí og þá teiknast upp allt önnur mynd. Það verður 9% að sveifla á fylgi samfylkingar og sjálfstæðisflokks. Samfylkingin fer niður 5% og sjálfstæðisflokkur upp 4%. Og sjálfstæðisflokkurinn þar með orðin stærri en samfylkingin sem er þá í fyrsta skipti síðan í ársbyrjun 2023. Og þessi sveifla virðist aðallega vera þarna á milli því að fylgi flestra annarra flokka svo til óbreytt. Miðflokkurinn stækkar lítillega í seinni hluta mánaðar. Viðreisn og Framsókn cirka bát sama bili en flokkur fólksins kominn í 3% sem svona kannski áframhaldandi hnignun á fylgi þess flokks. Hvort þetta bara stemningin eftir kosningar eða hvort þetta eru Evrópumálin, við vitum ekki ennþá. En ef þessi hreyfing flyst inn í júní og júlí, þá eru að horfa töluvert mikla breytingar á landslaginu.
0: Ég veit það. Takk fyrir þetta, Magnús Geir. Yfir 700 skjálftar hafa mælst í jarðskjálftahrinu á Hengilssvæðinu síðan snemma í gærmorgun. Sá stærsti var það rétt fyrir klukkan 2 eftir hádegi, 4,5. Og á fimmtatímanum var annar sem mældist 3,7. Upptekin voru vestur af Húsmúla í vesturhluta Hengils. Veðurstofu barst fjöldi tilkynninga að stærsti skjálftin hefði fundist greinilega víða, meðal annars á Akranesi og undir Eyjafjöllum. Og Anna Lilja Þóristóttir fréttamaður við veðurstofuna þar sem að hefur verið grannt fylst með Hengilssvæðinu í dag, ekki satt?
3: Jú, vísindamenn Veðurstofu hafa grannt fylst með málum og hér nú einn þeirra, Benedikt Halldórsson. Já, þarna mælast nokkuð öflugi skjálftar. Hvað að gerast þarna?
4: Já, þetta lítur út fyrir að séu í raun og veru spennulosun vegna flekarhefinga, bara í jarðskjálftum.
3: Getur þetta þýtt að stærri jarðskjálfti séu í vændum?
4: Það er raun og veru ómögulegt að segja, en stærri jarðskjálftar geta átt sér staðana og hafa átt sér staðana, svona alltaf 6 að stærð. En það ekkert sem bendir til þess að nokkuð slíkt sé á leiðinni og ómögulegt að spá.
3: Þarna hafa mælst ég hátt í 800 skjálftar, misstórir. Er það, já, svona mikið á þennan mælikvarða?
4: Já, í raun og veru svona hreinur eru algengar. Á þessu svæði kannski ekkert svo rosalega oft þarna, en já, mörg hundruð skjálftar í tengslu við skjálftarhreinu, þegar maður skjálftar stærni 4,5, eru ekkert svona óvanalegt í raun og veru, þótt að líði langt á milli.
3: Getur þetta þýtt að Hengillinn, sem náttúrulega megin eldstöð, gæti farið að láta á sér kræla?
4: Það bara ekkert í kortunum sem bendið til þess. Þetta eru grunni skjálftar, engin aflögunarmerki, svo stöddu þannig að við fylgjumst vel með, það ekkert sem bendið til neinslíks.
3: Fylgjumst vel með, segir Benedikt, en við kveðjum hérna af Veðurstofu hæðinni.
0: Takk fyrir það, Anna Lilja. Nokkrum mótmælendum var vísað út úr Alþingishúsinu eftir að þeir stöðvuðu þingfund. þar sem verið var að ræða fyrirhugaða brottfararstöð fyrir fólk sem vísa á úr landi.
2: Önnur umræða frumvarp dómsmálaráðherra brottfararstöð hófst á Alþingi í dag. Skömmu eftir að Snorri Másson, þingmaður Miðflokksins degi í pontum, gerðist þetta.
5: Tengslu við brottfararstöðuna fyrirhugaðu. Ég...
6: Þú eru gert því á þessum fundi til 15.25.
2: Gert var stutt hlé á þingfundi á meðan mótmælendunum, sem voru nokkri talsins, var vísað úr húsi. Samkvæmt upplýsingum frá skrifstofu Alþingis sýndi fólkið ekki mótroa þegar þingverðir vísuðu fólkinu á dyr. Þau héldu áfram að mótmæla fyrir utan húsi þegar þingfundur hófst á ný. Sami hópur mótmælti einnig fyrir utan Alþingi í síðustu viku þegar málið var afgreitt og nefnt. Snorri fekk orðið aftur og harmaði að fámennur hópur fólks hefði raskað starfsfriði þingsins.
5: Ég nú býst nú við því að þarna í þessum hópi sem að tala nú, já, ef maður skilur áferðina rétt fyrir opnum landamærum, sé fólk sem hefur á einhvern hátt líklega tekið við afbakaðri mynd af efni þessa frumvarps eða að minnstakosti miskil algjörlega áhrif frumvarpsins.
2: Frumvarpið sjálft sætti töluverið gagnrinn í umsagnaferli, meðal annars frá mannréttindafulltrúa Evrópuráðsins, Rauðakrossinum, Barnaheillum og Flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna. Gagnrinninn sneri einkum að atriðum vörðuð vistun barna og fjölskyldna. Meirihluti allsherjar- og menntamálanefndar gerir nokkra breytingar sem ætlaðar að koma til móts við þær athugasemdir. Þannig verði fjölskyldur vistaðar í sérstöku húsnæði sem verður algjörlega aðskilið vistaverum einstaklinga. Í því húsnæði skulu fjölskyldur hafa afmarka rými, að lágmarki svefrými, þótt þær kunni að deila annari aðstöðu, svo sem salernis og eldunaraðstöðu. Þingmenn sjálfstæðisflokks í nefndinni vilja ganga lengra og leggja til að barnafjölskyldur fái eigið afmarka svefrými, tómstundasvæði innan og utan dyra, auk salernis og eldunaraðstöðu. Þá bætist við ákvæðum að börn skulu eiga

0: Þannig að alveg sama hvað þið vilji kalla þetta, það á aldrei að setja börn í varðhald.
1: En það hefur verið vísa til þess að við séum að fara að fordæmi Norðurlandana. Er einhver ástæða fyrir okkur til að fara öðruvísi að heldur en nágrannar þjóðirnar?
0: Í Noregi, þar sem þetta hefur verið tekið upp, hefur þetta verið sérstaklega gagnrýnt og fólk hefur ítrekað beðið að þessu sé hætt. Í Danmörku eru til dæmis opnar fjölskyldumiðstöðar, þannig að það fer eftir hvað við viljum horfa til. Viljum við taka upp mistökin frá Norðurlöndunum eða ætlum við að gera betur?
1: Og hvernig hefðu þið vilja leysa þetta?
0: Það eru alls konar lausnir sem við erum búin að benda allsherjar- og menntamálanefnd ítreka á. Það er til dæmis rafrænt eftirlit, það er hægt að beita fólki eftirliti, það eru skyldur að tilkynningaskyldur til dæmis. Það eru ótal úrræði sem flóttamannanefnd Sameinuðu þjóðanna er til dæmis búin að benda á.
1: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Tótla Sæmundsdóttir. Tugir voru handteknir helgina þegar mótmælendum og lögreglu lenti saman fyrir utan varðhaldsbúðir innflytjendastofnunar Bandaríkjanna í New Jersey. Hópur fólk sem er í búðunum er í hungurverkfalli vegna ómannúðulegra aðstæðna þar.
2: Mótmælin hafa staðið yfir í rúma viku og stigmagnast. Þau hófust eftir að hópur fólk sem í búðunum hóf hungurverkfall. Hópurinn birti opið bréf þar sem hann lýsti hörmulegum aðstæðum, meðal annars útbreiðslu sjúkdóma, ormajætnum mat, ónæri heilbrigðisþjónustu og baðherbergjum sem hann sagði ekki mönnum bjóðandi. Fjölskyldur fólksins tóku að safnast saman fyrir utan búðirnar þegar fréttist af hungurverkfallinu. Heimavarnarráðuneyti Bandaríkjanna með innflytjendastofnunina á sínu forræði og neitar illri meðferð á fólkinu. Eftir að ráðuneytið varð ekki við kröfum fólksins mannúlegri meðferð, jukust mótmælin og þrýstingurinn á að leyfa ítarlegri skoðun á aðstöðunni. Þingmönnum demokrataflokksins og fulltrúum mannréttindasamtaka hefur verið neitaður aðgangur að búðunum. Í síðustu viku fengu þingmenn að fara þar inn.
3: Sögurnar sem við höfum heyrt hérna eru hryllilegar og því meður í samræmi við það sem við höfum heyrt land allt. Áfram lýgur ICE blákalt aðstæður sem fangabúðum. Ég farið í við varðhaldsmiðstöðuna í Brooklyn þar sem komið fram við innflytjendur sem glæpamenn þótti sig hvergi á sakaskrá.
2: Mikey Sherrill, ríkisstjóri New Jersey, tilkynnti á föstudag að lögreglumenn ríkisins tækju yfir löggæslu fyrir utan búðirnar af fulltrúum innflytjendastofnunarinnar. Helgina mættu stuðningsmenn stofnunarinnar til að sýna henni stuðning. Borgarstjóri Newark setti á útgöngubann í borginni í gær. Hann sagði fjölda fólks hafa verið handtekinn aðfaranótt sunnudags fyrir vopnaburð. Violent
3: chaotic clashes hurt. Ofbeldisfullir og handahófskenndir árekstrar skaða alla. Þeir stofna lífi bæði mótmælenda og löggæslufólks í hættu. Þeir draga athyglina frá fólkinu inn í Delaney Hall og fjölskyldum þeirra og hækka hitann í kringum ICE. Ég tryggi öryggi almennings og neita að gefa ICE afsökun til að ryðjast inn í samfélag okkar. Það komin tími til að lækka hitann.
1: Samkeppniseftirlitið hefur hafið úttekt á hvort álagning olíufélaganna á eldsneyti sé innan eðlilegra marka. Forstjóri eftirlitsins segir fákeppnis aðstæður ríkja á eldsneytismarkaði.
4: Virðisaukaskattur á eldsneyti var lækkaður 1. maí úr 24% í 11 til að bregðast við verðhækkunum á heimsmarkaði. Breytingin tímabundin og gildir út ágúst. Samkeppnis eftirlitinu var gert að fylgjast með því að lækkunin skilaði sér til neytenda. Í nýlegri samantekt ASI kemur fram að lækkunin hafi skilaði sér að fullu hjá öllum félögum nema Costco. Forstjóri samkeppnis eftirlitsins segir eitt mál vera til skoðunar en vill ekki upplýsa hvaða félag það varðar.
5: Varðandi lækkunina 1. maí þá erum við að bíða skýringa frá einu félagi til þess að geta svona sagt með allri vissu að lækkunin hafi átt sér stað þá. En það er ekki bara verkefni heldur þurfum við líka þá að fylgjast með álagningunum hvernig hún að þróast. Þannig að hún sé ásættanleg með tilliti til vilja löggjafans að þessi að lækkun skili sér til neytenda.
4: Eftirlitið hefur í þessu skyni fundað með fulltrúum olíufélagana til að afla frekari upplýsinga.
5: Síðan erum við núna að afla ítalera gagna frá félagunum byrðastöðu, forsendurnar í innkaupunum, árstíðasveiflur og fleira til að geta átt okkur á svona hvað eðlileg álagning við þessar aðstæður og þessar forsendur sem löggjafinn gaf sér þegar hann ákvað að lækka virðisauka

0: skatta?
1: Já, við höfum áhyggjur af svona þróuninni síðustu ár og við þetta höfum talað það í talsvöndan tíma að það eru fákeppnis aðstæðar á þessu markaði. Það í sjálfu sér ekki nýtt og það er aðstæður þetta eru til þess fallnar að slæfa samkeppni.
2: Bensínverð hefur verið nokkuð stöðugt frá því virðisaukaskatturinn var lækkaður síðustu mánaðamót. Hérna má sjá þróun síðustu 6 vikna við meðaltal lægsta verðs. Verði lækkaði 17 krónur 1. maí og hefur haldist í kringum 207 krónur. Þetta línurit sýnir hins vegar þróun bensínverðs á heimsmarkaði yfir sama tímabil. Þar eru meiri sveiflur sem skila sér ekki alltaf í verðbreytingum hér á landi. Framkvæmdastjóri FIB segir ljóst að það sé svigrúm til að lækka verð enn frekar.
3: Við erum að sjá það í öllum nágrannalöndum okkar að eldsneyti hefur verið að lækka undanfarna dag og vikur. Þetta er enda mjög hverfulteymur eins og við vitum og það er ein frétt í dag og önnur á morgun. Þannig að það hefur verið mikla sveiflur á heimsmarkaði en þeir lækkuð öll í kjölfar þess að virðisaukinn lækkaði síðustu mánaðamót. En við sjáum það að það alveg undirliggjandi frekari lækkur núna. Þar að auki er það mjög áberandi að olíufélögin hafa síðustu árin verið að snar auka álagningu bæði á bensín og dísilolíu og þannig að neytendur eiga inni frekari lækkun eins og við ítrekarlegt áherslu á.
4: Hvernig líst þér á eldsneytis verðið þessa dagana?
5: Jú, ég alveg finna fyrir því að þetta hefur lækkað en mér finnst það samt vera töluvert hátt.
6: Já, maður hefur fundið fyrir breytingunum að það fari hækkandi. Við erum nú svo sem að taka metan, þannig að en það hefur líka farið hækkandi, við finnum það alveg.
2: Starfsmenn heilbrigðis eftirlita sveitarfélagana eru uggandi yfir fyrirhuguðum skipulagsbreytingum sem eiga að taka gildi áramótin. Verði lagabreytingar samþykktar, færast verkefnið þeirra til ríkisstofnuna. Margir af starfsmönnum heilbrigðis eftirlita sveitarfélaga funduðu í dag með félagi íslenskra náttúrufræðinga. Fundunum lauk á hádegi en mikil óvissa framtíð heilbrigðiseftirlitsins, störf starfsfólks og kjör þess.
7: Við höfum mikil ráðgjur af því að það sé verið að leggja niður heilbrigðisfulltrúa sem er lögvenda starfsheiti og réttindi sem að fylgja og sem að byggist á sem sagt faglegri þekkingu og við höfum áhyggjur af því að eftirlitið verði ekki eins faglegt þegar er hort fram hjá þessu réttindanámi.
8: Það virðist vera sem svo að öllu starfsfólki verði sagt upp hjá núverandi vinnuveitendur sem eru sveitarfélög eða sjálfseignarstofnanir í þeirra eigu land allt og óvíst í rauninni hversu margir fá að vinnu og með hvaða hætti og þetta eru þetta bara búið að valda miklu titring í hjá starfsfólki eðlilega og endur þarna fólk sem er búið að vinna áratugum saman við heilbrigðiseftirlit víða á landinu.
2: Kosið verður á milli tveggja frambjóðanda í forsetakosningum í Kólumbíu eftir að engum frambjóðanda tókst að fá meira en helming atkvæða. Kosningabaráttan hefur verið svo blóðugasta í landinu í rúman áratug. Bílasprengjur og drónaárásir hafa sett mark sitt á hana og einn frambjóðandi var myrtur í fyrra.
9: Valið stendur milli tveggja manna á hvorum endanum á pólitíska ástnum. Hægri sinnaði lögfræðingurinn og kaupsýslumaðurinn Abelardo de la Espriella vann fyrstu umferðina nokkuð óvænt. Ívan Cepeda, þingmaður í flokki forseta landsins, Gustavo Petro, sem á vinstri væng stjórnmálana, fékk næst flest atkvæði. Skoðanakannanir bentu til þess að Cepeda fengi meiri hluta atkvæða. Hann fekk 41% og meðan de la Espriella fekk tæplega 44%. Báðir vilja taka á ofbeldi í landinu, þá sérstaklega milli vopnaðra hópa. Það hefur verið landlægt vandamál í áratugi og blossaði aftur upp á undanförnum árum. De la Espriella er yfirlýstur aðdóandi Donalds Trumps bandaríkjaforseta og kallar sjálfan sig El Tigre, tígurinn. Hann hefur gaggrínt afstöðu núverandi stjórnvalda sem hafa samið við vopnaða hópa til að stemma stigu við ofbeldisöldunni. De la Espriella hefur talað fyrir harðari hernaðaraðgerðum gegn hópunum meðal annars með stuðningi frá Bandaríkjunum og vill byggja 10 risafangelsi í frumskógi landsins að fyrirmynd þeirra sem eru í El Salvador.
10: Hjálpi mér að senda Petro og Cepeda þessu skilaboð. Þeir eru báðir glæpamenn og skulið ekki voga ykkur, ekki einu sinni hugsa að sniðganga vilja þjóðurinnar. Því hér þjóð sem rís upp og mótmælir og sigrar ykkur.
9: Cepeda hefur heitið efnahagsumbótum verði hann næsti forseti landsins. Hann vill meðal annars auka velferðarbætur og afhenda fórnarlömbum innri átaka aftur landsitt. Þegar niðurstöður kosningana voru ljósar, sáði hann efasemdum þær. Hann hélt því fram án sönnunar að hundruðum þúsunda atkvæða hefði verið hagrætt og að erlendir aðilar hefðu haft áhrif á niðurstöðurnar.
10: Komum það svo hreint í eitt skipti fyrir öll. Það verður ekki fyrir en talningarnefndir hafa skýrt þetta mál að fullu á tæmandi hátt sem við tjáum okkur úrslit kvöldsins.
0: Nos vamos a pronunciar sobre los resultados de esta noche.
10: Og ég verð forseti ykkar eftir aðra umferðina.
9: Önnur umferð kosningana fer fram 20. og 1. júní.
2: 20 ára afmæli Hvalfjarðarsveitar var fagnað í dag en sveitarfélagið var til við sameiningu fjögurra sveitarhreppa sunnan Skarðsheiðar. Engin áhugi hjá íbúum sveitarfélagsins að sameinast öðrum sveitarfélögum.
11: Og það var mjög gaman að mæta hér í afmæli í dag, enda allir í hátíðarskapi.
12: Og sjálfsögðu var afmælisöngur sunginn í stjórnsýsluhúsinu en þar var börnum úr leik- og grunnskólanum bóðið sérstaklega að koma og svo var opið hús fyrir aðra íbúðnum síðdegis með afmælisveitingum. Og margir voru í sérstökum Hvalfjarðar peysum í tilefni dagsins.
13: Við eigum afmæli Hvalfjarðarsveit, við eigum afmæli dag.
14: Hérðu, Hvalfjarðarsveit frábært sveitafélag. Hér eru alveg dásanlegir íbúar, hér gott að búa og ég bara hvet sem flesta að koma og kíkja í Hvalfjarðarsveitina.
12: 840 íbúar búa í Hvalfjarðarsveit, en hvað með sameiningu við önnur sveitafélag eins og Akarnes eða Borgarbyggð eitthvað þannig í umræðinni?
14: Það var nú sett viðhorfskönnun í síðustu sveitstjórnarkosningum og það kom alveg skýrvilja og hvað eftir ekki að sameina.
12: Kvenfélagskonur í kvenfélaginu Lilju sá veitingar dagsins er félagið ný orðið 90 ára gamalt en í því eru 19 konur.
15: Þetta er sveitafélag bænda og blandaðara byggðar, þéttbýlis. Hér mikil atvinna, hér mikil gróska, hér sterk og mikil menning, fallegu sögustæðir. Þannig að þetta dásamlegt hér að Hvalfjarðarsveit.
12: En það var ekki bara afmæli í dag því sveitafélagið fékk líka viðurkenningu frá UNICEF fyrir að vera barnvænt samfélag en það kom í hlut Birnu Þórarinsdóttur framkvæmdastjóra UNICEF að afhenda ungmennaráði sveitafélagsins viðurkenninguna sem mikil ánægja með en það elska íbúarnir sveitafélagið sitt.
2: Og frá Hvalfjarðarsveit fyrir við Norðurland því það var líf og fjör í dag þegar kýrnar á bænum Holtseli í Eyjafjarðarsveit þutu út í sólina eftir að hafa verið inni frá því í haust.
16: Kýrnar hérna á bænum Holtseli í Eyjafjarðarsveit þurfti að bíða óvinu lengi eftir sumrinu en vorið búið að vera kalt og napurt. Kýrnar geta þó ekki verið úti allan sólarhringin til að byrja með þó að séu frelsinu fegnar þar sem að þær geta sólbrunnið eins og við mannfólkið.

0: Kýrnar sem eru 60 talsins höfðu ekki farið út síðan í október en nú eru bjartir sumardagar framundan. Fjöldan allan af gestum bara garði sem þótti mikið til kunna koma.
1: Og af hverju heldur þú að kýrnar séu svona glaðar?
2: Því að þær vilja fá gras og vera úti að leika sér.
3: Að þeir eru svo glaðar að komast út, að þeir eru búin að vera inn í húsinu síðan í vetur.
4: Það er að komast út eða eitthvað.
1: Heldur að þær elski sólina?
4: Já.
5: Af út að þær fara út.
1: Þegar að þú ferð út og komið sumar, ert þú svona glaðar líka?
4: Já.
5: Þær eru að fara út í fyrsta sinn á þessu ári.
1: Og hvað er það sem þeim finnst skemmtilegast að fara út?
5: Til að hoppskoppa.
1: Og það eru marga vini, sýnist mér, það eru svolítið margar.
5: Já.
1: Átt þú svona marga vini?
5: Já.
1: Já.
6: Ég vinur hans.
1: Já. En hvaða kýr finnst þið flottust?
6: Það er allar.
1: Allar.
7: Það er sletta svo sannlegu kljóunum. En við skulum sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
8: Ljósvist var látið sitja á hakanum við þéttingu byggðar, segja arkitekt og rafmagnsverkfræðingur. Nýtt ákvæði í byggingarreglugerð á að taka á því.
9: Við erum að segja að við séum að sumum tilfellum komum með kjallara íbúðir upp á þriðju hæð.
8: Múkisson er lagður á stað í tónleikaferðalag.
10: Maður þarf að klára svona dæmi sem maður færa hælan, svo maður geti haldið áfram með lífið.
7: Silfrið er á sínum staði kvöld, Valgeir, hvað ætlar að hafa á dagskránni þar?
11: Já, við ætlum að tala hvað það myndi þýða ef Ísland gengi í Evrópusambandið. Hingað koma Sigmundur Davíð Gunnlaugsson, formaður Miðflokksins, Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegur ráðherra úr Viðreisn, Lilja Alfreðsdóttir, formaður Framsóknarflokksins og Dagur B. Eggertsson, þingmaður Samfylkingarinnar. Silfrið, klukkan kortir yfir átta.
7: Þar verður eflaust slett úr klefunum, en þá að verinu. Það verður hæglætisveður á landinu á morgun þótt skýjað verði að mestu með stöku skúrum. Litlar breytingar verða í þeim efnum fram á helgina og í raun ágætisveður framundan þótt sólar kaflar verði sennilega í minni kantinum. Nánarum veðrið að loknum íþróttum.
12: Óskar Borgþórsson, leikmaður Víkings, þakkar aukaæfingunum þrennu sína gegn Val í bestu deild karla í gærkvöldi. Víkingar eru efstir á að hafa unnið nýju leiki í röð.
13: Ég er heldur betur búin að hafa skallana, sko.
12: Finnar urðu heimsmeistarar í ísokki karla í fimmta sinn eftir sigur á Sviss í úrslitaleik í gærkvöldi. Noregur vann velun í fyrsta sinn þegar liðið nældi í brons. Og keppnislið HM í fótbolta er í óða önn að leggja loka hönd á undirbúning sinn fyrir mót. HM hefst eftir 10 daga. Þetta og meira til í íþróttum eftir andartak.
7: Þá er ekkert eftir nema að rifja upp það sem var helst í fréttatímanum. Flokkur fólksins mælist utan þings í nýjum þjóðarpúlsi Gallups. Sjálfstæðisflokkurinn nær vopnum sínum og nýtur meiri stuðnings en samfylkingin eftir sveitarstjórnarkosningar. Á 800 jarðskjálfta hafa mælst á Hengilssvæðinu síðan í gær, sá stærsti fannst víða land.
14: Brottfararstöðina fyrir höfuðu.
7: Frumvarp brottfararstöð var rætt á Alþingi í dag, mótmælt var á þingpöllum og nokkrum var vísað úr húsi. Hópur fólks í varðhaldsbúðum innflytjendastofnunar Bandaríkjanna er í hungurverkfalli. Það lýsir meðal annars óþrifnaði og ormjættnum mat. Tugir voru handteknir þegar mótmælendum og lögreglu lenti saman. Eftir kalt vor fyrir norðan var kúnum á bænum Holtseli loksins leift út í sólina í dag. Gleðin lendi sér ekki. Þessu fréttatíma er að ljúka og það komið að íþróttum og veðri og svo Kastljósi og Silfri. Allar nýjustu fréttir birtast á rúf.is og eldri fréttir og fréttaþætti má finna í rúf appinu. Takk fyrir samfélgina og verið þið sæl.
15: Þetta er kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

gott kvöld og velkomin á kvöldvaktina. Það Daði Freyr sem að byrja að hjá okkur í kvöld. Með sínum nýjasta smell sem að heitir Hot M. Það hellingur framöndan hér af nýri tónlist fram eftir kvöldi. Ég kalla á Fossi og við ætlum að fara næst til Brasilíu. Þetta hljóstin

brasilísk sveit eins og fyrir sagði kölluðu sig CSS og gerði það örglega ennþá Þetta lag kom fyrst út 2005 og var svona internet hit og það náði nú að koma allalegi til Íslands og spila tónleika hér Þannig að þetta verið fjörjan Hér Madonna Sabrina

stórstjörnur Jörafar Madonna og Sabrina Carpenter Já, það er vilja að tala saman stelpunnar En frá Madonna og Sabrina förum við yfir til Englands og það hljóstin Hot Chip sem tekur á mót okkur með rétt rúmlega 10 ára og gamlega lagi, 99

Mikil partíhelgi, ný leiðin, mikil útskriftum og alls konar sprelli. Það meðal frá hljósetinni Kuskus sem að spilaði fyrir, já, mér sýttist allavega. Það fyrir neginn fullri höll. Það var reyðlust verið fjörð.

0: stór stund framundan. Þú finnur trúlofunar og giftingarhingana hjá okkur, jens.is.
1: Seldu bíliðinn á fljótan og árangursríkan hátt. Bílauppboð.is.
2: Engin mengun, minni háaði, fáðu garðverkveri með rafluðum hjá okkur, Þórhór.
3: Mér finnst ég að fá alveg toppklassa menntun í skólanum.
4: Við undirbúum fólk fyrir drauma störfum. Findu framtíðina á hi.is. Umsóknarfrestur til 5. júní. Velkomin í Háskóla Íslands.
5: Pínotex viðarvörn frábær á pallinn og grindverkið. Bíkó.
6: Útskrift framundan? Klukkan með gjafir sem endast. Úr og skartgripir í miklu úrvali. Klukkan.is.
7: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Kisser inn heter dette. Og det Kaktus Einarsson som flytter. Það fyrsta sem hann sendir frá sér af, já, var nýri vandanlegri plötu. Hvort hún kemur út í ár, það kemur í ljós. En, við ætlum aftur í tíma næst. Nú komið til Svíþjóðar, þetta Little Dragon.

lagið sitt Ritual Union sem að já, varð hitt mjög víða og enn og sem sem aður ekki stærsta lagið þeirra þáttur að margir myndir halda það en hérna stil, Marshmello

Alexander Klaver, Portugal The Man, þessi sveit frá, já, Alaska. Ég er að vinna með Marshmallow, en lagið heitir Felix og er búið að vera í mikilli spilun á útastöðum, já, Ástralíu, Bandaríkjunum og Evrópu. Hér næst, Svanberg.

0: Greiðslur í hæsta gæðaflokki. Fylgdu straumnum í greiðslumiðlun. Straumur.
1: Þriðjudagurinn þegar þú vinnur getur verið síðasti þriðjudagurinn sem þú vinnur. Skilurðu? Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Öll sem eru með viðbótalífeyrissparnað skráðan hjá Landsbankanum og skrá sig í sumarleikinn á landsbankin.is eiga kost á að vinna 100.000 aukakrónur í lok sumars. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankin.
3: Mannfólkið breytist í slím á Akureyri 16. til 18. júlí. Cyber, Krassof, Þorsteinn Kári, Sólfur, BKPM og miklu fleiri. Engir miðar, slímið stjórnlaust. Slímið óstöðvandi. Allar upplýsingar má finna á mbsgifur.is. Vitið til, mannfólkið breytist í slím.
0: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rás 2.

Þetta er hann Ella Langley. Lag sem hefur verið gríðilega vinsælt í Bandaríkjunum. Þetta ekta country. Er svo saga. Og svo er þetta svo aukulegt sko. En hún er allavega búin að sitta í nokkur vikur á topnum í Bandaríkjunum. Hún er Ella Langley með þetta lag. Og við ætlum bara að halda okkur í countryinu. Það aðra country prinsessu. Það hún Casey Musgraves. Days

Lukkatíð því á Casey Musgraves það ekki að ganga hjá henni þá að komast á séns meðslingskonan að lítur að koma því Þú maður fara næst yfir til New York þetta já, einnig band sem búið að vera stæðandi í hátt í 20 ár svo 15-17 ára ekki fleis kallar sem Vítofík og fer að nýjast að lag heitir No Driver

Fankarnas í hér á færð með lagið sitt Hedonism. Gríðarlega vinsæl hljómsveit svona miðjan tíunda áratuginn og átti hvert heitið að fætur öðru.

Njóstinn, textar hann Moon Roxy hér að ferð með lagið sitt Freaking Out og þetta eru kanarnir svolítið að hlusta á. En við þjóttum næst til Nýja-Sjálands.

nýju plötu Halldórs Harding, Venus en Sinja. Og áframhaldum okkur í Indíunum, það er næst íslenskt. Lag sem heitir Diesel frá Bjarni Daniel.

Já, nýtt íslenskt Indi frá hún og Bjarnan Daniel Sóloplata á leiðinni Fyrsta lagi, það heitir Diesel sem við voru að lausta á Þetta var að fara ykkur næst til Englands Nóna til degið til Manchester Til hljómsveit sem heitir West Side Cowboy Og leiðir að heitir Kick Stones

Orkosnir, já, bjartast að vonin á Glastonbury 2025 og hafa gefið nokkur, já, lög og að plata leiðinni Massett Cowboy, kallaði sig og hér ekki verið að spara Valdandgrán á reyn þannig að setjum þau bara næsta vonin

Já, hann elska ekki allir sólina svo líklega alls ekki Hjústin Möllund Underground svart, svona svolítið þemalitan þemaliturinn hjá þeim Þetta er maður að fara næst yfir nýtt frá Dominik

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára.
1: Garðurinn kallar. Og þú finnur allt sem þarf til að láta hann blómstra. Í Bíkó.
2: Hildur Guðnadóttir er hátíðalistamaður listahátíðar í Reykjavík sem framfer 30. maí til 14. júní. Kynntu þið dagskrána á listahátíð.is.
3: Þetta kvöldvaktin með Þorsa. Á Rá

strætófærð með Erik Batu, það getur verið leiðilega heldur en það. Ég skonar bæða einhver á R&B og Jassi hér hjá henni í leiðinu Windows Seat. Og við erum enn þá í svona bræðingi. Þetta nýtt frá honum Þormóði, lag sem að heitir Manstu. Það já, söngkonan Kitty Eran sem að

Já, það er Þormóður og get ég enn hér á ferð eins og fyrir sagði lag sem að heitir Manstu og við ætlum að halda okkur við íslenskt rafpop svona í mýkri kantinum og heyra næst lag frá henni Önju Sharrock og þetta glæn ekki líka og heitir Ég sver

Gjöld samstarf hér frá Fisher. Og tónlistakonunni Tones and I. Feibur heitir þetta lag og er bara að gera það sem það mjög gott. En þá? Við færum okkur yfir í annað samstarf hér næst á sem byggum með þið. Þetta Sonny Fodera. Og hann hefur söngununa Lífi Anka með sér í lagi sem heitir Let Me Be In Your Arms.

Everything About The Girl hér á ferð. Læðið er að Wrong sem að, já, gerði það fínt. Þegar ég hefum sem þetta fyrir þóna okkur síðan. Við ætlum að halda okkur að svipa um slóðum. Smá meiri dans. Þetta Brosbam og Clooney.

Crosby og Clooney eins og fyrir sagði það er svolítið langa leiðir að þetta lag en brilla nána hvað danskólf sem er en frí og menn hendur þetta og við ætlum að halda okkur við dansinn fara næst fyrir í Purple Disco Machine

0: like this.
1: Þriðjudagar eru alveg frábæri. Af hverju? Það eru svo margar ástæður. Margir miljardar. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
2: Síðdegis útvarpið. Stóru og litlu málin frá 4 til 6 á Rás 2.
3: En hann erðist það hressilega. Hann heimtaði hinnlega að fá sinn hlut af arfinum bara með til samme. Og nú er talið að hann hafi hinnlega ákveðið að drepa hann áður en hann gæti breytt erðaskránni.
4: Akkur er þetta allt gengt í setningina, akkur er allir skarkrýpir, akkur er skarkrýpirni því á börnunum líka gengt í setningina.
5: En þá gerist það að einhver úr heilbreiðisræðinginu sem vissi að þessu lætur vita.
6: Hún hefur hlusta á göngin, það er magna að vera inn í jarðgöngum þegar það er alveg stöðað þörfum.

þessar 8-15 mínútur ekki svo lengur segðan Django kallaði sig og það er að hætti Default Vara Country hérna aftur þetta nú meira svona basic rock and roll samt sem áður frá hann og Sturgill Simpson sem að, já, leitir eftir listræmi frelsi í verkefnum eins og þessum þannig að kallaði sig Johnny Blue Skies og leiðir sköpunar kraftinum að flæða óhindruðum og þess endilega spila country en það hans heimallur

Þetta er meðalagi klassist frá hljóðinni Oasis undir að sjálfsögðu Live Forever. Það voru gaman að vera í Oasis undarfarið. Það getur vesinn á bræðrunum og svona. Maður því koma smá vesinn. Mér finnst það gaman.

Katrínin Dermot Kennedy með lag sem er búið að vera þá er þess allt nýja bresku útarpi og undarfærið með þetta Turnstile. Nú komum við yfir til Bandaríkjanna, þetta Blondshell, lag sem heitir Hard Time.

Nýtt lag frá Blondcell, After Has to Work So Hard. Hans er gripandi, skemmtilegt rock, svona hefur verið að slá að gegn núna á undurvörnum örfáum árum. En við ætlum að fara hljóðstæðum við YouTube sem hefur ekki verið að gera það.

mót en þetta er fara að stýttast hérna í annan endan. Það eru tvö lög eftir, þau eru bæði í nýri kantinum, annars var hljóstin In Color sem flytur Headlights og síðan það Mike D fóringin úr Beastie Boys eða rapparinn úr Beastie Boys skulum við segja, sem er nýtt lag sem heitir What You Got. Ég kalla á þessi, ég þakka fyrir mig í byli og það er bara vonandi hér aftur á morgun. Það er sæl.

0: Fréttastofa RÚV, Alexander Kristjánsson segir fréttir. Jafnaðamenn hafa náð samkomulagi við sósialíska þjóðarflokkin og miðurflokkana móti Radikale og Radikale myndun nýrrar mið vinstri stjórnar í Danmörku. Mette Frederiksen, formaður jafnaðamannaflokksins, fór á fund konungs í kvöld og tilkynnti honum þetta. Fundarstaðurinn var óvenjulegur, en fundurinn var haldinn borð í konunglegu skipi sem lá við festar í höfninni í Óðensi, þar sem konungur var á ferðalagi. Málefnasamningur nýrar stjórnar verður kynntur á morgun. 69 dagar eru frá þingkosningum í Danmörku, en aldrei hefur tekið jafn langan tíma að mynda ríkisstjórn í landinu. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður Framsóknarflokksins, segir flokkinn mótfallin því að börn verði vistuð í lokuðum brottvísunarúræðum. Hann segir mikilvægt að hlusta á þær áskoranir sem þinginu hafa borist frá hinum ýmsu samtökum að frelsissvipta ekki börn á svokölluðum brottfararstöðum. Nýju samtök skiluðu athugasemdum á þá vegu.
1: Við í Framsókn höfum ávallt tekið hagsmuni barna og sagt að þau eiga njóta vafans.
0: Sagði Sigurður Ingi Jóhannsson. Önnur umræða frumvarp dómsmálaráðherra hófst í dag og stendur enn á Alþingi, gera þurfti hlé á þingfundi á fjórða tímanum þegar mótmælendur trufluðu fundin með hrópum og lúðrablæstri af þingpöllum. Niðurstöður stöðu og framvinduprófa matsferils eru aðgengilegar foreldrum á Ísland.is.
2: Matsferill er samræmt námsmat sem var lagt fyrir 57.000 nemendur í fjórða til tíunda bekki grunnskólum í mars. Prófað var bæði í stærðfræði og leskilningi. Þórdís Jóna Sigurðardóttir forstjóri miðstöðvar menntunar og skólaþjónustu.
3: Þessar niðurstöður eiga að segja heilmikið til stöðu bass á þeim tíma í þessum fögum sem að er að ræða. Það sem er svona kannski áhugavert fyrir foreldra að sjá er að bæða eftir að sjá sko hlutfall réttra svara og einnig brjótu þessar prófunir í fjóra hætti þar sem hægt er að sjá á hvaða bíli barnið og hvað það í raun og veru þýðir.
2: Þórdís Jóna segir að niðurstöðurnar verði notaðar til að opna á samtal og samvinnu milli skóla og foreldra. Notagildi þeirra verður ekki síst þegar próf næstu ára liggja fyrir.
3: Þá er þetta að sjá hver framvindan er. Það er kannski þá sem að við förum virkilega að sjá notagildið í þessu því að núna einhver staða og þá er hægt að bregðast einhvern veginn við og eftir ára er þetta þá að sjá hvernig það er að skila sér.
2: Niðurstöður námsferilsins verða ekki birtar opinberlega í ár en Inga Sæland, mennta- og barnamálaráðherra hefur tilkynnt að frá og með næsta vori verða birtar fyrir 4., 7. og 9. bekk eftir skólum og árgöngum.
0: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Fréttalestri er lokið.
4: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
5: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið sæl og velkomin í plötu vikunar. Ég heiti Atli Már Steinarsson og plata vikunar í þetta skiptið kemur frá Ágústi Þór Brynjarssyni. Hjartað á miljón heitir hún. Hann 26 ára tónlistamaður frá Húsavík. Tekið þátt í söngakeppninni, verið með stuðlabandinu, brekkusöng varinn á þjóðatíð í Vestmannaeyjum í ár og þessi frumraun hans Hjartað á miljón kom út sumardaginn fyrsta. Inniheldur 11 lög. Við settumst niður og ræddum aðeins þennan feril upp að þessum tímapunkti og svo auðvitað plötuna sjálfa sem við heyrum með kynningum.
1: Plata vikunnar á Rás 2.
0: Ágúst Brynjarsson, til að hafa ekki með plötuna og velkomin í plötuvikunar.
2: Takk kærlega fyrir.
0: Hjarta á miljón.
2: Já.
0: Áðurinn förum aðeins að ræða plötuna, þá vil ég svona aðeins pakka þér saman sem listamanni. Því að hvað módel ertu þér?
2: 99.
0: 99 módel? Ok. Þú ert norrlendingur, húsvíkingur.
2: Já.
0: Þú ert íþróttamaður.
2: Já, ég var allavega í íþróttum,
0: Já.
2: En ég ekki lengur í hérna, aktífur íþróttamaður. En
0: var ekki sko, af því að ég spyr oft sko þegar ég tek svona, var ég ofta að gera einhver svona aðra þætti og þá var ég ofta svona forvitnast æsku fólk svo eitthvað og þá þetta annarkvægt sko, ef við förum að tala tómstundir og íþróttir eða eitthvað svona. Þetta væri svona, Já. Ok, ég var mikið í fótbolta, varstu í tónlist samhliða íþróttum alveg frá byrjun?
2: Já, ég var alltaf ólst upp á Húsavík og var í Völsungi og var, ég var miklu meira fótboltastrákur heldur en hérna tólestar þengjandi. Ég var alltaf að spila gítarinn og maður var alltaf að koma fram og svona en maður var alltaf í takaskóm, sko.
0: Já.
2: Þetta var frekar að ég var alltaf með takaskóna heldur en með gítarinn þegar þetta var því ég var yngri. En svo bara svona breyttist það upp úr tvítugt þá var ég hérna að spila fótbolta í fyrstu deildinni með Magna og Grenivík. Og fann það bara hjá sjálfum mér að hérna, mér langa að gefa tónlistinni svona allan minn tíma. Þannig að þá bara hætti ég í fótboltanum og byrjaði að hérna, trúbútorast.
0: Sko, hvað varst að hlusta á þegar varst yngri?
2: Ég var mjög mikið að hlusta á allt það sem mamma setti í grænu. Þetta svona klassíst svar. Hún elskar Abba, Creedence Clearwater, þetta var þessar græður Willi Will, Gulu, það kom svona sab. DFD, hérna Björgun Halldórsson hérna, svona stór hérna, plöt, hvað kallaði þetta bara stórt svona umslag, sem opnast í bæði til hægri og vinstri, þrýdiskar og svona 200 lög með Björgun Halldórs þetta var bara á repeat hjá okkur, öll þessi lög þannig að svona on top of my mind kemur hérna Björgun Halldórs hérna, hérna þessi saplata Abba og hérna Grítins
0: Varstu með einhvers konar, af því að hélst alltaf bara áfram að gutla á gítarinn þannig að þegar þessi ákvörðun kemur heyrðu, ég ætla að gefa tónlistinni meiri sens var það þá sko, þú þurftir ekki að byrja einhverjum núlpunti?
2: Nei, ég var, það eru til myndbönd af mér og Rúnari þríbróður, við vorum að koma fram á mæritum, bæjarhátíðinni heim húsæg og vorum að koma fram 10 ára gamlir sko, og allar svona bæjarhátíðir og einhver jólahátíðir og annað, þá var ég mættur sko þá var ég til að koma að spila og syngja, þannig að ég var alltaf ég var alltaf að spila einhvers þar og 2016 þá var ég 16 ára gamall og hélt ég mitt fyrsta sveitaball og hérna smöluðu við í hérna hljónsveit og heldum sveitaball í hérna í Tjörneshreppi í Sólvangi og bara hérna hljóðkerfi og 2 toppar og engin botn og eitthvað kassi og hljómborð og bara plug and play og þannig að ég var alltaf að halda einhverja viðburði að koma fram að viðburðum heima svo hélt ég jóla, vorum við strákanir og hafa með svona setja á jólaböllunum 2017-18 bara þegar ég var einmitt úlingur á framhaldsskóla aldri, þá voru alltaf eitthvað með gítarinn og ég var að fengið bara heim og húsa, getur komið gítarinn í hérna, þetta 50s ammali og svona, þannig að allur heimurinn minn tónlistarheimurinn var bara á Húsavík og það var alveg nóg á þeim tíma þannig að svo bara held ég stigmagnast þetta þegar að hérna, á leið að ég hugsaði að ok, ég er hans í fínn í þessu og ég er ömulur í fótbolta þannig að er ekki bara fínt að sleppa því og fara hérna, þá einmitt ég man alveg eftir þessu þegar ég var bara ok nú fer ég inn á Facebook bjóð til hérna Ágúst og Trúbótor síðuna, Facebook síðuna og byrjaði bara að senda tölvupósta, bara hæ, ég heiti Ágúst, ég Trúbótor og ég kom að spila hjá okkur, þannig að þá byrjaði ég svona að stækka landsvæðið og síðan það hefur bara verið svona stigumægandi.
0: En í hvað framhaldsskóla fórstu þið?
2: Hérðu, framhaldsskólin á Húsavík
0: Já, ok.
2: FSH
0: Já, þannig að það, já, nú náttúrulega
3: opinbera ég bara fávisku mínu sko. Ég vissi ekki að væri framhaldsskóli. Ég held að fólk á Húsavík færi kannski bara í MA eða eitthvað svona þannig en það væri næsta
2: sko ég skal hlífa því að þetta örugglega þá þetta bara lélegasti hérna hvað sem minnst markaðssettasti framhaldsskóli á Íslandi af því að allt af því þúst allt bara í gegnum lífi fá maður spyrja bitu í hvað framhaldsskóla sko. FSH ha FSH ja framhaldsskólinn á Húsavík ó þannig að ég segi þú ert ekki sá eini sko
3: okay.
2: en það ekki það heldur ekki heimaveist þetta bara svo mikið framhaldsskóli fyrir krakkana á Húsavík sem hérna S og dýrmætt að hafa af því að ég held að húsavíkin mín væri svolítið fljóta að fara í hérna þessa nágranna bæi eins og hérna Vopnafjörður og hérna þessi staðir þar sem krakkarnir og þeim aldrei þurfa að sækja einmitt í verkmyndaskólan eða menntaskólan farinn á Akureyri eða lauga annað þannig að já framhaldsskólinn Húsavík
3: en hvernig þá af því að sko síðan kemur stuðlabandið mm-hmm. ég bara velta fyrir mér af því að hvaðan stuðlabandið
2: Sko stuðlabandi náttúrulega frá Selfossi.
3: Selfossi, já. Þannig að það er langt frá Húsavík.
2: Já, þetta var hérna svona í svona stikla á stóru. Þá byrjaði ég sem trúbador, var það í tvö ár bara hérna, byrjaði þar. Svo stofnuðum við nokkur strákar heima á Akureyri, fluttisestinn á Akureyri, fór í nám, fór í háskólan á Akureyri og þá stofnuðum við ballhúsetinn á Færibandið.
3: Mhm.
2: Og ég var því í hérna tvö ár og eftir að hafa verið í þeim pakka spila sem trúbador og verið í færibandinu þá einmitt hérna stökki inn í stöðlabandi í þetta rúma ár mm. með þeim þannig að þeir bara vissu af mér í þessum ballbransa hérna bara vorum að spila á svipiðum stöðum bara þetta náttúrulega sami bransi þannig að þannig kem ég inn í stöðlabandi sko.
3: Bara tölum aðeins það af því að mér finnst svo áhugavert Eða sko, ég spila á gítar, en svo hugmynd, og ég er að tala ég spilaði á gítar, ég mm-hmm. get spilað á gítar í dag,
2: Já.
3: En svo færni fer sífelt versnandi, en svo hugmynd að trúbadorast mm-hmm. hefur alltaf verið í mínum huga bara hræðileg.
2: Já.
3: Að vera einhver stöðar og einhvern veginn, og ég veit ekki af hverju, ég bara meika það ekki, mm-hmm. ég hef aldrei meika það. Að hérna einhver segir, heyrðu allir kannu gítar nei, ég kann ekki gítar ég get ekki spila neitt þess að ég vilji spila hvað það við það sem að þér finnst þú skemmtilegt líka út frá þegar það oft tala að ballmenningu Íslandi sé hálfpartinn bara dáin eða þú veist, mm-hmm. hún bara alla, ok, að minnsta kosti miða við hvernig það var, sko hvað það sem þér finnst svona skemmtilegt við þetta, þú veist, eins og að vilja bara, herri, ég vil bara fara að trúbadorast,
2: mm-hmm.
3: enda, veist, einn einhvern veginn að spila fyrir eitthvað lið sem mis...
2: Emitt, já, sem mis, hérna...
3: Misjöfnu ástandi.
2: Emitt, þetta var mjög kurteislegt frágangur. Sko, í grunninn var þetta bara löngunin að langa fara að spila og skemmta. Ég þannig karakter að típa, ég þrýst alltaf í fjöri og það sem hérna... svona skemmtileg stemming þannig að ég held að þetta hafi ekkert verið dýpri svona hugsun hjá mér heldur en bara ok ég get spilað lög, ég góður að pikka upp, hérna kann ekki nótur en ég bara með tón eira og heyri og hérna mann öll lög og hérna svona það minn allavega styrkleiki í þessum bransa, þannig að það byrjaði bara þannig og ég hef samt alltaf verið miklu meira auðvitað byrja því að koma fram sem trúbador og var að spila á hérna þessum börum og öðru en það bara er líka það er bara besta markaðsetningin, auglýsingin að vera einhvers staðar og bara býtu hver þetta en svo hefur þetta verið alltaf að hérna, mér meira bara núna að koma í you know, enga viðbyrði og trúbadorinn datt svolítið niður eftir að ég fór í stuðlabandið þá einhvern veginn tók við þessi tvö ár núna 2024 og 2025 sem ég bara kom ekki fram með gítarinn sko af því að ég var bara að syngja með stuðlabandinu og svo náttúrulega fór ég í söngakeppnina og var bara með lagið mitt þar og var að syngja þannig að það fór svolítið til hliðar en með þessari plötu þá fekk ég mynd að svona sækja gamla ágúst hvernig þetta sem byrjaði allt saman bara ég og gítarinn þannig að það svona spurningin var náttúrulega hvernig mann er að vera trúbador en það var held ég einmitt
3: það bara... kannski aðalega sko, finnst þér þetta gam
2: já
3: það, svona sá bransi sem að ég kannski reyna að spegla mig við að því ég, mér finnst það svo þú veist, ég myndi aldrei meika og þess vegna finnst mér svo áhugavert að heyra frá fólki sem meikar hann í raun
2: já, sko, ef þú spyrir mig núna í dag, fyrir sex árum því ég var að byrja þá var mér alveg sama, mér langar að koma að spila en ég veit samt alveg hvaða tilfinningu þú ert að tala það er held ég leiðilegasta sem ég hef gert var að þegar maður bókaður á bar eða einhver stað sem enginn að byðja þig að spila, þú ert bara svona eins og þú sett hérna bara sófa sett út í horni að spila og þetta bara svona rúllar og enginn klappar enginn svo fyrir bara næsta lag og svona, það að skipti ekki máli að skiptir ekki máli hvort þú sett hann eða ekki að bara eitthvað gauð með gítarinn út í hotni það hefur aldrei, veist, ég hef aldrei
3: nei, það ekki gaman
2: nei, það ekki gaman en að mæta sem eitthvað akt í partí að keyra stemmingunum upp og vera með stuðu stemmingu í smá tíma og hérna, takk og blest, það er geðvikt
3: Já, en það munur á tónleikum og jammi
2: Já.
3: Sko, talaði þess við mig Hákon Guðna
2: Ég get gert það
3: Af því að það er svona náungi sem að ég ekki alveg viss að ég viti hver nákvæmlega en það eitthvað sem að þú hefur unnið frekar mikið með
2: Hákon Guðni eiginlega bara upphafið á mínum ferli sem tólestamaður.
3: Ég veit reyndar að hann var í hljónstinni Spark.
2: Já, ég er svo ánægður þú að koma inn á þetta, þessu, þá getur hann ekki verið brjálaður út í mig. En hann náttúrulega var og er barnastjarna, var í hljónstinni Spark sem var að hérna, öllu sem því fylgdi og svo var hann að gefa út tólest hérna, þegar hann var 18-19 ára hérna, sem gekk mjög vel í útarpinu með vel annars. En svo einmitt bara sagan hann, svo flutt hann bara til Bretlands, fór í tólestanám og var þar í 6 ár og hérna er norðamaður eins og ég og er á sjónum og svona, þannig að hann mjög áhugaverður karakter að hann fer út að sjó í mánuð og svo kemur hann heim og semur tólest og svo bara repeat og búin að gera þetta með mörg ár, þannig að hann er, sko, ég alltaf búin að græða mikið á því hvað hann er bara falin perla hér á í íslensku tólestalífi af því að hann er gjössalega styrlaður sko og þetta byrjaði með þeim hætti að 2023 þá var ég eitthvað hennar einmitt búin að vera að trúbútaður og stóði færibandinu og var komið með svona sköpunar þrá og ég vissi af honum að hann þá bjóði hann ennþó fyrir norðan, býr í bænum í dag og þá var ég bara heyrði Hákon blessaður hérna, þá var pælingin mér langa að taka þátt í músiktilrunum og þá hitti hann
3: í músiktilrunum?
2: Já, ég hérna þá bara svona, þetta var síðasta árum mitt já. Til þess að taka þátt ára en ég var gamall ég heyrði honum og ég þekkti hann ekki neitt og hittum þessi stúdíónu og bara gerum eitthvað lag og ég fór í músiktilraunir og komst ekki áfram hann eitthvað en það var bara byrjunin þó þannig var ég bara mjög blautur bak við eyrun ég hef aldrei farið og samið með öðrum en síðan, já, þetta var 23 fyrir stöðlabandi 24 og þannig var ég búin að ákveða ok, ég ætla að fara í söngakemnuna ég er búin að vera núna í sem hérna, ballbransa og mér finnst ég er mjög heppin með þennan stigmagnandi feril hjá mér að byrja einn með gítarinn, hljómsveit, stuðlabandið söngakemnuna, þetta er mjög vel skrifað handrit, finnst mér og ég heyri í Hákonu ég ætla að fara í söngjuruna hérna, þetta var haustið 24 þegar ég búin að vera með stuðlabandinu við hittumst í stúdíónu og gerðum eins og þú og að því að ég komst inn að þá varðan eiginlega svolítið svona, hann losnaði ekkit við mig sko, losaði sig ekkit hérna, frá mér, þannig að þá var hann neittist hann að byrja að vinna með mér meira, sem ég held að hann sé þakkláttur líka fyrir í dag en það byrjaði eiginlega þar og byrjaði með svona að fullum þunga með eins og þú og í því ferli þá byrjuðu að semja þessi lög sem eru síðan á þessari plötu sko.
3: En hvernig var þá söngakemnisferlið og þá meina ég bara þessi rússíbanni af því að þú veist, hann, sko söngakemnin og Eurovision og allt þetta, þetta er svona daldið afmarkandi eða getur verið það og þá meina ég bara út frá því að einhver tekur þátt með eitthvað lag og það verður pínu svona það þú veistu, hérna Elín Hall hefur oft talað einhvern veginn að hún í rauða kjólnum einhvern veginn, ég man nú ekki alveg nákvæmlega hvenær það var sem hún kefti þú veist að
2: Stabillin?
3: Já, pínu og það svona, þú veist að það verður hérna söngakemni stjarnan Ágúst Brynjarsson ætlar að mæta og spila eitthvað og þá búast bara ok, þetta lag eða veistu hvað við, og sér ekki plata
2: já.
3: Og alveg svo ég talaði við Daða eða eitthvað að gefa út plötu eða gefa út aðra tónlist en já. Er söngakemnin eða eitthvað hvernig er svo tilfinning eftir söngakemnina var það bara, heyrðu, mér langar til að gera eitthvað allt annað, ég vil sýna eitthvað meira af því já. Sem ég kann eða hvernig svona horfir á þetta þegar að
2: sko, ég var alltaf meðvitaður það, leið og ég var komin inn í söngjunina að þetta bara hérna næsta stopp á í þessu hérna þessari strætó sem á fullri ferð. Ég man það að við Hákon sögum bara ok, við komnir inn með eins og þú, nú þurfum að fara í stúdíó og semja lag sem kemur út bara laugardaginn miðnætti eftir að söngurinn búin. Mm. Þannig að ég var aldrei með og það var svo gaman að tala um, við Hákon um þetta af því að þegar maður í keppni og ég var alltaf í höstum bóki, ég að fara að vinna þessi keppni, ég að fara að vinna þessi keppni og bara,
3: hérna Ég meina til hvers annað sem
2: Nei, ég veit það, en maður vissi samt alveg að ég var ekki að fara að vinna þessi keppni Þannig mm-hmm. að ég var alltaf með, ok, ég ætla, hvernig get ég nýtt þetta plattform, sex mánuða plattform bara gjörsamlega í því ítrasta af því að svo því að það, þessi heimur bara lokast á einu kvöldi mm-hmm. þegar loka útsýningin búin, þá söngin búin, þannig að Ég var alveg mjög var að ég búin að heyra marga tala þetta, bara keppni búin, hvað svo? Mm-hmm. Og þú festist í einhverjum svona söngukeppnis stimpli, en að því að ég var svo meðvitaður að söngukeppnin var í stóru myndinni, ekki það sem ég ætlaði að, ég ætlaði ekki að vera Ágúst sem var í söngjurinni, ég ætlaði að vera Ágúst Brynjarsson, tólestamaður. Mm-hmm. Þannig að við vorum búin að byrgja okkur upp með efni og svona, vegferð sem bara hefnaðist mjög vel að því að svo bara beinti þetta kjærfinna komu bara, ég held ég að gefa út 5-6 mm-hmm. singla sama ár og hérna ég var í söngjumni, þannig að ég byrjaði strax að hérna halda áfram að moka sko.
3: Þannig þetta var, já ok, þannig þetta var einhvern veginn svona plan líka af því að þetta er svo áhört sem hún segir með að því að þú veist ok, lagið tekið inn og einhvern veginn ok, þú ert með og þá fer bara einhvern svona batteri í gang sko, og einhver vél mm-hmm. sem er svona heldur utan að því og þú ert í viðtölum og það þetta og þetta og þetta og þetta og dagskrá og plan og sem bara söngukennin búin já. Og þá bara
2: Einmitt.
3: Allt í hennu bara daginn eftir heyrir ekki til Rúnari Frey eða hver svo sem það er
2: enginn að knúsa þig sko.
3: Þú veist og hérna ekki heyrðu við erum að fara hérna því að það verður röð hérna fólki sem vill fá að mynda þér eða skrifa undir nei hérna já hvað heitir það einandar áritun eða eitthvað svona dæmi sko mm-hmm. Þannig ég líka velti því stundum fyrir mér fyrir fólk sem óundirbúið fyrir það
2: já.
3: Þá er þetta svona eins og eitthvað skrá sig í háskóla og síðan allt innur bara háskólinn búinn og þú ert ekki að plana hvað gerir ég svo mm-hmm. einhvern veginn og ef það vart kannski ungur eða ung að þá verður að heldur dálítið svona bú, heyrðu, býtum við þá er ég að
2: Þetta er svo, svo skrás í útskiptaferðina í framhaldsskóla sem er búið að sjá fyrir og er ógeðslega gaman og svo þarfst að fara að bóka hótelin sjálfur í næstu ferð þá býtum við ha
3: Já, emmi
2: Er þetta ekki sem gerir þetta fyrir mig?
3: Já
2: Nei, þetta er alveg hárrétt og eins og ég segi, ég var strax frá upphafi mjög meðvitaður þetta bara í samtölum við vera fyrir keppendur sem að fóra að tala við Dilja og Pétursdóttir er bara mjög góð vinkona mín og það var geggjað að vera með hana sem var nýbúin að fara út mm-hmm. að þess að tala við hana bara ok, hvað hefur þú vilja gera betur þarna að því að þú veist, þetta var keppni og allt það en þetta var líka bara besta auglýsing sem hún getur fengið í íslenska tólestalífi mm-hmm.
3: Já, þú ert bara fyrir framan alla
2: Já, þannig að ég er mjög sáttur með hvernig mér tókst að nýta þessa mánuði sko
3: Algjörlega. En hvernig það, ok, við förum þá í Hjartað á miljón mm-hmm. Þú veist, og af því að ég sá að Hákon Guðna er sko þeir eru titlar eiginlega báðir fyrir öllum lögum
2: Já.
3: Hvernig er samstarfið? Og sérstaklega þegar þið segið, ok, eða þú segir, ég vil gefa út plötu, ég vil gera plötu, það er annað heldur en bara, einmitt, að gefa út singla eða einhvern veginn svona, vera alltaf svona, matla út, mm-hmm. svona einhvern veginn svona singla og eitthvað á streymisveitur, plata, þú veist, mm-hmm. hvernig setji ég það upp?
2: Sko, ég er mjög heppin með teimi, þetta er eiginlega svona þriggja manna teimi, ég, Hákon Guðni og Halldór Gunnar, mm-hmm. fjallabróðir.
3: Já.
2: Samstarfið okkar Hákons virkar þannig að hérna, ég hef aldrei upplifað þetta hérna, þetta stúdíu hangs eitthvað hey boys og fyrir stú að hérna búið til lög og mennur eitthvað svona að skapa og eitthvað við erum alltaf bara að því að hann er sjómaður svo kemur hann heim og bara heyrðu við höfum þennan dag þriðjudaginn í þessu mánuði til að gera þetta lag þannig að Ágúst þú ætlar að vera búin að gera texta ég ætla að gera þetta þannig að allir okkar hittingar eru svo skilvirkir að það fer engin tími í eitthvað ok, við erum að finna út úr þessu við erum bara búnir og mér finnst þetta geggja þetta er alveg bara nákvæmlega eins að því ég búsettur fyrir norðan og mér finnst það dásamlegt í þessum bransa að því að hérna, það bara standa skilur, ef við hittum sér á þriðjudaginn þá er þetta að fara að gerast, við erum að fara að semja þetta viðlag og það er bara svona mér finnst það svo góður hugsunarháttur að vera bara í sko, bara survival mót allan tímann af því það er svo auðvelt að hérna ef ég bý hérna bara við hlýna á efsta liti svo auðvelt fyrir því að bara heyrðu ekki bara taka þetta viðtal á morgun mm-hmm. en þú veist ég flaug hingað til þess að taka þetta viðtal og þú veist það er bara var hittingur hálf tvö
3: Já.
2: Og það stendur og ég tek þetta svolítið inn í þessa plötu Já. Mér finnst svolítið magnaði náða gera heila plötu á svona stuttum tíma ef ég tek
3: Er þetta stuttum
2: bara,
3: tími?
2: Já, þetta eru bara nokkri mánuði sko. Þetta er þetta er í rauninni hérna síðasta sumar byrjuðum við svona að búa til okay, nú erum við byrjað að gera plötuna og hún var klár í desember sko. Þannig að þetta var bara 5 mánuðir fyrir, sem held ég nokkuð stuttur tími fyrir heilir plötu sko. Þannig að samstarf okkar dásamlegt og hérna það svo gaman og ég líka bara svo þakklátur Halldóri og Hákonuna því að hérna allir einhverjur hlusta núna það það gerir sér eiginlega engin grein fyrir hvað það dýrt að gera tónlist eitt lag bara mörg hundruð þúsund og vill gera þetta almennilega með topp fólki þess vegna ég svo þakklátur Halldóri og Hákonuna því að þeir sáu það talandi vegferð og söngjunina þeir sáu það að ég ætlaði ekki að búa til mér langar ekki að búa til lag, mér langar ekki að búa til plötu mér langar að búa til plötur bara með mörgum errum og eftir því þannig að þeir svolítið voru, eru bara búin að fjárfesta í framtíðinni með mér og það var ástæðan fyrir þeim að við gátum gert þessa plötu og það svo dýrmætt að vera með svona gott heimi í kringum mig að því að hérna, það ekki alveg nóg að trúa bara sjálf og sér skilu þó að það sé upphæðu og endurinn á öllu þannig að það mjög gott að vera með þessa tvo sérstaklega Halldór og Hákon með mér í þessu það bara ómetalegt sko
3: Ef ekki að fara að hlusta á plöturinn núna
2: Jú, hlustum á hérta á miljón
3: Ágúst Brynjarsson, takk fyrir komuna í Plötuvikunar
2: Takk fyrir mig
4: Platavikunar á Rástfö
2: Ég heiti Ágúst Brynjarsson Plata mín hérta á miljón er Platavikunar á Rástfö Áttaveldur fyrsta lagið á plötunni og það elsta lagið sem ég hef samið ég var búinn að geyma þetta lag í nokkur ár og ég tímdi aldrei að klára það af því að einhvern veginn svona með leiðin svo væri tilbúið og ég var eiginlega búinn að missa alla tilfinningu fyrir því ég var eiginlega búinn að ofspila heima en svo kom hann Halldór Gunnar Fjallabróður og hérna gaf þessu lagi endurnýjun líta þetta lag fjallar frá mínum bæðirum besta vinur minn sem atvinnumaður í fótbolta búinn að búa erlendis í mörg ár og Það búið að vera mjög aðdóðanvert að fylgjast með þeim dugnaði í honum sem þarf til þess að bara halda sjó í þessum harða atvinnumanna heimi og líka bara að vera í sambandi með besta vini sínum bara í gegnum símann og hann að missa útskriftum og afmælum og jólum og öðru og hann þarf að forna því til þess að reyna ná því sem hann langar að gera. Það mikil hvatning að vera með svona einstakling í sínu lífi þannig að Áttaveldur fjallar það, hvað til hvers að maður að gera, að leggja allt þetta á sig að maður ekki með fólkið í kringu sig og sér við hlið, þannig að þetta lagið Áttaveldur.

Inn í síðustu nóttina er lag númer 2 á plötunni Hjarta og Miljón og þetta lag sömdu við Hákon Gunni og hún yndislega Una Torfa. Hún var langefsta blaði hjá okkur þegar við fórum að ræða svona hverja við vildum fá með á plötuna og sem betur fyrr var hún til að koma í stúdíó til okkar þennan dag og það var í rauninni bara algjörlega einstök upplifun að semja þetta lag með Unu. Það var svo gaman að sjá hvernig hún semur tólist, hún kom inn í rýmið, settist niður með gula skrifblokk og spurði hvað var ég að semja. Og það var mjög gaman að sjá hvernig hún vinnur og hvernig hún nálgast texta og tólist. Lagið inn í síðustu nóttina fjallar að vera til staðar fyrir þann aðaleg sem þú elskar ár eftir ár eftir ár. Að taka stóru ákvörðunar sem breyta lífinu saman en líka sér litlu hvað á verið matinn og hvaða mynd skulum við horfa á. Og ég mjög glaður að hafa fengið það sem ég enda lag með Unu og Hákoni. Þetta inn í síðustu nóttina.

Ég mjög duglegur í daglegu lífi að skrifa niður í síma minn orð og setningar sem ég heyri útundunum mér eða í samtölum við aðra. Ein setning sem var mjög lengi í símanum mínum setningin kemur ljós. Þessi setning svo rót gróin í íslenskum orðaforða og ef maður pælir í því þá heyri maður þetta kemur ljós ansi oft yfir daginn og mér var stela smá gali að það var ekkert lag, íslensk lag sem heitir kemur ljós. Þannig að lagið fjallar það er bara ákveðið margt mikið sem þú getur haft stjórn á í þínu lífi og restin verður bara komur ljós.

0: ólíkt mér af því að mér finnst mjög gaman að tala og á ekki erfiðleikum með það en þetta stóð í mér alla ferðina og ég enda á að gera þetta bara síðasta daginn inn í einhverju Airbnb íbúð í einhverju skítuðu stofugólfi en sjáðu bara fjallar hvað ég heppin að geta verið með manneskju sem til ég að styðja mig alla leið í þessu sem ég langar að gera og það var gaman að semja þetta lag með honum Hákoni og við fengum hana dásamlegu Klöru Elías með okkur í þetta lag þetta svona, þetta brúkups lagið á plötunni, sjáðu bara
1: 1, 2, 3

Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjarta á miljón er plata vikunar á Rás 2. Á leiðinni er lag sem fættist hjá okkur Hákonu þegar að ég var hér í höfuborginni að spila með stuðlabandinu og það var óveður að skella á og ég var svolítið tvísýnt hvort að ég myndi komast aftur heim norður en það var annað í spilinu, Emil Hugi strákurinn minn átti 3 ára afmæli daginn eftir þannig að ég þyrfti að taka ákvörðunum að fá að sleppa þessu balli og bruna heimum nóttina til þess að ná afmælinu. Það var ennþá ekki alveg ljóst hvort ég myndi komast yfir Öxnadalsheiðina því ég lagði á stað. Þess vegna var Hákon Guðni með mér á FaceTime að keyra norður og við sömdum þetta lag á FaceTime af því að ég mjög mikið á leiðinni. Ég alltaf að hringja heim og tjekka hver staðan og setning sem ég segi mjög oft að ég á leiðinni. Þannig að þetta lag fjallar það að vera alltaf farin á stað þinn í komin heim og aftur á ferðina á leiðinni.

ekki það breyst síðasta lagið sem fættist fyrir þessa plötu. Við vorum í stúdíóinu ég og Hákon fyrir, þetta var bara í byrjun desember og ég var svo spenntur vegna þess að ég var að fara heim til Húsavíkur í fyrsta skipti mjög langan tíma að eyða jólunum þar og ég var svo spenntur að sjá alla æskuvinu mína og bara sjá hvað búið að gerast heima, hvað hérna hver eru að vinna hér og hvað búið að byggja þarna og bara mikil spenningur að kíkja heim en svo því ég kom heim þá fattaði ég að það var sami sundlega starfsmaðurinn sem var þegar ég var alast upp og sumu kennaranir og það var ekkert búið að byggja neitt mikið við þannig að tilfinningin að koma heim var bara svona ok, það allt á sínu stað það breytist aldrei neitt þó að tíminn líði svolítið hratt og maður upplifið það að þetta sé einhvern veginn alltaf fara alltaf hratt en svo kíkjum maður heim og það bara ekkert búið að breytast og mér fannst það mjög góð tilfinning að ekkert hafa breyst.

Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjarta á Milljón er plata vikunar á Rás 2. Þegar ég sem tólist, þá finnst mér yfirleitt skemmtilegast að semja það sem vera að gerast í mínu lífi, að ég allavega auðveldast með það og flest lögin á þessari plötu eru á einn eða annan hátt byggð á mínu daglega lífi. En þetta lag, orðin, eina lagið á plötunni þar sem við ákveðum að stíga aðeins út frá okkur og skrifum persónu sem situr uppi með einhvers konar eftirsjá, einhver sem fekk tækifæri til að segja öðrum hvernig honum leið en leta fara fram hjá sér og ég held svolítið að maður ekki þekki þessa tilfinningu að ganga út í samtali og vera svona ég hefði út að segja þetta, á hverju sagði þetta ekki og maður alltaf að reyna að finna allar réttu setningarnar en svo ef maður svona svektur yfir að hafa ekki fattað þetta á momentinu og kannski fattaður ekkert að þetta hefði verið rétti tímapunkturinn og lagi fjallar einmitt það að hérna mikilvæg þess að bara láta vaða og ekki að vera að pæli hvort það sé rétti tímapunktur eða ekki. Einhver góðu maður sagði hikir samútap.

næsta lag eitt af þeim lögum sem var nú þegar komin út fyrir útgáfu Hjarta á miljón og þetta lag samtíða sálsögum með Hákonu Guðna við söndum þetta sem duett og við fengum hana hæfileikaríku Klöru Einars með okkur á þetta lag og lagið í grunninn klassíst ástarlag að reyna að segja öðrum aðila hversu mikið þú dáist og dýrkar bara ef þú vissir ást svolítið, svolítið erfitt að mæla ást og hefna, hversu mikið þú dyrkar einhver mannsku og þú ert alltaf að reyna að sína hinum aðalega hvað þú dyrkar og dáir hinn aðalega mikið og þannig að þess vegna kom setningin bara ef þú vissir

0: vissir.
1: Ég heiti Ágúst Brynjarsson, plata mín Hjarta á Miljón er platavikunar á Rás 2. Síðasta lagið á plötunni er lagið sem ég tók þátt í söngukeppninni með og mér fannst það eiginlega óhjákvæmilegt að láta fylgja með. Þetta lag hefur gefið mér ótrúlega margt inn í næstu skref sem tólestamaður og þetta er eiginlega uppáhaldslagið mitt, svona í ljósið hvað þetta hefur gefið mér og þess vegna langaði mig að láta fylgja með svona strípaða útgáfu af Euro-læginu eins og þú.
2: Við höfum verið að hlusta á Hjartað á Miljón með Ágústi Brynjarssyni, platavikunar í þetta skiptið hér á Rás 2. Ég heiti Atli Már Steinarsson og þakka ykkur fyrir að hlusta og þakka fyrir mig, þakka Ágústi fyrir komuna. Hérumst aftur í næsta þætti af plötu vikunar.

0: tónlist utan úr heimi, lögin sem þú þekkir og eitthvað sem þú hefur aldrei heyrt áður.
1: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
2: Þú ert að hlusta á Óladagarð á Rás 2. Lifi grasrótin.

0: Já, verið hjartanlega velkomin kæru hlustendur í Oldagarðinn hér á Rás 2. Við Björk og Einar tökum á móti ykkur í síðasta sinn fyrir sumafrí og líka í bara síðasta sinn að hluta til.
1: Jú, já, á minn hlut allavega, því ég mitt segi skilið við þáttinn núna eftir þennan þátt og þetta sumafrí. Þetta búið vera, já, hvað, tvö ár, sirka, eða svona tvær, hvað segir maður, seríus, sem búið vera hérna.
0: Já, ég held meira að segja við töldum þetta meira að segja sem bara sko fjórar seríus.
1: Já, ok.
0: Ég held það, mögulega.
1: Það búið að vera alveg svolítið tími og hérna búið vera ótrúlega gaman bara.
0: Já, þetta búið að vera ótrúlega gaman. Ég held áfram og það verið bara leitt að missa þig.
1: Já,
0: en bara, þú ætlar að einbeta þær að námi, er það ekki?
1: Jú, klára BA og svona.
0: Einmitt. Þannig við bara, já, látum ykkur, erum að láta ykkur vita því rétt svo, en þátturinn í kvöld er ekki eitthvað, bara um það.
1: Nei.
0: Bara um breytingar og allt þetta.
1: Ég fekk það ekki gegn að láta þáttinn bara snúast um mig.
0: Nei, því miður. En við ætlum að fjalla um upprásina sem var núna 19. maí.
1: Jú, og það var mitt líka síðasta upprásin fyrir sumafrí á þeim.
0: Já, þetta er búið að svona halda svolítið í hendur hérna upprásin og ólátagerður svona. Við erum búin að vera í sumafrí á sama tíma í rauninni og svona byrjum á sama tíma svipiðum.
1: En þarna komið fram með mitt Ólöf Rún Múki enda Búkimann og Tommy G.
0: Akkurat. Við ætlum að fara í smá tímavél, heyra hvað við vorum að pæla þegar við vorum mætt í Hörpu bara, já, núna daginn 19. maí og segjum það, tökum við þráðinn bara setni í kvöld.

0: Já, þá erum við mætt í síðasta skipti í bili á upprásina. Þetta er síðustu tónleikarnir af, hvað myndum maður kallta, þessari seríu, þessum klasa.
1: Já, ég hef oftur að segja seríu eða kannski bara tímabil, svona skólaár, eitthvað veginn, já.
0: Já, þið eru útskrifast núna. Jú, þetta er spennandi kvöld, sko. Það er mitt Ólafur Rún, Mookie and the Boogeyman og Tommy G.
1: Já, akkurat, Ólaf var einmitt að gefa út plötu, bara hún í miðjum maí.
0: Það er mjög spennt að ég mitt spjalla á hana og fá að heyra meira um þessa plötu.
1: Akkurat.
0: Fyrsta sóloplatan.
1: Já. Já, Mookie and the Boogeyman, ég tók viðtal við þær systur. Ég held að það bara verið eitthvað fyrsta viðtali sem ég gerði fyrir Ólandagarð.
0: Já, þannig það er alveg tvö ár síðan kannski, svona, sérska.
1: Vá, wow, ekki segja svona við mig. Nei.
0: Já, við erum svolítið að spjalla um það áður en við byrjum að taka upp að hérna að svona lítið búið að vera að frétta, en svo sé ég hérna á upprásar við brunum á Facebook, þá stendur að það sé væntanleg plata sem heitir Find Me in the Disco, þannig kannski hafa þær bara verið að taka upp og dunda sig við það.
1: Já, einbytta sér að því, ég ætla að anda bara að þess að eru tónleikar hérna í Hörpu kannski. Já, Find Me in the Disco, findu mig í discoinu, það er spennandi. Já, Tommy G, hann er bara geggjað. Hann hefur gefið út eina plötu, veit ég. Spennandi að sjá hvort að það er búið að vera eitthvað meira í vinnslu. Bara spenntur að sjá það. Það er allavega eitt af mínum uppáhalds tónleikum, mann ég, hvað, þar síðasta sumar var Tommy G á hátíðinni. Það var mjög mikil stemming, bara fyndið.
0: Já, þannig þetta bara stefnir allt í frábæra sumars uppgjörs upprás einhvern veginn, svona til að binda smá endi á einmitt, þetta tímabil. Já.
1: Og þetta er líka síðasti þátturinn okkar þegar þetta fer í loftið fyrir sumarfrí.
0: Já.
1: Þannig, já, þetta eru tímamót.
0: Sumar, sumar, sumar.
1: Spennt, við erum spennt. Við viljum að kíkja inn og já, svo bara förum við að spjalla við tónlistafólk.
0: Fyrst á svið var Ólöf Rún.

0: Já, við erum bara komin hérna með Ólöf Rúnu. Hvernig líður eftir að hafa verið að spila á upprásinni?
1: Bara mjög vel. Ég bara, hún var spennt mjög lengi, þannig að þetta mjög svona, já.
2: Þetta var einmitt mjög, þú veist, bókað mjög langt fram í tíman, er það ekki?
1: Jú, ég náttúrulega, þetta seinstu tónleikarnir, þannig að þetta búið að vera, þú veist, ár eða eitthvað síðan að við fengum samþekkt.
2: Myndir þú segja að þú sért búin að vera að plana mikið í kringum þetta?
1: Já, ég myndi segja það ég hérna saumaði kjól og hérna gáði plötu til þess að vera með plötu þegar ég var að spila þannig að já, ég var mjög næst að hérna veit þetta svona langt fram í tíman og geta haft þetta sem svona ákveðin endapunkt.
0: Það var sem sagt planað að platan kæmi út rétt áður nú spilaðir hér.
1: Já, alltaf hann áður en ég spilaði hér, sko. Svo endaðan að ég kom út bara á föstudaginn, sko. Mm-hmm. Sem var mjög skemmtilegt.
2: Og geturðu sagt okkur frá þessar plötu?
1: Já, hún heitir The Veil og hún er fyrsta EP platan mín sem svona solo artisti og er með 4 lögum. Og er í rauninni bara svona það sem ég er búin að vinna í svolítið undanfarið og einhvern veginn búin að vera að móta þetta projekt Ólöf Rún, bara þú veist hvað er soundið, þú veist hvert er ég að fara með þessu og mér fannst einhvern veginn að vera að koma með síðan stefnu sem að kjarnast svolítið vel í þessum 4 lögum og þannig einhvern veginn það er svona það sem að móta EP-ið er að þetta var svona stefnan sem að mér langar að halda áfram í. Og þetta eru hérna, sérstu lögin eru samin á syntha og eða sérstu eru samin rosa mikið 12 og það er rosa mikið syntha sound og náttúrulega theremínið, þannig að þetta eru svona rosa mikið hérna drumkent svona synthapop með hérna vókulum. En svo fekk ég líka trommuleikara til að vera með mér í einlægi, sérstu djúpið, sem var rosa gaman og svo fekk ég seinasta lagið er á plötunni nýjasta lagið og það var einhvern veginn samið meira til þess að vera píanólag þannig að það verður svona passan í heildina en sker sig samt úr að því leiti að það er spila bara píanó og hérna fekk frábæran píanóleikara Fenrir Ván til þess að spila og við tókum upp í listaháskólanum og þegar við fórum til þess að taka upp í píanóstofunni þá hérna vildi svo til að það var harpsikvart eða semball, eins og það heitir á íslensku, í stofunni og ég var alveg, vá, þetta geggja hljóðfæri og hann bara, já tökum bara upp á þetta líka þannig að við endum á því að taka líka upp á semballin, þannig að hann einhvern veginn kom inn í svona hljóðheiminn einhvern veginn mjög óvænt en var ótrúlega falleg og skemmtileg viðbót og hérna og ég ætlaði sérst hafði planað að hafa þeirra mín sólu og í því lagi en svo þegar semballið var komin þá einhvern veginn gat ég ekki bætt í við þá var það bara svona of mikið að setja þeirra mín og semball saman en semballin fekk bara svona plássi í staðinn.
2: Þetta er raunum að spilda lag í þættinum. En þú ert náttúrulega þetta er fyrsta svona sóloplatan þín en þú ert náttúrulega búin að vera að gera helling, ert í svartóku og hljóðmaður líka bara og gera alls konar. Hvað svona hvaðan kom þessi þörf að vilja, þú veist, fara í þessa vegferð, fara að vera sóló?
1: Mér langaði bara einhvern veginn að þú veist að því að ég, mér gekkja skemmtilegt að vinna með svartóku og það sem við erum að gera í því er alveg mjög sérstök átt en mér langaði einhvern veginn líka að vera einhvern veginn nær poppinu ef það meikar sens að hérna
2: Já, bara kannski meira, hvað sem er ljúft eða hvað, já
1: Já, bara svona aðeins mikra sound, sko, þannig að hérna já, að færa mig svona aðeins út fyrir harkjarnan sem að ég er búin að vera rosa mikið í og hérna og nær svona, þú veist, einmitt mikra og svona auðmeltanlegra soundi og einhvern veginn geta gert meiri tilraunir innan þess mengis og hérna pröfa mig áfram þar, sko.
0: Hvernig var það þá að einmitt vinna svo sóló að einhverju svona? Var það léttara heldur en að vera með öðru fólki eða erfara?
2: Já, er einhverja áskorunir sem komu upp?
1: Sko, sumuleiti léttara að því þarf ekki að spyrja neina neinu, ég bara gera það sem ég vil en að öðru leiti þá er þetta náttúrulega líka það er engin sem að maður er eitthvað hey, nú þurfum við að fara og mæta á æfingu þú veist, maður er einhvern veginn bara rosa mikið einn með tölvunni sinni, sko og að því leiti hjálpaði rosa mikið fannst mér að vera með eitthvað deadline, eitthvað svona punkt sem að ég gat sett sem var bara ok, fyrir þetta, fyrir uppræsina þá ætla ég að vera búin að gefa út plötu og það var svona meira accountability fannst mér fyrir mig eða sérst svona sjálfsábyrð kannski held ég að það væri á íslensku og já, þannig að það er bara svona, já sérstakar áskorunir sem fylgja hvort það gekk
2: Ég er svolítið forutin út í hérna að því að þú stemmi, þú kemur úr þessum harðkjarna og þú veist svona pöngsveinni svolítið sem svartóka er með svolítið svona splottin upp úr ég er bara svolítið forutin hvaðan innblásturinn þá fyrir þetta verkefni er svona meira að koma því að tala með þetta sé svolítið svona poppað meira létt á nótunum með eitthvað eða svona þú veist hvaðan kemur þá löngunin eða veist hvað eru svona áhrifavaldar, já
1: Sko ég hlust á rosa breytt svið af tónlist en alveg eitt af því sem ég held rosa mikið upp á það eru hlust, The Knife og Fever A og þetta er svona norska eða hlust, ekki norska heldur svona norræna elektró hérna pop tónlist eða hérna electronic music einhvern veginn þannig að ég var rosa innblásin af því og líka rosa innblásin af þú veist artistum eins og hérna Angel Olsen og svona kannski singer-songwriters sem eru samt í þessu stóra dramatíska soundi þú veist, mér finnst það eitthvað svo geggjað að hérna geta verið með þessa stóru uppbyggingu og þetta svona mýktina en samt þetta svona hvað þetta grand einhvern veginn
0: En já, þú varst að gefa út þessa plötu Er eitthvað meira á næstunni? Útgáfu tónleikar, eitthvað svipa?
1: Sko, ég fara eiginlega bara til Frakklands. Okay. Þannig ég svartökur að spila í Dublin og svo áttu við að vera að spila í Frakklandi sem að reyndar fjall niður því meir. En ég bókaði, sest, er með sólugig á tveimur stöðum í Suður Frakklandi, í Perpignan og Marseille. Og sérst búin að vera sambandi við tónlistafólk þar úti og hérna og langa bara svona að þú veist byrja að semja aftur og hérna og þú veist safna aftur í sarpina því að núna er svona komið út það sem ég var að vinna í, það er svona ákveðin losun og þá er svo mikill svona frjór jarðvegur til þess að byrja að gera eitthvað nýtt og gera nýjar tilraunir og fara í nýjar áttir og sjá hvað við langar að gera næst þannig að Þannig að ég eiginlega bara planaði að ég fara bara aðeins til Evrópu og vera að vinna með tónlistafólki bæði í Frakklandi og svo í Berlín líka. Þannig að það er bara mjög spennandi.
2: Spennandi að fylgjast með hvað þú munt gera á næstunni. En er eitthvað loka orð eitthvað sem þú vilt koma að?
1: Nei, bara þetta var æði. Ég er mjög spennt að sjá. Hina hljómsveitinnar, Tom G og hérna... Mookie and the Boogie Man þannig að já, ég held að hvað, er eitthvað sérsta sem maður segir svona lögum er ekki bara eitthvað
3: já samfélagsmiðlar hafa komið upp
1: já
3: og svo stundum eitthvað bara eitthvað áraður
1: já, það mega allir alveg followa mig á Instagram það er bara Olof Bandstrikrún og hérna og svo náttúrulega bara að hlusta á plötuna The Veil á hérna öllum helstu streymisbreytum en alltaf best að hlusta á Bandcamp
2: Takk fyrir það, takk fyrir spjallið
1: Já, takk sem leiðis Ég heiti Ólfur Rún My name is Ólfur Rún I'm very happy to be here today I'm gonna play you some songs from my new EP that's called The Veil, and this was the first song of the EP called Till the Night Finds Me. Next I'm gonna play the last song on the EP. No, I'm gonna play the third song on the EP. That's called Stormurinn.

0: Þarna heyrði lagið Stormurinn eftir hana Ólöfu Rúnu. Þetta er upptaka af upprásinni 19. mæ og við hér í Óldagarði heldum áfram að fjalla þá tónleika. Næst á svið eftir Ólöfu var Moogie and the Boogeyman.
1: Komið sæl, gaman að segja okkur. Við erum Moogie and the Boogeyman. Ok, ég ætla bara að kynna hljómsveitina fyrst að við erum að byrja saman. Það er Jökull Jónsson á flygil. Sofía Jónsdóttir á sjalló. Systir mín Margrét Helga Snorradóttir á þrjú hljófari. Bergþóra Kristbergsdóttir hér, klarinett. Moritz Kristjansen, saxofón og þverflutu. Jón Logi Pálmason á bassa. Og Ásgeir Kjartansson á gítar. Svo erum við með Hauk Ingólfsson á trommum. Geggjað lið. Gerið svo vel.

0: þetta. Við erum innan komin einmitt með systurnar í Múki enda Pokémon. Velkomna, Vili Birgis, ég bara kynni ykkur.
1: Já. Ég heiti Elín Bryndís Snorradóttir.
2: Ég heiti Margrét Helga Snorradóttir.
1: Og við erum systurnar í Múki enda Pokémon.
2: Já. En samt níu manns, er það ekki að spila, átta eða níu?
1: Við vorum svona átta í kvöld. Ég get ekki munið akkur núna. Nákvæmlega. Það voru við níu.
3: Ég taldi níu.
1: Vel gert,
3: ok. Og hversu mörg hljóðfæri?
0: 13 hljóðfæri, níu manns og 13 hljóðfæri.
1: Ó, vá, það er ansi, já, ansi mikið. Já, 13 hljóðfæri, já.
0: Hlýtur að vera met á upprásinni af fólksfjölda og hljóðfærafjölda, held ég, sko.
4: Já.
1: Gaman að heyra, ég, vá, það er allir heiður.
0: Enda, það er ekki vera.
1: Já, þetta var líka erfitt að ná öllum saman á æfingar, sko. Það tekur á, sko.
2: Kostar sitt að vera með svona mikið af fólki. en það er þess virði.
3: Hvernig fannst ykkur að mynd spila hérna og með svona mörgum?
1: Ó, ógæslega gaman.
2: Ég veit ekki hvar við værum án.
1: Nei, við værum ekki mikið án allra þessa meistara hana með okkur. Gera svo mikið, svo þakklátt fyrir alla.
0: Já,
1: það er neina að spila með okkur, sko.
0: En þið myndist á að þið væri að fara að gjóð plötu, er það þá þessi hljómsveit að spila inn á plöturum?
2: Já og nei.
1: Sanna, já og nei. Það er mjög margir sem spila koma að plötunni. Mjög margir, sko. Ekki allir sem hér, en flestir held ég.
0: Það er ekki gott að segja, já. Sko. Ég hlakka ekki til að þurfa að skrifa
1: kreditlisti. Já, kreditlisti verður svolítið erfiður, sko.
3: Margir sem koma að.
1: Já, það erum að passa að gleyma engum.
2: Já, vel bara að skrifa já, meira en minna.
3: Og er ekki fleiri sem hafa bara líka verið í þessari hljómsett svona að spila með sem voru ekki kvöld?
1: Jú, nefnilega. Mm-hmm.
3: Er ekki bara búið að vera svolítið mikið svona rótterandi?
1: Jú, mjög mikið rót. Bara fullt af fólki búin að spila með okkur. Og það er svona krefjandi að þurfa að þegar maður þarf að fá einhvern nýjan sem er ekki spila áður og kenna þeim og,
3: Hvernig gengur það með, þú veist, hvernig er að fá svona þú veist, að því ég sá einmitt að nokkur hljóðfærileikarnir voru með einhverja nótur með sér og eitthvað svona, þú veist, er það skrifað lögin, er þetta allt vel útsett eða er fólk bara að koma og spila eitthvað einn, hvernig er þetta?
1: Einmitt, þetta er misvel útsett en þetta eru svona
0: Það er alltaf að hjálpa stað að spenda á eða það er eitthvað skrítið þá.
1: Já,
0: það segir fólk bara.
1: Fólk
0: hjálpar okkur oft.
1: Já, ég er að læra að skrifa svona nótnablöð.
2: Lærir af reynslunni.
1: Ég er alltaf að vera betri og betri. Það eru, já, svolítið gróf og fólk þarf svolítið mikið að, já, fyllin í eyðunar. En það er bara gaman. Það er alltaf mismunandi hverjum tónleikum. Það er mismunandi fólk að spila. Bara stemning.
0: En svo er tónlistin líka í alls konar mismönd áttir, það var svona írsk smá og svo má kletsmer og eitthvað. Við satt aðeins frá því, hvaðan eruð þið að sækja mig þá innblástur?
1: Það er bara, sko, við hlustum á mjög fjölbreytta tónlist og það bara, þannig sem þetta vellur upp úr okkur.
2: Okkur leiðist líka bara að spila alltaf, ef við myndum alltaf að spila það sama.
1: Þetta bara gerist svona, bara,
2: myndum við bara að sofna.
1: Þetta er ekki viljandi, þetta bara svona koma lögin, bara alls konar. Já. Við erum svolítið
2: kanski sprettur þetta út frá ykkur svona óskipulagi. Það var ekkert
1: svona skipulagi. Já, mjög óskipulagi.
2: Kring. Það var bara, allt og mikið af einhverjum flokkum af tónlisti.
1: Það er svo mikið til og það er svo erfitt að halda sér bara ykkur einu.
3: Kemur vel út. En segjum við frá þessari plötu, er hérna þið töluðu að hún kæmi bráðum út, er komin einhver dagsetning?
2: Nei, en bráðum.
3: Bráðum.
2: Mjög bráðum.
1: Mjög bráðum, þá mun koma dagsetning.
2: Já.
1: Þetta er
3: alltaf koma. Þetta
1: er alltaf koma núna.
3: Já.
1: Þetta er búið að vera löng svona löng
2: hérna annar barn á leiðinni og allt. Mér þessu.
1: Já. Vá, já. Ég vona að platan komi á undan barninu.
2: Já.
1: Það er planið. Úskan. Það er planið, sko. Barnið á að koma 22. júní.
3: Barnið þitt.
1: Platan.
3: Svo að þetta er útvarp, þannig ég er svona, veit ekki hvernig.
1: Já, akkurat. Já, við vonum að platan komi allana í þessu mánuði. Mm-hmm. Það er markmið.
3: Ok.
2: Úf, segi ég bara. Ég segi meir.
3: Það stundi það. Það er bara svo ekkert
2: að lausna. Það stundi að búið.
3: Ég er fyrirlega spennt fyrir. Eru þið annars með einhverja tónleika eitthvað fleira planað? Einhverja útgáðu tónleika kannski?
0: Ekki planað, villum fyrst að fá dagsetningu á hverja plata kemur út og þá bara bombu við í útgáðu tónleika. Og einu sem planað er að við erum fyrir að spila í Bólungavík í sumar á Þorskinum.
3: Ó, já,
0: ok. Það er lítill tónlistahátíð, Bólungavík.
3: Hvernig kom það til?
0: Kærastu minn, hann sér hátíðina og þannig kom það til, spurði mig. Það verður stuð.
2: Já,
0: hvernig er það til?
2: Hvað er það?
0: Byrjun júní.
2: Já, fyrsta helgin í júní.
0: Fyrsta helgin í júní.
2: Júní.
3: Það stuð til það?
0: Það stuð til það. Það er eina sem er planað. Já, okkur. En þurfum við bara að fara að bomba í útgáfu tónleikana. Já, það má við aldrei.
3: Og verða fleiri hljóðfærileikar aftur á eða?
0: Á útgáfu tónleikunum?
3: Ætli að toppa nýju manns?
0: Já, ég held það. Það er allan á markmiði.
3: Ok.
0: Reyna að sjá hvað nennar margir að koma og spila.
2: Já, en það væri líka gaman að bara hvetja áhörfundin og líka til að
0: spila með.
2: Bara mæta og bara við stuði og spila með.
0: Kannski. Já, það er ein pæling. Bara dreif út hljóðförum.
2: Já, það er
0: pæling.
3: Skemmtileg hugmynd.
0: Já.
3: En já, svona lokum, er eitthvað fleira sem þið viljið koma að fyrir hlustendur? Eitthvað sem þið viljið segja eitthvað frá?
0: Já. Já. Plata.
3: Hvar er þetta sem, hvar er þetta að fylgjast með ykkur? Okkur samfélagsmiðlum eða eitthvað?
0: Já, nákvæmlega. Við erum á Instagram, Mookiebook.
2: Ég var að segja símanúmer okkur líka.
0: 6-15-10-17 Call me. Nei, við erum bara á Instagram, Mookiebook. Ekki,
2: bara Mookiebook. Við erum á Instagram og svo kannski minnum við þurfum að bæta þetta eins. Ég bara...
0: Fá okkur e-mail.
2: Já.
0: Eða Facebook.
2: Eða eitthvað, já.
0: Fá okkur manager.
3: Ég veit, það er stuð. Heyrðu, bara... En bara takk aðeinslega fyrir spjallið og takk fyrir tónleikana.
0: Takk
2: sem við leiðis.
0: Takk fyrir okkur.
2: Amen.

0: Þarna heyrði í Mookie and the Boogeyman. Við í Oldagarði höldum áfram að fjalla upprásina 19. maí. Næst ásuð var Tommy G.
1: Hello, ég heiti Tommy G. Og ég ætla að leggja álög á ykkur í kvöld.

0: Thank you.
1: Já, við erum komin inn með síðasta atri kvöldsins Tommy G. Takk alveg fyrir okkur, hvernig líður?
0: Mér líður bara mjög vel, það var mjög skemmtilegt, gekk bara mjög vel.
2: Þú varst að spila nokkur lög, þú hefur gefið plötu, var mikið nýtt efni?
0: Ég var aðalega að taka gömul lög núna, en ég með mörg góð ný lög in the vault sem eru vonandi leiðinni á Spotify og streymisveitur í sumar og svo líklegast plata í haust og eitthvað svona EP í sumar eða singles.
2: Spennandi.
1: Þannig nóg að gera.
0: Já, nóg að gera. Svo nokkur gig, skemmtileg gig framundan, kaffibarnum, breykinu, alls konar, skemmtilegt.
2: Ok, tölum við um þessa tónlist, hvað ertu, þú veist, maður heyrir, það er margir textar, margar pælingar í gangi, getur þú kannski sagt okkur og svona, sagt hlustendum frá, bara svona hvað þú ert að pæla í þessari tónlist og hvað eru að reyna að ná fram með eitthvað?
0: Já, ég mikið að skrifa bara tilfinningar og það sem ég að hugsa og bara eitthvað sem ég fæ í draumum og bara já, einhverja pælingar og svo nýja efnið sem ég eftir að gefa út, það meira svona techno, hyper, pop, eitthvað meira svona crazy dæmi, hlakka til að sýna ykkur það, já.
2: Og það meira svona ykkur svona stemmingstónlist, maður hefur með tekið eftir þeir svolítið svona í þessari senu hérna bara með svæðis og spila, þú veist, maður séð að þú sért stundum að spila prikkinu og svona, myndir þú segja að þú sért að það segja mikið innblastu bara í þessa senu eitthvað einn?
0: Já, algjörlega, og þetta samfélag bara til dæmis prikkið, mjög eitthvað flott sena, þetta er svona underground tónlist, mikið að rappurum og alls konar kúl tónlist og svo er ég líka að fá innblástur frá alls konar öðru og ég var til dæmis í Berlín daginn og fór að fylla teknoklubbum og það var bara svo gaman og var svo flott að heyra svona gott tekno í góðu soundsystemi og það gaf mér mikinn innblástur og líka bara Berlín yfir höfuð, svo fjölbreytt borg, alls konar skemmtilega pælingar í gangi þar.
1: Finnst þér vanta meiri þannig stemmingu hér á Íslandi?
0: Algjörlega, það vantar teknoklúb á Ísland og já, ég held að við getum líka alveg tekið til fyrirmyndar bara fjölbreyti líka og hvað allir eru bara eitthvað þau sjálf og það er enginn að dæma neitt þar.

0: Mér leiði mjög svona safe. Mér hefur aldrei leiðið svona safe eins og á teknoklubanum í Berlín. Þegar eru allir bara basically naktir og það er enginn að dæma neitt. Það eru allir bara eitthvað að dansa og pæla í sjálfum sér og eru bara eitthvað, þú veist, alveg in the moment, flow stage.
1: Finnst þetta öðruvísi hér?
0: Já, mér finnst þetta smá, mér finnst alltaf eitthvað svona, alltaf eitthvað fólk á Íslandi er svona smá að dæma og eitthvað horfa á mig illum augum, en sem er líka bara fyndið, finnst mér, og já, skaman líka smá fyndið þegar fólk er svona hrætt við mig, þegar fólk svona ég er eitthvað svona með make-up eða whatever og þau eru svolítið svona spooked. Ég fengi nokkur sinni með eitthvað svona bara, já, interesting.
2: Viltu kannski, já, þá kannski lýsa fyrir fólki hvernig þú ert að mála þetta er náttúrulega útvarpa, kannski er þetta að fanga það fyrir fólk sem veit ekki.
0: Algjörlega, ég er oftast með bara svona extreme make-up, smá svona alternative make-up, smá gott það og já, kannski smá eitthvað sem fólk á Íslandi er ekkert alltaf að sjá og já, mér veist alveg stundum vant að fólk sé bara að gera eitthvað svona það sem þau vilja á Íslandi, mikið af fólki sem er alltaf bara í sömu jakkafötunum og með sama hárið og sama make-upið. Mér finnst svo gaman að geta bara að expressa sig og fara í alls konar skrítin og skemmtileg föt.
1: Myndir ekki segja að sé það bara stór partur af í rauninni verkefninu, bara Tommy G sem tónlistamann?
0: Jú, algjörlega. Bara að pröfa alls konar skrítin look. Og já, þetta er algjörlega svona fylgjur tónlistinni einhvern veginn.
2: En þú spilar einmitt líka, þú sagðir, fyrsta lagið sem þú samdir, bara, já, alveg fyrsta. Og veist það pínu áhugavert að ég held einmitt að oft er fólk kannski svona pínu feimið við að fyrsta sem það gerði og vill kannski svona fela, en þú bara kemur og spilar það. Getur þú sagt okkur aðeins kannski frá því lagi?
0: Algjörlega, já. Ég er ekki búin að spila þetta alveg í nokkur ár. Ég ákvaði að spila þetta. Það fyrsta lagið sem ég samdi að þeir var í MH og ég var á svolítið svona erfiðum stað þá og mér leið ekki vel og ég var bara eitthvað að skrifa texta frá hjartanu sem eru smá svona depressive og svo hætti ég bara að spila þegar mér fór að líða betur í lífinu og núna líði mér bara mjög vel, en svo átti ég ekki svolítið slæman dag um daginn og þá var ég svona mér langar smá að spila þetta lag til að já, ég bara var að hugsa allt í einu um þetta lag og já, þetta er alveg, þetta lag svona það sem byrjaði minn tónlistaferil, basically, þannig að það er alveg svona það er alveg í hjartanu mínu mjög svona fallegt en mjög svona smá erfiður texti eitthvað sem ég tengi ekki beint við lengur en bara, samt mjög fallegt að taka svona gamalt lag þótt maður tengi ekki beint við það.
1: Áhvert, gaman að heyra. Ég held að sem að vera smá sprungin á tíma. Það eru tónleikar á næstunni og plata í haust, er það ekki? Já, plötur, sagði eru.
0: Já.
1: Þannig, er það ekki, hvað er þetta að fylgjast með þér?
0: Fylgjast með mér á Instagram, TikTok og öllum Spotify svoleiðis, bara Tommy G, TOMEBLG og Instagram er það T0M1111G.
1: Ok, nice.
0: Já, þið getið skrifað bara T0 á Instagram og þá kemur það bara fyrst.
1: Spennandi, eitthvað, já, gott að geta fylgst með. Er eitthvað sem þú vilt segja að lokum, eitthvað loka orð?
0: Já, bara eigið ljómandi gott sumar og haldið áfram að elska af því ég elska mjög mikið og ég elska ykkur öll.
1: Falleg orð.
2: Já,
1: mjög góð leið til að enda þessu upprás. Þetta er síðasti upprás þetta tónleikar fyrir sumarfrí, þannig mjög góð leið til að enda. Takk fyrir spjallið.
2: Takk fyrir.
0: Takk fyrir mig, Tommy G out.
1: Já.
0: Næsta lag fyrsta lagið sem ég samdi bara ever.

0: Finish.
1: Já, þarna heyrðuði lagið Dvel skástrík draumar með Tommy G.
2: Akkurat, þetta var á upprásinni 19. maí í Hörpu og í mitt fyrsta lagi sem að hún samti mjög áhvert að heyra meir það þegar við spjöllum við hún og líka bara gaman að heyra hljóðið í hinum hljómsveitunum eða hljómsveitinni Múki and the Boogeyman og tónlistakonunni Ólafur Rúnu þarna sem við heyrðum aðan.
1: Já.
2: Mjög gaman.
1: En nú fer þátturinn að líða lokum og við erum að fara í sumarfrí eða þátturinn fyrir sumarfrí og ég er að mitt bara kveðja að sinni og þakka bara kærlega fyrir mig að hafa fengið að vera hérna og fjalla þetta grasútar tónlistalíf.
2: Já, þetta verður öðruvísi áninn. Ég veit ekkert hvað er að fara að gerast í haust en það verður og við komum aftur í lok ágúst eða byrjun september.
1: Já.
2: Allavega.
1: Ég mun hlusta allavega, en við ætlum að enda þáttinn hérna með alveg glænýju efni. Sigurvegarar músíktilrauna í ár, Fallin Gjóður, gaf út stuttskífu núna 29. maí, 3 lög. Ansi skemmtilegt, gaman líka fá útgáfu svona stuttu eftir Sigurinn?
2: Já, bara svolítið gott framtækja þeim. Þetta er einmitt bara 3 lögin sem að þeir spiluðu á úrslitunum.
1: Já.
2: Og einmitt segir við með og ég veit ekki það svona fólk eitthvað veginn svona segir sveitir í músitilum fátt svona skemmtilega athygli bara fyrir að einmitt á segir að okkur svona en hérna ég hlusta á þetta og minnst það geggjað sko.
1: Já, ég get ekki beðið eftir að sjá hvað þeir gera sko í framtíðin.
2: Já, nákvæmlega, þannig þú veist, ef þetta er bara frábært skemmtilegt og þeir eru ennþá svona ungir þá bara, já, get ekki beðið eftir að sjá bara þetta, þessa hljómsveit blómstra
1: já.
2: Og tónlistafólk við ætlum að heyra annað lagið á þessari epiplötu sem er svona hvað segir maður, prelúta að Göltunum Gabriel það er eitthvað mjög skemmtilegt við þetta lag það lag heitir Engin
1: Við Björk og Einar, þökkum kærlega fyrir okkur gleðilegt sumar
2: Heyrumst

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Stjórnvöld í Líbanon segja leiðtoga Hezbollah hafa samþykkt tillögu forseta Bandaríkjanna að hætta árásum á Ísrael í skiptum fyrir að Ísraels her láti ekki verða af atlögum á Suður Beirút. Þetta kemur fram í tilkynningu líbanska sendiráðsins í Washington eftir að Donald Trump forseti sagðist hafa átt uppbyggilegt samtal við forystu Hezbollah og Benjamin Netanyahu forsætisráðherra Ísraels. Hann kveðst hafa sannfært báða að draga úr stigmögnun átakana. Engar ísraelskar sveitir haldi inn í suðurhluta Beirút og þeim sem þangað stemdu verði snúið til baka, að sögn Trumps. Þungar atlugur Ísraels hers á bækistöður Hezbollah í Líbanon síðustu daga hafa valdið því að mögulegur samningur Bandaríkjanna og Írans í uppnámi. Trump sagðist í viðtali við ABC fréttastöðin í kvöld telja samningum framlengingu vopnahlés við Íran og opnun Hormúzsunds verða tilbúin innan viku. Jafnaðamenn hafa náð samkomulagi við sósíalíska þjóðarflokkin og miðjuflokkana Moderaterne og Radikale myndun nýrar miðvinstri stjórnar í Danmörku. Mette Frederiksen, formaður jafnaðamannaflokksins, fór á fund konungs í kvöld og tilkynnti honum þetta. Fundarstaðurinn var óvenjulegur, en fundurinn var haldinn borð í konunglegu skipi sem lá við festar í höfninni í Óðinsvíum, þar sem konungur var á ferðalagi. Málefna samningur nýrar stjórnar verður kynntur á morgun og tekur stjórnin formlega við á miðvikudag. 69 dagar eru frá þingkosningum í Danmörku en aldrei hefur tekið jafn langan tíma að mynda þar ríkisstjórn. Sigurður Ingi Jóhannsson, þingmaður framsóknarflokksins, segir flokkin mótfallin því að börn verði vistuð í lokuðum brottvísunar úrræðum. Hann segir mikilvægt að hlusta á þær áskoranir sem þinginu hafa borist frá hinum ýmsu samtökum að frelsi svifta börn ekki á brottfararstöð. Nýju samtök skiluðin athugasemdum á þá vegu.
1: Við í framsókn höfum ávallt tekið hagsmuni barna og sagt að þau eigi að njóta vafans.
0: Þetta sagði Sigurður Ingi Jóhannsson. Önnur umræðum frumvarp dómsmálaráðherrum brottvísunar stöðvar hófst í dag og stendur stóð enn á alþingi fyrir fréttir í klukkan 10. Gera þurfti hlé á þingfundi á fjórðatímanum þegar mótmælendur trufluðu fundin með hrópum og lúðrablæstri af þingpöllum. Og þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg breytileg átt, víða dálítil væta í nótt og með morgninum, skýjað með köflum síðdegis og líkur á skúrum, einkum á vestanverðu landinu, hiti 8 til 16 stig. Breytileg átt seinni hluta vikunar og í byrjun þeirra næstu og vætu samt með köflum í flestum landshlutum. Hiti oftast á bylinu 7 til 14 stig. Fréttir verða næst sagðir í útvarpi klukkan 1, alltaf á vefnum okkar RÚV.